0: er NRK Nyheter klokka 3. Fraværet I skolen øker, viser en rapport fra Utdanningsdirektoratet. Noe av årsaken, ifølge skolefolk og andre fagfolk, at det blir tilrettelagt for dårlig for barn og unge med spesielle behov, og at det igjen fører til fravær. Statsforvalterne på Østlandet, Vestlandet og I Midt-Norge opplever en markant økning I klager på tilrettelegging av undervisning for elever. Rundt halvparten av klagene blir tatt til følge.
1: Tiltakene og vedtakene om hjelp til disse barna og familiene, de har ikke økt I samme takt. Så her har det jo skjedd en dramatisk utvikling I løpet av de siste 20-30 årene, hvor vedtak om pedagogisk hjelp og støtte kunne jo ligge på 30-40 timer I uka. I dag ligger det ofte nede I 8-15 timer. Barna får pedagogiske tilbud på dagtid som kanskje ikke matcher behovene deres. Noe som gjør at familiene føler et stort ansvar for å prøve å dra mye av dette her selv. Mange setter I gang intensive forløp der hjemme, hvor de begynner å trene barna hjemme I ferdigheter de kanskje burde kunne tilegne seg på skolen.
0: Og det sa første amanuensis Jørn Isaksen ved Universitetet I Innlandet. FRP-rådgiverens rasismekommentarer er som hentet fra de verste kommentarfeltene på nett, det sier komiker Javad El Bakali. I et skjult opptak gjort av TV2 omtalte FRP-rådgiver Hårek Hansen pakistanere som minusvarianter, og sa de helst ikke burde få barn I Norge. Komiker Javad El Bakali har pakistansk bakgrunn.
2: Hårek sine uttalser jo liksom noe man kan finne I de verste kommentarfeltene tenkelig, og her sier han det ut, liksom.
3: Hårek Hansen var pressevakt for Innlandet FRP under FRP's landsmøte I helga. I en melding til NRK svarer Hansen at uttalelsene hans var forkastelig, men at han ikke ønsker å kommentere utover det.
4: Det ingenting vi står for. Vi tar sterk avstand fra det. Dette rasistiske ytringer som ikke hører hjemme I Fremskrittspartiet, og det også derfor det opprettet personalsak.
0: Det sa FRP-leder Sylvi Listhaug I Politisk kvarter mandag. Reporter Marit Balsvik Vinge. Sørøst I Brasil tre mennesker døde og to hardt skadd etter at et småfly med fem personer styrtet I en bygning I byen Belo Horizonte mandag. Det opplyser delstatsmyndighetene. To overlevende på sykehus med alvorlige skader, og tilstanden stabil. Politiet I Oslo har pågrepet fem personer som mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet lette etter gjerningspersonene, og fem mistenkte ble stanset I en bil ved Gjettum I Bærum. Flere nyheter kan du lese på NRK.no. I studio nå Aud Ragnhild Darud.

0: NRK Nyheter klokka fire. Skipet Alliance Fairfax ble fulgt gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og ute av Persia-bukta. Det danske eide biltransportskipet seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet, opplyser det danske rederiet Mærsk til Danmarks Radio. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadd, skriver Mærsk. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som ble liggende fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Moskva forbereder folk seg til frigjøringsdagen som skal markere Sovjetunionens seier over Nazi-Tyskland og slutten på 2. verdenskrig.
1: Den feires 9. mai, i motsetning til 8. mai i resten av Europa. Putin har varslet en ett døgns lang våpenhvile. Samtidig truer forsvarsdepartementet med en voldsom gjengjeldelse mot Kyiv dersom Ukraina angriper denne dagen. Ukrainas president Volodymyr Zelensky har omtalt forslaget som useriøst og har selv kunngjort våpenhvile fra natt til onsdag, ett døgn tidligere enn Putin.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Og i Ukraina har droneangrep gjort skade på et meteorologisk utstyr ved Zaporizjzja atomkraftverket, ifølge det internasjonale atomenergibyrået IAEA, som har inspisert atomkraftverket. Atomkraftverket har vært okkupert av russiske styrker siden starten av fullskalainvasjonen i 2022. Kraftverket ikke i drift, men må ha elektrisitet utenfra for nedkjøling. Og Russland og Ukraina anklager hverandre for å sette sikkerhet på spill ved å angripe kraftverket. Det frykt for gasseksplosjoner etter brann i en garasje på Leka i Trøndelag. Det usikkert rundt mulige gassflasker inn i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter rundt området. Veien sperret av. Folk i området mellom Leka kirke og Leka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Politiet i Oslo har pågrepet fem personer som mistenkt for å ha ranet en person ved Oslo S mandag kveld. Politiet stanset de mistenkte ved Jettum i Bærum. Fornærmede ikke fysisk skadd, ifølge politiet. I Sarpsborg har politiet beslaglagt to sparkesykler som kunne gå opp imot 100 km i timen, nesten fem ganger raskere enn tillatt fart. Førerne av sparkesyklene var mindreårige, og politiet har anmeldt kjøringen, og Sjorhavne politiadvokat har besluttet at sparkesyklene skal tas i beslag, opplyser oppdragsleder Kent Bele i Øst politidistrikt. Politiet har gjentatte ganger slått alarm om barn og unge på sparkesykler med svært høy hastighet. NRK Nyheter, Harald Berre.

0: RNRK Nyheter klokka fem. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuz-stredet. Overfarten gikk uten problemer og alle besetningsmedlemmer trygge og uskadd, opplyser Maersk til Danmarks radio. Skipet Alliance Fairfax var blant flere hundre skip som har ligget fast i Persia-bukta etter at USA og Israel gikk til krig mot Iran. I Leipzig, øst i Tyskland, ble to personer drept og tre alvorlig skadd da en 33 år gammel tysk statsborger kjørte en bil inn i en folkemengde i går. Mannen pågrepet. Politiet mener bilangrepet var en villet handling.
1: Vi har det med høyere sannsynlighet som stand jetzt mit einem Einzeltäter zu tun. Und es ist ein Amoktäter. Wir gehen also davon aus, dass Leipzig absolut sicher ist. Man sich auch sicher in der Fußgängerzone wieder bewegen kann. Der Täter ist 33-jähriger deutscher Staatsangehöriger.
0: Det nå igjen trygt å ferdes i Leipzig, sa innenriksminister Armin Schuster i delstaten Sachsen. Myndighetene frykter gasseksplosjon etter en brann i en garasje på Lekka i Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inne i garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter og veien sperret av. Folk i området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs ifølge politiet. 23 leger som var fratatt autorisasjon i utlandet fikk jobbe i Norge, det avslørte VG i oktober. 18 leger, 14 sykepleiere og en jordmor mistet autorisasjonen etter at avisa avdekket store mangler i statens helsetilsyn kontroll med utenlandske leger. Flere var dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Fortsatt pågår 8 tilsynssaker, sier underdirektør Runar Sigmundstad i statens helsetilsyn til avisa. Norge skal være med i en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, det melder Reuters. Pax Silicia er en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn i gruppa på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster ifølge det amerikanske utenriksdepartementet. Fra før deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia i Pax Silicia. NRK Nyheter, Harald Berre.
2: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad.

Ja, en sprudlende og rytmisk åpning av til i morgen denne tirsdagsmorgen. Shakira fant sammen med Wycliffe Sean her i Hips Don't Lie. Ja, jeg håper du har våknet. Det har jeg i hvert fall Nils Ågenomstad her i studio. Morgen, morgen.

blitt. I det Bruno Mars ferdig med sin Just Might. Og før det var det Bendik da som sang Perfekt. Og en av vår tids største popstjerner har bursdag I dag. Og siden hun ble født I 1988 så det 38 lys på kaka. Til denne damen med stor stemme som du skal få høre om litt.

Det heter låten til Jesper Jenseth som du fikk her i Tidlig Morgen. Ja, hun har sunget låt til James Bond-filmen Skyfall. Hun ble den første artisten som solgte mer enn 3 millioner album på ett år i Storbritannia. Og hun ble historisk gjennom å ha 3 singler inne på topp 10 samtidig på USAs Billboard-liste. Og sannelig har også da Adele bursdag i dag, født i 1988. Adele Laurie Blue Adkins, som døpenavnet, slo jo gjennom med låta om å tusle gatelangs. Det var i 2007 det, og den kan jo være en fin liten hyllest til den store artisten, så her kommer den.

0: Her NRK Nyheter klokka 5.30. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men I generalforsamlinger stemmer fondet ofte imot forslaget om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Fondets representanter stemmer altså ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Georg Rikeles I tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre I en generalforsamling.
2: Karine Smith I en artsro direktør for eierskap og etterlevelse I oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer I tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Reporter Tor Albert Frøsland, og du finner mer om dette på nrk.no. Norge skal være med I en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og kunstig intelligens, melder Reuters. Gruppa heter Pax Silicia, en gruppe på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Norge blir invitert inn som 15. land på grunn av størrelsen på det norske pensjonsfondet og store mineralforekomster, ifølge det amerikanske utenriksdepartementet fra før, deltar blant andre Sverige, Finland og Storbritannia I Pax Silicia, som underlagt amerikansk UD. I Ålesund meldes det om en kollisjon mellom en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig ifølge politiet I Møre og Romsdal. Veibanen svært glatt, skriver politiet I sin logg. Det frykt for gasseksplosjon etter brannen I garasje på Lekka I Trøndelag. Det usikkerhet rundt mulige gassflasker inn I garasjen, og det derfor satt en sikkerhetsavstand på 300 meter. Veien sperret av. Folk I området mellom Lekka kirke og Lekka bygdemuseum bes holde seg inndørs, ifølge politiet. Skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære styrker og nå ute av Persia-bukta. Biltransportskipet eies av det danske Maersk-rederiet og seilte under amerikansk flagg gjennom Hormuzstredet. Overfarten gikk uten problemer, opplyser Maersk til Danmarks radio. Og det var NRK Nyheter I studio nå, Harald Bære.
4: Tidlig morgen med Nils Åge Nonstad på NRK.

Alison Moye tok den gamle jazzklassikeren That Old Devil Called Love. Ja, fin start det her I andre runde av tidlig morgen da, etter nyheteren 5:30. Nils Håkon Nonstad på plass I studio. Morgen.

Tomfoolery synger Monica i Fjellkamp. Og Øystein Sundve hørte vi før det. Og ja, snart kvart på seks klokka. Mange av årets dager har jo sine merkelapper, og dagens dato jo I så måte viktig, for 5. mai den internasjonale jordmordagen. Ja da, viktige kvinner og etter hvert menn som gjør en strålende og nødvendig jobb for alle fødende, og fedrene også. Så det all grunn til å feire denne dagen litt, ja, kake kanskje.

Haus, tror jeg, fellesang. Og før det var The Hosier her I tidlig morgen, Too Sweet, sang han. Pavel Leo har jo hatt en liten ordveksling med Trump, og antyda jo for litt siden at verden styres av en håndfull tyranner, og det kan jo dessverre se ut som, ja, paven har noe rett I det. Men på dagens dato da, 5. mai, så kan vi jo kanskje, ja, ikke direkte feire da, men I hvert fall legge merke til at verden ble kvitt en tyrann. For I dag det akkurat 205 år siden Napoleon Bonaparte døde. Og han må vel kunne gå under titelen tyrann. For antall kriger og ulykker han hadde ansvaret for, jo, ja, rett og slett vanskelig å holde oversikten over.

Claro. Forlater vi der, for nå det India Avery som blir siste artist ut her I tidlig morgen. Og syng frem til nyheten klokken 6, og etter det så blir det morgensending fra distriktskontoret ditt, så du kan bare glede deg. Nils Hagen Ostap, takk for laget og ønsker deg en riktig fin tirsdag videre.

0: Her er NRK Nyheter klokka 6. God morgen. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag I generalforsamlinger I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapet. Fondet sier mange forslag I generalforsamlinger kan være for detaljstyrende for selskapene eller representere særinteresser, men kritikere mener de må bruke stemmen mer aktivt. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller I neste måned. Høyere rente kan virke mot prisstigningen I samfunnet, men for mange vil det samtidig bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
1: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever I mai.
2: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer I juni.
3: Jeg forventer at Norges Bank lar renten ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nok kommer en renteheving I juni.
0: Reporter Aile Inga Grape. Norge skal være med I en gruppe land som skal demme opp for kinesisk dominans innen kritiske mineraler, teknologi og I kunstig intelligens. Det melder Reuters. Pax Silicia heter gruppa som på 14 land som skal utgjøre motvekt til Kina. Brannmannskapene fryktet at gassflasker skulle eksplodere I en brann I garasje på Lækka I Trøndelag I natt. Brannen nå slukket og glassflaskene funnet inne I brannruinene. Veien ble sperret og sikkerhetsavstand på 300 meter nå opphevet. I Ålesund kolliderte en personbil og en buss på Lerstadveien. Ulykken framstår som alvorlig ifølge politiet I Møre og Romsdal. Veien stengt I begge retninger og blir trolig stengt en god stund. Amerikanske styrker har eskortert det danskeide biltransportskipet Allianz Fairfax gjennom Hormuz-stredet og ut I Persia-bukta. Skipet eies av danske Mærsk-rederiet og seilte under amerikansk flagg. Overfarten gikk uten problemer ifølge Danmarks Radio. NRK Nyheter, Harald Berre.
4: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Riktig god tirsdag, og den går til deg som hører på selvfølgelig også. Vikar på Solhaugplass, Martin Holmen.
6: Så deilig å være her igjen.
5: Det mye makt I å stå på siden der, og du skal få lov til å utøve den umiddelbart. Eller oi, du da, oi. I samspann med deg som hører på, for den første låta som ligger ute nå, den heter Dynamite av BTS. Sørkoreanske bandet som har vært borte en stund, fordi de har vært I militærtjeneste I Sørkorea. Nå de tilbake med ny musikk, Martin.
6: Nei!
5: Som betyr at vi... Egentlig, jeg bare tenkte sånn, Dynamite en banger, men Swim, den nye, også en banger. Så nå vil jeg gi deg litt sånn 50% opportunity, og deg som hører på, for I appen NRK Radio nå, så spør vi, hvilken BTS-sang skal vi spille?
6: Ja!
5: Skjønner du leken?
6: Ja, helt med.
5: Og så setter vi 30 sekunder på klokka, og ja.
6: Ny eller gammel låt.
5: Ny eller gammel, og der klokka I gang, inn I appen NRK Radio, kan du være med deg og stemme. Skal vi spille Dynamite, den litt liksom eldre, men som ikke sant, den smelt. Oi, det 50-50 igjen på NRK Radio akkurat nå.
6: Ja, avstemningen finner hvis du hører på oss direkte I appen NRK Radio, altså.
5: Veldig bra, du må inn. Du som tidlig oppe nå, altså utrolig.
6: Sånn, kan jeg si hva jeg vil ha?
5: Ja.
6: Dynamite.
5: Du vil ha Dynamite?
6: Ja.
5: Vi får se da. Swim jo ny og veldig kul.
6: Er det
5: den nye, eller det den gamle vi skal ta da? Det 50-50. Det neste som stemmer. Det er 50-50!
6: Nei, det
5: 50-50! Det 50-50.
6: Vi I
5: gang. Og der det. Det den nye som vinner. Ja. Så vi spiller Dynamite på et senere tidspunkt. Det Swim da. Helt ny musikk fra BTS på NRK P1.

0: du skjønner det vanskelig å si Birk og Ronja, Randi og Line. Det fire navn som skal stokkes I riktig rekkefølge. Jeg elendig på å stokke kortstokk.
1: Ja, du det, ja.
0: Jeg sånn som, det sånn, når du... Når...
1: De ringer, Las Vegas ringte ikke nå, liksom. Han sa, Mats, skal du ha sommerjobb?
0: Jeg tror faktisk jeg bandet fra Las Vegas, men det helt andre grunner. Vi skal til de lokale nyhetene. Det rush, det på jobb nå kvart over seks. God morgen!
2: God morgen!
0: Du, det kan bli streik på Oslo Lufthavn I natt.
2: Ja, nesten 1000 butikkansatte over hele landet kan tas ut I streik fra I natt, dersom HK Norge og Virke ikke kommer til enhet innen midnatt. Avinor sier til Romerikes Blad at det kan ramme Oslo Lufthavn. De venter opp mot 100.000 reisende på enkelte dager I mai, men reisende kan da risikere å møte på låste gittere. Stortinget vil etter planen I dag si ja til at Gran kommune på Hadeland blir en del av Akershus fylke. Per nå Gran I innlandet, mens de to andre Hadelandskommunene, Jevnaker og Lunner, har blitt en del av Akershus. Fylkesrådsleder I Akershus, Anette Solli fra Høyre, støtter fylkesbytte.
3: Jeg tenker at det helt naturlig at Gran vil følge resten av Hadelandskommunene inn I Akershus. Og velkommen skal de være. Det veldig hyggelig. Jeg tror det blir en styrke for hele regionen at Gran også med. Så dette vi for.
2: Ja, og som konsekvens vil Akershus etter alt å dømme få et ekstra mandat på Stortinget fra 20 nå til 21 til neste valg. Og fem personer ble I går kveld pågrepet I Gjettum I Bærum etter at en mann I 20-årene ble ranet på Oslo S. Den fornærmede skal ha blitt truet med et skytevåpen, men var ikke fysisk skadd. Gjerningspersonene kom seg unna med bil, men ble pågrepet I Bærum litt over en time senere.
0: Russia Syd ga det lokale nyhetene. Vi skal til gårdagens lyd, Martin. Det betyr jo at vi tar opp litt lyd da, fra mandagene våre og spiller de av, og som vikar så skal du få lov til å begynne.
1: Åh, fantastisk!
0: Du I appen NRK Radio kan gå inn og stemme. Stemme da, på Martin, eller på meg.
1: I går så hadde jeg en innholdsrik dag, skal jeg si deg. Jeg kom fri fra jobb for å kunne dra handelen og være litt sånn. Jeg jo single homofil og har ikke barn, Nei. Men jeg har lyst til å gjøre noe for nabolagsbarna.
0: Ja.
1: Til å starte en 4H-klubb.
0: Ja,
1: og da må man jo være så skikkelig som materialforvalter. Handle inn liksom, ting som skal være med, appelsiner, brownies, ja, og alle tingene der. Så I går kveld, så hadde jeg altså mitt første sånn der introduksjonsklubbsmøte
0: okay.
1: Med 4H.
0: Oi!
1: Ja, vi var 21 stykker totalt, var vi, som møtte opp.
0: Så stas!
1: Ja, det var skikkelig fint. Og det artigste også var at det var mange voksne også, så det var sånn, ble sånn fint fellesskap på kryss og tvers.
0: Altså, dette mye bedre. Jeg gjorde ingenting I går, så lyden min ingenting. Jeg tror alle bare går hjem og stemmer jeg på, Martin. Gårdagens lyd I dag. Nei, men det var veldig hyggelig å skape fellesskap på et kultur.
1: Ja, jeg tenkte på kryss
0: og tvers. Nei, kan vi alle gå inn og stemme på Martin?
1: Nei, men slutt
0: av at... Jo, nei, det synes jeg faktisk... Jeg hadde faktisk ikke gårdagens lyd I dag. Jeg gjorde ingenting.
1: Er det første gang?
0: Jeg gjorde ingenting.
1: Er det premiere på du har lyd?
0: Ja, det faktisk det.
1: Men om alle år?
0: Det første gang.
1: De også litt stort, da.
0: Det litt... Slapp av veldig, da. Men...

after all that we've been through, still believe.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 6.30. Det norske oljefondet en viktig eier I mange teknologiselskaper, men I generalforsamlinger stemmer fondet ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort I 850 selskaper fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som til synelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Georg Rikeles I tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre I en generalforsamling.
2: Karine Smith I en artsjo direktør for eierskap og etterlevelse I oljefondet, og forklarer hvorfor fondene stemmer I tråd med styreforslag.
3: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
0: Og reporter her, Tor Albert Frøsland. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny forskningsstudie fra NTNU, som den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor I omsorgsboliger eller på sykehjem, og det mer om denne saken på NRK.no. Et dansk-eid biltransportskip ble fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Skipet eies av et amerikansk datterselskap av rederiet Maersk og seilte under amerikansk flagg ut av Persiabukta. Alliance Fairfax var et av flere hundre skip som ble liggende fast I Persiabukta etter at USA og Israel angrep Iran 28. Februar. Alle ombord trygge og uskadd, får kringkasteren DR opplyst. En buss og en personbil har kollidert I Ålesund I det politiet kaller en alvorlig ulykke. Det var fem personer I bilen, men bussen hadde ingen passasjerer. Lerstadveien stengt I begge retninger. Det is og snø og svært glatt på veiene mange steder I landet I dag tidlig. Og kan kunstig intelligens brukes til å få ned ventetiden I byggesaker? Det skal et nytt forskningsprosjekt ved Universitetet I Agder prøve å få til. I Kristiansand kommune skal en KI-assistent gå gjennom enorme mengder dokumenter på kort tid. Professor I kunstig intelligens ved Universitetet I Agder, Morten Goodwin, har tro på forsøket.
4: Du kan få søke om man kan få et svar mye, mye fortere enn man kan få I dag. Det kan også være at man får høyere kvalitet på svarene sine, fordi man får denne kunstig intelligensen som skal hjelpe saksbehandleren.
0: Og det var NRK Nyheter I denne omgang. Mitt navn Jon Brandes.
5: Takk skal du ha, Jon.
6: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
5: Det kommer gode meldinger, vet du. Lars Christian, han som meg, Mats. Jeg ikke alene. Altså, jeg da. Jeg kanskje den mest håpløse kortstokkeren I min familie. Prøvd alle triks. Neste blir vel å kjøpe en kortstokker. Det flere som har sett inn det. Kjøp en sånn automatisk stokkemaskin.
7: Jo, men du kan ikke ha med det, vet du. Du sitter her på campingtur, vet du.
5: Skal
7: du...
5: Vent da litt, jeg skal bare hente kortstokkemaskinen. Nei, det to for batteri. Jeg skal bare lade den opp. Det noe som USB-C.
7: Det går ikke. Det går ikke. Sitter du der, så får du ikke stokka. Nei, Mats. Dette her en løsning på, og det å lære seg stokke, men hvordan gjør du det best? Jeg har lyst til å lære deg, men jeg tror ikke jeg den beste. Det så mange som hører på noen som bedre enn meg til å stokke kortstokk.
5: Ja, Margaret skriver også. Kortstokkingmaskin. Da blir fokuset på maskinen, og ingen spør om man kan stokke eller ikke.
7: Og så har du Terje her da. Hvorfor stokker man egentlig kortstokk? Når man deler ut igjen, blir det jo kort etter hverandre igjen, uansett.
5: Godt poeng, Terje.

0: Over halv sju. Håper du har en god start på tirsdagen din, at du tar oss med. Om det egentlig det rette eller det gærne beinet, Martin, det ikke så mye å si om du kan stokken, kortstokk eller ikke. Vi på øret, eventuelt i radioen. Hva det, noen som hører oss på TV-en, tror du?
1: Ja. Ja. Ja, om det jeg hører radio på TV. På
0: det TV-folket der ute som hører på?
1: Ja.
0: Hva det, en egen lyd, eller?
1: Nei, det noe som mange har god lydplanke.
0: Mm-hmm. Det sant.
1: Skal vi kjimes av lydplanke, vet du?
0: Spørre statspetolog, det Jon Smits på jobb i dag. Hvor du hører på radio da?
2: Jeg hører på radio i bilen som regel.
0: Ja. Ja. Har du prøvd deg på TV noen gang?
2: Å høre radio på TV?
0: Ja.
2: Ja, så jeg hører jo på en måte, eller så TV, eller radio på TV, det jo typisk også Dagsnytt 18, for eksempel.
0: Ja, det sant, ikke sant? Ja, ja.
2: Småren jo det.
0: Den ser jeg.
2: Ja, ja, og det jo flere sendinger også som faktisk mulig å se i TV.
0: Stemmer
2: det. Også mulig å se på
0: TV.
2: De har noen kameraer, i hvert fall.
0: Ja, ja.
2: Ja, nei, men i hvert fall, ja, men
0: det jo vær, men,
2: radio, og det enten i bilen, ja, eller på hytta, der har vi ikke TV, og ikke noe annet, så der det kun radio.
0: Ja, ikke sant? Det jo den beste gode gromlyden, uansett radioapparat. Gjerne sånn gammel, så skurrer litt grann fortsatt, selv om det DAB.
2: Ja, det veldig vanskelig å få skurring på DAB, altså.
0: Det kunne vært et eget produkt. Legg til skur.
2: Ikke sant?
0: Ja. Jon, da vi klar for en litt kjølig start på dagen i dag.
2: Ja, litt småkjølig på morgenkvisten, det riktig. Det var ikke så gærent i går da, på dagen i hvert fall, før det begynte å bli kjøligere, så var vi faktisk oppe i, ja, Ås hadde 16,8 grader og Blindern 16,4 og Bygdøy 16,2, så har vi tatt de tre høyeste.
0: Ja.
2: Og nå det kaldest i natt, har vært Aurskog minus 4,3 og Hakadal har hatt minus 2 og Lunder minus 1. Bjørnholt også minus 2,8, og så det noen som ikke har hatt frost, men det kaldt, altså, så Bygdøy er varmest nå på morgenkvisten med bare 3 plussgrader klokka 6. Og Aurskog fortsatt minus 3,5 da, så ja. Det nok kanskje noen sommerblomster som har gått gaiken enkelte plasser, det kan være, hvis de har stått frostlent til. Best å pakke det inn, eller ta det inn, eller dekke til, ja, et eller annet rart nå, for det blir kjølig neste natta også.
0: Ja.
2: Det passerte en liten kaldfront i går, med noen ettermiddagsbyger faktisk, og det kan være at det kan dukke opp en annen lokal ettermiddagsbyge i dag også. Det lite skyer nå, men det vil nok gradvis kunne dukke opp noen utover dagen, sannsynligvis da, som jeg nevnte muligens en ettermiddagsbyge. Men ellers en helt grei dag, det blåser fortsatt litt ifra nordvest, akkurat nå så det ikke så mye vind, det kan ta seg litt opp da utover dagen, og neste natta så blir det jo kaldt, lite skyer og ja, ikke så mye vind, så kan faktisk bli enda litt kjøligere enkelte plasser enn det har vært i dag, og dagtemperaturen også blir ikke på samme nivå som i går.
0: Nei.
2: For det kjøligere luft, så altså et sted mellom 10 og 15, men jeg tror kanskje nærmere 10 enn 15 mange steder,
0: ja,
2: på det varmeste, og litt samme på onsdag, da kan det være litt mer skyer faktisk en periode ut på dagen, og så det oppholdsvær, ser ut som videre utover i uka, egentlig det for det meste. Nei, det blir nok mindre vind, altså det blir relativt lite, i hvert fall når vi kommer til onsdag, torsdag.
0: Ja.
2: Fredag så blir det et mer søndagdrag utover fredag, lørdag, søndag, da blir det nok kanskje noe mer skyer som trekker inn, men det ser forvirket ut som det noe spesielt med nedbør i forbindelse med de skyene, så det ser egentlig ganske greit ut, og litt grann lunkere temperatur stigende, men ikke mye, så det sånn at jeg tror denne uka her, så bortsett fra i går da, så skal vi være veldig fornøyde hvis vi kommer opp i 15 grader på det varmeste.
0: Statsmedlag Jon Smits, kan du stokken kortstokk?
2: Skal jeg kortstokke?
0: Ja, klarer du det?
2: Ja, men jeg har ikke noe kortstokk her,
0: nei,
2: så jeg har ikke gjort det
0: nei,
2: nå.
0: Men du kan men, det liksom?
2: Ja. Ja, jo, men jeg har spilt mye kort, og det var jo stokking var jo viktig.
0: Ja.
2: Ja, ja, for all del. Det er mange måter å gjøre det på, da.
0: Det var et triks i ditt,
2: da. Ja, nei, altså, jeg tok den ene hånden og andre hånden og liksom blandet dem sammen, men du kan jo dele den i to, og så liksom gjøre det veldig elegant, og legge dem ved siden av hverandre, og så... Ja, og så stokker det seg sammen, ja, ja.
0: En reser, altså.
1: Men, Jon, var det sånn at det var på en måte... nå høres det som du mye eldre enn meg, selvfølgelig, men var det en måte også å være litt sånn... sjekketriks på? Jeg kan stokke en kortstokk?
2: Nei, det ikke sjekketriks, tror jeg. Nei, men det var på en måte det der med den der... Det var liksom, da var du litt mer avansert enn de som bare liksom stokka og holdt en halve i hver hånd, eller hele i hver hånd. Og, ja,
0: det er klart det, Stas.
1: Det kids er vel kalt street cred.
2: Ikke sant?
0: Han gategutt, statsmeteorolog Jon Smits. Ha en fin tirsdag videre.
2: Takk like måte.
0: Der vi gode. Det det var et eller annet med den lyden til Jon som var mye bedre enn både deg og meg, Martin.
1: Han var kjempegod på det.
0: Fantastisk. Nei, men jeg skal finne fram en kortstokk der.
1: Hvor ofte tror du hans bruker den lyden?
0: Nei, det ikke så ofte, tror jeg. Jeg tror det var premiere i hvert fall nå denne uka her for Jon. En titt på de lokale nyhetene, Rush tar en oversikt straks. Vi tar litt ned nå på starten av tirsdagen i norsk musikk. Nå fra Skåre, I could miss you forever.

0: Hør på, du går aldri alene, Frank, da. Han hører på oss på ettermiddagen tre forskjellige steder, altså radio på TV om morgenen. Så Frank, hallo, dette TV-en som ringer. Radio I bilen fra og til jobb, og I appen på telefonen ellers. Og vi høres bra ut alle stedene, det var veldig hyggelig for Frank, da.
1: Ja.
0: Sett vi pris på. Ja,
2: hører du
0: på
2: oss? Tre steder, da.
0: Ja, finnes det flere? Radio, appen, TV-en.
1: Du kan høre på Sonos-anlegg.
0: Sonos-anlegg.
1: Det jo hjemme.
0: Smart speaker, sånn heter
1: det. Ja, det går an. Du kan...
0: Nødradio, som du må sveive I gang. Det I hvert fall I så fall, hvis noen driver med det.
1: Og så finnes det jo hjelmer, vet du, med høytaler inni.
0: Ja.
1: Også. Ja, jeg hadde på meg hjem dagen en sånn hjelm som hadde innebytt høytaler.
0: I alle dager. Ja. Hørte du på det? Var det oss da, eller?
1: Ja, ja. Selvfølgelig, på jobben, selvfølgelig.
0: Hører på jobben.
1: Nu til Erik på venstre siden, og Matt på høyre. Det var stereo.
0: I stereo, det. Da pusher vi det, hører jeg. Vi skal til de lokale nyhetene akkurat nå. Rusta har en oversikt. 6:15 har klokka blitt, og en person ble rana på Oslo S I går kveld, Rusta.
3: Ja, en mann I 20-årene skal ha blitt truet med et skytevåpen, men da politiet var fremme, så fremstod han uskadd. Gjerningspersonene ble sett kjørende vekk fra stedet, og politiet pågrep fem personer en drøy time senere I Gjettum I Bærum. Stortinget vil etter planen I dag si ja til at Gran kommune på Hadeland blir en del av Akershus fylke. Per nå Gran I innlandet fylke, mens de to andre Hadeland-kommunene, Jevnaker og Lunner, har blitt en del av Akershus. Fylkesrådsleder I Akershus, Anette Solli fra Høyre, støtter fylkesbyttet.
4: Jeg tenker at det helt naturlig at Gran vil følge resten av Hadelandskommunene inn I Akershus. Og velkommen skal de være. Det veldig hyggelig. Jeg tror det blir en styrke for hele regionen at Gran også med. Så dette vi for.
3: Ja, og som konsekvens av fylkesbyttet vil Akershus etter alt å dømme få et ekstra mandat på Stortinget fra 20 nå til 21 til I neste valg. Ullensaker kommune styrer mot et merforbruk på 39 millioner kroner I 2026, det skriver Romerikes Blad. Tallet kommer fra årets første kvartalrapport, som viser at kommunen allerede har brukt 25,4 millioner kroner for mye på helse- og omsorgssektoren I år. Summen ventet å øke til 45,1 millioner kroner før året over. Kommunedirektøren ser alvorlig på situasjonen og varsler flere tiltak.
0: Av de lokale nyhetene. God tirsdag, tid på sju, alldeles straks, vet du hva, Martin? For ikke så alt for lenge siden så var jeg ute og jogget meg en liten tur.
1: Oi!
0: Gjett hvem jeg liksom, da liksom møtte blikket til. Du vet jo liksom, når man ute og gjør en spesifikk ting, så kan man jo da møte, som hvis man en mor med en barnevogn, så møter man blikket til andre mødre med barnevogn.
1: Pia Kjelta.
0: Nei, men det ikke så langt unna.
1: Å nei!
0: Emil Gukil.
1: Oi!
0: Jeg jogger du her.
1: Det ikke det langt unna hverandre. Pia Kjelta om Emil Gukil.
0: Hva da tenkte du på som kjendis? Det jo kjendis da.
1: Åja, sånn ja. Ja, åja, sånn kjendis
0: så
1: da.
0: Så innser jeg da at jeg har jo også sett Linnea Myhre på butikken et par ganger.
1: Ja.
0: Ja! Jeg lurer på om de bor I nabolaget mitt.
1: Der hvor jeg bodde før, så handlet jeg på samme butikk som Cezinando.
0: Åja vel, var det sånn at du skvatt litt til, eller klarte du å være kul?
1: Nej, jeg jo alltid kul med kjendiser. Altså, nå hører jeg... Altså, du... Nei, det kan jeg ikke si. Men jeg blir jo aldri starstruck. Okay. Det min greie. Jeg klarer ikke å bli det.
0: Men det litt gøy, fordi man tenker jo at man, hvis man ute på byen eller på en restaurant, så kan man jo plutselig dukke opp en eller annen kjent person. Men så du ikke sant, I nabolaget, hvor du stadig snurrer rundt, og der kommer Linn Skåbe gående. Altså, det gjør hun nesten annen hver dag, før dere på samme rute. Jeg litt nysgjerrig. Det noen av dere som bor, og du trenger ikke å si hvor du bor, eller gi noen liksom, avsløringer om hvor kjendiser du heller bor. Men hvilke kjendiser har du I nabolaget?
1: Dette gøy. Ok.
0: Og hvem du I stadighet står, og når du skal ta liksom, etter en melk I skapet, så det sånn, åja, der var det liksom, det en greni som åpnet døra.
1: Og følger du også da med på hva de handler? Altså, fordi jeg sa I sted jeg ikke har blitt startstokk av noen, men si Linn Skåber da.
0: Ja.
1: Jo en kul dame. Ja. Jeg hadde lagt merke til hvis hun hadde kjøpt seg, si hadde vært og kjøpt liksom 8 pakker kalkunpålegg liksom.
0: Ja.
1: Det hadde vært gøy og visst.
0: Vi kan jo sette streken ved hvilken kjendis bor du I nabolaget til, og så kan du eventuelt, hvis du vet hva de handler, så kan du slenge en melding. Ja, på NRK Radio.
5: Dette NRK P1.

0: Mark Ronson, Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart. Straks 7:05, og vi lurer altså på hvilke kjendis eller kjente personer du bor I nabolaget til, du kanskje går og støter på. Det, altså, jeg vet jo I hvert fall da at jeg bor I nærheten av Linnea Myhre. Jeg sier jo ikke hei, men man tenker jo sånn, ja, ikke sant, der du igjen, ja, ikke sant, der kjenner jeg litt igjen. Ja.
1: Ja, og da hilser du på som nabo, eller som at du har møtt deg på andre ting I NRK-gangene, for eksempel?
0: Nei, så nei, nei det har jeg ikke gjort sånn. Og så tenker jeg, jeg kul der på den måten. Det jo ikke sånn at vi ønsker at du skal liksom oute hvor kjendiser bor, eller egen adresse. Vi mer liksom nysgjerrig på sånn, ah, ikke sant, du har alltid liksom Aksel Lund Svindal, han parkerer alltid ved siden av meg når jeg kommer inn på jobben. Eller som Beate Marie da, I anledning forrige uke da Karpe meldte om at de skulle gi seg, som skrev, jeg bor I samme hus som Chirag fra Karpe. Snakket da om at hvis de noen gang skulle gjøre en reunion, så kan hun prøve å overbevise han neste gang de møtes på Søppelbøtta. Og det veldig gøy, Beate Marie. Og så ikke sant, ikke sagt hvor de bor I det hele tatt.
1: Nei, nei, men, men Beate Marie bor med en kjendis.
0: High five da, når det liksom nærmer seg sånn final. Ja, ja, lykke til I kveld. Det jo vel litt gøy
1: også. Og så tenk å stå og skravle med Chirag over søppelbøttene. Det artig.
0: Du, vi har sendt ut Else Karine på gata da. Aksel blant annet, han en kjendis av idrettskarakter I nivålaget sitt.
2: Ja, Kjetil Jansrud tror jeg bor borte her. Jeg har sett han jogge over kiven.
3: Men har du også da jogget og prøvd å holde følge med han og sånn, eller?
2: Jeg var nok ute og handlet, ja. Neste gang.
3: Ja. Han jo skiidrettsstjerne, ikke sant? Mm.
2: Ja, det kan synes jeg litt. Det mer ordentlig kjendisen min. Han flink på å stå på ski. Det skulle gjerne vært god I selv. Så det kan jeg, da, det litt sass å se.
0: Ja, jeg elsker inn ut og prøvd med Aksel, da, som hadde Kjetil Jansrud I nabolaget sitt.
1: Da hadde jeg ført etter han på butikken, og så tenkte han, hva handler? Men jeg veldig på handling, da. Men da tror jeg det vært liksom å se sånn, å, den dieten der skal jeg kopiere.
0: Ja.
1: En olympisk diet, liksom.
0: Det hadde vært sånn, bare gått litt sakte. Nei, du må ikke plage kjendisene. Kristian sier han har null kontroll på kjendiser I nabolaget, men han vet at et produksjonsselskap ville filme I jamfør naboen, altså noen blogggreier for noen år siden. Så aldri hvem det var. Jeg merker også at hvis det litt sånn, litt smale bloggere og noe sånt, Kristian, så kan det hende at det kanskje ikke en kjendis du har nødvendigvis lagt merke til. Det var litt annerledes da jeg bodde på Bjølsen. Kristian, hvem var det du bodde ved siden av da? Det det vi gjerne ved. Det et stort område. Fortell oss gjerne hvem det var I appen NRK Radio.
1: Ny meldingen da. En annen her skriver, Norge fortsatt et potet land. Man for lite å ha det man kan betegne som kjendiser.
0: Det veldig gøy. Det
1: fantastisk.
0: Simen, han har et par kjendiser I nabolaget.
4: Ja, det noen. Sigrid bor der.
3: Sigrid, altså artisten Sigrid?
4: Artisten Sigrid, ja, ja. Girl in Red, ja. Nei, jeg tar aldri kontakt med disse. Det
3: Men blir du litt starstruck når du ser dem? Fordi du ser dem ganske ofte da, egentlig, I nabolaget ditt?
4: Ja, ikke så ofte, men av og til. De gjør seg bemerket.
3: Hvordan da?
4: Ja, stort temperament og bare sånn stjernekvaliteter, liksom.
3: Så du sier ikke hei engang, eller det på nikk?
4: Jeg veldig lett for å hilse på kjendiser, for jeg tror det noen jeg kjenner. Men det blir jo litt sånn overivrig da, hvis man gjør det. Så jeg prøver å unngå det da, prøver å se en annen vei egentlig. For meg som en helt vanlig mann.
0: Å, Simon, du god å ha altså, litt sånn star power på butikken. Ikke litt gøy, ja? Ok, nei, men hvilken kjendis har du I nabolaget som du støter på? Kanskje du sier hei til fordi du faktisk naboer? En som skriver her, Hanna, jeg bor I samme gate som Jakob Oftebro. Nei, det jo litt stas da.
1: Jeg bor I samme gate som Lars her også.
0: Hvem det vi skal til da?
1: Sobe Kristensen.
0: Nei, nei.
1: Jeg bare sier det.
0: I alle dager.

0: morgen fra NRK Nyheter klokka 7. En person mistet livet I en kollisjon mellom en buss og en personbil I Ålesund I dag tidlig. En viktig innfartsåre til byen, Lerstadveien, stengt I begge retninger. Det sier Lars Lundemo I politiet.
1: Vi har nå vært på stedet og fått alle passasjerer ut. Det snakk om 5 personer I privatbilen, og I bussen var det kun en sjåfør. Ukjent skadegrad på 4 passasjerene, og så det en passasjer bekreftet omkommet på stedet. Så nå vil ulykkesgruppa og politiet gi videre undersøkelse på stedet her, som at Lerstadveien vil bli stengt I flere timer nå fremover.
2: Hva vet dere om årsaken til ulykka?
1: Det ukjent for oss foreløpig. Det derfor vi nå får flere enheter på plass for å undersøke. Det veldig glatt på stedet, så det kan jo være en av årsakene til at dette har skjedd.
0: Intervjuer I Ålesund, Silje Steines Bjerknes. Og det is og snø og svært glatt på veiene flere steder I landet I dag tidlig. Vegvesenet ber bilister I disse områdene vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det brenner I flere handelsskip I en havn I Iran. Årsaken til branden I Dayer ved Persiabukta ikke kjent, melder et iransk nyhetsbyrå som Reuters siterer. Militære amerikanske fartøy har begynt å eskortere handelsskip gjennom Hormuzstredet ut av Persiabukta. Det norske oljefondet eier aksjer I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av om lag 30 000 forslag fra generalforsamlinger I 850 selskaper som fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Fondet sier mange forslag kan være for detaljstyrende for selskapene, eller representere særinteresser. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan virke mot prisstigninga I samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene usikre og uenige om når renta settes opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ikke I tvil om at det skjer.
3: Det fordi det underliggende inflasjonspresset I norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på, I starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving I år.
5: Jeg tror det kommer I hvert fall 2, kanskje 3. Men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inga Grape I studio Jon Brannes.
6: Hvilke kjendiser har du I nabolaget ditt? Uten å nødvendigvis si hvor du bor en, så kan man da liksom slenge ut litt. Det litt moro da. Jeg bor I borettslaget sammen med lederen I SV. Møter henne av og til på dugnader. Vi på hils, sier Inga. Og Else Karina har vært ute og pratet med Paul. Altså, synes det litt stas der han bor?
7: Linn Skåberg og Maria Mena.
8: Det jo sånn, ser du så ofte at du ikke bryr deg lenger, eller?
7: Ja, det kan man si.
8: Det ikke litt grann stas en gang når du går forbi Maria Mena?
7: Jo, absolutt. Men jeg setter på TV da, stas.
6: Det litt sånn ekstra mor, jeg synes det gøy også. En som har skrevet at sønnen til Morten Harket har sittet I styr I bordslaget mitt. Jeg vet det far out, men det litt gøy også, Tove. Det moro.
9: Apropos styre og bordslag. Ja. Vet du å sitte I styret mitt?
6: I bordslaget ditt?
9: Ja.
6: Er det kjendis, eller?
9: Nei, det datteren til han kjendisen her.
10: Gratulerer alle sammen, og vær så snill og kom frem til mikrofonen og fortell litt.
9: Datterbakere!
6: Ja, så jeg ikke kommet datter til Dan Børgaard. Ikke nødvendig kjendis, men pappa så da kan du skrave litt da.
9: For en datter?
6: Så gøy. Nei, men hvilken kjendis har du I nabolaget ditt da? Melding sender du I appen NRK Radio. God morgen!

0: Gabriel. Rise på NRK P1. God tirsdag.
1: Var det Knut Erik som var vikar, eller han var alene, som sa han Gabrielle?
2: Det er klart det. Gabrielle begynte å synge på engelsk. Da, ja.
1: Da lo jeg da.
2: Klokka den 7-8 minutter over 7, som bare betyr en ting her hos oss. Det at vi skal fortelle deg hva du skal prate om i lunsjen i dag. Når du har vært på for eksempel IKEA da, og kjøpt en flatpakke, er du en som rask på oppmontering, Martin?
1: Åh, jeg elsker å montere IKEA.
2: Du rask?
1: Ja. Jeg vil ikke skryte, men raskere enn de fleste.
2: Ja, men du raskere enn Hayley McAuley? Ja da, fra Manchester. Hun har nemlig vært med i VM i flatpakkemontering.
1: Jeg må være VM!
2: Hun i ekstase etter å ha montert et nattbord på imponerende 8 minutter og 20 sekunder. Hør på dette her.
3: I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes.
4: Flat pack fan or flat pack fear. How fast can you put one together? Not as quick as this lot.
2: Not as quick as this lot.
1: Wow, ja, imponerende da.
2: Konkurransen handler da om å montere da forskjellige flatpakke, og det endte opp med her da i Flatpack World Championship.
1: Jeg elsker det. Jeg ble nå resten sånn perpleks.
2: Ja, du kan melde deg på. Første runde handler om å skru sammen en bokhylle. Og de to raskeste i hitet går da altså videre til verdensmesterskap i flattpakke. Og det var Hayley McAuley fra Wigan i Stor-Manchester som da endte opp med den gyllene Umbraco-nøkkelen.
1: Spørsmålet finnes det duo? Altså par?
2: Ja, det
1: som en gren liksom, som man kan stafett og sånn.
2: Det kan jo være. Jeg synes det var utrolig gøy. Nei, men gratulerer til Hayley McAuley. Vi skal over til fotballens verden, og det jo mange som nervøse for om Martin Ødegaard kommer til å kunne være med i VM i det hele tatt. Han har jo et vondt kne, da. Nå han aktuell for tirsdagens returkamp mot Atletico Madrid, Champions League-semifinalen, da. Det står for Arsenal-manager Mikel Arteta. Det riktig uttale?
1: Det riktig. Mikkel
2: sa det i går da, og sier at han tilgjengelig i troppen. Ødegaard sto over helgens kamp mot Fulham, der de vant 3-0. Og det denne kneskaden da. Han har mistet 25 kamper for klubblaget av diverse skader. Og de siste landskampene han var med, det var søren meg for Norge mot Moldova i september. Jeg merker jeg blir litt nervøs, jeg. Så fotballfan jeg ikke, men Ødegaard synes jeg skal få lov til å være med på laget, så nå må du bare legge noe is
1: på, vet du.
2: Legg noe is på den der knedet, så skal du se at det går
1: skjønt. Har du prøvd is?
2: Du, Lise, siste episode, det ute i appen NRK TV om dagen. Har du fått den der sykehusdrama da?
1: Om jeg har, men jeg har ikke sett ferdig den da. Og kom til tredje episode, for jeg ser den lillesøsteren min.
2: Åh, så koselig. Du, det en tv-serie som føler samler om ganske mange generasjoner.
1: For alle ser Lise.
2: Ja, da, absolutt, og det er det faktisk også nesten alle, i hvert fall 1 million mennesker er det nærmer seg nå tallet da, klart for sesong 1s liksom seertall, rundt da 965.000 tv-serier, mens nesten 700.000 har sett hele sesongen.
1: Wow!
2: Nå er det klart, vi hadde jo besøk av to av skuespillerne her da det var premiere, og de jo allerede i gang med innspilling av sesong 2.
1: De er snart ferdig, sant, til meg om dagen?
2: Absolutt, ja. Og det betyr at det bare å glede seg, for rett over sommeren så Lise da sesong 2 på plass!
1: Da jobber du.
2: Jeg elsker det, at det ikke er sånn. Ja, og så glemmer vi litt, så sånn 2 år, så sånn, nå kommer det en ny sesong. Neida, den ligger klar, det bare å glede seg. Og du vet hva du skal prate om i lunsjen i dag, og det flatpakke VM, altså. Så du mener at du kunne slått Hayley McAuley da, 8 minutter og 20 sekunder på en liten nattbord?
1: Ja, jeg kunne gjort det.
2: Yes, nei, men utfordringen, den står den, altså, Martin, til neste gang. Du har ingen tvil. 8 minutter og 20 sekunder.

0: Strangers. Dette var Sigrid på NRK P1. Det noen som bor I nabolaget til Sigrid? Da? Jeg tror jeg har nyss på hvor hun bodde før, hvertfall.
1: Vi hadde jo med en lytter I stad som elskerinnen hadde møtt.
0: Ja, det var det det var.
1: Som bodde I nabolaget til Sigrid og Girl in Red. Og da vet jeg hvor det cirka. Ja. Jeg kan bare ikke si på radio, men...
0: Nei.
1: Ja, jeg vet hvor det cirka.
0: Nei, det Oslo sentrum, det jeg ikke tvil om.
1: Jeg bodde sammen med Anne Rimmen, ja, vet du.
0: Nei, ikke sammen I kollektiv, liksom.
1: Nei, eller altså... Navnet står på, på et skap nede I bodene.
0: Åja, så Navo, hilser du på?
1: Nei, hun bodde sikkert før jeg flyttet inn
0: ja, okay,
1: Men likevel, jeg bodde samme
0: du. Marianne, vi lurer altså på hvilke kjendiser du på en måte ikke liksom oppsøker Men hvor du bare sånn, åja, vi bor mest sannsynlig I samme nabolag Kanskje vi hørte fra Beate I forrige uke Som bor I samme blokk som Skirag Og der man jo naboer, så der jo sånn Så gøy, jeg leste I nyhetene Håper du får en fin dag Positivitet, det sender vi ut Og Marianne som sier Matoma har studio 3 etasjer over der jeg bor Verdens hyggeligste nabo Småprater I heisen og generelt trivelig, med mindre tårene triller. Den la jeg på slutten der selv, Marianne. Du, send gjerne melding da. Hvilke kjendiser du bor I nabolaget til? Trenger ikke å si hvor du bor. Bare litt sånn gøy. Sånn. Åh, ja. Du runder hjørnet, og der står, ikke sant? Si en kjendis. Leken den der. Du klar?
1: Jeg skal si en kjendis. Ja. Dronningen Sonja.
0: Ja, ikke sant? Den. Så bor du I parkveien, så det bare å sende melding.
1: Apropos det, det noen som hører på som har møtt dronningen Sonja I bil?
0: Ja, det en kompis som har vært på vei hjem fra Narsbil en gang, og da gikk forbi kongen som sturet inn for å skulle på gudstjeneste. Det vel det nærmeste. Det var ikke samme nabolag.
1: Narsbil? Åja, det var sent.
0: Jeg ikke kongen da, kompisen min.
1: Ja, det skjønner jeg jo.
0: Melding, du sender I appen NRK Radio. Vi skal over til en titt på de lokale nyhetene. Det Rusta som har en oversikt, og Gran kommune, de kan bli en del av Akershus-Russet.
2: Ja, men Akershus vil tape penger på at fylket skal ta over Gran fra innlandet, mener fylkesrådslederen. Kommunestyret I Gran har søkt om å få bytte fylke, og dermed følge etter de to andre Hadeland-kommunene, Lunner og Jevnaker, inn I Akershus. Stortinget vil etter planen si ja til dette I dag. Også Akershus positiv, selv om bytte ikke direkte lønner seg, sier fylkesrådsleder Annette Soli.
3: Vi kommer nok til å gå litt I minus som økonomisk på det, men jeg tenker at de utviklingsmulighetene som ligger I å samle disse tre kommunene inn I Akershus, de såpass store at det får bare gå. Og så det klart at for oss som har mange elever som går på videregående program, så det jo veldig lurt at de kommer I samme fylke som elevene bor I.
2: Og Akershus vil tjene politisk på å få Gran, for antallet stortingsrepresentanter vil øke fra 20 til 21, noe som mest for noe fylke I Norge. En mann I 20-årene skal ha blitt truet med kniv mens han satt I en bil på E6 I går kveld. Hendelsen skal ha skjedd I nærheten av Skedsmokorset, skriver Romerikes Blad. En mann ble kort tid etter pågrepet for knivtruslene. Politiet vet foreløpig ikke hvorfor konflikten oppstod. Og I januar så stemte bystyret I Oslo over flere forslag for å stramme inn reglene for elsparkesykkelutleie. Nå raser bystyrepolitikerne fordi det viser seg at de ikke har fått innsyn I en viktig evaluering før avstemningen. Rapporten ble liggende I 4 måneder hos avdelingen til Miljø- og samferdselsbyråden, skriver Vårt Oslo. Byråden sier til Nettavisa at rapporten ikke ble bevisst tilbakeholdt og sendt over til bystyrepolitikerne så snart det ble oppdaget.
0: Det Rusta synes mye om de lokale nyhetene. Ja, har Linnea Myhre innimellom på den lokale butikken som du tror bor I området.
1: Ja.
0: Men det ikke sant, du vet jo litt til, for det blir sånn, det var et kjent ansikt. Åja, vi naboer. Vi spør jo da, hvem det kjente personer du bor I nærheten av? Og Minken skriver, jeg bor I samme kommune som Rune Rudberg.
1: Det gøy. Det.
0: Den god, Minken. Der det god.
1: Jeg kommer fra samme kommune som Anne Nørsti. Danseband-dronninga, vet du?
0: Den hun hadde gått forbi det med
1: meg. Det er lov. Kjell Aukrust da?
0: Ja, da begynner du å pusle det da, hvis jeg hadde gått forbi Kjell Aukrust. Ja, god dag, Solan.
1: Ja, Solan.
0: Nei, da, vi elsker inn å ha vært ute på gata, og vi skal få høre om flere som har, ja, som bor I områder hvor du tenker sånn, ja, der bor også denne kjendisen. Du kan selvfølgelig sende melding, det gjør du I appen NRK Radio. Med bare en din da, på radioen.

0: fortsatt
1: bare en dip. På NRK1. Jeg har fått en melding da fra Camilla som sier at hun bor I, et, I Bærum. Nå skal vi ikke avsløre hvor sånn direkte da, men bor altså ved siden av. Hører du den der?
2: Jeg hører den der, ja.
1: Jeg kan få den på hjernen hver gang naboen rusler forbi. Det da altså være Tone Damli. Vi spør hvilken kjendis du bor I nabolaget til, og trenger ikke å si hvor du bor eller noe sånt, men litt sånn gøy. Ja, jeg anerkjenner at Anne Rimmen dukker opp og kaster søffla si ved siden av meg, og jeg nikker anerkjenner og sier hei, hei.
2: Vi har en ny min I appen her som skriver, tør ikke å gå på ekstra, redd for å møte Listhau.
1: Ja, det gøy. Sylvi Listhau bor ved siden av, det gøy også. Hedda sier, følte jeg hadde vunnet I livet da jeg oppdaget at Hallgeir Kvadsheim bodde I nabolaget. Ja, det gøy, Hedda. Sånn, så møter han liksom, kanskje på vei hjem fra fest eller noe sånt, så ser du han kanskje litt sånn slitt. Sånn, du, Hallgeir, nå tar jeg og river jeg flaske, og så tar du og rydder opp I økonomien min.
2: Eller sånn, du alltid går på, skal kjøpe kaffe.
1: Ja.
2: Har du råd til den kaffen?
1: Hvor mange sånne kaffe har du hatt nå, ja. Som du kunne ha spart penger? Sara, hun har kjendis I nabolaget, men hun snakker ikke med de da.
3: Agnes Kittelsen, ser jeg titt og stadig.
4: Skuespiller, kjent fra mange serier.
3: Ja, Håvard Lilleheie, Henrik Mestad. Det jo litt artig da. Ja.
4: Hvem det du vil sette på topplista av disse da, som du synes stilig å se?
3: Henrik Mestad, tror jeg.
4: Henrik Mestad, ja.
3: Kul.
4: Ja. Nikker du til han? Sier du liksom, har det vært noen konversasjon der?
3: Nei.
4: Håper du at han en dag kanskje skal miste noe eller noe, at du kan komme litt I kontakt?
3: Nei, kanskje helst ikke.
1: Og jeg synes det litt hverdagsmagi. Det jo bare tull og tøys, men det jo et eller annet litt gøy. Sånn, så gøy. Også. Det jo helt vanlige folk, selvfølgelig.
2: Og så blir jeg litt nysgjerrig på hvor bor Agnes Kittelsen, for hun jo sammen med Lars Winnerbæk.
1: Lars Winnerbæk og Agnes Kittelsen.
2: Hvor bor de?
1: Altså, de bor, man skal kanskje ikke si det.
2: Nei.
1: Får jeg lov å si det? Får jeg lov å si det?
2: Du kan jo bare si sånn...
1: Ja, det Oslo sentrum. La oss si at det en slags... si at det finnes en park da, hvor det god utsikt over byen.
2: Ja, åja!
1: Uten å si for mye. Du, en annen her da, Tyra, som sier hun bor rett ved siden av en fyr, som hun altså får musikken på... Altså, hun klarer ikke å ikke se han uten å begynne å tenke på musikken hans. Se for at hver gang du på vei ut for å liksom bare sjekke postkassa, så sånn... Lars Vaular og Pelle, han trener sammen en kjent skuespiller.
5: Jeg husker ikke hva han heter, men jeg ser stadigvæk han der som spilte I Game of Thrones på treningssenteret her nede.
4: Kristoffer Hivju?
5: Han, ja. Han lett å kjenne igjen.
4: Synes du det gøy å se og ha en kjendis I rommet?
5: Ja, jeg tenker ikke så mye på det, men...
4: Smugkikker du litt bort og ser liksom hvor hardt har han egentlig I?
5: Ja, selvfølgelig det. Han jo... Må jo stor og sterke Game of Thrones, så må jo se om det ekte.
4: Ja, han rå, eller?
5: Ja, jeg tror det.
4: Det jo tross alt en Hollywood-stjerne du da trener sammen med. Gjør du noe med det?
5: Ikke så veldig mye, egentlig.
4: Du husker han da jeg spurte?
5: Ja, selvfølgelig.
1: Det viktigste kanskje bare la de være I fred, men det jo litt gøy hvis Kristoffer Hivju står og tar benkpress ved siden av deg, så hadde jo jeg også tenkt sånn at, ja, sånn som det går, men da.
2: Du drar jo på litt der. Hadde gjort det selv, det.
1: Absolutt.
2: Stine skriver, god morgen, jeg bor rett over gata for Lisa Tønne, og mens sønnen gikk på barneskole så traff jeg både Abi Raja, Kristoffer Hivju og Lise Myhre på skolen. Det noe på skoleavslutning.
1: De har barn de også, selvfølgelig.
2: Jeg kjenner noen som bor sammen, naboen til Lisa Tønne.
1: Gjør du det?
2: Ja, ja, ja. Men skjønner du, så holder vi på, ikke sant?

0: NRK Dagsnytt, klokka 7.30. Eskorten av skip ut av Persiabukta i gang. Oljefondet må holde tech-selskaper de eier hardere i øra, mener kritiker.
1: Om ikke oljefondet med det stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
0: Og glatte veier gjør det utrygt mange steder i morgentrafikken. God morgen. Vi skal begynne i Midtøsten, der det har vært bevegelse gjennom Hormuzstredet etter at USAs president sa han skulle hjelpe skip ut i forgårs. Et danskeid biltransportskip er fulgt gjennom Hormuzstredet av amerikanske krigsskip. Reporter Anja Strønen i Dubai, hva mer vet du om dette?
2: Vi vet at dette skipet her, det eid av et amerikansk datterselskap. Og Alliance Fairfax, det var ett av flere hundre skip. Og nå det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet. Og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet er altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: I går så gikk jo alarmene i de forente arabiske emirater etter at det har vært en måned med våpenhvile mellom USA, Israel og Iran. Hvordan har natta vært i Dubai?
2: Natta har heldigvis vært stille, men vi så at det var mange her som fikk seg en overraskelse når alarmen igjen gikk her på mobilene, gjentatte ganger i løpet av dagen, og så tok det sånn cirka 10 minutter etter hver alarm, så fikk man beskjed om at fare var over. Men jeg leser akkurat nå at myndighetene her melder at de har avskåret 12 ballistiske missiler og 3 kryssermissiler og 4 droner fra Iran i løpet av mandagen. Så det var mange som fryktet at nå det en opptrapping på gang, men heldigvis så har natten vært rolig. Så får vi se da om Trump sin aksjon i Hormuzstredet også bærer frukter i dag.
0: Takk skal du ha, Anja Strønen, direkte i Dubai. Det norske oljefondet en viktig eier i mange teknologiselskaper, men i generalforsamlinger stemmer de ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort i 850 selskaper fondet eier aksjer i. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende i tråd med retningslinjene de har, og støtter i stedet forslag fra styrene i selskapene. Georg Rikeles i tenketanken EPC kritisk og mener verdens største investor må bruke stemmen sin mer aktivt.
1: De kan stemme, de kan fremme forslag, og de kan alliere seg med andre i en generalforsamling.
3: NRKs gransking viser at fondet gang på gang har stemt ned forslag, selv om de ser ut til å være i tråd med fondets egne forventninger til selskapene. De fleste av disse sakene handler om klima, personvern, barns sikkerhet og menneskerettigheter. Hvis ikke et fond som dette kan påvirke, så kan ingen aksjonærer det, sier Rikles.
1: Oljefondet en bjellesau internasjonalt, og jeg tror det temmelig klart at om ikke oljefondet med dets stilling har makt i generalforsamlinger, så har ingen aksjonærer det.
3: Når fondet avgir stemmer, lytter de som regel til anbefalingene fra styrene om hvordan de bør stemme, og i mindre grad til andre aksjonærers forslag. Det mønstret går igjen i de 30 000 forslagene vi har undersøkt i 850 teknologiselskaper. Karine Smith-Jenacho direktør for eierskap og etterlevelse i oljefondet, og forklarer hvorfor fondet stemmer i tråd med styreforslag.
4: Aksjonærforslagene de ikke alltid veldig gode. De kan være fremmet av sære interesser. Kanskje de veldig detaljstyrende. Og så må vi også se på hva selskapet gjør allerede. Så etter en totalvurdering så kan det jo da hende at vi stemmer mot et aksjonærforslag.
3: Prioriteringen til fondet klar.
4: Vi har bare ett mål. Det å tjene penger for norske generasjoner i lang tid fremover.
0: Reportere Sara Muhaisen og Tor Albert Frøsland. Snø og is preger mange veier i dag tidlig. I Ålesund har en person mistet livet da en personbil kolliderte med en buss, sier reporter Silje Steines Bjerknes.
5: Jeg kjørte selv til staden og kan fortelle at det var veldig glatt. Det som en isinne som ligger på bakken, i tillegg til at det er snø opp på den. Så jeg vil nok tro at det de som har allerede skiftet til sommerdekk i området, de er nok lurt i å la bilen stå i dag, rett og slett. For det er rett og slett vanskelige kjøreforhold. Man vet ikke om det hadde noe med årsaker til denne ulykka. Det sier politiet at det for tidlig å si. Men vanskelig er det i hvert fall å være på veien i dag.
0: Det ventet snøbyger og vanskelige kjøreforhold også utover dagen i Nordland, Midt-Norge og i fjellet i Sør-Norge. Denne uka kan Norges Bank sette opp renta igjen. For mange vil det bety dyrere lån i banken og mindre igjen til utgifter. Høyere rente kan virke mot prisstigninga i samfunnet, men økonomene er både usikre og uenige om det blir renteheving nå eller om en måned.
6: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig, tilsier egentlig at de hever i mai.
7: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter i Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. I mars varslet sentralbanksjef Ida Wollen Bakke at det trolig vil være nødvendig å sette opp renta på et av de nærmeste rentemøtene. Kjersti Haugland, sjeføkonom i DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer i juni.
8: Jeg forventer at Norges Bank lar renta ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nå kommer en renteheving i juni.
7: På Majorstua i Oslo tror noen at en renteheving vil gå bra.
9: Jeg tenker at vi antageligvis har en økonomi som kan tåle å bære det, så det sier jeg meg positivt til.
7: Haugland i DNB Carnegie forklarer at renta må opp for å få bukt med inflasjon.
8: Det fordi det underliggende inflasjonspresset i norsk økonomi er en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på i starten av 2026.
7: For mange nordmenn kan det bety høyere boliglånsrente enn det de har i dag. Og andre NRK møter på gata er bekymret.
10: Jeg påvirker det privatøkonomien da, når det ellers dårlig råd fra før.
11: Nei, det som veldig kjipt at det treffer jo de som har veldig dårlig råd fra før.
7: Olav Chen tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving i år.
6: Tror det kommer i hvert fall to, kanskje tre. Men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
0: Reporter Aile Inka Grapp. En av tre eldre som bor hjemme og får hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som den aller første om eldres livskvalitet. Hjemmeboende eldre opplever mindre kontroll og flere frustrasjoner enn de som bor i omsorgsboliger eller på sykehjem. Og denne saken det mer om på NRK.no. Skjermer i undervisningen får skylda for at skoleelever skriver dårligere enn før. På Kanik skole i Stavanger har de sett seg nødt til å ta grep for at ungdommene skal kunne gjøre seg forstått.
12: Jeg merker jo at jeg ikke alltid skriver riktig, og at jeg skriver feil på grunn av at jeg skriver så mye digitalt, som gjør at vi får kort ord og sånne ting.
13: Jeg skriver ganske krunglete og litt dårlig rettskriving på hvert fall til norsk.
14: Åttendeklassingene Henny Sofie Glad-Balken og Bo Bjørnstad ved Kanik skole i Stavanger øver på å skrive for hand. Å skrive riktig ser lærerne og rektor at ungdommene har blitt dårligere til.
15: Jeg merker jo at det der er flere som skriver utydeligt, og det bør øves mer på.
14: Det sier kontaktlærer for 8. klasse, Liv Andrea Meltveit.
15: Det kan ikke bli sånn at det til slutt at ingen klarer å skrive forståeligt for hånd og gjøre seg forstått.
16: Man har sett en økning, en tendens til at det er flere som ikke har den kompetansen inne på en så god måte som vi hadde tidligere.
14: På Kanik har rektor Finn Lea sett seg nødt til å sette fokus på å skrive for hand, selv om det ikke står i læreplanen.
16: Men det gjelder egentlig alle fag, og det er noe som vi legger inn som en aktivitet, slik at eleverne blir rustet når de kommer videre etter ungdomsskolen.
14: Eleverne er lærevillige og forstår at kunnskapen kommer godt med.
12: Det er jo veldig bra at du klarer å skrive riktig, sånn at folk kan forstå deg hva du skriver og sånn.
0: Det sa Henny Sofie Glad-Balken til slutt i klasserommet ved Kanik skole, og reporter i Stavanger var Fride Audunsdotter Vestvik. Og hvis det glapp for deg på klokka I dag tidlig, så kan du høre hele Dagsnytt alltid når du vil I appen NRK Radio. Ansvarlig I dag Arild Svalbjørg, og I studio Jon Branes.

0: Jeg har vann, ja. Deilig vatten fra Maridalsvatten, det der, tror du?
1: Fra Maridalsvatten, ja,
0: tror du? Ja.
1: Samme vannet som alle andre i Stor-Oslo, i hvert fall Oslo sentrum, drikker
0: da. Ja, men hvis du bor på Hurdalen, hvordan vann har du da?
1: Hurdalen i Imstad. Litt usikker.
0: Kanskje?
1: Vi har spurt om hvilke kjendiser som bor i nabolaget ditt, og da rent inn med gøy Camilla som bor i nabolaget til Tone Damli og Åberge, ja. Stine som bor ovenfor gata til Lisa Tønn, og Leander som trener med Fredrik Solvang.
0: Og Daniel som er utrolig spennende på Kiwi, spiser kake med Kato Salt Pedersen og ser Jenny Skavlan når jeg er ute på fjorden.
1: Det er gøy. Eirik også som sier det er gøy å møte Siv Jensen og Morten Hegseth ute på tur med bikkja i nabolaget. Svinger det, altså. Kanskje fint å ta morgenturen og litt sånn småfysen kaldt, kan man si da. 2-3 varmegrader nå på starten av dagen. Selv om sola er oppe, så er det litt sånn nordvestlig vind da. Det blir pent hver dag, men bare 12 grader på det varmeste.
0: Og i trafikken så er det ingenting å melde annet enn de faste stedene hvor det er kø. Det er blodrødt selvfølgelig ved Sandvika, og der er nå, oi.
1: Hva da?
0: Det har vært en trafikkulykke i Sandvika.
1: Du følger med, du.
0: Retning Oslo, men derfor er det veldig rødt her nå. Men jeg har ikke noe mer informasjon enn det, så hvis du har vært der, eller ser noe, så er melding til oss i appen NRK Radio, eller ring 2280-8280. Gi oss litt informasjon om hva som skjer i Sandvika akkurat nå.
1: Det er Martin Holmen på Solhaugsplass. Han er tilbake i morgen, og Mats Holheim, frem til klokka er 9.

0: Harry Styles på NRK P1 I det klokka blitt kvart på åtte. Vi skal få besøk straks av verdens sterkeste jente.
1: Hvem det?
0: Det Pippi Langstrøm. I skuespillet Natalie Bjerke Roland sin Onda på det norske teatret om dagen. Altså, med en ABBA I salen hadde jeg blitt smånervøs hvis jeg skulle stått der. Hvordan det for Natalie? Hun på besøk, og ja, jeg ble litt sånn usikker når vi snakket sammen I går om sånn, hva egentlig historien til Pippi? Hva det hun egentlig driver med sånn? Det sånn der, litt sånn der svagt minne av at det noen liksom, situasjoner, det en seng opp I lufta. Det, ja, men skal vi komme til bunns I da, hva de har satt opp på det norske?
1: Jeg gleder meg til å møte Pippi,
0: ja. Ja da, har du noen spørsmål til Pippi? Melding, sender I appen NRK Radio. Ta en titt på de lokale nyhetene, skal vi til nå rusta kort på åtta. Det kan bli streik på Oslo Lufthavn fra I natt.
2: Ja, nesten 1000 butikkansatte over hele landet kan tas ut I streik. Fra I morgen, dersom Fagforbundet Handel og Kontor Norge og arbeidsgiverorganisasjonen Virke ikke kommer til enighet innen midnatt. Avinor sier til Romerikes Blad at dette kan ramme Oslo Lufthavn. De venter opp mot 100 000 reisende på enkelte dager I mai, men reisende kan risikere å møte på låste gittere. Stortinget vil etter planen I dag si ja til at Gran kommune på Hadeland blir en del av Akershus fylke. Nå Gran I innlandet, mens de to andre Hadeland-kommunene, Jevnaker og Lunner, har blitt en del av Akershus. Fylkesrådslederen I Akershus mener at det naturlig at Gran vil følge etter resten av Hadelandskommunene. Som konsekvens av bytte vil Akershus øke antallet plasser på Stortinget fra 20 til 21. Og de neste dagene vil det være militær helikopteraktivitet over Oslo. Men ikke vær redd, fordi det kun øvelse. Treningen foregår I samarbeid med blant annet politiet. Aktiviteten vil foregå både på dag og på kveldstid fram til klokken 9, og forsvarets helikoptere kan til tider fly forholdsvis lavt, advarer politiet.
0: Rusta Syd kaller de lokale nyhetene.
3: Vi skal til trafikken, og vi har en trafikkulykke ved Sandvika retning Oslo, og fått melding av Vebjørn her, som opplyser hva som har skjedd der. Han sier at han kjører rett forbi sørover, og det mindre alvorlig ulykke, og berging pågår, det mulig å kjøre forbi, men da må du også regne med et ekstra kø inn mot hovedstaden, og hvis du på vei forbi Sandvika, det altså blodrødt akkurat nå på kartet vårt også.
0: Var det mer?
3: Nei, jeg vil bare si at hvis du ser noe mer I trafikken, send melding til oss I appen NRK Radio, eller ring 2280-8280.
0: Du god nå, sa Martin, som en god vikar for Solhaugen. Han sitter nok nå og blir litt varm I setet.
3: Han gjør nok det.
0: Ja, så Martin får det til han, ja, det kan vi ikke ha noe av.
3: Har refleksesten på meg, vet du.
0: Ja, tilbake I morgen. Det veldig hyggelig å ha deg på besøk, for nå skal vi ønske velkommen til ja, verdens sterkeste jente.
4: En jente som burde fått en hei.
5: Ja, da jo da jeg treier.
4: Bli passet på av folk som virkelig vil.
5: En vane, en gang til.
0: Ja, på det norske teatret så det altså Pippi på sirkus som går om dagen og skuespiller Natalie Bjerke Roland, ja hun spiller selveste, ja jeg sier det igjen ja, verdens sterkeste flike med både ape, hest og villa. Hva mer kan man ønske seg? Etter inn og hoved mennesker vi velkommen inn til Pippi. Dette vi trenger ikke hage vi.
6: Blokker på rekke og rad, det her vi kommer fra. Asfalten skinner, skal vi se hvem som

0: Stine Hoem, vi trenger ikke hage vi. Snakk for deg selv. Ja. Skjønner vitsen jeg har tatt så mange ganger da.
1: Ja, du har, ja. Nei, en gang til, det går fint for meg.
0: Det funker det, altså. Nå 8:10, og vi ønsket velkommen inn da skuespiller som spiller Pippi på det norske teater om dagen, Natalie Bjerke Roland. God morgen!
2: Takk, god morgen!
0: Åh, det var hyggelig å få deg inn her.
2: Ja,
0: du er jo da altså Pippi om dagen.
2: Yes.
0: Hvordan starter Pippi-dagen?
2: Oh, Pippi-dagen, den starter med et smell. Ja, det vil jeg si. Det er skikkelig sånn, en energi med masse forestill, altså sånn, Nei, en forestilling med masse energi og krutt.
0: Ja.
2: Så det føles som at man bare må hoppe rett inn I store sko og utstående fletter.
0: Ja, for hun har svære sko, har hun ikke det?
2: Jo.
0: For det passer ikke helt.
2: Ja, svære sko og umake strømper.
0: Det var originalpremiere I Sverige, det I 2022. Nå det altså, ja, nå har gått noen uker siden 18. april, og den store premieren. Da altså det jo, vi hopper rett I det, Bjørn Ulvaeus... selvaste. Når man du ABBA-fan I utgangspunktet?
2: Ja, kjempe.
0: Ja.
2: Det? Så det har vært helt sykt å få møte han.
0: Hvordan har det vært?
2: Altså, det veldig rart, fordi første gang vi møttes, så var det helt sånn... Jeg ble så selvbevisst som jeg aldri har vært I mitt liv, tror jeg. Så, hvordan står jeg nå? Skal jeg hilse før jeg ble sprøvet? Skal jeg hilse etterpå? Når skal jeg, hvordan skal jeg snakke til han?
1: Skal jeg bukke neie?
2: Skal jeg bukke neie?
0: Viktig svensk.
2: Altså, ikke kysse hans hånd. Altså, det var helt sånn... Jo, men fordi han jo... Man så fan, liksom. Så det veldig, veldig stort å få oppleve å møte han og jobbe litt med han I det hele tatt. Og så var det gøy, for jeg snakket med pappa på telefonen I går. Han også sånn super ABBA-fan. Og han bare, han minnet meg litt på akkurat det, sånn at det ganske stort at jeg har fått møtt han.
0: Ja.
2: Ja. Fordi man kan bli litt sånn, ja, ja, ja, så har man gjort det litt.
0: Ja, ja, nå det Bjørn og jeg da, vi skal ta en kaffe I pausen.
2: Men helt der altså, men...
1: Ja, men du sier ikke Bjørn, men, liksom. Når du sier sånn, jeg jobber med Bjørn.
2: Jo,
1: du gjør det, ja.
0: Ja, fordi I går, Bjørn sa det I går som...
1: Bjørn nærte meg det her.
2: Men han syntes det var så stas, altså han måtte liksom dele pappa et bilde av meg og Bjørn på Facebooken sin, og så snakket vi om det I går, og da tenkte jeg sånn, ja, man må ikke glemme at man har møtt sine helter på en måte, og andres helter. Ja, det veldig stas.
1: Men man sier jo som man skal aldri møte sine helter.
2: Ja.
1: Det sier man egentlig.
2: Ja, ja.
1: Men man kan trygt møte Bjørn, eller Bjørn da, som vi kaller
2: det.
0: Det vil jeg si.
1: Ja, du vet.
0: Altså, den scenen på det norske teatret har blitt til en manesje og et sirkus.
3: Hva egentlig et sirkus?
4: Sirkus! Det et sirkus!
0: Da, da, da, da. Jeg blir godt humør med en gang. Natalie, hva det Pippi, Tommy og Annika finner på dette sirkuset da?
2: Nei, de finner jo på det ene og det andre, kanskje aller mest Pippi da.
0: Ja.
2: Som inni...
0: Primus motor I den vennigjengen.
2: Ja. Den usjenerte frie barnet.
0: Var med I den der Hvem jeg-podcasten og fant ut at hun var ekstrovert altså.
2: Nei, det veldig gøy. Man kan jo dra noen likhetstrekk til sånn egen personlighet som barn. Altså sånn, bare den der blæk, eksplosiviteten og herjelysten, liksom. Men de drar nå på sirkus. Ser masse fantastiske sirkusnumre og sirkusartister. Og Pippi blir så fascinert at hun har lyst til å være med. Hopper I den og ødelegger både til fryd og frustrasjon for de som deltagende. Og så... kommer hun tilbake dagen etter og får hilse litt backstage på alle sirkusartistene. Trives så godt på sirkus at hun får lyst til å sove der I natt. Og så dette litt sånn tidspunktet hvor det sånn prikk, prikk, prikk, hva skjer så?
0: Ja.
2: Og da må man komme og se da, vet du, hva som skjer. Men jeg vil si at det en forestilling som har liksom høy fart. Også noen rolige partier hvor man får blitt litt kjent med Pippi, litt sånn neppa. Og Hei, showfaktor.
0: Showfaktor på det norske teatret. Vi må prate mer da med Natalie som spiller Pippi. Jeg bare ser for meg at det må være noe litt sånn obligøyer og noe stønt på scenen. Hvilke stønt du har prøvd deg på også etter Sandre Lerkena. I cannot let you go. 5 minutter har klokka blitt på 8. God!

0: morgen fra NRK Nyheter. Klokka 8. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret i et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder I fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Ukrainas president har varslet våpenhvile som skal vare fra natt til onsdag. Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig.
1: Volodymyr Zelensky og det ukrainske lederskapet nok lei av at Russland prøver å påtvinge kortvarige våpenhviler når det passer de, altså I forbindelse med høytider. Og når de ønsker å ha markeringer der de ikke ønsker at ukrainerne skal kunne angripe, derfor har jo russerne først kommet med dette forslaget om våpenhvile. Ukraina nå I en posisjon der de ikke ser seg tjent lenger med å gå med på alt russerne sier, og de trenger heller ikke å svare til USA og vise den samme godvilje som de har vist tidligere. I hvert fall så ser det ut til at de har blitt mye tøffere I kantene, også når det kommer til kommunikasjon med Donald Trump og hans sittende regjering.
0: Sa korrespondent Fredrik Tomra I Kyiv I Ukraina. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og I Midt-Norge I dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. En person mistet livet I en kollisjon mellom en buss og en personbil I Ålesund I dag tidlig. Det norske oljefondet eier aksjer I mange teknologiselskaper, men stemmer ofte mot forslag om klima, menneskerettigheter og barns sikkerhet på nett. Det viser en gjennomgang NRK har gjort av omlag 30 000 forslag fra generalforsamlinger I 850 selskaper som fondet eier aksjer I. Oljefondets representanter stemmer ofte mot forslag som tilsynelatende I tråd med retningslinjene de har, og støtter I stedet forslag fra styrene I selskapene. Tre personer døde, og tre til blitt syke på et nederlandsk cruiseskip ved Kap Verde utenfor Vestafrika. Myndighetene nekter skipet å legge til havn fordi det mistanke om hantavirus ombord, sier reporter Tora Alfsdotter Vassnes.
2: Det et virus som smitter fra gnagere, som rotter og mus. Mennesker kan bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt I lufta. Det en sjelden variant av hantavirus de på skipet mistenkes å være smittet med. Den kan medføre alvorlig sykdom hos mennesker med influensalignende symptomer, og så senere så kan de få hjerte, lunge eller nyresvikt. Det tar 1-8 uker fra man får hantavirus til symptomene sprer seg, så det vanskelig å vite hvor smittekilden Skipet hadde seilt fra Argentina til Kap Verde og besøkt noen av de mest avsidesliggende stedene I verden, så det vanskelig å fastslå hvor dette viruset kommer fra.
0: NRK Nyheter var ved Jon Branes.
3: Du hører NRK Storoslo på NRK P1.
4: God tirsdag, rett over klokka 8. Nå litt kjøligere på starten av dagen med litt ekstra vind, men strålende sol og skal bli opp mot 12 grader på det varmeste.
5: Og så har vi trafikken også, hvor jeg ser at det fortsatt bilberg som pågår I Sandvika retning Oslo, så derfor det ganske mye trafikk der nå. Hvis du I området, og send gjerne melding til meg I appen NRK Radio, eller ring 2280-8280 hvis du vet noe mer om det som skjer der, fordi veivesenet har faktisk ikke opplyst noen ting på side om dette her, så her trenger vi altså lytternes hjelp for å finne ut hva som skjer I trafikken.
4: Aftenposten de skrev I sin anmeldelse av Pippi på Sirkus på det norske teatret at med ABBA-takter I årene så tar Pippi manesjen med storm. Og den går da til deg og ensemble på det norske skuespiller Natalie Bjerke Roland. Det jo da, ikke sant, Pippi, det ABBA. ABBA-musikk, det mye gøy. Men har du fått med deg den store snakkisen I Sverige om dagen? Vi skal til Siv Malmqvist. Du røpte det litt ved kaffemaskinen at dere har fått med dere. For det jo altså da sangerinne Siv Malmqvist, som hun 89 år gammel, vinner da altså æresprisen på Grammys førre vekken I Sverige. Og klinker da til med å si sånn, de sier jeg ikke kan rappe, men gjør jo da dette her foran en fullstappet Grammys-sal.
6: Her kommer Pippi Longstrøm. Pippi Longstrøm, hyppet hoppsansal. Her kommer Pippi Baby Longstrøm, for kommer faktisk ja.
7: Har ni sett min apa? Min coola lilla apa, apa baby. Har ni sett han är sån? Ja, för han heter ju faktiskt så. Aha. Har ni sett min villa? Min villa ville kulla vi villa. Är det någon som hajar? Varför koken heter så?
4: Jeg tror kanskje ikke jeg kan høre den uten å bli godt humør. Jeg synes den var helt fantastisk. Er det til inspirasjon? Kanskje det liten sånn?
8: Jeg kan ta det med meg helt på den garderoben før.
4: Ja, veldig gøy. Jeg skal prate med Natalia som spiller altså Pippi på sirkus etter litt One Republic nå. 5 minutter over 8.

0: Blast from the past. One Republic. One Republic med Counting Stars heter låta. Vi har besök. Jeg skulle spille Natalie Berke Roland i sola. Du, Pippi, 80 år.
1: Ja.
0: Ja, ja, Astrid Lindgren, det den første boka hennes.
1: Jeg tror det.
0: Jeg tror også det, og så avslutter du vel med Ronja Røverdatter. Ditt forhold til Pippi, når du liksom får det manuset ned fra før av, hadde du noe særlig, liksom, det noe du har lest i oppveksten?
1: Ja, det det. Og så har jeg også en bestemor som bibliotekar, så hun var veldig opptatt av at vi skulle liksom lese Pippi og Ronja og... Og så husker jeg, jeg vet ikke om dere også har hatt de der VHS-filmene, sånn Astrid Lindgrens beste, eller klassikere, et eller annet sånt.
2: Åja, rødt cover-greier.
0: Ja, ja, ja.
2: Husker farge på coveret.
1: Ja, ja, ja. Så vi, altså, ja, ja, vi så alle de filmene, elsket det. Hadde egentlig faktisk litt blasfemisk på en måte å si noe, men en aller sterkest forhold til Ronja.
0: Ja, ikke sant?
2: Ronja? Nei.
1: Men jeg bare sier det. I tilfelle noen vil kaste meg. Sånn.
0: Ja. Nå det Pippi du skal gestalte på scenen.
2: Det gøy. Lov det også.
0: Men, ikke sant, Pippi, da, vi skal langt tilbake da. Det jo en stor del av barns oppvekst i dag også. Ja. Det liksom en moderne Pippi man ser, eller det liksom veldig gjenkjennbart?
1: Jeg vil si at det nok ikke liksom ny drakt, eller sånn, ikke fordi jeg har funnet opp noe genialt, men bare stykke, liksom blandingen av genre og musikk og kunstformer, på en måte, gjør at den liksom ny og moderne, på et vis. Og det at altså, jeg spiller Pippi er kanskje en utradisjonelt valg, som jeg synes veldig kult, at Kjersti Horn og Røyne Søderlund og hele det svenske teamet liksom har gått for. Så... Jeg vil nok si at det liksom en ny drakt, men med den samme kjernen, kanskje. Mm.
0: Ja. Og så stadig et forbilde for jenter. Jeg husker, det var noen år siden hvor det var liksom debatt, hun er bare sterk, men hvem hun og hvorfor?
1: Ja,
0: det mye der med, det barnevernet vel en del av den historien i en av de der liksom. Men ja, har du klart å finne liksom de skikkelig gode sidene som kanskje spesielt både unge barn, jenter og gutter kan se på scenen om dagen?
1: Jeg håper det. Det jo mange ting ved Pippi selv som jeg synes beundringsverdig, og mange gode kvaliteter som man tenker at sånn, dette burde man bare vise frem i enda større grad, og mer enn noen gang, at det viktig å liksom holde fast ved, at hun inkluderende og fargerik, og leken, voldsom, og at man også forteller til både unge gutter og jenter, liksom at, og kanskje spesielt også til unge jenter, at sånn, du kan også være voldsom og herje, og det rom for ditt store... din store personlighet og liksom at hun omfavner lek så på en fin måte liksom
0: så det jo, altså forestilling for alle selvfølgelig men naturlig nok kanskje mange barn det sånn at du, nå jo salen på det norske teatret ganske stor da, men hører du barn jo veldig sånn responsive de plutselig begynner å rope ut ting og peke og sånn, hva gjør du hvis liksom noen altså i henholdsvis liksom avbryter forestillingen
1: altså de roper og roper og det helt fantastisk altså sånn de gangene det begynner et sånt lite sånt, og det høres ut som sånn måkekor ut i salen og de roper og roper og roper og roper når det, sånn, høydepunkt da, i forestillingen hvor det skjer noe litt sånn skummelt og spennende og så roper de for å vekke meg mens jeg ligger og sover i en hengekøye langt bak på scenen så de roper bare høyere og høyere for at jeg skal høre dem gir seg ikke og det like gøy hver gang
0: det må jo være en levende forestilling liksom
1: ja,
2: blir du satt ut noen gang da? Av at de roper ting?
1: Jeg blir som ofte satt ut av de gangene hvor jeg prøver å liksom bake det inn i forestillingen sånn første gang så var det noen som ropte et eller annet og brukte et ord som jeg ikke liksom hadde i min replikk sånn, og så prøvde jeg å si det akkurat sånn som den publikummeren ropte det for å vise at sånn, jeg hører dere fortsett å rope, det gøy og så ble det bare kjemperart
2: det gøy
0: det
2: jo, hva var det da? Hva var det da ropte dere for da? Husker du det?
1: Jeg avslutte litt av plattet
0: vi kan heller snakke litt om for du gjør jo et par tre stønt også det jo på sirkus, og dere har jo altså noen av verdens beste liksom, sirkusartister på scenen om dagen, hva liksom de støntene hvor det sånn, ja, nå kommer det svære, vi må være litt forsiktige på, liksom. Ja.
1: Altså, det på et tidspunkt i forestillingen, hvor jeg alltid liksom, du vet, når du har overskudd til å liksom spille, og være våken i blikket og til sted og sånn, og så det et litt øyeblikk hvor jeg må skru av, bare passe på at sela på, ja, og jeg sikret, og sånn, og da kan jeg skru på igjen. Ja. Og så kan jeg klatre på seg et trikk, og alt går bra. Men man må ha det lille øyeblikk hvor man sjekker inn med seg selv, da. At sånn, her det ikke rom for at jeg kan fuck opp.
0: Nei, her må alt være sikkert også. Det bra du blir tatt godt vare på. For det
1: ja, veldig. Og det var en gang hvor jeg hadde glemt, og jeg sikret fra bånd, men så må jeg også sikre meg på nytt på toppen. Jeg hadde en sånn stor, sånn høy påle da, som jeg står i.
0: Wow.
1: Og hvor de stoppet gjennomgangen, og sa sånn, du har glemt å sikre deg.
0: Ja, så bra.
1: Ja, kjempebra. Men du vet, voksen sier, eller du hører som bare, å nei, hva har jeg gjort? Men det var også så bra, fordi det var så effektivt. Nå glemmer jeg det aldri.
0: Nå vet jeg at det full fart og spenning, og også sikkerheten og HMS i behold når Pippi står på scenen på det norske teatret da, i Natalie Bjerke-Roland sin drakt. Pippi på sirkus spilles frem til slutten av juni. Veldig hyggelig å ha deg på besøk. Og du kan jo eventuelt, hvis du liksom går litt off-script, ikke sant, så kan du alltid...
3: Her kommer Pippi Longstrøm! Pippi Longstrøm! Her kommer Pippi Baby Longstrøm!
0: Du kan jo eventuelt falle på fristelsen. Natalie, veldig hyggelig å ha deg på besøk.
1: Takk for meg.
0: Dette Aurora, Half the World Away.

0: Hvem du I Pippi da? Tommy du da?
1: Nei, herr Nilsson.
0: Herr Nilsson?
1: Ja, alltid rundt for en ape,
0: ja. Ja, det gøy å ha deg som vikar, Martin. Det gøy. Det
1: veldig Men du da, altså, jeg helt seriøst, jeg kjempefascinert av aper.
0: Nei, jeg vel barnevernet, ja, som synes at det litt... Nei, nei, nei, jeg vet ikke, men Herr Nilsson, ja, hvis Astrid Lindgren fremdeles hadde vært I livet, kanskje skrevet en liten sånn, Herr Nilsson fikk sin egen musikal.
1: Ja, altså da, norsk teatere, da vil jeg gjerne, om ikke spille hovedrollen.
0: Ja, hvertfall være I publikum.
1: Ja, eller som ensemble står bak der og vinger til siden. Ja, ja. Kan være, det kan
0: Hva slags være musikal du tenker på? Alle bare vinger til side til side.
1: Hvis Bjørn Felles hører på, vi kan lage en sånn musikal.
0: Bjørn, Martin ledig. Ingen problem. Ja. Vi skal ta en titt på de lokale nyhetene. Det det Rustad som har en oversikt over nå. Kvart over åtte og Gran kommune de kan bli en del av Akershus I dag, Rustad.
2: Ja, og Akershus vil tape penger på at fylket skal ta over Gran fra innlandet, mener fylkesrådslederen. Kommunestyret I Gran har søkt om å få bytte fylket, og Stortinget vil etter planen si ja til dette I dag. Men Akershus positiv selv om bytte ikke direkte lønner seg, sier fylkesrådsleder Anette Solli.
3: Vi kommer nok til å gå litt I minus som økonomisk på det, men jeg tenker at de utviklingsmulighetene som ligger I å samle disse tre kommunene inn I Akershus, de såpass store at det får bare gå. Og så det klart at for oss som har mange elever som går på videregående program, så det jo veldig lurt at de kommer I samme fylke som elevene bor I.
2: Ja, og Akershus vil tjene politisk på å få Gran, for antallet stortingsrepresentanter vil øke fra 20 til 21, noe som mest for noe fylke I Norge. Ullensaker kommune styrer mot et merforbruk på 39 millioner kroner I år, skriver Romerikes Blad. Tallet kommer fra årets første kvartalrapport som viser at kommunen allerede har brukt 25,4 millioner kroner for mye på helse- og omsorgssektoren I år. Summen ventet å øke til over 45 millioner kroner før året over. Kommunedirektøren ser alvorlig på situasjonen og varsler flere tiltak. Og I januar bestemte bystyret I Oslo over flere forslag for å stramme inn reglene for elsparkesykkelutleie. Nå raser bystyret politikere fordi det viser seg at de ikke fikk innsyn I en viktig evaluering før avstemningen. Rapporten ble liggende I fire måneder I avdelingen til Miljø- og samferdselsbyråden, skriver Vårt Oslo. Byråden sier til Nettavisa at rapporten ikke ble bevisst tilbakeholdt og sendt over til bystyrepolitikerne så snart den ble oppdaget.
0: Bystyret gir deg de lokale nyheter.
1: Og vi tar en tur til trafikken, fordi vi har hatt et trafikkuhell ved Sandvika. Der det et kjørefelt som

0: God morgen fra NRK Nyheter klokka 8.30. Det is og snø og svært glatt på veier på Vestlandet og I Midt-Norge I dag tidlig. Vegvesenet ber bilister vurdere å la bilen stå dersom de har lagt om til sommerdekk. Det har vært en rekke større og mindre ulykker I natt og I dag tidlig, og I Ålesund mistet en person livet I en frontkollisjon med en buss. En av tre eldre som bor hjemme og mottar hjemmehjelp føler de har liten eller ingen kontroll over eget liv. Det viser en ny studie fra NTNU som den første I sitt slag. Forsker Lisa Victoria Burell ber politikerne ta svarene på alvor.
1: Vi skyter oss selv I foten hvis vi ikke fokuserer på gode, omsorgsfull og respekterende omsorg I hjemmetjenesten. For det vil jo bare si at folk blir fortere sykere og dermed går videre opp og trenger mer omfattende tjenester.
2: Regjeringen har som mål om at flere eldre skal bo hjem lengst mulig. Statssekretær Ellen Rønning Arnesen I Helse- og omsorgsdepartementet mener at tilbakemeldingene fra eldre må tas på alvor.
3: Jeg tror det kjempeviktig at man jobber godt I hjemmetjenestene med utgangspunkt I hva viktig for deg. Det spørsmålet må alle som jobber I tjenesten stille, jevnlig, sånn at man får eldres tilbakemelding.
0: Reporter Julie Refseth. Iran under press fra en rekke land etter at våpenhvilen med USA trua. I går ble det skutt mot både skip og andre mål I og ved Persiabukta. Tyskland, Frankrike, Storbritannia og Saudi-Arabia blant landene som ber Iran komme til forhandlingsbordet, melder AFP. Iranerne beskylder på sin side USA for å bryte våpenhvilen ved å la krigsskip ekskortere andre skip ut av Persiabukta gjennom Hormuzstredet. I Ukraina fire mennesker drept og 31 såret I et russisk angrep på Poltava. Russland angrep med raketter og droner på to ulike steder I fylket rundt byen, ifølge guvernøren. Økonomer uenige om Norges Bank setter opp renta denne uka eller I neste måned. En urolig verdensøkonomi gjør det vanskeligere å spå hva sentralbanken bestemmer seg for.
4: Alt som har kommet av data og utvikling for øvrig tilsier egentlig at de hever I mai.
5: Det forventer Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand av Norges Banks rentebeslutning på torsdag. Kjersti Haugland, sjeføkonom I DNB Carnegie, tror rentehevingen først kommer I juni.
6: Jeg forventer at Norges Bank lar renten ligge uendret på 4%, men at de varsler at det nå kommer en renteheving I juni.
0: Og torsdag blir det også kjent hva den svenske sentralbanken gjør med renta, sier reporter Aile Inga Grape. NRK Nyheter var ved Jon Brannes.
7: Takk skal du ha, Jon. Ja da. Hva skal jeg si, 12 grader på det varmeste og sol I løpet av dagen.
8: Åh, fantastisk! I trafikken så det sånn at på vei inn til Oslo ved Sandvika så det nå rydda årene opp. Veien åpen I to felt.

0: Olivia, de nice to each other. Det klokka blir 8:15, og vi skal titte på de lokale nyhetene. Gran kommune kan bli en del av Akershus I dag, Rustad.
1: Ja, Stortinget vil etter planen si ja til at Gran kommune på Hadeland blir en del av Akershus fylke. Per nå Gran I innlandet, mens de to andre Hadeland-kommunene, Jevnaker og Lunner, har blitt en del av Akershus. Fylkesrådsleder I Akershus mener at det naturlig at Gran vil følge resten av Hadelandskommunene. Som konsekvens av bytte vil ha Akershus øke antall plasser på Stortinget fra 20 til 21. Nesten 1000 butikkansatte over hele landet kan tas ut I streik fra I morgen dersom Fagforbundet Handel og Kontor Norge og arbeidsgiver for organisasjonen Virke ikke kommer til enighet innen midnatt. Avinor sier til Romerikes Blad det kan ramme Oslo Lufthavn. Oslo Lufthavn venter opp mot 100 000 reisende på enkelte dager I mai, men de reisende kan risikere å møte på låste gittere. Og de neste dagene vil det være militær helikopteraktivitet over Oslo, men det ikke noe å være redd for det kun øvelse. Treningen foregår I samarbeid med blant annet politiet. Aktivitet vil foregå både på dagtid og kveldstid frem til klokken 9. Forsvarets helikoptere kan til tider fly forholdsvis lavt, advarer politiet.
0: Det var Russlands tid som gav deg de lokale nyheter. Vi snakker om hvilke kjendiser som bor I nabolaget ditt, og så lovte at vi ikke skal si hvor folk bor. Det jo gøy med Tina som sier hun bor I ja da, Nes kommune, vi kan si såpass.
2: Ja, selveste tante P-bygda samt Jon Almos. Det kar mye TV-tider ut av det.
0: Det ikke dårlig.

0: bare der I used to know. Gotti og Kim bra på NRK P1, og vi har spurt om folks kjendisnaboer. God morgen, vi bor I nabolaget til Åse Klevland. Åh, det gøy.
1: Da, Åse Klevland, da hadde jeg blitt litt sånn nervøs faktisk.
0: Ja, når hun kommer liksom nedover der. Spesielt artig det at barna går rundt og synger «Jeg vet om en gammel mann». Erlend også sier han har bodd ved siden av deg.
1: Mig?
0: Ja, jeg har faktisk bodd med selveste Martin Holmen en kort periode I Hjelmsgate, faktisk.
1: Oi!
0: Martin, nei, Erlend, veldig hyggelig. Gammel nabo.
1: Ja, artig det. Ja. Jeg har hatt avstemning ut I dag også I appen og radio. Vi har spurt, har du kjendis nabolaget? 34% svarer, ja, det har jeg. 16% sier, ja, jeg pleier ikke å skryte av det. 47% sier, ikke som jeg vet. Og så har vi 3% som sier, det skal jeg undersøke nå.
0: Så det lov å sende meldingen selvfølgelig, selv om programmet snart går mot en slutt, og vi skal over til 9-timen straks. Andreas og Kristina på plass I ettermiddag. I tidligere dag så snakket vi om en VM-konkurranse du egentlig kunne godt tenke deg å hevde deg, Martin.
1: Ja, men jeg har lyst. Jeg skal melde meg på, ja, altså.
0: Ja, da vi snakker I verdensmesterskap I flatpakke-montering. I reckon I've made over 80 bedside tables and over 100 wardrobes. Flatpack fan or flatpack fair. How fast can you put one together? Ja da, det jo altså frykten for mange det å se en sånn flatpakka nattbordskuff da. Hayley McCurley, hun vant da fra Manchester ved å sette sammen et nattbord på imponerende 8 minutter og 20 sekunder.
1: Mats, kunne du vært med?
0: Hvis jeg jo føler seg ganske rast. Det spørs jo om jeg klarer å slå Hayley McCurley da, som stakk av gårde da, med den gyllene Umbraco-nøkken.
1: Ja, det høres vanskelig ut, men jeg har jo lyst til å prøve.
0: Ja, vi kunne arrangert et sånt, men da må vi skaffe et eller annet, må vi skaffe noen flatpakker da, I så fall.
1: Neste gang jeg vikar her,
0: da blir det flatpakke-NM.
1: Skal vi gjøre det?
0: NM da, så kan vi videre, for kan den som slår deg gå videre.
1: Det har vært artig.
0: Den ikke dum, den
1: her. Gøy. Jeg var også sånn at...
0: Nei, jeg skulle si Martin Holmen og Mats Walla holdt deg med selskap, men ville du si noe annet?
1: Jeg skulle bare si at vi også hadde avstemning I appen og på radio, som vi kan snakke om I dag. Hvem du mest startsøk av? Kong Harald, Bjørn Ufelius eller Bjørn Forlund? Kong Harald vant 9%, 16% på Bjørn og Forlund, og snei på Bjørn Ulfelius, og så har vi Bjørn Forlund på 5%.
0: Men 5% ikke dårlig for Bjørn.
1: Nei, det bra for han.
0: Så hevder seg et laug der som mye store navn.
1: Og Bjørn Forlund mangeårig P4-programleder. Ja, ja. Så det må jeg si hvis du ikke vet om han det jo lov å kvide han der.
0: Søren Bjørn Forlund, sikkert gått forbi han på gata mange ganger.
1: Ja, det var du sikkert.
0: Martin, veldig hyggelig å ha deg som vikar I dag.
1: Takk for at vi var her. Tusen takk til deg som hører på, ikke minst. Og så alle ser meldingen appen på radio.
0: Ja, helt fantastisk. I morgen Solhaugen tilbake.
1: Åh, gleder meg.
0: Da blir det onsdag og full rulle.
1: Jeg skal høre på dere.
0: For besøk av Desert Fest.
1: Nei, så gøy, gleder meg.
0: Det sånn, liksom, hva skal jeg si, rock'n'roll på mange måter. Det Knut Erik som har boka da, vet
1: du. Jo, men det bra. Rock'n'roll.
0: Henrik Even opp mot 9. Vi høres igjen I morgen.

0: Klokka er ni, her NRK Nyheter. Som starter med fotball, for Alfred Johansson mister nå trenerjobben i Rosenborg etter svake resultat i Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer svensken ferdig i klubben, mens assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over midlertidig. Den tidligere fotballstorheten endte i fjor på en svak 7. plass i Eliteserien, og etter 4 strake tap i både serie og køpp ligger trønderne nå 3. sist i Eliteserien. Det is og snø og svært glatt på veger på Vestlandet og i Midt-Norge i dag tidlig. Vurder å la bilen stå om du har lagt om til sommerdekk, den klare oppfordringen fra vegvesenet. Det har vært en rekke større og mindre ulykker, og i Ålesund mistet en person i en bil livet i en frontkollisjon med en buss. Så til Midtøsten, et biltransportskip fulgt ut av Hormuzsundet av amerikanske militære fartøy. Aliens Fairfax ifølge Dagens Næringsliv eid av et amerikansk dotterselskap av det norske rederiet Høg og seiler under amerikansk flagg. Alle i mannskapet uskadde og i trygg leik for den danske kringkasteren DR opplyst fra rederiet Maersk, som står for drifta i skipet. Det forteller reporter Anja Strønen i Dubai.
1: Dette skipet her, det var ett av flere 100 skip, og nå det opp til 2000 som ligger fast i Hormuzstredet, og der har det ligget helt siden USA og Israel bestemte seg for å gå til angrep på Iran. Men nå ser det ut som det kanskje noe løsning på gang. Dette skipet altså transportert ut ved hjelp av amerikanerne.
0: Så skal vi høre at over 30 tilsatte i helsevesenet har mistet autorisasjonen etter at VG avdekket store mangler i statens helsetilsyn sin kontroll med utenlandske leger. I fjor høst kunne aviser melde at over 20 personer som mistet retten til å være lege i heimlandet, fortsatt kunne jobbe som det i Norge. Flere er dømt for alvorlig kriminalitet som seksuelle overgrep, vold og feilbehandling av pasienter. Til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Det var nyhetene som du fikk av Hanna Kolås nå til 9-timen, der det rett og slett skal handle om noe viktig, nemlig arbeidsmiljøet.
2: Ja, helt riktig, Hanna. Altså, det vil si, hvordan generasjonene, Silje, jobber sammen. Baby boomers, generasjon X, millennial, som du tilhører, Silje.
3: Ja, hva du da?
2: Ja, X selvfølgelig, vi de beste. Ja.
4: Dette 9-timen med Silje Nordnes og Sean-Henrik Mathiesen på NRK PN.
2: Ja, som sagt, den her sagt, kjenner du på stress av å tilhøre generasjon Z og få en Teams-invitasjon fra en babyboomer.
3: Vi har invitert kommunikasjonsrådgiver og forfatter Øystein Bonvik.
2: Han aktuell med boka 4 generasjoner på jobben som forklarer da hvordan babyboomere, generasjon X, millennials, generasjon Z kommuniserer på jobb.
3: Hva han har funnet ut skal du få høre om i 9-timen i dag. Velkommen! Ja.

0: Dua Lipa her I NRK P1 9-timen Levitating heter låta Silje Nordnes Unnskyld, jeg sier det en gang til Silje Nordnes
1: ja, Hei, hei Sean Halla. Henrik Mathesson
0: Da fikk jeg det til
1: God morgen
0: God morgen, god formiddag Hyggelig å se deg Du har vært på tur
1: Jeg har vært på tur Og det føles på en måte som en slags tidsreise Og så kan jeg si tilbake I tid Og da mener jeg utelukkende med tanke på været og sesong. Ja. Fordi jeg har vært I Finnmark ja. I 1. mai helga og fått æren av å da gå den berømte, rett og slett, skituren fra Alta til Karasjok. Ah. Finnmarksvidda på langs heter den. Den har blitt kåret til en av de 5 fineste skiturene I verden,
0: I verden
1: av Forbes magazine.
0: Wow, men du beskrev jo det, altså apropos været, hadde jeg nær sagt, nå det jo glatt og fælt overalt.
1: Jo, jeg har jo vært på fjellet ja. I vinteren. Ja, ja. Altså det har vært snø, jeg har gått på ski, det har vært kaldt, jeg har vært godt kledd.
0: Ja, var det noe mellabær på noe tidspunkt?
1: Ikke mellabær, godt kledd okay, med godt. Ull innerst. Bare, men det var, altså her var været varierende, da. Det kom jo til og med en sånn slags vinter, det kom en slags storm eller det var I hvert fall meldt storm på lørdagen der
0: måtte grave dørene ned?
1: Nei, fordi altså, bank I bord og kryss I taket og takk til høyere makter så ble det jo ikke så ille vær som det kunne blitt men først da værmeldingen kom så det litt sånn skummelt ut men det som skjedde var at vi gikk, det var sol fra skyfri himmel så kom det en sky mot oss og over oss, og da ble det plutselig masse vind, ja. Det begynte å regne, det ble dårlig sikt, og så etter en stund snudde vi oss bak, der kom finværet.
0: Ja, det kom, dere kunne se det komme.
1: Ja, wow. Så skyen med uværet for over oss og forbi.
0: Fantastisk.
1: Nei, det var en helt nydelig tur, og kan anbefales på det grøvste, men det som var veldig spesielt på et vis var jo da å være på, I vinteren, ja. Og så kom tilbake til Jeg vil nesten klassifisere det som full sommer. Her vi befinner oss på... Det ikke så varmt, men Nei. Det helt grønt, og alt har kommet ut da.
0: Ja, det veldig, veldig
1: her,
0: fint.
1: Her på Østlandsområdet.
0: Ja, men som, ja, helt riktig, Silje. Men som sagt, det jo åpenbart glatt og vanskelig føreforhold ja. Overalt, eller veldig mange steder I dag, så du som... Det sikkert mange som har gått på sommerdekker.
1: Ja, vær forsiktig.
0: Vær forsiktig, må jeg si. Men verdens 5. vakreste skitur, du enig I det?
1: Altså, nå har jeg jo ikke prøvd alle verdens skiturer.
0: Nei, ok. Det er greit. Det
1: og så har jeg ikke gått så mange sånne her lange. Men altså, I jeg har gått Jostedalsbreen på langs, ja. Og Finnmarksvidda på langs. Og jeg vil si begge de her to topp 5 hos meg.
0: Ja, det bra. Det liksom typisk millennial-greie du sier der, vil jeg si.
1: Er det, ja?
0: Typisk millennials og hevde noe
1: Diplomatisk.
0: Sånt. Ja, jeg vet ikke helt.
1: Raus.
0: Ja, er det sånn du ser
1: deg? Nei, jeg bare finner på ting.
0: Ja, det bra. Finn på fine ting. Ja. Fordi alle generasjoner, baby boomers, generasjon X, som jeg jo millennials, som du Silje, og Z, og alfa, som jo på full fart, vi har masse fine egenskaper, men vi forskjellige.
1: Ja, og det kan føre til kommunikasjonsproblemer.
0: Ja, vi skal snakke om hvordan det å jobbe sammen, alle disse generasjonene. Vi får snart en gjest som har skrevet en bok om dette her.

0: Ja, nydelig låt, Rassika, vondt I hjertet her I 9-timen. Og her I studio sitter det nå to personer som generasjon X, en som millennial. Velkommen Øystein Bonvik.
1: Ja, det ikke jeg som millennial da bare.
0: Nei, det du og jeg som Det du og jeg som ekstra her, Øystein. Du har skrevet en bok om de fire generasjonene, babyboomers, generasjon X, millennials og generasjon Z. Boka heter Fire generasjoner på jobben. Konklusjonen I boka jo helt tydelig, ekstra best.
1: Ja, det I hvert fall fristende å si det, men vi jo også det som også kjent som ironigenerasjon, ja. så jeg vet ikke helt, det ironi?
0: Ja, så. Der ser du, jeg tuller jo selv sagt, jeg gjør det. Men altså, når vi først snakker om det, hvor ofte tar du deg selv I å være generasjon X?
1: Altså, jeg trodde jo egentlig ikke jeg var så typisk før jeg begynte ordentlig å grave ned dette her, og så begynner man å kjenne seg selv litt igjen. Noen kritiserer jo dette for å være litt sånn alla stjerneteng, du vil uansett kjenne deg igjen, sånn der, men det er en del ting som jeg plutselig fikk dokumentert at det ikke bare meg vidt, ser det ut som. Det liksom ganske mange på min egen alder som har det på samme måten og litt på samme måten. Og det var egentlig litt godt å få bekreftet, så litt skremmende også.
2: Men før vi begynner å dykke inn I de her ulike generasjonene, da, hva heter de forskjellige, og hva slags alder det vi nå forholder oss til? Ja,
1: vi jobber jo, vi har jo brukt her en sånn egentlig noen amerikansk både indeling aldersmessig og disse begrepene. Det jo litt sånn, millennials jo et sånt klønet ord for eksempel, som ikke laget noe ordentlig godt norsk ord på. Noen kaller det jo generasjon Y, men jeg skal gå igjennom. Hvis du tar det eldste da, babyboomerne, såkalt etterkrigsgenerasjonen, de da sånn litt over 60 år I arbeidslivet, sånn 61 kanskje oppover. Og der finnes det jo noen som jobber til opp I 80-årene, og så det noen som allerede på veien I pensjonsalderen. Og de jo den minste gruppa I arbeidslivet I dag, og mange mener jo at det burde vært litt flere, men de de færreste PT, men det ganske mange av dem. Og så har du jo da den som Jean-Henrik påpekte her, altså generasjon X, som man kalte det slags sånn skvist inn I mellom generasjonen. Vi født sånn cirka 65 da, og så utover, så vi aldersmessig, så vil jeg vel si at de eldste av oss I slutten av 50-årene, og de yngste av oss rundt 45. Og så må du ta det som under 45 da, kanskje ned til 30, der har vi millennials, som nå den største gruppa I arbeidslivet, sitt heller antall mennesker, så det den dominerende gjengen, for å si det sånn. Og så har du de yngste, der jo ikke alle kommet seg I jobb enda. De jo da sånn under 30, og så sånn ned til sånn 16, 17, 18 kanskje. Så der det jo både folk som sånn begynt på studiene, innspurten av studiene, eller har ute I sin første jobb. Mm. Så det inndelingen ganske enkelt.
2: Og hva nå kjennetegnene på de her ulike grupperne?
1: Nei, det jo der du inne på noe som noen blir veldig provosert utover. Jeg skulle til å si at kjennetegnet på den yngste at de ikke vil være en gruppe, men...
2: ja, de vil ikke bli satt I bås.
1: Ikke sant? Men hvem vil egentlig det, sånn sett? Så, men ikke sant, det må understreke, som litt viktig med hele prosjektet, at det blir jo generaliseringer. Det finnes jo selvfølgelig forskjellige mennesketyper innenfor dette her. Det jo ikke sånn alle generasjon X sånn supersympatiske utadvente all-right folk, selv om vi kanskje vil hevde det selv, så har du jo det ikke sånn innenfor deg. Ja. Så det finnes jo der. Men det jo noen, sånn, hvis jeg heller skal si sånn parodien eller spissformuleringene, så jo da de eldste sett på å være I arbeidslivet relativt regelstyrte, litt firkantet, litt sånn vi følger prosessene. Gjerne kjent for å ha en høy grad av lojalitet til jobben, altså det å ha jobb hele livet på samme sted, det liksom ikke noe sett på som noen svakhetstegn egentlig. Og så det jo min generasjon, og det jo egentlig der jeg fikk sånn, altså generasjon X, den største aha-opplevelsen, den litt enorme behovet for autonomi, altså lyst til å jobbe alene, få mye frihet, ikke legge deg opp I hva jeg gjør, litt sånn utålmodig, må vi sitte her I et møte og snakke, kan vi ikke heller gå ut og løse oppgavene hver for oss, og så bare få det gjort. Og det trodde jeg jo egentlig bare var meg. Jeg hadde jo på skissen et bokprosjekt som et gruppearbeidstyranni, så jeg trodde liksom det bare jeg sves her, ikke sant? Men det viste seg at det fant både I dataen og en del av det internasjonale som at det liksom den autonomien, og det tror man har man tror det har litt med å gjøre at vi liksom den første generasjonen som begynte å ha mødre som var på jobb, og at vi var sånn, mange av oss var sånn det man kalte nøkkelbarn, at du låste deg inn selv og lagde mat selv og fikset ordnet og tok vare på deg selv, og så har du blitt eksepsjonelt selvgående. Og så jo den irriterende millennial-generasjonen.
0: Det deg, Silje.
2: Det meg,
1: ja. Men akkurat nå burde du tåle det, for dere er flest. Så det liksom sånn, du kan jo ikke skade og si at vi en stakkars minoritet ingen skal hakke på. Nei, dere majoriteten, så da må man... Og det, den har jo blitt kritisert for å være litt sånn der primadonna-superstjerne-generasjonen, ikke sant? Sånn der,
0: Elsker.
1: Jo, men det er litt sånn, det kaller jeg sånn, det finnes en bok som heter, på amerikansk som heter noe sånt som, du får ikke medalje bare for å møte på jobb, og det handler om millennial-generasjonen, det er forventet applaus og hippura, og du er så fantastisk hele tiden, og veldig sånn, og det var det jeg merket, det var første gang jeg opplevde generasjonskur, var jo når jeg selv var leder, og så begynte det å komme en sånn armada av millennials inn der, som ville ha lønnsforhøyelse etter dag to, og forfremmelse med en gang, og litt sånn småfurtete hvis du ikke fikk de mest spennende oppgavene, og ikke fikk nok ros. Og jeg sier ikke at alle er sånn, men det er jo der man har stemplet den gjengen da.
2: Mm.
1: Og så er det de yngste da, og der er det liksom farlig å si hvordan de er i arbeidslivet, for alle er jo ikke i arbeidslivet enda. Altså, mange sliter jo med dessverre med å komme seg inn i det forløpig også. Men de er jo sånn, på mange måter, de har mye likt med millennials, men samtidig litt sånn, hva skal jeg si da, litt sånn mer bekymret. Altså sånn, de sier jo at de tenker ofte som 80-åringer, at de er liksom, de vil ha trygg jobb, de vil egentlig ha litt sånn stabilitet i livet, de vil gjerne bli fulgt opp, de vil jo ha det motsatte av oss i generasjon X, da de vil jo bli fulgt opp tett. Og bli redde hvis det ikke. Men så, hvis jeg skulle bli følt opp sånn som det her, så har jeg jo sett på det som en sånn ydmykende mikromanagement, ikke sant? Så det er greia.
0: Søren, det var interessant, bare før vi går videre. Silje, kunne du, altså det, vi, nå generaliserer vi, ikke sant? Som du har sagt mange ganger og vært tydelig på, Øystein. Kunne du kjenne deg litt igjen der, Silje, i beskrivelsen av millennium?
2: Ja, kanskje litt, men så er det jo et eller annet med at når man kommer på en arbeidsplass, så skjønner man jo ganske fort at det lønner seg å være litt ydmyk. Ydmyk, ja. På en måte.
0: Ja.
2: Så det er vel der de individuelle forskjellene

alt at vi var enestående. Du kan bli hva du vil. Og da å komme på jobb og bli bedt om å koke kaffe, kanskje det blir litt sånn, sånn kalddusj på et vis. Jeg vet ikke, det her er utrolig interessant, Øystein. Vi skal nå snakke om hvordan de her ulike menneskene kan samarbeide på jobben.

0: sommeren og få endelig lov til å slippe det på riksdekkende radio.
1: Jeg skjønner at det her har du brent inne med.
0: Tusen takk.
2: Vi sitter her med Øystein Bonevik, kommunikasjonsrådgiver, foreleser og forfatter, ute med boka Fire generasjoner på jobben, der vi snakker om disse generasjonene, millennials, X-er, jeg håper å si Y-er, er jo ikke med her, men du, ja, det var det som kanskje kunne være det norske begrepet for millennials, Øystein. Ok. Du fortalte nå akkurat om hvordan forskjellen er, og litt generalisering må det jo bli, Øystein, men hvordan forholder en generasjonsseil til den andre? Hvis det går an å si noe om det, er det noe...
0: Ja. Nei, for det første så tror jeg ikke folk går rundt daglig og tenker i disse boksene her. Det er jo liksom de gamle og de unge egentlig som man hele tiden snakker om, da. Og så får man jo bare holde seg fast til man plutselig er de såkalt gamle. Sånn at man går jo ikke rundt og tenker at dette er sånn, jeg er generasjon X, og det her er den veldig slitsom generasjon Z person som kommer inn. Men det man ser er jo disse egentlig sånn små dagligdags ting som skjer. Jeg må ta lite sånn sidespor, for det vi så da vi begynte å jobbe med undersøkelsen som boka delvis er basert på, var jo, for jeg var redd for at jeg drev og konstruerte et problem. Altså at det er sånn, ja, men dette er bare morsomt å skrive bok om, og så finnes det ikke. Men så ser vi jo at det er det man kaller såkalt stille friksjon, og forklarer hva det er, så er det at vi går litt rundt og koker, men ingen sier fra.
2: Ja.
0: De yngste sier ikke fra, for de er jo yngst, og litt om konfliktsky, kanskje i kraft å være ung og uerfaren. Og de eldste sier ikke fra, for du er redd for å bli stemplet som sur og gammel. Ikke sant? Sånn at det var aldri noe problem for 30 år siden, det å være stemplet som sur og gammel, men det er det ingen som vil nå, da. Blitt litt mer selvbevisste alle sammen. Så det er jo små ting som går rundt og irriterer oss, uten at vi egentlig tenker på at det hører til en generasjon. Og jeg ser jo det som gjerne, kanskje vi skal ta noe banalt, da, så er det litt sånn, hvordan enkle begreper blir feiltolket litt basert på hvordan du ser på eller tenker på det. Og da vil jeg si sånn, noe så enkelt som så snart som mulig.
2: Ja, ok. Ja, okay.
0: Du kan ikke bare gjøre dette her så snart som mulig.
2: Ja.
0: Altså, og da begynner jo alle ting, ja, snart som mulig. Altså, for meg da, så er jo så snart som mulig, det er jo egentlig bare legge alt til side og så gjør det nå.
2: Ja.
0: Men så ser man jo at litt yngre du er, så blir det så snart som mulig der du har gjort alt annet, og ferdig med hele lista, da gjør jeg dette. Så da har man ikke fått liksom innprenta denne evnen eller viljen til, eller forståelsen for prioritering. Det er ikke sikkert at det er generasjonsbetinget, bare at liksom, du må ha litt erfaring for å få det. Men jeg ser at gjerne der lugger det litt. Og så lugger det litt det der med korrespondanse. Skal jeg svare på noe før jeg har noe å svare? Altså, jeg er jo sånn, jeg er manisk, trenger en kvittering på at noen har fått mailen min. Ikke nødvendigvis sagt at du får dra hele svaret, men gjerne, tusen takk, fått mottatt, skal se på det så snart som mulig.
1: Det her forklarer jo det tommel opp. Ja, det her forklarer hvorfor gjerne, nå generaliserer jeg veldig, men fedre tommel opp.
0: Ja, ja.
1: Da er det sånn, hei pappa, jeg har gått over Finnmarksvidda og overlevd.
0: Ja.
1: Tommel opp. tommel opp, men da er det rett og slett bare kvittering.
0: Det er en kvittering.
1: Jeg har lest meldingen din, den er notert.
2: Ja, men takk. Du setter vel pris på tommel opp, gjør du ikke
1: det? Ja, jeg bare synes det er litt komisk, ikke sant? Fordi da er det kanskje fra andre så er det stille, eller så er det noe sånn, å, så hyggelig å høre det var smilefjes. Altså, du vet sånn, litt nei da.
2: Skjønner.
0: Eller her er en pokal.
1: Ja, gratulerer, du er best, du er fantastisk.
2: Men bare det der med så snart som mulig, det er jo, for nå, akkurat som jeg hørte at du sa at det riktige her er å gjøre det så fort som mulig, men det kommer an på igjen hvordan man tolker det, ikke sant? Så, og hvordan da nye generasjoner eller yngre folk tolker så snart som mulig, det ligger jo til grunn her. Det er ikke noe mulig å tolke det feil utifra sine egne forutsetninger og tida man lever i.
0: Nei, det er akkurat det, og det er der kanskje, det er det jeg sier i boken også, at dette er ikke et forsvunnet strukturelt problem. Du må ikke omorganisere virksomheten for å tilpasse deg ting, kanskje på noen små ting, men det er kommunikasjon, det er en haug med misforståelser som skaper litt unødvendig mye suttring og surmuling, som kanskje ikke kommer til overflaten, men det er bare sånn litt enkle måter hvordan vi tolker ting på.
2: Ja.
0: Og igjen da, dette med e-post som har blitt sånn greie for meg, sånn, er det, kan du ikke bare si at du har fått det? Og så spør jeg, hvorfor har du? Ja, jeg har fått den, men jeg tror ikke jeg får sett på det før om et par uker, så jeg skal svare når jeg har noe å svare.
1: Det blir jo utrolig mye e-post frem og tilbake, hvis man skal si, altså man liksom må Det tenker jeg, du merker at vi jo da helt forskjellige ja. På det her.
2: Ja, men jeg, da, vi helt like her, ja. Øystein, du og meg, for jeg også blir sånn der, fuck, bare si at du har fått den, så jeg rolig, så blir jeg ikke stresset.
1: Men selvfølgelig har man fått den.
2: Ja, men har de lest den, orker de ikke lest den, gidder ikke lest den, hva har skjedd liksom? Ja,
0: for, eller det spamfilter, så jeg må jo sende ja. Tekstmelding da, spør jeg, du, jeg har sendt den e-post, har du fått den? Ja. Og det man sitter og tenker på, det, så, og dette blir jo store spørsmålene hele tiden, ikke bare på disse enkle, litt banale ting, men hvem det som skal tilpasse seg hvem? Ikke sant? Ja. Og jeg tenker sånn, men det blir jo sett fra mitt og sånn, sitt sånn perspektiv, jeg blir jo mer sånn, hva koster det å si at du har fått den? Altså det er, vi snakker om under 15 sekunders e-post her, i stedet for at vi skal gå rundt og bruke energi på oss, etter hvert begynne å mase, og så føler vi oss maset til alt dette her. Det er mitt perspektiv, og så tenker jeg at men det er da mitt perspektiv, men et eller annet vis må vi jo få lufta det, vi snakket om det. Og så kan det hende at noen tenker, nei, men neste gang så kan jeg vel bare kvittere da, og si at jeg har fått den.
2: men er det noen likheter mellom generasjon X og generasjon Z her? For generasjon Z er jo de som veldig ofte trenger tilbakemeldinger.
0: Ja, det er et stort skille. Ja. Hvor du ser at, og det er om du er født før eller etter 1980. Ja. Og da er det jo egentlig at babyboomerne er de eldste, og generasjon X er litt i samme båt på veldig mye. Og så har du de to yngste generasjonene som er likere enn de ønsker å tro. Men det store forskjellen mellom, sånn som jeg ser, mellom millennials og generasjonen Z, er jo den enorme selvtilliten millennials er kjent for å ha hatt, i hvert fall. Så er det mulig at arbeidslivet har plukket det av dem underveis. Og den enorme mer sånn angsten, bekymringen, redd for å gjøre feil. Det kan jo virke som veldig mange av de yngste i dag ikke bruker mandatet sitt til å være ung og uerfaren. For det er jo et slags mandat, føler jeg, til å gjøre litt feil.
2: Ja, ikke sant.
0: Det er litt, ok, hvis du er på sykehus kanskje ikke, eller bygger broer og sånn, men stort sett så er du en jobb hvor folk, ja, men han eller hun, de er unge, det er jo helt klart at de gjør den feil, men da blir den opplevelsen nesten som litt sånn handlingslamma, ikke sant, for de er så redd for å gjøre feil, for de er så vant til å bli vurdert hele tiden. Og det må vi jo få lufta på et eller annet vis, for er det noe du skal bruke de første årene du jobber på, så er det ikke noe som gjør feil, da, men i hvert fall muligheten til å gjøre det.
1: Ja, man får lov å leke seg litt, ja.
2: Ja, vi må jo finne ut av hvordan vi kan møtes og bli enige og finne ut av ting. Det skal vi gjøre nå etter Bob Jr. og Evan Clarke.

0: hører på 90, men vi snakker om generasjoner på jobben. Øystein Bondevik på besøk, skrevet boka Fire generasjoner på jobben. Det X, og det Z, og det millennials, og det baby boomers.
1: Vi har fått et spørsmål her i appen NRK Radio fra Irene, som lurer på, kan man se på musikk hvem som hvem av generasjonene? Spesielt tekstene. Har du tenkt på det, Øystein?
2: Ja, altså faktisk, jeg prøver å unngå sånn bokpitching når man får lov til å komme, men jeg har puttet på en generasjon litt mer for underholdningsverdien sin skyld. Litt. Hvem er liksom de markante stemmene for hver generasjon? Altså, hvem var det som liksom formet oss i monokultur, eller hva vi måtte ha? Og så hvem er det som kommer fra hver generasjon som har blitt kjendiser omtrent? Og der er jeg inne på musikk, blant annet.
1: Ja.
2: Når det gjelder tekster, litt vanskelig å si, men det er jo ganske klart at vi som er millennials, vi har jo et 80-tallspreg på musikksmaken vår. Men det var jo en periode hvor du enten var sos eller frik, var det ikke det? Eller du likte pudelrock eller synt musikk, så det var ganske klare toskiller, men så har det blitt litt mer variasjon i musikken etter hvert. Men musikk og det du vokser opp i, det man kan kalle de formative årene, da, som, hvor spesielt tenårene og tidlig voksenliv er, det er jo ikke mye når du er på å forme hvem vi er, men det er veldig sånn, du ser det igjen, og du kjenner det igjen, definitivt.
0: Jeg har et spørsmål her fra Ann-Kathrin også, født i 63 og er babyboomer, men føler meg som generasjon X. Oppvekst, musikk og kultur. Med andre ord, hun spør om her, slik jeg tolker det da, er, kan man føle seg som en annen generasjon enn det man er?
2: Ja, det kan man definitivt. Altså, babyboomer er litt sånn, for det er en større generasjonsintervall enn de andre. De andre er stort sett sånn 15-årsintervaller. Ja. Mens her snakker vi om det sånn, fra 1946 til 1964, og det er ganske lang tid, og ikke sant? Er du født på tidlig 60-tall, så har du vokst opp på 70-tallet.
0: Ja, ja.
2: Er du født på 40-tallet, så har du vokst opp på 50-tallet, eller husker ting fra 50-tallet, og det er jo helt forskjellig. Norge 1950, Norge 1970, er jo, ja. Ja. To planeter.
0: Ja, ja, selvsagt. Selvsagt. Vi er jo nødt til å finne ut av hva det er som kan forene oss, Silje, altså, og Øystein, og alle som hører på, hva er vi har til felles, da, som gjør at vi liksom kan tappe inn og ha det hyggelig sammen, da, det er sagt.
2: jeg tror jo på et eller annet, vi må håpe og tro at vi har en slags felles vilje om å gjøre vårt beste på jobb, selv om det alltid finnes unntak der, men de er ikke generasjonsbetinget, for å si det sånn. Så det tror jeg, og så er det jo mer disse misforståelsene, og så er det kanskje litt å bruke styrken til de forskjellige. Mange bruker jo et sånt ganske enkelt eksempel fordi nå, rundt dette med KI. For man sier liksom, de unge er jo da forventet å være god på teknologi, og det føler jeg litt sånn av og til, sånn at du er forventet å være god til å gå på ski hvis du er fra Trøndelag, ikke sant? Det er jo ikke sikkert alle ungene de ser det, og i hvert fall ikke hvordan de skal bruke det på jobben, men de kan jo ting rimelig raskt. Men når du bruker KI, så er jo gjerne det noe som også noen som kanskje med litt erfaring må kunne bedømme kvaliteten på. Og det ser man jo i virksomheter hvor liksom kanskje de unge bruker de teknologiske plattformene, og så slipper du til det med erfaring til å se på det.
0: Ja.
2: Og kanskje gjør at du må justere det og gå tilbake. Altså den type samspill hvor du kan ta, la oss si, en viss form for teknisk fremoverlenthet kombinert med erfaring og trygghet og evne til å se om noe er bra eller ikke, det er et godt eksempel på hvordan vi kan jobbe sammen på en fornuftig måte. Da.
1: Ja, for hvilke andre fordeler kan man ha av å ha en arbeidsplass som er sammensatt av alle de her fire ulike typene?
2: Ja, det er for en ting som jeg så i en sånn delvis amerikansk forskning, det var at virksomheter som får til dette her, altså godt fungerende generasjonsmangfold, de er bedre på problemløsing. Altså hvis det oppstår et eller annet som må løses, for da klarer de å ta ut det beste av de ulike. De tar ut erfaringen, de tar ut liksom dynamikken, de tar ut handlingsorienteringen, og så får du løst ting. Så jeg tenker jo for virksomheter her, så er det jo ikke bare et spørsmål om husfreden, som jeg ofte føler at det koker ned til, og vi liksom slutter å være sur på hverandre og alt dette her. Men du kan ta et steg videre og kanskje si at får vi til dette, så blir vi for eksempel, hvis vi står overfor noe vanskelig, så kan vi liksom bruke litt den kraften som ligger i det de forskjellige generasjonene representerer og få til nå.
0: Men hvordan gjør man det? Skal man liksom ha et allmannamøte på det store rommet, og så her er vi fire generasjoner, folkens, dere er sånn, og nå skal vi finne ut av dette, og vi skal hvordan kommer man dit?
2: Møte bør man i hvert fall ikke ha, da, for nå generasjonen vil jo ikke være på et møte.
0: Nei, jeg kommer ikke, men de andre kan gå, ja.
2: Så jeg tenker at jeg har jo hjulpet en del virksomheter med dette over de to siste årene, hvor vi har jobbet oss litt gjennom det, og hvor vi gjerne starter med litt sånn, om vi ikke kaller vårrengjøring, litt lufting. Altså, for det er jo problemet hvis det er stille friksjon, er jo at ingen føler det er rom for å snakke om det. Så da er det liksom, få det opp, og så kan vi til og med le litt av det, for noe av det er litt sånn, nesten sånn parodisk generasjonsorientert. Og så ser vi, ok, og så begynner vi å rydde opp i hva er det som er sånn reelt strukturelle ting, og hva er det som egentlig bare er misforståelser? Altså sånn, så snart som mulig igjen. Sånn, for noen så er det snart som er det viktige ordet, og for noen andre så er det som mulig som er den viktigste delen av akkurat det begrepet. Ja. Så setter man seg ned, og så sier man, jo, men, og så finner man litt sånn felles, ja, ok, hvis du mener det, ok, da begynner du å skjønne litt mer. Ja. Og for eksempel da, jeg trenger kvittering.
0: Ja, for eksempel.
2: Så kan man ikke innføre det som en sånn der regel, men det hjelper noe å ha litt forståelse for hverandre. Altså er det som sagt, jeg mener å tilpasse seg, kan fort bli en sånn enveikjøring at alle skal tilpasse seg, for eksempel de yngste. Jeg tror de yngste har veldig stor glede av ikke nødvendigvis bare bli som de gamle, men skjønne hvor de andre kommer fra. For det er veldig forskjellig å ha din første arbeidsdag i 1980 og ha din første arbeidsdag i 2020. Det er et eksepsjonelt forskjellige norske arbeidsliv vi snakker om her. Og hvis du skjønner litt mer av det, så tror jeg alle vil ha det litt bedre selv også. Ja.
1: Altså, jeg synes jo det er jo noe, det gjør det litt mer når det er en mix, ja. Så får man ulike perspektiv, og det gjør noe med dynamikken.
0: Før vi gir oss helt, Øystein, kan du bare veldig kort si hva slags forventninger du har til generasjon alfa?
2: Ja, de er stakkars generasjon. Ja.
0: Det er de som er født i 2012, cirka,
2: ja,
0: ikke det?
2: Ja, og den siste ble født nå 31. desember i fjor. Ja.
1: Så at, altså, det kommer enda en ny igjen etter
2: ja, det. Ja, det er jo det man snakker om. Da. Så er det, man har gått tom i det engelske alfabetet, ikke sant? Etter generasjon sett, så må man jo tilbake til A igjen, ikke sant? Så det har jo sannsynlig ikke noe med at det er en alfa-generasjon. Jeg synes kanskje litt mer sånn, jeg har jo en sønn selv som er i den generasjon, og jeg synes de vokser opp i en liksom politistat, føler jeg. Det er overvåkning og kontroll og styring og regler og alt dette her. Hva skjer med en sånn generasjon som nærmest vokser opp i sånn mikro-Kina her? Ja. Det vet vi jo ikke enda.
1: Men er det da opposisjonen kommer igjen?
2: Kanskje,
1: altså at de blir litt, får lyst til å gjøre litt opprør?
2: Det er jo det som er litt spennende, og så er det jo stort sett at det er jo barna til generasjon X vi snakker om her, delvis noen millennials også, så vi har jo mulighet til å forme dem eller hjelpe dem, så det er jo urettferdig å begynne å, jeg pleier ofte å si hvis du sukker og stønner over de som er etter deg, så kan du jo også gjerne peke litt på deg selv, for ofte så er det jo dine egne barns generasjon du snakker om. Så jeg tenker vi har mulighet til å påvirke her. Mange mener at generasjon Z kommer til å være den siste som kan passe inn i en sånn generasjonsdefinisjon, rett og slett fordi vi får færre av det man kaller sånn monokulturer, at vi alle har samme opplevelsen til omtrent samme tid. At dette blir mer fragmentert, rett og slett, for tilfanget deres på ulike medieplattformer og alt er så stort, at det kanskje vil være utenkelig.
0: Ja.
2: Og så er det en spennende ting til, hvis vi har tid, som jeg synes er gøy, og det er et valg man kan ta for seg selv.
0: Ja.
2: For det er mange som begynner å snakke om det å være en staude. Det engelske ordet er så vanskelig å uttale, men en staude, det er generasjonsuavhengig.
0: Ja.
2: Da har du en person som egentlig hever deg over dette her, og så er du evigvarende relevant, for stauden kommer igjen år etter år, ikke sant? Og sånn eksempel på det, David Attenborough, med noen av 90 år, og han treffer som bare rakkeren til hos 12-åringer, ikke sant? Og Ingrid Bjørn, og kanskje i Norge, deres Harald Eia, men andre norske, ikke sant? Så det er, og det kan man jo tenke på da, at man kan ikke slippe unna sin egen generasjon, men man kan også ta et valg, og heve seg litt over det, ikke sette seg fast i det, og være evigvarende relevant. Og det synes jeg i hvert fall jeg er en gøy ambisjon da.
0: Herlig, Øystein Bonnik, tusen takk skal du ha for, det var utrolig interessant å snakke om. Boka heter 4 generasjoner på jobben, du som har hørt på, nå må du ta dette her til deg og se hva du kan gjøre for å gjøre arbeidsplassen enda litt bedre. Tusen takk, Øystein.
2: Takk selv.

0: visste at...
1: Ja, det var Camilla Vigestrand, bare meg, som falt i nitimen med Sean Henrik Mathieson og Silje Nordnes, og vi har jo da akkurat sendt Øystein Bonvik ut av studio etter en meget interessant prat, må jeg si.
2: Hvordan føler du det?
1: Om ulike generasjoner. Nei, han var jo veldig kritisk mot millennials, som min generasjon. Jeg merket at jeg nesten ble litt sånn, ble jo defensiv. Forsvarsposisjon, nesten litt fornærmet. Og det var veldig sånn, litt spennende å kjenne på, så var jo han tydelig på at han tullet litt, og så at vi er flest da, millennials, i arbeidslivet, så vi er en slags majoritet, som, og veldig mange av oss er ledere, så vi må tåle å få litt, å bli pirket litt i. Men jeg kjente det skikkelig, det er så rart det der, hvordan det blir sånn personlig.
2: Ja, men det gjør jo litt, det er ikke så rart. Ja, men jeg kjente meg også veldig godt igjen, til dels, med tanke på det der med møter, som jeg ikke kan utstå, og den der, kan ikke bare alle holde kjeft, og så bare går vi, og så gjør vi det vi skal, og så blir vi ferdig med det.
1: Ja.
2: Ferdig prater, liksom.
1: Men det problemet med det er jo at hvis det da er misforståelser, så jobber folk med ulike oppgaver, og tror de gjør det samme. Eller sånn, du skjønner.
2: Ja, jeg skjønner.
1: Men nei, jeg vet ikke, altså det her, det er jo som alltid, eller veldig ofte, så er jo svaret, Kommunikasjon.
2: Det er
1: nøkkelen.
2: Må vi bedre til å kommunisere med hverandre?
1: Ja.
2: Er det du sier, Silje?
1: Ikke jeg og du, da.
2: Nei.
1: Jeg synes vi kommuniserer ganske godt.
2: Ja, enig.

0: Ja, det var altså Didrik Solitangen, My Heart Is Yours, var med Eurovision I 2010, og da har jeg et minne fra en herlig vår natt, der noen naboer av meg, altså har blitt åpenbart helt besatt av den her sangen, og spilte den samme sangen hele natta.
1: Wow!
0: Med vinduet på vitt gap ut mot bakgården der mitt soverom var da. Så det høres ikke så bra ut, men det var faktisk et litt godt minne.
1: Ja, men det skjønner jeg, men tror du de kan ha sovnet fra anlegget? Er det noe sånt som...
0: Ja, det var det som skjedde. Det tror jeg, muligens. Det var det som skjedde. Med sangen på repeat, ja.
1: Men for en vokalist da.
0: Ja da, den er god den der.
1: Ja, den er god.

0: Alex Warren där, Before You Leave Me.
1: Og nå når klokka har blitt 10, så skal du få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås.
2: Og vi starter med en fersk dom. En tidligere idrettsleder I Lyngdal dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom 2 tiår. 33-åringen dømt for produksjon og for å eie ulovlige seksualiserte bilder og filmer av 39 barn fra flere deler av landet. Han også dømt for fysiske overgrep mot 4 barn under 14 år og under 16 år. Nå har retten slått fast at han aldri kan ha verv eller stillinger der han jobber med barn igjen. Dommen den ikke rettskraftig. Denne veka kan Norges Bank sette opp renta igjen. Høyere rente kan verke mot prisstigningen I samfunnet, men for mange vil det bety dyrere lån I banken og mindre igjen til utgifter. Økonomene usikre og uenige om når renta skal opp, men sjeføkonom Kjersti Haugland I DNB Carnegie ikke I tvil om at det skjer.
3: Det fordi det underliggende inflasjonspresset I norsk økonomi en god del høyere enn det Norges Bank både hadde ventet og håpet på I starten av 2026.
4: Olav Chen, leder av allokering og globale renter I Storebrand, tror ikke at Norges Bank nøyer seg med én renteheving I år.
5: Tror det kommer I hvert fall 2, kanskje 3, men igjen, det alltid avhengig av hva som skjer.
2: Reporter Aile Inga Grape. Det et soleklart flertall for et etisk oljefond, hele 73% av nordmenn svarer I en undersøkning at de heller ser at oljefondet tjener litt mindre penger dersom det bidrar til å unngå menneskerettsbrudd. I dag skal finansministeren I høring I Stortinget om oljefondet sine investeringer sammen med sentralbanksjefen og oljefondsjefen. Fotball nå for Alfred Johansson mister trenerjobben I Rosenborg etter svake resultat I Eliteserien og Køppen for menn. Etter det NRK erfarer tar assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti over midlertidig. Resultatet til Johansson har vært alt for dårlige alt for lenge, sier NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt.
6: Håpet var at man signerte den neste store nordiske treneren. Det også en av grunnene til at man har gitt han såpass mye tid relativt sett. Det en brutal verden når man fotballtrener på øverste nivå, men det har vært enorme utskiftninger på Lerkendal de siste årene. Man har ikke funnet noe retning med Hva man har villet med noe, så har man ønsket at Johansson skal lykkes. Det har han ikke, og dette bare en naturlig konsekvens av både bransje og manglende resultater. Dessverre for han, det mulig han blir veldig bra på et tidspunkt, det skjer ikke I Rosenborg.
2: Og den tidligere fotballstorheten Rosenborg ligger altså nå 3. sist I Eliteserien. Fotballdrakte, det var det vel ikke mye av på Met-gallan I kveld.
7: Ja, det vet ikke. Har du sett, kanskje
1: altså,
7: det var det?
1: Jeg har sett på ganske mange av antrekkene og ikke sett en fotballdrakt, nei.
7: Ja, ok, men dette må vi snakke mer om, føler jeg.
1: Vi må det.
7: Sjukt gala.
1: Altså, det her mot bransjens Super Bowl har vært I natt I New York. I got the

0: Justin Timberlake, Can't Stop the Feeling her I ni-teamen med Sean Henrik Matheson og Silje Nordnes som for anledningen da ni-teamens mote. Ikke ekspert, men la oss si korrespondent.
1: Jo, korrespondent bedre, vi kan rapportere fra Met-galan.
0: Ja, vi må snakke litt om det her arrangementet som da årlig I New York, som regnes da som et av de store høydepunktene for alle som interessert I ekstravagante antrekk og kjendiser.
1: Jeg fikk dessverre ikke billetter I år, og lei meg for det.
0: Nei, jeg så her at kona til Jeff Bezos, hun har betalt 10 millioner dollar for å komme inn der. Altså greia at det her jo da, det arrangeres på Metropolitan Museum of Art I New York, altså The Met, Met-gallen. Og hele formålet med arrangementet å samle inn penger til museet. Så det en veldedighetsgalla det her. Og så det hvert år et tema og en kleskode. I år var temaet Costume Art, og kleskoden var da Fashion is art. Altså mote kunst. Det var liksom utfordringen til alle de her gjestene som skulle komme. Og de her gjestene, det jo da alt som kan krype og gå av store internasjonale altså det innenfor kjendiser da. Innenfor
1: film, musikk.
0: Film, skuespillere, musikk, også litt idrettsverden. Og så det I tillegg rike folk som kan betale seg inn. Så blant annet vår egen milliardær, Gustav Witzøe, han var jo gjest der for fjerde gang I år da.
1: Men alvorlig talt hadde jeg, fordi jeg hadde jo aldri kjøpt billett, for jeg ser den koster nesten 800 000 kroner for en vanlig billett. Så valgte kona til Jeff Bezos, ja. Men det skal jo være jo stas å være der.
0: Ja.
1: Så jeg vet ikke om jeg hadde jo aldri hatt råd. Men kunne jeg kjøpt billett, vet vi noe? Altså, ja, bare du gidder å betale, så kommer du.
0: Så vidt jeg har skjønt, så det. Men det også... så vidt jeg har skjønt, så det også da en person, denne Anna Wintour, som da som den her karakteren I The Devil Wears Prada, som Meryl Streep spiller, jo en sånn så, veldig, veldig kjent redaktør I Vogue. Nå har hun vel gått av der, men så vidt jeg har skjønt, så har hun fingrene sine borti fortsatt. Altså, gjestelista skal godkjennes.
1: Oi.
0: Sånn at du må på en måte være verdig. Så det ikke nok med penger. Du må også være en person som kan gå på den røde. Altså, hele greia her jo, altså, det litt sånn, det har jo vært noen år der det her arrangementet har fått veldig mye kritikk, for at det blir noe litt sånn ekkelt med det, I en verden der det ekstremt store forskjeller, og så skal folk da betale 800 000 kroner for å gå på en rød løper I et antrekk som kanskje koster like mye, ikke sant? Det blir noe absurd med det.
1: Men hva synes vi om antrekket til Witzøe da, vår egen milliardær?
0: Ja, han ser jo kul ut da. Han har tidligere gjort altså at han har gjort seg bemerket da at, har du lyst til å prøve å beskrive antrekket?
1: Det en slags drakt som litt sånn tegneserieaktig utseende som vel det litt sånn alien aktig romvesen tegna kropp på en slags bobledress.
0: Ja, jeg ser her på min mote har de beskrevet det som en abstrakt silhuett av menneskets anatomi. Man kan jo gå inn på NRK.no og se bildene av en del av antrekkene, og det jo det jeg synes det artig med det her da, at man våkner opp på morgenen etter og så ser man på bildene av alle de antrekkene. Heidi Klum vel det har de antrekket som har gått kanskje gjort seg mest bemerket Hun har rett og slett kledd seg ut som på en måte en sånn statue som man ser I gamle
1: Vatikanet,
0: romer, gamle romerike.
1: Det ser som en marmor skulptur jo egentlig ganske fantastisk. Jeg skjønner ikke at det går an en gang, jeg.
0: Nei, og Heidi Klum jo kjent, altså gamle supermodellen, kjent for å ta den helt ut da. I tillegg så har det jo vært musikk I natt, altså den unge artisten Sabrina Carpenter som var på scenen på en festival I USA med Madonna for bare noen dager siden. Ja. Hun opptrådde I natt sammen med Stevie Nicks fra Fleetwood Mac. Ja. Så, og de spilte Landslide, og her ser jeg også at I VG, kan jeg bare si, Jeg synes det litt komisk her, fordi her har altså da Gustav Witzøe sin manager, han, eller agent, han har sagt til VG at Gustav Witzøe likte Stevie Nicks sin opptreden veldig godt.
1: Jo, det, det er godt å vite ja. At han fikk med seg det, og at han satte pris på Stevie Nicks, en av de aller største artistene vi har fostret her på planeten altså,
0: vi,
1: jorden.
0: Ja. Vi elsker Stevie Nicks, og det er et eller annet med at 800 000 er det nok ikke verdt, men det å sette i et rom der hun opptrer sammen med den nye pop et stjerneskudde Sabrina Carpenter det hadde vært kult da.
1: Ja, det hadde vært superkult, vi må jo høre Landslide
0: vi må det
1: vi skal få originalen her sammen med Fleetwood Mac

0: For en usedvanlig vakker sang, Stevie Nicks der, sammen med Fleetwood Mac selvfølgelig, om hvordan, ja, når ting butter, og du redd for at livet, håper jeg, eller bakken, raser ut under beina dine, da kan det beskrives på denne måten her, Silje.
1: Ja, og på mesterlig vis. Ja. Men du kunne jo avsløre her, mens vi satt og hørte på sangen, sånn at du har faktisk ikke vært helt så ille på gitar til akkurat denne sangen.
0: Jeg setter veldig pris på at du plukker opp den tråden, Silje, fordi ja, på et eller annet tidspunkt så kunne jeg faktisk spille den låta der på gitar, akkurat sånn som vi hører den her. Og det var,
1: du kunne faktisk vært med i bandet, Fleetwood Mac. Så hvis en av de hadde blitt syk, så kunne du faktisk vært vikar.
0: Fy søren, ass. Det var,
1: for en drøm.
0: Ja, men det var helt fantastisk. Og det så lenge siden, og nå kan jeg, ikke, kan jeg ingenting lenger, men det å sitte der og dra den, på meg selv, riktig nok.
1: Ikke på norsk, eller?
0: Er du gæren? Hva er det du tror om meg?
1: Nei, jeg vet ikke.
0: Jeg drakk fram gitaren på narspill, det gjør man helst ikke. Men tusen takk, Silje, jeg fikk jeg skrytt av det også, den kunne jeg på gitar. Apropos antrekk og sånn, blir det også litt spennende da, å høre hva slags antrekk folk Øyvind møter har på seg. Kanskje vi kan få noen beskrivelse av det?
1: Det må jeg jo håpe på.
0: Jeg håper det.

0: Ja, The Chainsmokers og Paris. Apropos mote, da, som vi var litt inne på, så jo Paris motebyen, og da lurer vi på, Øyvind der ute på gata, har du kledd deg for den røde løper?
1: Ja, jeg hører Sean sin, liksom, at han begynner å le før han begynner å le der, ikke sant? For han vet hvor lite forfengelig Bekkevold
2: Han ikke mye forfengelig, ass.
1: Han ikke mye forfengelig,
2: da kom den. Det en skamløst lite for lenge forfengelig. Ja,
0: du nydelig, nydelig, Øyvind.
1: Du forfengelig? Vi må gå over på intervjuobjektet. Du forfengelig?
3: Kona vil kanskje si det.
1: Hun vil det? På hvilken måte da, Torbjørn?
3: Nej, hun mener jo jeg bruker lengre tid frem på speilen henne.
1: Det sant?
3: Nei.
1: Nei.
3: Nei, nei.
1: Nei, men når kona sier det, da...
3: Ja, men skulle du ikke spørre om noe annet?
1: Jeg var nysgjerrig på hva du da står og ser på.
3: Nei da, det vel bare litt hårskille.
1: Det bare hårskille som tar litt tid. Jo, men det setter man pris på. Sean setter pris på det. Jeg må skjerpe meg, jeg hører deg, og det skal jeg gjøre. Men du, hvor skal vi begynne? Vi har puttet litt opp I gryta, og så vet vi ikke helt hva vi skal begynne med, men livet har vært bra. Det ble fire barn, Torbjørn. Vi tar litt sånn livsregnskap. Hvor du bor, forresten?
3: Jeg bor på Klepp på Jæren, og så vokste jeg opp I Kvinnherra I Sunnhordland.
1: Og holder med Brann fotballklubb?
3: Holder med Brann, ja.
1: Har du vært på stadion mange ganger?
3: Ja, en god del på Brannstadion, ja. Men Vikingstadion og Bryne fotballinteressert.
1: Ja, og engelsk fotball også?
3: Ja, der følger jeg med, men jeg har ikke noe favorittlag.
1: Nei, du, og de lange strendene, nå ser vi litt, det enebolig dere har?
3: Akkurat vi har enebolig, ja.

0: På 90-tallet?
1: Ja, det var jo 92, 94, 96 og 98, så det var hektisk. Fruen vil kanskje si at hun gjorde mest da. Ja.
0: Du, nå kommer jeg på det at jeg har fått en melding en gang om at jeg lar alle de åndelige folkene jeg møter ute, bortsett fra de kristne, få lov til å snakke litt grann fritt. Kanskje ja. Det fordi, som Karl-Marie Berg sa, at jeg var, hun trodde jeg var prestesønn alltid, og det nærmere ikke langt unna, så derfor kanskje jeg litt sånn forsiktig med det. Men du opptatt av menighetsarbeid og de type tingene også, og selvfølgelig masse annet, men hva har det betydd for deg og Anne og de fire barna og miljøet på Klepp?
1: Ja, det klart det en viktig del av identiteten. Jeg ble en aktiv kristen da jeg var 18 år, og så at kristendom først og fremst handler om Jesus Kristus, hans død på Golgata og oppstandelse.
0: Men hva så skjedde akkurat da du var 18 da?
1: Nei, det var at jeg gikk opp på en kristen internatskole, og så i vår terminologi så ble jeg kalt av Gud, og det betyr mer sånn at jeg ble urolig, skal jeg bli en kristen eller skal jeg ikke bli en kristen, og liksom vurderte til og fra og var litt redd for andre, hva andre ville si og så videre. Men så bestemte jeg meg det, og så fikk jeg oppleve og få se egentlig hva det betydde, og hvis jeg skal forklare kristendom enkelt og greit, så handler det om Jesus Kristus.
0: Og hva er det med akkurat med Jesus?
1: Først og fremst at han er Guds sønn, døde på Golgata kors, sto opp igjen og lever i dag.
0: Og det betyr for deg?
1: Det betyr for deg at jeg har en jeg kan gå til med synd, en jeg kan gå til med ulike problemer, en jeg kan be til, og en jeg kan vitne om.
0: Nettopp.
1: Og synge om.
0: Så synge om, ja, for det ikke en så stor sanger, det Anne mer sanger.
1: Anne mye bedre sanger, ja. Jeg greier å holde tonen i fellesangen.
0: Ja, nettopp, ja. Og det jo det viktigste.
1: Ja, ikke sant? Ja, ja. Ja, og det viktig å ha med i sangen.
0: Ja. Ja. Jeg sånn som kan bli dratt i, hvis jeg står med en som synger en annen stemme og sånn, så sliter jeg veldig. Da kan jeg bli dratt over i bassen, eller ikke sant? Ikke, ja,
1: ja da holder jeg helst, da synger ikke jeg, for det blir for vanskelig.
0: Ja, ja. Ja, men du, da fikk vi tatt litt troen, det var fint. Ja. Jeg sitter og ser på sånn YouTube og sånne debatter mellom Buddha og Jesus og sånne ting. Jeg har jo prøvd å fortelle deg litt om det ja. På forhånd her. Ja. Men du er jo nå, går i din 61. år,
1: ja.
0: og har jo gifteringen der, og har jo godt forankret i det du står i. Men du har jobbet litt etter at du da ble kristen som 18-åring, så har du da vært litt misjonert litt og reist litt rundt. Hvordan var det da, når man nettopp har funnet det man vil tro på som 18-åring?
1: Ja, det var jo litt spesielt, for jeg begynte å reise rundt og sånn predikant, ungdomsarbeider, fra jeg var 21 til et stykke ut på 90-tallet. Og så hadde jeg en pause med det, og faktisk startet opp i sånn lite budbilfirma, og jobbet med det i 4 år. Så det var litt annerledes da.
0: Ja, det kom med budbilen, ikke sant? Og Jesus!
1: Ja, det var helst å kjøre Dagens Næringsliv.
0: Akkurat, ja. Det var nettopp, ja.
1: Og litt andre ting.
0: Ja.
1: Så da ble det litt det, og så fant jeg vel ut, og da jeg var 20-30, så startet jeg på høyere utdanning, fordi at hvis jeg skulle ha litt flere valgmuligheter, så jeg det var nødvendig. Så da ble det en studie innenfor samfunnsfag og personalledelse, og litt sånn andre studier da.
0: Ja, det startet da du var 37 år, så da må du jobbe lenge siden ja. Du begynte med studiene sent.
1: Ja, jeg håper jo for å jobbe. Altså, jeg har jo noen venner som begynner å begynner å tenke på pensjon og sånn, men jeg håper jo at jeg får lov å være frisk og rask og jobbe i mange, mange år ennå.
0: Jobbe med eiendom og er nå på vei til Oslo for å se på eiendomsprosjektet for et lite...
1: Ja, jeg jobber på NLA-høgskolen, og vi har et større prosjekt her oppe i Oslo sammen med Nordmisjon, og et større eiendomsprosjekt, så der skal jeg på møte nå klokken 12, og så skal vi ha... gå gjennom ulike aspekter ved det prosjektet da.
0: Torbjørn, da var det bra vi fikk slått i her litt grann tid her i solen. Da har du vært med på dette konseptet.
1: Veldig hyggelig. Lykke til.
0: Takk for det. Ja,
1: ha det godt.
0: Ha det godt, Torbjørn.
2: Ja, vi tar det til oss vi også, Silje.
3: Klart vi gjør det.
2: Ja, klart. Tusen takk, Torbjørn fra Klepp. Takk for det.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende. Å,
1: oh, fy, de katta der skjærkakmakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

0: ¿Dónde está la biblioteca? ¿Dónde está la biblioteca?
1: Her på Marienlyst så biblioteket her I andre etasje rett bortafor her vi sitter og har 9-timen studio.
0: En la mesa hay tres copas.
1: Så det tre kopper på bordet.
0: Yes!
1: Så bra!
0: Du snakker spansk, du sier. Ja. Fader, du god, ass.
1: Men vi må, vi har snakket om Cinco de Mayo, så må vi bare legge til, for vi har fått melding
0: ja.
1: Fra Kirsti, 5. mai, og så den internasjonale jordmordagen.
0: Ja, fantastisk.
1: Vel verdt å nevne selvfølgelig jordmor Kirsti, og alle andre gratulerer med den dagen, og den viktige jobben som gjøres.
0: Ja, fy søren, det bra folk, ass. Øyvind, du også sammen med bra folk, Trude og Gunn.
2: Ja, det jeg. De veldig, veldig bra. Og nå skal vi på dasslokket, og de har ventet lenge på deg, ikke sant?
3: Jo, det har vi. Vi forstyrret av deg.
2: Ja, hva dasslokket? Ja, dere, dere synes det helt utrolig at jeg ikke vet hva dasslokket
3: Ja, I hvert fall nå du fra Lillehammer.
2: Ja, ja.
3: Du jo tross alt fra Lillehammer, da må du vete det.
2: Ja, fordi dasslokket
3: Det uterestauranten I Stortinget I Oslo.
2: Heter den det?
3: Ja, hvertfall så kaller vi den det. Jeg har bare hørt dasslokket.
2: Ja, så dere bare dere funnet på det, eller?
3: Nei. Jeg har bare hørt navnet,
2: ja. Bare hørt navnet, ja. Da vet vi det, at det heter dasslokket den uterestauranten. Nå skal dere ut og kose dere, og da en mojito I dette kalde været.
3: Ja, vi hadde håpet på litt bedre vær, da. Ja. Men... Det får gå. Alt går ned.
2: Og nå det, ja, alt går ned I grisen. Ja, men du, det var det kom. Men dere, Trude og Gud, altså du har jo da vokst opp med utedass.
3: Ja.
2: Og det jo ikke ofte jeg møter folk som har det, og det gjorde jo helt til du var, hvor gammel?
3: 16 år, jeg har ikke det nå lenger da.
2: Nei, hvordan var det da, å bare ha utedass?
3: Da gikk søstre og vi sammen på do.
2: Kunne dere sitte ved siden av hverandre?
3: Ja. Ah. Prate og tulla.
2: Var det samme størrelse på hullet på utedassen?
3: Ja. Og kvit I sopor.
2: Ah, luktan. Doen? Dassen?
3: Det lukter jo alltid på en utedass.
2: Det veldig stor forskjell på det, synes jeg.
3: Altså, vi har
2: det
3: på...
2: Ja. Jeg har ikke sagt det. Hvis du ser litt hvordan jeg ser ut I dag, det klæret her, dere var litt sjokka.
3: Ja, jeg ble litt... Må nesten ta det med å kjøpe nye klær.
2: Ja, det fordi jeg vurderte å dra på jogge ned her, og så ble jeg forstyrret. Altså, det derfor jeg har på disse klærne her. Men vi har utedass på hytta, så jeg vet jo at den kan lukte litt, for å si det slik. Men det gjorde jeg, ja, dere var sånn passe. Noen gleder noen ting vi går glipp av vannklosett da? Altså det der altså nå tenker jeg på nå må du grave ned I møkka for å finne svaret
3: Nei, nå ble det helt tom
4: Og, Jeg tror kanskje at alle skulle ha sett litt mer på farmen
2: Ja
4: Sett hvordan utedassen var der
2: Ja, ja riktig Og så jo dere to veninner da, fra Brumunddalen aktig Begge to har små barn som bestemødre for småbarn og har kjent hverandre lenge. En hører på P4, det deg.
3: Ja, må jo det.
2: Er du glad på P4, ja?
3: Mye bra musikk.
2: Mye bra musikk, og du hører på P1 og de timene.
3: Ja, for jeg orker ikke denne forbaskede reklamen.
2: Nei. Der fikk dere tenne jeg liker ufiltrert, deilig. Det sånn som vi kunne prate på utedassen dette her. Ja, du får faen for natt,
3: ja. Ja, det får jeg, rett og slett, ja.
2: Du har gått I klasse med Thor Gotaas.
3: Ja.
2: Og Thor Gotaas, han jo en av de som kommer og forteller de utroligste ting I timen. Ja, ikke sant? Du vet, han en av våre kjæreste gjester.
3: Prater på innpust og utpust.
2: Ja, hvordan var han på skolen I Brumunddalen hvis det går tilbake?
3: Gud, ja, nei, han var noe den han var, han.
2: Ja, men var han...
3: Veldig flink.
2: Veldig flink og veldig dedikert til skihopp og til enkelte ting.
3: Ja. Han visste alt. Thor visste alt, han.
2: Prater han støtt I timen,
3: Det husker jeg ikke så mye.
2: Nei, så han gjorde ikke så enormt inntrykk.
3: Vi over 60, vet du. Så ja.
2: Kjenner du den fortsatt?
3: Ja.
2: Prøvde han å få tak I bilder av utedassen din?
3: Ja. Han hadde ingen bilder, så det var ikke så stort tema. Hvem tar bilder av utedasser? Ikke jeg.
2: Nei, det et godt spørsmål.
4: Har du tid bilder av utedassen din på hytta?
2: Det har jeg ikke gjort. Det kan folk tenke litt over. Ja. Altså, hvis du har et bilde av utedassen din...
4: Men når jeg ser bordover der, så husker jeg hvordan min utedass så ut.
2: Ja.
3: Og bildet av kongen?
4: Nei,
2: bildet av kongen, ja, rett.
4: Nei, det tror jeg ikke det var, men jeg tror det var et bilde der, men jeg husker ikke hvordan det var, men jeg vet hvordan den ser ut. Det så ut.
2: Ja. Folk, da kan rett og slett folk sende inn det, altså hvis de har bildet av utedassen sin, så sender de det inn nå til 9-timen, og så kan de skrive en liten historie, så kan Sean og Silje ta og fortelle det. Du, dere, når jeg så dere, så lyste dere. Det lyste både radio, men også nesten TV, synes jeg det lyste.
4: Ja, vi burde egentlig være på TV, synes jeg.
2: Ja, det har vært en...
3: Vi skal begynne å blogge nå når vi blir pensjonister.
2: Og dere har jo ikke i gang tatt en mojito, og likevel så lever så bra her ute i sola, selv om det litt kaldt.
3: Ja, så skal det gå.
4: Nå skal vi på shopping, og så skal vi drikke kaffe. Gutten vår, vi har en gutt oppi her da.
3: Vi har avtale med en gutt oppi litt lenger opp. Ja, verdens kjekkeste gutt på en kafetere.
2: Så deilig. Ja, så deilig. Kos deg, Karl Johan, vente.
0: Øyvind.
2: Jeg vet da, så vi sier en ting.
0: Ja, bare før du lar Trude og Gunn forsvinne. Fått inn en hava meldinger her. Jeg vet ikke om det ligger der ennå, men i gamle dager så var det et offentlig toalett som lå under plassen der. Altså, det var nedgang til offentlige toaletter, og derfor heter det dasslokket.
1: Ja.
2: Offentlig toalett folk var under der dasslokket var, så dere ikke på bærtur, damer.
3: Det var nydelig, godt å få det bekreftet. Ja.
2: God tur. Ja, det bra.
3: Kjøp din nye jakke.
2: Ja, jeg skal gjøre det.
1: Oi, det var direkte beskjed der fra Trude og Gunn.
0: Hva det du har på deg i dag, Øyvind?
2: Du, jeg hadde tenkt å jogge, så jeg tok på meg noen sånn gammel hettegenser, kan endre du får se den etterpå, men det gjør du faktisk. Og så har den en sånn flekk midt på, så den ikke akkurat særlig å se på.
0: Ja, men det greit. Jeg vil se etterpå, Øyvind. Takk skal du ha.

0: Vi skal straks gi oss her, men før det, Sean, så må Tove få svar på følgende spørsmål.
1: Ja.
0: Hva er historien bak navnet Sean? Det så fint.
1: Ja, så hyggelig at du synes det, Tove. Ikke så veldig spennende historie egentlig, utover at fatteren engelsk, og han heter Sean. Og så synes vel han og min mor at det var et så fint navn, at jeg også skulle hete det.
0: Men ble du Sean junior da, eller lille Sean, eller hvordan løste dere det?
1: Sean Henrik.
0: Sean Henrik, ja. Så det det du har blitt kalt alltid i oppveksten, altså dobbelt navn.
1: De nærmeste av familie og venner kaller meg Sean Henrik.
0: Ja, jeg gjør også det innimellom når jeg blir litt sånn streng med deg. Sean Henrik, nå setter du på den siste sangen der.
1: Jeg skal gjøre det med en gang.
0: Sean Henrik, nå!
1: Her kommer den. Det veldig koselig altså, når du gjør det, Silje. Jeg blir veldig glad selv om du blir streng.
0: Silje Therese heter jeg da, så hvis du skal være streng med meg, så kan du si hele mitt navn.

0: Ja, Bahari sang Adore.
1: Og da er klokka blitt 11, og i nyheten nå, Hanna Kolås, så skal det dreie seg om april, som ble unormalt varm.
2: Faktisk så ble det den varmeste aprilmåneden som ble målt i Nord-Norge noensinne. Det viser tall fra Meteorologisk institutt, som har hatt målinger siden 1901. Temperaturen lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknende tall var i april 1937. På landsbasis ble april den neste varmeste som registrert, og varmest ble det målt i Kongsberg med 26,5 grader. En tidligere idrettsleier i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten 2 tiår. 33-åringen er dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år, og for å produsere og oppbevare overgrepsmateriale av 39 barn fra flere deler av landet. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sier det nå skal ta stilling til en eventuell anke.
3: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klienten er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte det med klienten med tanke på om det er grunnlag for å anke.
4: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
3: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
2: Reporter Line Victoria Sverdrup. Finansminister Jens Stoltenberg advarer om at oljefondet i fremtiden ikke kan forvente like stor avkastning fra finansmarknadene. Det sa Stoltenberg da han kom med en utgreiing om oljefondet i forbindelse med dagens stortingshøring om fondet, det skriver Dagbladet. Finansministeren peker på at oljefondet har hatt god avkastning over tid fordi det er investert i aksjer, men at det har gått bra så langt ikke er noen garanti for at det går bra fremover. Til slutt skal vi høre at silketørkleet, eller askotten, har fått sin renessanse. Butikker over hele landet har de siste årene merket en økt interesse, særlig blant unge menn.
5: Aha, spill rett der borte.
6: Truls Hansen på 18 år fra Bodø vurderer sterkt å skaffe seg et.
7: Hvordan kjennes det?
8: Bare perfekt.
6: NRK har vært i kontakt med flere askottselgere, og alle nevner en betydelig økning, spesielt de siste 2 årene.
5: Og det har jo eksplodert, og gjerne via filmer, alle serier som Exit for eksempel, der det har bevisst frem finansverdenen i måte, sin gode og dårlige sider. Da.
6: Det sier Johan Skjeldrup på herreklesbutikken O. Johansson i Bodø.
5: Og norske unge gründere har laget egne merker for å selge askotter, TikTok og Instagram. Litt sånn gammelmannsstil har blitt litt mer populært da.
6: Det kan en viss herremann kjent for sitt halstørkle skrive under på.
9: Jeg synes jo dette er skikkelig gøy, for jeg har jo gått med dette skjerfet hele livet. Og det var jo populært da jeg var ung, men at det nå skal være populært igjen, det er jo ganske stas.
2: Det sa altså forretningsmann og silketørkleforkjemper Kristian Ringnes til reporter Synnøve Sundby Falmyr. Finns det en drøm om et silketørkle i landsmøtet, tror du?
10: Oh, ja, da, det gjør det, Anna. Torfinn sitter og kikker nå. Ja, gjør han. Jeg drømmer mest om Ringnes, iskall sådan.
11: Dette er landsmøte med Torfinn Borkhus og Sven Visgård Sunde på NRK P1.

0: Ja, det var vel ikke akkurat første gang du hørte den, Torfinn Borkhus, men det var nå uansett Robin Beck.
1: Ja, det hver gang føles som første gang.
0: Den er ikke dum. Landsmøte

0: Kære møte, kære landsmøte. 5.5. i dag. Ja. Det er en av de mer behagelige datoene å uttale. 5.5.26. Bursdagen til gitarvirtuosen Blind Willie McTell i dag.
1: Oi, sant.
0: Han er født på denne dag i 1898 eller 1903 ifølge noen andre kilder. Så gratulerer med 128-årsdagen eller 123-årsdagen til alle Blind Willie McTell-fans. Du har vel spilt litt av det da du spilte i bluesbandet Slow Drag, Torfinn?
1: Det stemmer, Sven. Han er, kjært barn har mange navn. Han hadde så mange forskjellige artistnavn, han. Mm-hmm. Så, og det var litt avhengig til hva slags plateselskap han var på, så kalte han forskjellige ting.
0: Stemmer det. Noen som har andre navn er jo Holland, og som vi gratulerer alle våre nederlandske og danske lytter i dag, hvis vi har... For dere kan feire frigjøringsdag i dag.
1: Gratulerer.
0: Har vi noen lytter i Nederland, ta kontakt. Det er jo verdensdagen for portugisiske språk i dag. Og alle som har sett litt fotball kan jo litt portugis. Så i dag sier jeg som Cristiano Ronaldo pleier å si, Torfinn.
1: Hva sier han?
0: Su.
1: Su.
0: Su.
1: Hva betyr det?
0: Ikke beiling. Jeg tror det betyr ja eller noe. Han sier når han skårer sine tusen mål. Su. Ok, su til det, Torfinn Borkhus, programleder og humorist her. Og Mai Reppen er med oss. Vel, vet du, hun er produsent og har regien på det hele. Og byr i tillegg på Mais koselige russeknute.
1: Ja da. Ja da. Det er ingen grunn til å skjemme seg til russetiden. Nei da. Han gjør det så bra.
0: Vi byr på Sven og Torfinns topp 40. Gjett boka, hva jasses, hverdagklubben, oppdatering. Og ikke minst masser av pop.

0: Ja, Mysterious Ways fra Bono og resten av gjengen U2.
1: Så et intervju med, det vel Liam Gallagher da, altså gitaristbroren I Oasis.
0: Ja.
1: Han jo glad I en fest.
0: ja, han var
1: også,
0: I hvert fall det.
1: Ja, han var det, og så sier jeg, journalisten sitter og prater med om det her, og så sier han liksom, hvem det som drikker alle under bordet, og fyrer journalisten har gjort ferdig setninga, så sier Liam Gallagher, Bono!
0: Nei!
1: Bono! Han Liam Gallagher har vært på fest med Shane McGowan, han har vært på fest med, hva heter han nå I Primal Scream da? Altså, men ja, men han har jo vært ute med alle
0: ja,
1: Men
0: ja.
1: Det Bono visst helt syk på alkoholinntaket
0: Nei, det sant?
1: Han visst at altså, alle må gi seg fyr I Bono
0: Jeg trodde han bare drev med yoga, drakk isvann og Nei. Spiste linse
1: Helt I andre enden, faktisk
0: Jesu navn ja.
1: Men det var noe sidespor da, for at nå spilte også nettopp en Bono da.
0: Jo, men det står vel I statuttene til landsmøtet, sidespor, ja takk, de godtas.
1: Ja, det godtas. Men kjære møte, iblant så gløtte jeg jo innom noe annet enn nyheter på TV-en for å se hva folk driver med ellers.
0: Mm-hmm.
1: Nuen drømmer om et småbruk, Monsen lev drømmen I telt I skogen med bikkja.
0: Elsker nye sesongen av Monsen
1: Ronny og Tuva, de drømmer om et lite, lite gresk
0: De ønsker seg et pensjonat I syden
1: Ja, og mammaen til Tuva, hun drømmer om å være solsengselger I syden Drømmene våre jo ikke, det kanskje ikke noe som går å tenke på hele tida Men for noen til oss jo drømmen et slags mål I det fjerne Som oss iblant ja. Justerer kursen etter
0: ja.
1: Noen til oss drømmer om veldig sånne generelle ting mm. Mens andre har veldig, veldig konkrete drømmer.
0: Mm.
1: Og noen av oss planlegger jo for en drøm en gang I fremtiden,
0: ja.
1: Mens andre kanskje faktisk lev drømmen her og nå. Har du en konkret drøm, Sven? Eller har du en slik langsiktig drøm, mer en sånn der I det fjerne en gang, kanskje?
0: Jeg tror alltid jeg har hatt en drøm, den kommer nok ikke til å bli realisert, men jeg har alltid hatt en drøm om å drive en sånn vinylbutikk slash bar slash kafé.
1: Ja, en slik en, ja.
0: Ja, og så hvor jeg bare, jeg liksom bare alltid på jobb, og så kan du ja. Liksom bare komme innom, slå en prat og høre på vinyl, og ja. Liksom sånn. Gjerne i et gammelt, litt sånn nyopp, Pusset gammelt hvitt trehus I Mandal.
1: Ja, det det såpass konkret.
0: Svens vinyl.
1: Ja, ja, ja. ja.
0: Vinyl og prat.
1: Ja.
0: også, men det, når du nevnte Monsen, ja. Jeg tror det som jeg har som en sånn skikkelig sånn ønskedrøm som jeg tror fort kan bli realisert, jeg har utrolig lyst til å jobbe på en turisthytte.
1: Ja.
0: Altså jobbe på en DNT-hytte en sesong.
1: Ja, prøve det.
0: Stå og trykke noen vaffler oppe på Finns eller...
1: Ja, sånn vertskap.
0: Være verdskap på DNT-hytte inne I Jotunheimen eller sånt.
1: Ja. Ja, det drømmen.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det drømmen. Oi, oi, oi.
1: Det tror jeg tror du egentlig begge de tingene du har skissert her nå veldig realiserbare egentlig.
0: Ja,
1: kanskje.
0: Bortsett fra, så jeg tror ikke det økonomisk vil kaste asse å starte vinyl- og pratesalong I Mandal I et gammelt opppussingsobjekt, men...
1: Nei, kanskje ikke.
0: Men da må jeg først vinne lotto eller noe.
1: Men da må du jo nesten definere at det penger som drømmen da.
0: Ja, det det jo ikke.
1: Nei.
0: Penger jo ikke drømmen.
1: Nei. Min drøm da, det å seile,
0: ja.
1: Anker opp, eta litt, sove, vaktene, heise anker, og så seile heimat, og at det hele gikk bra.
0: Ja!
1: For jeg opererer med midlertidige drømmer, jeg tenker sånn deldrøm.
0: Ja, det jo kjempelurt.
1: For en deldrøm var jo å skaffe seg en seilbåt.
0: Ja.
1: Den deldrømmen har jeg jo oppfylt.
0: Det går jo som bare.
1: Så nå kan jeg liksom begynne å tenke neste deldrøm. Så jeg tenker en ting om gangen der. Så nå skjønner du jo, kjære delegat, hvor bærer det her en? Ja, hva drømmen din? Eller lever du drømmen nå? Send gjerne et ord, eller to, eller tre, eller hvor mange ord du trenger for å beskrive drømmen din.
0: Gjerne 50.
1: I NRK-radioappen?
0: Ja.
1: Du kan være anonym, men det... Du må ikke.
0: Nei, det...
1: Du kan skrive et alias, og så bruke oss det.
0: Du kan kalle det for Gabrielle fra Bergen, for eksempel.
1: For eksempel.
0: Det kan du gjøre.
1: Ja.

0: legendarisk avslutning på Gabrielles hjemme.
1: Det var et allsang.
0: Kreativt. Eller Gabrielle Susanne Solheim Leithaug, som hun hette ifølge min kilde.
1: Gabrielle Susanne, vet du. Mm. Øystein, skriv til deg, Sven. Du sa jo at du hadde lyst til å åpne en liten sånn vinylkafé i et sånn søtt lite kvitt trehus i Mandal. Ja. Øystein skriv, du må jo kalle det en plate- og pratekafé.
0: Ja.
1: Svens plate- og pratekafé.
0: Plate- og pratekaféen.
1: Det går an det.
0: Ja, den
1: ikke
0: dum.
1: Det går an på Mandals.
0: Den ikke dum. Ring meg. Hvis vi får noen investorer opp og går her, så kan jeg tre inn i den stillingen når jeg blir 67, kanskje.
1: Nei, man skal ha noen investorer her til denne plate- og pratebutikken i Mandal. Ja da, det bare ta kontakt. Ja da. Og Werner sier at oss kan jo ringe Anna og Karsten i P3. De sender jo drømmelaget hver dag og prøver å oppfylle folks drømmer.
0: Ja,
1: ja, de kan mye om drømmer. I dag, og skal ikke nødvendigvis de jo oppfylle folks drømmer her i dag. Men
0: kanskje nå?
1: Ja, kanskje nå, faktisk. Hvis drømmen er fet T-skjorte.
2: Hallo?
0: Ja, hallo!
2: Trude her.
0: Det er et tvilstilfelle.
1: Ja, det er en god takk.
0: Ja, vi godtår den. Og da skal du få... Trude, din gamle rakker. Hvordan går det?
2: Det er bare... pensjonist, så jeg har litt sen morgen, så jeg var ikke helt... jeg hadde litt glemt at jeg hadde meldt meg på Trude, eller ei.
1: Ja, men det...
2: Så jeg hadde liksom planlagt en sånn standardløsning jeg skulle svare mellom klokka 11 og klokka... Ja.
1: Ja.
2: Men det forsvant for meg, og så skjønte jeg, ja, det her nummeret kjenner jeg ikke, så her får jeg få opp Trude.
0: Ja, men det var meget bra løst, for du sneik deg gjennom nåløy her, det er ganske trangt.
2: Ja.
0: Men hvor når med deg, Trude, er du helt på sengkanten, eller har du kommet opp i frokostposisjon?
2: Nei, jeg satt og spiste frokost.

0: sånn hermetisk sak.
1: Ja.
0: Oleg et eller annet, altså.
1: Ja, ja, Sambal Oleg.
0: Og så er det alltid et spørsmål, hvor mye skal jeg hoppe i, for det at fruen, hun er mindre spicy enn meg.
1: Ja, klassisk problem.
0: Så det der, ja, det der, så ofte så må jeg først lage den, og så må jeg lage litt ekstra til meg selv, den må jeg liksom gjøre litt mer.
1: Ja, dette er en veldig, jeg har jo små barn, veldig velkjent problemstilling, man lager først en mild variant, og så sterker man opp.
0: Ja, ja. Det er mye lettere å sterke opp det til seg selv, enn å sterke ned det til de andre.
2: Ja, det er sant.
0: Den sterke ned, den er fryktelig vanskelig.
1: Ja, ja, hva kan man gjøre da? Er det sukker? Og...
0: Nei, jeg aner ikke. Du må jo redde bare lage en ny porsjon og blande den inn i. Så.
1: Ja. Det er kanskje det måten å gå på. Men Trude, det var...
2: Er det Odd, som man kanskje også kalles blant venner?
0: Altså det der med å få seg en t-skjorte med landsmøte på, den får jeg ta på meg neste gang jeg er på landsmøte, for jeg er jo da en av de som stadig er på fysiske landsmøter.
1: Ja,
2: akkurat.
0: Med litt strengere fremmøteregler og sånne ting enn det en har på landsmøtet på NRK.
1: Ja. Er det et politisk parti, eller er det noe
0: annet? Nei, jeg er fagforeningsmann.
1: Fagforeninger?
0: Ja.
1: Ja, da er det, har det vel vært, dette er vel høytid for dere når det er streiking og...
0: Ja, nå er jo jeg blitt pensjonist da,
1: så
0: nå, siste resten jeg har igjen, det er litt sånn kontrollkomitee. Det er det en bruker, det du kan bruke disse som har vært med lenge.
1: Ja.
0: Da er det kontrollkomiteen.
1: Ja, men det er viktig det jo. Jeg hører jo at du har mye å bidra med. Nei, men da kommer det t-skjorte i postet, det tror du.
0: Takk.
1: En stor glede å snakke med deg, så må du nyte coleslawen.
0: Ja. Jeg tok en liten pause og gikk for å komme med lenger under radiosendingen, for det, den sto på.
1: Ja, ja. Rutinert.
0: Så jeg måtte bare flytte meg, så ikke vi skulle få feedback.
2: Ja, fantastisk. Sånn, ja, så nå sitter fruen og et den milde varianten å høre på. Ja, men da må du gå at enda til hun og si at nå har vært det t-skjorte.
0: Ok, ha det bra. Okay.
1: Ha det.
3: Har du lyst på en landsmøte-t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du, husk å skrive t-skjortestørrelse og om du vil ha svart eller hvit.

0: Stemte jo denne, hvor du knakk koden og vant Melodifestivalen.
1: Ja.
0: Vi kaller det hjemme hos oss. Ja da.
1: I dag har jeg spurt folk hva slags drømmer de har. Det ligger også en avstemming i radioappen om drømming, men det også en venstrehent avstemming der, for dere som har lyst til å bidra litt på venstrehent og ambidexter-statistikken.
0: Ja, hva går det ut på?
1: Nei, altså, det var en melding som var kommet inn sent i går kveld, det her,
0: det er bra.
1: Som handlet om at verden er logo for høyrehente.
0: I svært stor grad.
1: Ja, og så bare noe så... Noe så enkelt som å fylle spyleveske på en bil kan være logo for høyrehente.
0: Ja.
1: Ja. Men, og i den sammenheng så har jeg hivet ut en liten avstemming, for at jeg fant ut at det er jo bare 1% av befolkningen som er kapphent, eller ambidexter som det kalles, at du bruker høyre og venstre hånd like godt.
0: Ja. Ambidexter,
1: ja. Ja.
0: Smart.
1: Så der ligger nå et par avstemminger kan bryne deg på, og innenfor drømmer så vil jeg jo si at Remi André skriver: drømmen er at webappen jeg har laget skal ta helt av. Den er smart og genial og veldig nyttig.
0: Mm.
1: Men han sier ikke noe mer om hva den webappen handler om.
0: Nei, det må være hemmelig. Jeg har jo en sånn app. Kjempebra, kjempenyttig. Svært lite utviklet.
1: Ja. Synøve skriver at drømmen er å våkne på hytta og fyre opp i vedkomfyren, og så sette på kaffen. Og den drømmen lever jeg i når jeg på hytta. Koser meg like mye hver gang.
0: Hytta.
1: Ja.
0: Hytta, Torfinn.
1: Hytta, vet du.
0: Ai, ai, ai, jeg hadde jo denne drømmen oppfylt jo jeg i helgen også. Jeg har jo installert ny hyttepeis, hytteovn.
1: Ja.
0: Og fyrte opp for første gang på lørdag. Og jeg får nesten tår i øynene bare. Ja, tenk på det.
1: Ja, men der er jo du, der driver jo du å realisere en drøm.
0: Ja, ja, ja, ja. Hyttedrømmen Anonym, er svært i livet.
1: Anonym skriver: min drøm er å reise i Sør-Amerika. Hilsen mister reiselysten. Må bare se hvilket land som har utleveringsavtale med Norge, hvis den skulle rote seg borti noe skummelt. Du tenker på så mye også.
0: Du tenker på mye gøy.
1: Utleveringsavtale, vet du.
0: Kristin sier: drømmer om å vinne masse penger og kjøpe en stor villa. Den skal jeg innrede til Barselhotell.
1: Åh, Barselhotell er noe så koselig.
0: Kokk, gartner, kompetente omsorgspersoner. Kjæresten kan være vaktmester. En god start for nye familier.
1: Åh, det var en fin drøm.
0: Det er en kjempeide. Ja. Fordi Barselhotell.
1: Ja.
0: Det er et veldig viktig sted i livet.
1: Ja.
0: Og der trenger du omsorg og trygghet. Mm. Trygge ramme, god ramme. Og kanskje en kokk, tydeligvis.
1: Og kanskje en kokk, ja. Ja. Ja, for det er jo deilig å få servert litt mat nå i den barseltida.
0: Ja, du har liksom nok, du har nok. Ja, du har mye annet å tenke på.
1: Det er veldig mye annet å tenke på akkurat da.

0: veldig viktig melding til den ene lytteren vår som sitter med en sort notatbok og noterer ned hva slags musikk som blir spilt.
1: Yep.
0: Dette var Haik.
1: Det var det, vet du.
0: Fått en annen veldig viktig og koselig melding fra en person som ønsker å være anonym, og jeg tror jeg skjønner hvorfor den personen ønsker å være anonym, fordi det legges litt press på seg selv her.
2: Oh, ja.
0: Men personen skriver, hei, jeg har en drøm om å få jobb, selge huset og gi ut bok i løpet av det kommende halvåret.
2: Oi, oi, oi.
0: Veldig bra.
2: Få jobb, selge huset og gi ut bok.
0: Mm.
2: I kommende halvåret også,
0: ja. Ja, ja, ja. Ja, ja.
2: Det var en klar tidsbegrensning også.
0: Mm-hmm.
2: Ja, men jeg vet ikke, jeg har aldri gitt ut bok, Sven. Det har jo du gjort.
0: Jeg har gjort
2: det. Hvor lang tid må du regne med på å få gitt ut en bok?
0: Nei, det pleier vel å ta et år eller to.
2: Ikke sant?
0: Så hvis du, men da vil jeg tro, hvis du har planer om å gi ut bok i løpet av det kommende halvåret, så vil jeg tro boka ferdig.
2: Ja, kanskje det, ja.
0: Kanskje den rett og slett nesten på vei til trykkeriet.
2: Ja, ja, da jo veldig innenfor rekkevidde.
0: Så nå håper jeg jo at dette, at det blir rett og slett en melding fra noen som har vunnet Nobelprisen i litteratur, som sender inn anonymt.
2: Ja.
0: Hei, Jon Fosse. Med, altså, han skal selge huset, han bor i grotten. Gi ut bok.
2: Ja.
0: Og få seg jobb. Du har jobb, Jon. Du jo forfatter av yrket.
2: Apropos, velkommen til Gjettboka. Nå skal jeg lese høyt for en bok. Det en skandinavisk bok den gangen her.
0: Okay.
2: Og nå det om å gjøre at den som har lyst på en bok i posten med landsmøtet sitt heimelogg og bokmerke inni, kanskje oppi en veskebæreveske, må følge nøye med.
0: Okay.
2: Prøv å kjenne at hva for en bok det jeg skal lese høyt ifra.
0: Okay, da tar jeg på med øreklokken her. Spis ørene.
2: Sola skinte, havet var blått, og Michio satt og fiska, mens Sebastian satt med sin eplemost og leste avisa. Slik satt de nesten hver dag hele sommeren når været var godt. «Heisan!» ropte Michio plutselig. «Jeg har fått napp!» Han rykket alt han kunne i fiskestangen. «Det kjennes ut som en skikkelig kravat!» Det var en flaskepost. «En ekte flaskepost! Så spennende!» sa Michio. «Det er visst noe inni, det kan se ut som et brev!» Og det var et brev inne i flaska. Og det aller merkeligste var at det var til Michio og Sebastian. «La oss ta dem hjem og lese det», sa Sebastian. De skyndte seg opp den lange troppa forbi skipperens hus, og Benny barberer, og Lulu som vattnet blomster, og Sofie som hengte opp tøy, og helt opp til deres eget hus, som lå øverst på klippa. Skjønte du hva for en bok det var jeg las starten på nå? Send oss en melding i NRK radioappen for å delta i konkurransen. Skriv navnet på boka, navnet ditt og eksakt plassering til postkassa di, så kan det hende du vinner.
3: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Eller til egentlig fra Vetsje. Jeg mener de fra Sandnes, eller, men jeg har noe med, jeg ble i tvil. Jeg ble i tvil. Ja. Men sånn kan det gjøres.
1: La oss se da. Vetsje.
0: Vetsje.
1: Vetsje.
0: Det som jeg i hvert fall vet at Vetsje, de helt utrolig nok ikke på Sven og Torfinns topp 40.
1: Nei, det de ikke. Og det, ja, de kunne ha havnet der.
0: De kan havne der nå.
1: Ja, men det jeg som skal legge den I dag, og jeg vet nemlig at det ikke Vetsje.
0: Nei, ok. Nei. Okay.
1: Og nå inne på en artikkel om Vetsje her også, men det blir ikke...
0: Jeg mener at de fra Sandnes. Ja, hvis det noen som spiller I bandet Vetsje, ta kontakt I appen NRK Radio.
1: Ja.
0: Vi lurer på hvor dere kommer ifra.
1: Vetsje ikke på lista, og His Golden Messenger ikke lenger på Sven og Torfinns Top 40 den hel. Det har vært der før, men ja. Den har ramlet ut, for her det her en liste med 40 låter, der hver gang du eller jeg, Sven, legger inn en ny låt, så det den nederste, den 40. Ja. Den som da blir den 41. På en måte, den dett ut.
0: Det veldig smart system. Vi snakker om drøm I dag, og min drøm jo egentlig å få laget et radioprogram I fremtiden. Den går på PN+, Sven og Torfinns topp 40, hvor vi bare spiller våre topp 40 favorittlåt I verden.
1: Og PN+.
0: En gang I måneden, kanskje.
1: Ja. Det her også en drøm som kan gå I oppfyllelse.
0: Ja, med litt flaks.
1: Man må bare helle ut litt. Men, siden jeg nå oppdaget at His Golden Messenger ikke på lista, det her jo en artist fra Sør-Carolina som jeg har sett veldig stor pris på. Den som egentlig hjernen I bandet her, han heter MC Taylor.
0: MC Taylor, han ligner utrolig mye på min far når han var ung. Hvis du ser gamle bilder av min far.
1: Sier du
0: det? Det en trokopi.
1: Så artig. Det kommer jeg til å alltid tenke her etter I hvert fall. MC Taylor, han har heldigvis ikke tenkt å gi seg enda. Det lå oss fortsatt musikk, og den siste plata heter I'm People, og den kom fredag 1. mai.
0: Det sant?
1: Ja, og jeg har vært ut låta Last Orders. Den begynner med strofen Little Dreams Kept Me Running, og det passer tematisk veldig godt I dag, synes jeg. Så derfor den nyeste låta på Sven og Torfinns Top 40, His Golden Messenger med Last Orders.

0: His Golden Messenger var det. Last Orders ifra det siste albumet I'm People.
1: Ja, og hvis du vil høre den på nytt så har du to valg. Du kan gå inn I appen NRK Radio og spole tilbake cirka 3 minutter. Mm. Eller så kan du gå inn I Spotify og finne fram spillelisten Sven og Torfinns topp 40.
0: Ja, for der jo alle de 40 låtene.
1: Mm-hmm. Vi driver på med en konkurranse I landsmøtet I dag, og jeg hadde ikke peiling på hva du leste I dagens utgave av Jet Buchi.
0: Men du så vel I inboxen hva slags retning det tok? For det her en forfatter som jeg vet at du kjenner til.
1: Ja, men det en bok jeg ikke har lest.
0: Å, den her har du ikke lest, nei.
1: Men jeg ser jo at...
0: Har du lest Mustafas kiosk?
1: Nei, nei.
0: Ok. Har du lest den, hva heter den nyeste, den fantastiske bussen?
1: Den har jeg lest.
0: Ja. Den har du lest?
1: Den har jeg lest 3 ganger, minst.
0: Oi, og den jo kjempetjukk. Den
1: ja, den kjempetjukk. Det jo en av verdens største bøker,
0: ja.
1: Men den jo ikke, det ikke så mye tekst.
0: Å nei, det mest av tegninger. Jeg hørte at han brukte vel 2 år på å tegne den boka.
1: Det vil jeg tro.
0: Ja.
1: Det en fantastisk unik bok.
0: Og I dag, altså, ja, det var danske Jakob Martin Strid.
1: Jakob Martin Strid.
0: Som jeg las ifra. Og som Roger I Cork skrev, dagens bok den utrolige historien om den kjempestore pæra.
1: Nei!
0: Det var det.
1: Det I Cork I Irland?
0: Det Roger Vinsrygg I Cork I Irland, stemmer.
1: Fantastisk, Roy Keens hjemby.
0: Ja.
1: Og hva Roy Keane mest kjent for, Torfinn?
0: Å spille fotball.
1: Han mest kjent for å ha prøvd å drepe Alfie Haaland, faren til Erling Haaland.
0: Var det han som taklet Haaland så senior så gærlig?
1: Ja, eller de jo litt uenige da. Haaland senior mener jo at det var at ødela karrieren hans sin.
0: Ja.
1: Roy Keane mente vel, han har ikke ville uttale seg så mye om det der, men han mente vel at det der, såpass okay. Må man tåle.
0: Yes. Engelsk fotball, det var litt mer armer og bein der før.
1: Det var mye armer og bein der før.
0: Men det her betyr da, Roger I Cork, vår faste Cork-korrespondent, Roger, du skal få, det kommer en bok I posten, og inne I boka så landsmøtet sitt heimelag og bokmerke, og utenpå hele boka så landsmøtet sitt veskebæreveske.
1: Ja,
0: Mm. Og akkurat hva det her vil implisere og innebære, det ser du når du åpner postkassa di.
1: Og det som drømmen min da til alle I Cork, det at når du får bokmerket vårt,
0: ja.
1: Så går det opp selvfølgelig på Cork-tavla.
0: Der, den måtte til nå. Takk, Sven.
1: Det måtte bli sånn. Cork-tavla.
0: Takk til alle innsendte bidrag.
1: Veldig.

0: fra Raga Rockers fra Oslo. Og hva betyr egentlig Raga Rockers? Slå meg nå.
1: Raga jo en indisk musikkform, vil jeg si.
0: Er det sant?
1: Ja, det et slags...
0: Indisk reggae?
1: Det liksom... Der har oss liksom Dore Mifasso, og så har India sin raga, som en annen type da.
0: Er det sant? Og dette Raga Rockers inspirert da, på noe vis, eller?
1: Ja, Michael Krohn, type, har vært på noen dansesreise i Himalaya eller noe sånt, ja.
0: Ok, ok. Viktig melding fra Sigurd i appen NRK Radio. Vi snakket jo om det norske poporkestret Vetsje i sted.
1: Ja.
0: Og spekulerte i hvor det kommer fra, og Sigurd sier Vetsje er fra Sandnes. Hilsen Sandnes Gauk.
1: Åh, en Sandnes Gauk.
0: En Sandnes Gauk.
1: Takk for det.
0: Veldig bra, Sigurd. Ja. Takk for informasjonen.
1: Ja. Også har jeg spurt litt hva drømmene deres for noen ting i dag. Synne skrev, det ikke en drøm, men jeg skal raskt i jobb nå etter lang tid uten jobb. For lang tid. Jeg gleder meg til fleksitid i staten.
0: Ja.
1: Ja, det kan være drømmen.
0: Det kan være drømmen, vet du. Og Inger, hun har jo en oppnåelig drøm innenfor rekkevidde. Akkurat nå, skriver Inger, drømmer jeg om sol og varme. Kaldt og drittvær i Bergen nå.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Såkalt strikkevær.
1: Ja, strikkevær.
0: Men jeg kan love...
1: Strikkevær en fin måte å si det på.
0: Ja, strikkevær da.
1: Ja, strikkevær.
0: Kan love det. Kan love det, Inger. Det blir sol i Bergen. Jeg lover det innen... Skal jeg si tre timer da?
1: Hæ?
0: Ok, jeg sier 24 timer da.
1: Ja, nettopp. Det
0: freskt. Å gå på.
1: Arne Kristian, han drømmer om at det ringer fra en skole med en bilmekanikerlinje som desperat på jakt etter litt løen boble, som de ønsker å bruke som undervisningsobjekt for å lære elevene helt grunnleggende mekaniske og karosseritekniske løsninger.
0: Ja!
1: Og så fått den fantastiske bilen tilbake helt strøken. Det hadde vært litt av en drøm, skriver Arne Kristian.
0: Jo, men det der jo kjempelurt.
1: Ja.
0: Altså, lever inn bilen din på mekken og få de til å slå deg løs. Dere kan gjøre hva dere vil med denne.
1: Ja.
0: Det er jo en vinn-vinn situasjon.
1: Ja.
0: Det samme med sånne frisørlinje. Billig studentklipp.
1: Ja, ja. Ikke som i går, han som ga bort gavekort til hvert hinnegave frisørteamet.
0: Nei!
1: Men det blir noe litt annet. Emil har en drøm om å åpne en spillehall eller en type lekeland for ungdom voksne med gratis inngang, der du kan spille brettspill, dataspill, tv-spill, arkade, rollespill, som for eksempel Dungeons & Dragons, med egne rom som kan strømmes til internett ifra. Generelt en møteplass for dem med like interesse. Emil... Det her er her. Ja, du må bare begynne en plass.
0: La det skje. Ja. La det skje. Jeg drømmer om nyheter med Hanna Kolåsen nå.
1: For noen nyheter.
0: Tenk hvordan det hadde vært.
1: Jeg tror jeg faktisk du får oppfylt innenfor en 3 minutters tid.
0: Ja, jeg tror jeg det.

0: Rabbo Without Me på NRK P1 klokka 12, og I nyheten nå, Hanna Kolo, så kan vi høre at regjeringen trosser miljøadvarslet.
1: For nå lyser det ut det nye leiteområdet for olje og gass, og det nærmere kysten enn noensinne. Regjeringen har lyst ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der selskapet kan søke om å få leite. Statsminister Jonas Gahr Støre sier at dette blir gjort for å videreutvikle petroleumssektoren. Men Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne for leiting I området svært tett på kysten. Du kan lese mer om denne saken på nrk.no. I Midtausten nå får fire skip har seglet gjennom Hormuzsundet det siste døgnet. Et av dem et norsk eget skip, følgt ut av amerikanske militære styrker. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra sundet som Iran har blokkert. Men Iran har forberedt ikke gjort noe, og det ikke godt å si hva som nå skjer videre I krigen. Det sier forsvarsanalytiker ved Norsk utenrikspolitisk institutt, Per-Erik Solli.
2: Mange opplysningene får kan ikke bli bekreftet av uavhengige kilder, og det liksom både kampen om Hormuzstredet, men også egentlig kampen om narrativet. Iran og USA prøver å fremstille situasjonen på hver sin måte ut fra sine ulike interesser. Men det vi vet konkret da, det at en oljehavn I Emiratene har blitt truffet av missiler fra, eller droner da, fra Iran. Det har vært brann I to handelsskip som ankret opp I regionen. Hvorfor vet vi ikke 100% sikkert enda. Og noen få skip, som egentlig svært få, altså I forhold til antall skip som fanget da inne I den persiske gulfen, har kommet gjennom. Men så situasjonen egentlig hvis du ser stort på dette, helt fullstendig uavklart.
1: Så skal vi høre at møbelgiganten IKEA legger ned et varehus I Sverige for første gang på 40 år. Rundt 230 tilsette blir råket av beslutninger om varehuset I Borlänge, det skriver SVT. IKEA begrunner det blant annet med at stadig mer av salet skjer på nett. Fotball nå for assistenttrener og tidligere spiller Alexander Tetti tar over som Rosenborg-trener inntil videre. I dag ble det klart at Alfred Johansson mister trenerjobben I den tidligere fotballstorheten etter svake resultat I Eliteserien og Køppen for menn. Tetti sier han nå vil prøve å få fram det beste I hver enkelt spiller.
3: Først og fremst og etter det her, å dra på feltet og se at det spludrer guttene. Det at de vil spille fotball, og de vil spille god fotball, og de gir mye av seg selv, og det blir jobb nummer en, og får de til å være fri, og får de til å være den gode spillelar som de Vi må få det til å komme frem.
1: Og Rosenborg ligger for tiden tredje sist I Eliteserien. Var det ingen I landsmøtet som ble spurt om dine trenerjobben, eller?
0: Du, nå Torfinn forsvunnet her, så jeg begynte å bli sånn I tvil om det Torfinn, om Torfinn har blitt oppringt av Rosenborg nå, for han forsvant ut døra.
1: Han på vei.
0: Jeg tror han har blitt en kjempetrener I Rosenborg. Han hadde bredt, gitt det mye humør I hvert fall. Takk for nyhet, Hanna. Du vel tilbake om en times tid, du håper?
1: Absolutt.
0: Det trenger vi.

0: spennende. Chris Rea som byr opp til fest på landsmøtet på NRK PN, og Torfinn Borkhus er tilbake. God dag.
1: God dag, god dag. Det der har jo jeg kanskje kan si jeg hadde en liten drøm om, ja. Et lite auberge der jeg kan drive og traktere opp mine gjester.
0: Med,
1: ja, for, det, det, for auberge er jo egentlig det Ronny og Tuva drømmer om i Hellas. Bare auberge er fransk navn. Mm. For et sånn lite gjestgiveri.
0: Et lite gjestgiveri, ja.
1: For Chris Rea, vet du, han var så ivrig på racerbiler en gang i tiden, at han bodde utrolig mye i Frankrike, og var med på sånne løp.
0: Er det sant?
1: Og da logget han det albumet her. For en tidlig 90-tal.
0: Ja, han er i Frankrike og auberge. Ja. Det sa de jo om det. Det er jo mange som lurer på om det stemmer at du er aktuell som ny trener i Rosenborg, ja, Torfinn Borkhus.
1: Det stemmer, jeg kan si det nå, at jeg har jo vært i samtale med dem lenge.
0: Ja.
1: Og de samtalene har vært veldig bra, fruktbare, gode samtaler, som jeg, og jeg gleder meg til å fortsette dialogen med Rosenborg fremover.
0: Og dette er veldig bra, for alltid når fotballledere uttaler seg om sånne her ting, så pleier de å være veldig opptatt av prosess. Det er egentlig det eneste jeg sier. Det har vært en veldig god prosess. Vi har hatt veldig gode prosesser og samtaler rundt den mulige potensielle ansettelsen av Torfinn Borkhus som hovedtrener i Rosenborg.
1: Ja. Knut skriver han drømmer om en snill og klok sjef. Det prates om drømmer i dag.
0: Ja.
1: Jeg drømmer om å bli trener i Rosenborg. Knut drømmer om en snill og klok sjef.
0: Kanskje hvis Knut nå spiller
1: Rosenborg, ja. Så det kan hende at det går troll i ordet her.
0: Ja. Du får Torfinn Borkhus som sjef, og han kommer til å bli en snill og god sjef for det.
1: Og anonym drømmer om å få en ekstra vikku mellom nå og 10. mai, og en ekstra vikku fra 11. til 16. mai for å rekke alt som skal være ferdig bunadsrelatert.
0: Ja.
1: Få inn et par ekstra vikku nå i mai, altså det er vanskelig å få til.
0: Ja.
1: Men hvis du ikke drømmer hardt, så kan du bare gå hjem, som de sier. Er det ikke det du bare kan si?
0: Så? Jo, det er det, så drøm stort, eller dra hjem.
1: Ja, et par uker ekstra i mai. Det kan jo skje.
0: Kanskje.

0: Du hører på Mai'se koselige russeknuta.
1: Heia, jeg heter for Mai, og jeg slår et slag for å være grei I russetida. Grei med deg selv, og grei med de andre. I dag så skal jeg ta for meg de her russeknutene som rett og slett helseskadelige. For eksempel det å kline rundt med alle I klassen din, eller ligge med noen I skogen. Som du kanskje ikke kjenner engang. Det skjønner jo alle at det ikke bra for deg. Ikke vært ei kongle I lua. Herregud, enkelte steder det jo så vidt, ja, tela jo så vidt kommet ut av bakken. Du kommer til å måtte gå på penicillin for urinveisinfeksjon I tillegg til at du får klamydia og syfilis og sånt. Kanskje gravid til og med. Og det gjør jo at studieprogresjonen din kommer til å gå rett vest, så det vil du ikke. Jeg foreslår at du bare går en fin tur I skogen, hører på fuglelyder. Du kan jo teste ut forskjellige turstier, du kan gå på Pokémon-jakt eller geocaching. Kanskje du kan bruke kart og kompass. Topp 10 med turistforeninger også et fint alternativ. Klarer du den I russetiden, så fortjener du en kongelig lua.
2: Ja da, du hører landsmøtet på NRK P1.

0: Bærenhoft med Choices eller Jarle, som han bare heter hjemme hos oss, for der ser de på The Voice.
1: Ja, nettopp, ja. Mm. Kenneth Kubonde har sendt oss en melding. Hei, drømmer er for drømmere. Husk at også drømmer kan bli mareritt. Jeg har hatt samme drømmen I overkant av 30 år, og står stadig like langt unna målet.
0: Ja, veldig bra. En liten realitetssjekk der.
1: Ja, det det.
0: Må ikke drømme, du må ikke drømme deg bort.
1: Nei.
0: Viktig å huske at det kan gå skikkelig skjeis.
1: Ja, vær forsiktig med hva slags drømmer du velger.
0: Ja, og noe som har gått skjeis her litt ofte I det siste, det jo vår konkurranse var Jasses. Vi skal prøve oss på en ny runde, og vi har fått en veldig instendig melding fra vår kollega
1: ja.
0: I Møre og Fjordane, som sender oss denne quizzen.
1: Ja.
0: Mm. Og det, nå det sånn...
1: Sundnes,
0: ja. Han Svein Sundset på kontoret.
1: Sundset, han heter,
0: ja. Ja, eller ikke sikker. Faktisk ikke helt sikker, men vi har noe som har outsourcet dette. Men det klart for konkurranse. Du kan vinne en veskebærer, tror jeg, eller det en veskebærer-veske?
1: Mm.
0: Dette det ikke vi som bestemmer det. Men vår gode kollega I Møre og Fjordane, Svein Sundset og hans team, de har altså en kollega som sitter og jasser ustanselig nede på kontoret der. Og quizzen I dag handler om å deskifrere hvilken poplåt det som jasses. Kan være vanskelig.
1: Ja,
0: så derfor så har de bedt oss I Møre og Fjordane om å Meld fra på forhånd, nå kommer det en ny episode av Jasses, så her det viktig å ha fram penne og papir.
1: Ja.
0: Og så det greit å vite at det en poplåt som har blitt jassa her da, det jo et godt hint.
1: Akkurat, ja.
0: Penvennlig musikk.
1: Ok, da det bare å
0: var det greit, Sundset?
1: Ja. Han gir tommel opp.
0: Okay.
1: Spis ørene, nå blir det jassing.
2: Å, Jasses. Det noen som jassar. I kontorlandskapet. Kan du høre hva som jassas? Hvis du hører hva som jassas, send svaret ditt og adresse I appen NRK Radio, så kan du vinne en veskebærer-veske. Vi har SAS.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.
3: Hva som helst kan skje med hvem som helst på en helt vanlig dag, for dette landsmøte på NRK P1.

0: Hvis du føler at du har hørt den stemmen her før, så det kanskje fordi du Ultravox-fan?
1: Ja. Når tror du ikke Midge Ure ga ut den låta her da, Mai og Sven?
2: 1997?
0: 79.
1: Dere var i Kvarøkers 10 år, og det her var gitt ut i 10 år imellom. 1985.
0: 85?
1: If I Was kom i 1985.
0: Det blir uavgjort, Mai.
2: Ja, det var ikke så veldig 80-tals, egentlig, var det?
1: Nei, der jeg, det, ja, eller hva skal han si?
0: Jeg skal i hvert fall ikke si det til han. Det var ikke så veldig 80-tals, det han her, Midge-er.
2: Jeg sa 80-tals pop.
0: Mai,
2: ja.
0: Det veldig mange som lurer på hvordan det går med vår helt utrolig konkurranse Hverdagsklubben, hvor folk har ringt inn her nå i flere og 70 dager i strekk.
2: Vi vel oppe i som 76-77 der omkring.
0: Helt utrolig, og sist vi fikk oppdatering så var det 11 stykker igjen i Hverdagsklubben, hvor det handler om å ringe til oss hver dag.
1: Ja.
2: Mm-hmm. Og nå så tror jeg folk har blitt utrolig avhengige. Altså det som en daglig dose.
0: Ja.
2: Et eller annet. Så det ingen som har falt av.
1: Ingen nå.
0: Nei, så bra.
2: Så kanskje vi må finne på noe sprell for å riste dem av, eller skal vi... Vet du, når de blir avhengig, så går det an å få dem til å gjøre ganske mye rart.
0: Ja, det er sant. jeg heller jo mot at de bare må fortsette. Jeg vil jo helst ikke at noen skal falle. Jeg vil jo gjerne at vi skal drive på med dette her. I evighet.
1: Ja, men det 11 som her nå.
0: Ja, jeg håper ingen dette, jeg håper det ringer en hver dag. Det er mitt. Det min drøm, men du vil bli kvitt noen, Mai.
2: Nei, egentlig ikke, men det hadde jo vært litt stas hvis vi hadde klart å...
0: Kåre en vinner, ja.
2: Kåre en vinner. Ja. Bare en vinner, og ikke 11 vinnere.
1: Ja, det det som egentlig var målet, men det spørs da.
2: Vi skal få høre en i dag. Han har en utfordring.
1: Rune. Mhm.
0: Er det Rune?
2: Det er Rune.
0: Ok, vi hører hva Rune har sagt til Hverdagsklubben i dag da.
3: Ja, god morgen. Det er tirsdag morgen. Det er Rune i Snertingdalen med dagens rapport. Skal vi møte en liten utfordring da, til Torsin og gjengen i studio.
0: Ja.
3: Så lenge vi at det er ødelig sushir. Det er liksom selveste landslaget. En liten utfordring i hvert fall hvis jeg fikk noe velge. En liten ønskelåt som alle kan ønske seg, som kan komme i dette tida som er natt, før det er sommerferie. Nærmer seg Grand Prix, internasjonale vinneren i 1982. Det er den fineste og beste Grand Prix-vinneren gjennom alle tider. Ingen som overgår den, ikke har gjort det, kommer aldri til å se at noe lignende. Da blir det min ønskelåt blir fra Grand Prix-vinner 1982, Nicole med Ein bisschen Frieden.
0: Aha!
3: Håper den kommer.
2: Hva dere tror?
1: Ja, det her kan oss jo godt finne på å la de 11 som er at nå få ønske seg låt i ny og ned.
0: Jeg synes det et kjempebra forslag. Det jo en veldig fin måte å bli kjent med deltakerne på. Det sier jo mye om det, hva slags musikk du liker.
1: Ja.
0: Har du Metallica-tatovering? Eller er du glad i Melodi Grand Prix? Sier jo litt om hva slags type du er.
1: Mm.
2: Men det må være innenfor P1.
0: Ja, det kan vi jo si. Det er jo ikke veldig strengt, men det er jo litt regler for hva vi spiller på P1. Det vet jo dere også. Det er jo en viss type musikk. Så hvis du har en ønskelåt som varer i for eksempel 6 minutter eller mer, så blir det veldig vanskelig for oss å spille det. Og så er det jo noen sjanger som ikke vi spiller så mye av, kanskje.
1: Ja.
0: Mm. Helt nymotens sånn type techno,
1: metal,
0: house, ja. Metal.
2: Ikke så kjempemye rap heller, kanskje.
0: Nei, ikke mega masse. Men det er jo alt mulig rart med spillet her, da.
1: Ja, altså gjør det jo det. Det er jo mye forskjellig her i kanalen. Ja.
0: Men nei, så der må gjerne i Hverdagsklubben, der må gjerne komme med låtønske, så blir vi kjent med dere og deres musikksmak. Men husk at det bør være noe som er spiselig da,
1: ja.
0: For alle som hører på PN. Noe som er liksom litt ned PN-gata.
1: Ja, hvis det er litt ned PN-gata, da kan Hverdagsklubben ønske seg låt fremover. Nå velger da Rune Ein bisschen Frieden.
0: Ja, Nicole.
1: Av Nicole, ja. Vet du hvem det var som det norske bidraget var det året der da?
0: Og jeg tipper Jahn Teigen.
2: Var det Mil etter Mil? Nei.
1: Nei, det er Jahn Teigen, ja. Men det er Jahn Teigen i en duett.
2: Adieu! Men du, jeg kom på en ting, for jeg hadde den her Nicole-kassetten.
1: Ja.
2: Og den bytte jeg bort mot å få lov til å spille en time på en sånn Donkey Kong Junior. spill.
1: Spillautomat?
2: Eller en, nei, en liten spiller.
1: Sånn Game & Watch,
2: sånn gamer. Ja. Så jeg ga vekk den kassetten for å få spille.
0: For å spille en time?
2: For å få spille en time på nabojenta sin...
1: Verde?
2: Jeg har noe å huske på.
1: Det. Ja, ja, det kanskje var, for det var drømmen din da du var litt av det.
2: Det var nok det.
1: Ja. Nå skal Rune I Snertingdalen få drømmen sin oppfylt.
0: Fantastisk. Hva det vi hører?
2: Det jo Nicole med.

0: Ja, det var slett ikke dumt det der. Veldig god idé fra Hverdagklubben om å få lov til å spille en ønskelåt. Det synes jeg nesten du fortjener etter å ha ringt til oss i 77 dager strekk.
1: Ja, og jeg ser at flere av dere delegater begynner å sende oss ønskelåter i inboxen vår, men den her ønskelåterunden her, den kun til dem som med i Hverdagklubben. Så dere som i Hverdagklubben, som hører det her og ikke har ringt inn enda, nå kan du faktisk komme med litt av ønskelåt også.
0: Smart. Vi driver på med verdens vanskeligste konkurranse. Her var Jasses ørene på stilk. Det snart ferdig med å stenge.
2: Jasses. Det noen som jasser i kontorlandskapet. Kan du høre hva som jasses?
1: Okay.
0: Det er ikke lett.
1: Det her er også en sang til et amerikansk band fra debutalbumet, men den er skrevet av to briter. Den er jo skrevet av Bernie Taupin, som var med og skrev masse tekster for Elton John.
0: Riktig.
1: Og så det er jo ikke en slags odd blomst i musikkverden, vil jeg si.
0: Ja, jeg mener jo det her var første singelen til dette bandet, som var litt av en start, og de har vel aldri lagd en like populær låt heller?
1: Nei, det har de ikke.
0: Men det altså våre gode venner i Møre og Fjordane som har sendt oss denne quizzen. Det jo super duper vanskelig med hva jasses, og vi snart ferdig med å stenge. Er det noen som klarer det i dag?
1: Ja, vi skal komme med et siste hint. Da må jo være at bandnavnet her er jo en slags romferie.
0: Ja, det er et godt tips det. Mm. Ok. Nei, nå er det ingen som klarer det. Da kjører vi en annen variant.
1: Jeg spilte jo Ambition Frieden i sted med Nicole.
0: Ja.
1: Da kom det en melding underveis fra Ellen Beate.
0: Ja.
1: Hei til dere. Må bare fortelle at jeg satt på en badering etter å ha født min sønn og så den vinneren i 82. For et minne. Jeg satt på en badering og så Nicole vinne med Ambition Frieden.
0: Vakkert. Ja. Ok, min nye konkurranse.
1: Ja.
0: I dag kan du vinne en veskebærerveske.
1: Ja.
0: Hvis du i løpet av 4 minutter og 32 sekunder bare sender og svarer på hvem som har den sangen her.
1: Ja,
0: for det er denne som jasses.
1: Du snudde den på hugget nå, ja. Okay.
0: Det var for vanskelig.
1: Greit.
0: Hører du hva dette er, så har du svaret på hva som ble jassa i dag på NRK P1.

0: Ajajaj, for en låt, We Built This City. Og nå har vi fått en vinner, Ivar Jasses, Torfinn.
1: Jep.
0: Det ble det Anne-Louise Kålstad fra Farsund.
1: Gratulerer!
0: Som hadde helt riktig, dette var altså Starship, som handlet den her da.
1: Bjørn skriver, er vel Starship som etterkommer av Jefferson Starship som var etterkommer av Jefferson Airplane, skriver Bjørn.
0: Er det sant?
1: Ja, det riktig, Bjørn.
0: Ja, det helt riktig det.
1: Og den handler om nattklubbdøden eller konsertsteddøden I Los Angeles på 80-tallet. Og det kunne vel ikke enda vært skrivet I dag, tror jeg.
0: Sant. Jeg kom til Even Tølt.
1: Takk for det. Det noen som har noe på Even?
0: Ja.
1: Eller?
0: Ja.
1: Werner skriver. Sven,
0: ja.
1: Vi 11 igjen I hverdagsklubben. Basert på vibe, hvilken formasjon spiller vi på banen, og hvilken posisjon har hver av oss, får vi et lag I morgen?
0: Oi, det jo kjempegøy å lage drømmelag.
1: Drømmelag basert på de 11 som I hverdagsklubben nå.
0: Ja.
1: Hvor de på banen?
0: Det kjempe... Altså, man trenger jo litt mer for å... Jeg kjenner jo ikke så godt at jeg kan plassere som fotballspiller, kanskje, men det som jeg I hvert fall vet, som jeg tror et problem for dette laget,
1: ja.
0: Det jo at det jo 11 hardtarbeidende
1: ja.
0: Folk her. Ja, og et skikkelig bra fotballag, det trenger jo ofte en diva eller to.
1: Ja.
0: Men der kan jo melde oss da, dere I hverdagsklubben, hvis dere føler at dere har en keeper I magen, eller at du tenker sånn, jeg en klassisk bek.
1: Ja.
0: Eller at du føler du litt på at du en kaptein. Jeg vil være kaptein på laget, for eksempel.
1: Ja, for det her kan jo også være en fin oppgave for dem I hverdagsklubben å prøve å komme med ønskeposisjoner på banen, da.
0: Ja.
1: Hvis de...
0: Ja. Absolutt. Fått et bokspørsmål også. Jeg har flere ganger begynt å lese den samme boka, men like mange ganger har den hamnet nederst I stabelen. Antar at problemet kjent, Sven, skriver Jens. Og der vil jeg bare si som tips til det. Hvis du sliter med å lese ferdig bok, da tror jeg du har gjort helt riktig her, Jens. Hvis du synes det kjedelig å lese en bok, legg henne vekk.
1: Og boka det snakk om skriven her Maos røde bok.
0: Ja, Maos lille røde.
1: Den lille røde.
0: Ja, men da venter du plutselig en dag, så tenker du sånn, nå skal jeg lese den. Nå skjer det. Så du på riktig vei, Jens, og så husk at det viktigste jo bare å kose og danse som vi gjorde.
1: Ja.

0: Rooftops fra Ailey.
1: Dette NRK PN.
0: Norske fjorder fylles jo av gigantiske cruiseskip, men hvor skal de legge til kai? I Nordfjordeid ønsker utbygger nå å etablere en ny svær kai på land, men naboene raser. Det var ikke dette vi flyttet hjem til, sier Sandra, som drømte om et sted hvor barna kunne springe fritt, ikke en cruiseterminal i hagen. I Trondheim har fotballklubben Rosenborg sparket treneren sin. Kan det hjelpe et lag som knapt har vunnet en kamp i år? Og situasjonen fortsatt dramatisk i Hormuzstredet, men nå det bevegelse. I dag fikk et norsk eid skip passere. Dette og mer hos meg denne tirsdagen. Du på dagens. Jeg heter Mathias Nylanda. Aller først en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, der det handler om at regjeringen åpner tre gamle gassfelt.
2: Og det fordi det vil sikre Europa med mer energi. Samtidig skal det letes etter mer gass på 70 nye steder og uvanlig nær kysten. Det ble klart på et innspillsmøte statsministeren og energiministeren hadde med olje- og gassnæringen i Stavanger i dag. Miljødirektoratet har advart sterkt fordi det eventuelt kan føre til aktivitet nær kysten, og SV kaller det galskap. Les flere reaksjoner på nrk.no. Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over tax-free-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Fri Fagbevegelse. Så skal vi høre at stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbåndesjukdommer, ifølge Folkehelseinstituttet. I fjor ble 96 personer smittet med skogflåttencefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, men det mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FOI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Du kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten presser seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
2: Og til slutt så tar vi med at det kan bli skrevet politisk historie i Danmark i dag, for nå det 42 dager siden folketingsvalget, og hvis det ikke blir dannet ny regjering i dag, vil det være de lengste regjeringsforhandlingene i dansk historie. Fungerende statsminister Mette Frederiksen fra Socialdemokratiet den som forsøker å få en ny regjering på plass. Så er det du da, Mathias, som skal forsøke å få på plass en ny dagens sending.
0: Ja, vi får se hvordan dette går. Vi prøver den neste timen med nyheter fra både inn- og utland. Starter i Nordfjordeid, og debattene rundt hvor den nye cruisehavna eventuelt skal stå. Først musikk på P1 fra Eric Hutchinson. Watching you watch.

0: Eric Hutchinson på NRK P1, du fikk Watching You Watch Him. Skal bygda ha cruise-turisme? Hvor skal I så fall skipet legge til kai, og på bekostning av hva? Sånne spørsmål har jo mange en kommune diskutert de siste årene, og nå skal vi til en av dem. Med oss fra Nordfjordeid I Stad kommune du kollega Håkon Vatnar Olsen. Hei Håkon.
1: Hallo, hallo.
0: Du skriver saker fra Nordfjordeid for NRK, blant annet om cruise-turismen. For hvert år så besøker opp til flere hundre tusen cruise-turister Nordfjordeid, og skipene legger til på en flytende kai I sentrum, har jeg skjønt.
1: Ja, det altså litt av et skue, altså når disse svære skipene seiler inn. Det kan være 5-6 tusen mennesker ombord som legger til kai altså ved en sånn flytende bryggeanlegg. Og så går de da og tråkker I land disse cruise-turistene for å spise og drikke og kikke på gravhaugen vi har her og gjøre andre sånne ting som cruise-turister liker å gjøre.
0: Men noen mener det på tide å få til et større kai-anlegg. Utbyggeren som vi skal høre fra etter hvert drømmer I hvert fall om det. Og her har det vært litt temperatur her, skjønt.
1: Ja, det viser seg at dette flytende kai-anlegget som vi har her på Nordfjordeid, det fungerer ikke så veldig bra. Når det blåser, og på Vestlandet så blåser det jo. Og dette her har faktisk ført til at de store, største skipene ikke får lov til å komme hit når, på dager med over 8 sekundmeter vind. Og det hender jo støtt og stadig på Vestlandet, det vet nok de fleste. Så da viser det seg at det som må til, ifølge han Cruise Primus Motor Leftal, at vi må ha en skikkelig fast betongkai, vil han ha.
0: Og han Cruise Nestoren Leftal, han kommer vi til etter hvert, men nå går vi til deg, Sandra Heimesæter, som har vokst opp på Nordfjordeid. For 3 år siden så flyttet du fra Bergen og tilbake til bygda med mann og etter hvert 2 barn. Hva ønsket du å komme hjem til?
2: Det stemmer. Vi flyttet hjem I 23. Ja. Og da ønsker vi å flytte hjem til ikke bare fjord og fjell og frisk luft, men spesielt til en plass der vi kunne finne stillhet og ro med små og trygge forhold for ungene våre å vokse opp I. Nettopp det som man tenker at det bygd har da.
0: Ja. Men I helgen så skrev du på Facebook at vi lengta etter fjell og fjord og fuglekvitter og ren luft og til en stad der ungene kunne springe fritt, men nå vil noen gjøre hagen vår om til cruise-terminal. Hagen deres, altså, fortell hvordan det ser ut der.
2: Nå så bor vi I sentrum, så vi har fått nyte utsikta til cruiseskipa I flere år. Men vi har nylig kjøpt oss et hus på en plass som heter Lørsa. En helt nydelig plass. Der har vi stor hage og utsikt til fjord og fjell. Og det en plass der vi finner den roen og stillheten og trygge rammene som vi har søkt. Men allerede før vi rekt over til det huset her, så det en cruise-investor på Eid som har lyst til å bygge om det som tidligere har vært et industriområde der til fast kai for cruiseskip. Og det et par hundre meter unna vårt hus, så det vil kjennes som trend som at cruiseskipa legger til I hagen vår.
0: Ja, så nå bor dere I byen og ser cruiseskipene der, men I det dere skal flytte litt unna, så kan det hende at cruiseskipene legger til kai der også. Men du nevnte det jo, altså dere har jo bosatt dere rett ved dette store næringsområdet som jo eid av han som har bygd ut for cruise-næringen I Nordfjordeid. Det ikke tross alt å forvente at noe skjer på denne eiendommen av næring?
2: Det det jo noen som hevder. Vi skulle jo ønske vi offret det et par tanker til før vi kjøpte det med tanke på hvem som eier det. Det som at det for mange år siden, da var det aktiv drift av skipsverft. Mm. Men det har ikke vært I drift de siste årene. Det har ikke vært den type industri som har drevet de siste årene. Og samtidig så går jo kommunen ut og reklamerer med det området her som et område som har mange av kvalitetene som etterspurt av familien. Det et sitat fra kommunen, og at det et fritt og trygt for unger, og det ligger avskjermet til I spektakulære omgivninger med utsikt mot fjord og fjell. Og så kan det også nevnes at det her et område som et kjerneområde for landbruk og kulturlandskap, så det ikke en plass der du forventer de endringene her. Og det at det blir drevet noen industri der, det helt ok, og det I reguleringene per I dag. Men det å gjøre det om til cruisebåthavn som skal huse 100 skip, i året. Det noe helt annet enn det som det i dag.
0: Så dette området kan bli noe helt annet enn det dere så for dere da dere kjøpte hus der, Sandra. Det var i hvert fall ikke dette Absolutt. Vi lengtet hjem til, skriver du. Og du mistenker at planer som dette også kan skremme bort andre som vurderer å flytte hjem. Mm. På hvilken måte?
2: Det her jo, altså det her en helt nydelig plass på bygda. Og det en plass som har tiltrekt seg barnefamilier. I dag bor det 24 familier der. Og i de husene så bor det 34 barn. Så det allerede en attraktiv plass for småbarn. Og i det de eventuelt skulle bygge en krusbåthavn her, så det snakk om massevis av transport av turister inn og ut. Og det blir bussoppstillingsplasser, det blir souvenirbutikker og kano forvirrede turister opp i hagene. Og
0: Men alle de turistene som da kommer dit dere bor, kan det ikke være bra for næringsliv og sånn også med all den aktiviteten da?
3: Det jo klart at det noen som tjener på det her. Men sånn som kommunen i hvert fall har hantert kryssturismen som har vært til nå på Eid, så har det vært på en sånn måte at det ikke gagner fellesskapet i en så stor grad at det har vært den typen inngripen som det snakker om her, etter mitt syn.
0: Dere redd for at en cruise-kai kan ødelegge bygda Sandra Heimsæter, åpenbart imot planene. Tusen takk for at du var med. Vi skal straks få inn også han som jo. Vi skal straks få inn han som håper å få til en ny stor cruise-kai i Nordfjordeiden. Mm. Og han mener kommunen har dårlig tid. Vi tar litt musikk først her på NRK P1 fra Victoria Nadine. Takk for praten, Sandra.
2: Takk for samme. It's good.

0: Hellbillies på NRK 1, du fikk reise I lag med deg. I dag ble det klart. Etter bare 5 poeng på 7 kamper måtte Alfred Johansson I dag gå av som trener for Rosenborg Ballklubb. Den gamle gullgrossisten RBK har nå bare 2 lag bak seg på tabellen I Eliteserien I fotball, og 0-3-tapet mot Viking på søndag ble dråpen som fikk det berømte begeret til å renne over. Den svenske 35-åringen har hatt sin siste kamp på trenerbenken. I formiddag møtte styreleder Cecilie Gotaas pressen.
1: Det vanskelig med et varmt hjerte å stå her. Det en usett vanlig hyggelig person og en røs person. Man blir jo glad I folk, ikke bare vi som kanskje har vært litt mer periferie, men tenker på dem som har stått den her I hverdagen. Og det dagen her, hvor vi velger å skille veier, ekstra vanskelig. Men så det faktisk sånn, på vegne av klubben, at resultatene har uteblitt over tid. Vi har vært tålmodige, og vi har også latt det få virke. Men når resultatene ikke har kommet, så har da styret enstemmig vedtatt at klubben og Alfred da går til hvert sitt.
0: Dette var det, sa styreleder Cecilie Gotaas tidligere I dag. Og reporter Johannes Børstad, du følger jo Rosenborg tett for NRK og var faktisk også til stede på pressekonferansen på Brakka. Alfred Johansson hørtes helt trygg ut på fremtiden I klubben etter trening så sent som I går. Hvor overrasket det over timingen her?
2: Ja, den overraskende, fordi jeg tror mange av oss trodde at med den aktiviteten som var I helga I styret da, så ville det vært naturlig at hvis de først skulle sparke Alfred Johansson, så hadde det skjedd allerede mandag morgen. Men så gikk han da altså gjennom det som igjen var en tøff presseseanse I går, med hele norske pressekorpset som stilte de ubehagelige spørsmålene, og han svarte også at han følte han hadde tillit, og bare noen timer etterpå da, så fikk han altså sparken. Så timingen overraskende, men at det til slutt ender med at han får sparken, det kommer jo ikke som noen bombe.
0: Rosenborg har hatt en historisk svak sesongstart. Hvor stort har presset vært for å få byttet trener?
2: Ja, det har vært stort, og det har økt I omfang kamp etter kamp denne sesongen, og dette presset det og har også satt seg inn I styrerommet selvfølgelig, for jeg tror det mange nå som har også leflet med tanken I supportermiljøet om å sette et større press på styret, et større press på Cecilie Gotaas Johnsen. Jeg har blitt kontaktet av flere jeg som har snakket om at et ekstraordinært årsmøte kunne vært på trappene hvis ikke man foretok seg noe, rett og slett for å også gjøre en endring I styret Rosenborg, så hardt har styret vært presset på at noe måtte det skje. Det ingen tvil om at dette presset det kjenner nok også styrelederen på I dag.
0: Ja, for altså kritikken har gått lengre og dypere enn Alfred Johansson. Også selve styret har det vel blitt stilt spørsmål ved.
2: Absolutt, og særlig styreleder Cecilie Gotaas Johnsen, det har kritikken vært hard lenge. Nå jo også lederen I kjernen ute igjen I dag og snakker om at hun ikke har gjort en god nok jobb, så det ingen tvil om at presset det stort på Cecilie Gotaas Johnsen uavhengig av om at nå da Johansson ferdig I klubben.
0: Så da til han som skal ta over som midlertidig hovedtrener. Han heter Alexander Tetti og jo ingen ukjent fyr for de som følger Rosenborg. Vi kan jo høre hva Tetti sa I formiddag.
3: Vi står overfor en oppgave å få spillergruppa til å smile og få spilleglede hos dem og forberede oss til en kamp på søndag som veldig viktig. Og så

0: Samtidig så det jo veldig viktig at det her skal ikke vi gjøre alene. Vi trenger støtte som vi kan få fra alle, spesielt alle som glad I Rosenborg. Vi trenger den støtten for at vi skal løfte oss, og det vi veldig klar for å gjøre.
1: Ja, det sa midlertidig trener Alexander Tetti. Jeg understreker midlertidig, for hvem kan komme inn og erstatte Alfred Johansson mer permanent, Johannes?
2: Ja, det jo det store, viktige spørsmålet for Rosenborg nå, som sier at de skal ha en ny trener på plass frem til sommeren. Og jeg tenker I hvert fall at tre navn snakkes det allerede høyt om. Den ene Erik Hornland, som da altså var Rosenborg før og ikke fikk det til. Ja. Gaute Hellstrup selvfølgelig en mulighet, assistenten I Bodø Glimt, som har gjort det bra der. Og så må vi jo nevne Ole Gunnar Solskjær, da, har stått uten jobb etter at han fikk sparken I Benfica. Han jo en mann med store ambisjoner. Kanskje det han som skal løfte Rosenborg tilbake igjen til toppen av norsk fotball. Det ville I hvert fall vært interessant også for oss I pressen hvis Solskjær vender tilbake til norsk fotball. Så jeg tror ingen navn utelukkes på nåværende tidspunkt.
1: Men allerede til helgen står en tøff motstander på motsatt banehalvdel når Rosenborg møter Lillestrøm. Da altså med alle sånne tett som midlertidig trener for Rosenborg av og til, så kan det jo ha en sånn umiddelbar positiv effekt å sparke treneren. Kan det skje for Rosenborg nå?
2: Ja, det kan alltid skje, og det veldig rart med fotball, uansett hvor mye man terper på å slå den ballen og få skutt den I mål, men utrolig mye av fotball, det sitter oppe I hodet, det ren psykologi, det å ha trua på seg selv, så det å få inn en humørspiller som Tetti, det kan være med å kanskje senke skuldrene nok til at Lillestrøm blir mer overkommelig I hvert fall enn det de var før Johansson fikk sparket.
1: Vi får se hvordan det går til helgen. Alfred Johansson måtte I dag gå av som trener for RBK etter en historisk dårlig sesongstart for klubben. Du dekker klubbens mange omdreininger denne sesongen for NRK Johannes Børstad. Vi snakkes. Vi tar musikk på P1 før værmeldingen fra Elle Maja. Dette Duostat.

0: Dette dagens med Mathias Nylena på NRK P1.
1: Noen fikk et litt brutalt syn da de trakk for gardinene i dag tidlig, for i store deler av landet våknet altså folk til snø og is på bakken i dag. Noe som ga glatte veier og flere trafikkulykker. Med det tar vi en titt på værvarslet fra Meteorologisk institutt som gjelder for resten av denne mai-dagen. På Spitsbergen blir det oppholdsvær og en del sol. Finnmark og Troms får spredte sludd eller snøbyger med sol innimellom. På Finnmarksvidda trekker nedbøren unna sørover, men det blir fortsatt skyet. I Nordland blir det perioder med sludd og regnbyger og snø i høyden. Sør i Salten og nord på Helgeland blir det få byger. Sør på Helgeland skiftende vind opp i stiv kuling og bygevær med regn, snø og hagl. Ja. I Trøndelag og Møre og Romsdal lå nysnøen i morges helt ned til fjæresteinene, og det fortsetter med en del sludd og snøbyger og regn nær kysten. Det blir litt sol innimellom heldigvis. I kveld vestlig liten kuling nord i Trøndelag. Og også i deler av Vestland fylke var det nysnø ned i fjæra i morges. Det fortsetter med enkelte byger som snø i indre og høyere strøk. Noen få byger kan også nå så langt sør som til Rogaland. Her blir snøgrensen mellom 200 og 400 meter. I Agder og på Østlandet begynte dagen med lite skyer og mye sol. Utover ettermiddagen og tidlig kveld blir det noe mer skyer og kan hende spredte byger. Til natten blir det klarvær og mulighet for frost mange steder. Og fjelltrakten i Sør-Norge får enkelte snøbyger i vestlige og nordlige områder. Ellers blir det bare noen få byger og perioder med sol. Og vær obs på at det også til natten kan legge seg snø ganske langt ned i terrenget en del steder fra sør i Nordland til Vestland fylke. Straks tilbake til Hormuzstredet etter musikk fra Tate McRae.

0: Tate McRae på NRK P1. Du fikk låta som heter Greedy når klokken straks ti over halv to. Vi skal utenriks her I dagen, så tilbake til dette viktige Hormuzstredet, som jo har vært stengt siden Iran besvarte USA og Israels angrep. I februar, men nå meldes det jo om bevegelse, og vi skal tilbake til deg, reporter Anja Strønen, med oss direkte fra Dubai I de forente arabiske emirater. Var det på mandagen vi snakket sammen sist, og du fortalte om hvordan det hadde vært å besøke dette stredet. I dag hører vi jo at et norskeid skip har kommet seg velberget gjennom med hjelp fra amerikanerne. Hva det som har skjedd, Anja?
1: Ja, det dette bilfrakteskipet som altså heter Alliance Fairfax, som ett av to skip som faktisk eskortert gjennom denne livsnerven for oljehandel. Skipet norskeid, men det seiler under amerikansk flagg og med amerikansk mannskap, men altså helt tydelig en norsk link her. Og rederiet de skriver at skipet har ligget I Persiabukta siden februar, altså siden krigen startet. Og som du sa, min fotograf og jeg, vi var jo der I denne bukta på fredag, og da så vi jo de enorme mengdene med skip som ligger der. Men det var ikke så godt å se hvilket av de skipene som var dette bilfrakteskipet da.
0: Nei, det kan jeg skjønne.
1: Men fortsatt så det jo 2000 skip som venter da. Og derfor så kunngjorde USAs president på søndag at USA skal sikre skipsleien og lose skip ut av Persiabukta gjennom denne operasjonen som han har kalt Project Freedom.
0: Ja, ikke sant. Og det vi nå ser I dag, kan det tyde på at Trumps prosjektfrihet nå I gang og ser ut til også å kunne lykkes?
1: Ja, altså han lovet jo at det skulle starte opp I går. Situasjonen fortsatt nå uavklart, men dette norske skipet ble altså ekskortert ut av det amerikanske militæret, og alle besetningsmedlemmer I sikkerhet, skriver rederiet. Så det kan jo virke som... Sakte, men sikkert det I gang.
0: Mens Iran jo har advart USA mot å gå inn I Hormuzstredet og truet med at styrkene vil bli angrepet, hvordan reagerer Iran nå da?
1: Altså I dag så skrev den mektige lederen I landets nasjonalforsamling som heter Mohammed Bakir Kalibaf, hvis jeg sier noe riktig, han skrev på X følgende advarsel. Vi fullstendig klar over at en videreføring av dagens situasjon uutholdelig for Amerika. Men vi har enda ikke helt begynt. Og dette sier altså mannen som Irans forhandlingsleder I samtalene med USA. Og de avfeier også Trump sitt prosjekt frihet og kaller det prosjekt fastlåst stilling.
0: Ok, så her det litt, litt ulike syn for å si det mildt. Det jo en uavklart situasjon dette, Anja. Hva mer vet du om det som skjer I Midtøsten nå?
1: Ja, vi vet at kommet flere meldinger om mulig angrep mot et amerikansk krigsskip. Iran hevdet at et skip var truffet av raketter. USA tilbakeviste det, etter hvert snudde også amerikansk tjenestemenn om dette her, men det en veldig spent og uavklart situasjon, og så spørs det jo hvor mange av skipene som faktisk våger å bli med på denne eskorten. Uansett så vil jo det ta enormt lang tid, siden jeg snakker om så veldig, veldig mange skip, og så minner jeg bare igjen på at dette stredet på det smaleste, så det bare cirka 30 kilometer. Det ganske kort vei over til Iran.
0: Ja, og du befinner deg altså I Dubai. I går gikk alarmene I Emiratene etter en måned med våpenhvile med Iran. Hvordan situasjonen hos deg nå?
1: I dag så har det heldigvis vært stille, men I går, det var jo første gang jeg opplevde det her nede, for da skvatt jeg skikkelig til når mobilene våre begynte å ule, og det gjør det jo da når myndighetene sier fra at nå det fare, søk dekning. Og den forferdelig høy, den lyden. Det ikke mulig å hverken slappe av eller sove seg gjennom den lyden. Da skal man altså søke dekning. Dette skjedde fire ganger I løpet av dagen og kvelden, og 10 minutter etterpå så kom det en ny melding. Faren var over. Men dette har ikke skjedd de siste 4 ukene, så man har jo begynt å slappe litt mer av her. Og myndighetene fortalte at de har stoppet flere missiler og droner, men tre personer ble faktisk lettere skadd på et angrep mot et oljeanlegg som vender ut mot Omanbukten. Og her I området her, så har nå myndighetene igjen innført hjemmeskole ut uka for alle elever for å sikre at ingen rammes. Men det litt rart når man går ut på gatene her, fordi at da virker folk veldig stille og rolig, og I går da vi var ute på kvelden og fikk denne alarmen, så satt jo folk fortsatt på uterestauranten og spiste mat, så de begynner å bli vant til disse varslene, tenker jeg.
0: Ja, og samtidig så ser vi altså at det bevegelse I Hormuzstredet. Det ikke meldt om noen nye store angrep mot handelsskip det aller siste døgnet, men iranske trusler fortsetter jo, samtidig som altså dette norsk eide skipet blant de som nå igjennom. Du var nylig I Hormuzstredet, nå I Dubai, reporter Anja Strøen. Takk for direktrapporten. Derfra mye mer om situasjonen I Midtøsten finner du selvfølgelig inne på nrk.no og I våre nyhetssendinger. Utover ettermiddagen og kvelden. Dette dagens NRK P1. Dette Skår.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi stått I land. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Bare dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

0: Til lille oss naturligvis, du fikk glemte minner her I dagens på NRK P1 på en snøfylt tirsdag I mai, men kulda til tross, vi nærmer jo oss sommermånedene med stormskritt, noe som også betyr høysesong for flått. Og flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer ifølge Folkehelseinstituttet. Spesielt har skogflått encefalitt, også kjent som TBE, økt, selv om rekordmange har tatt TBE-vaksinen de siste årene. Helena Niemi Eide lege ved avdeling for smittevern og beredskap I Folkehelseinstituttet, og sier det flere grunner til at vi ser en økning nå.
1: De siste årene har det vært mer oppmerksomhet rundt sykdommen, som gjør at man kan bli flinkere til å diagnostisere den. Det også en sykdom som vi først så I Norge på slutten av 90-tallet, det var de første tilfellene I Agder. Etter det så har den bredt seg litt utover, og nå forekommer den I visse områder I Telemark, Vestfold, Østfold og Akershus. Så vi har sett en økende trend, men det har vi også sett I våre naboland. Så det kan også være sånn at klimaendringer kan ha bidratt her. Det kan nemlig påvirke utbredelsen, overlevelsen og aktivitetsnivået til flåtten, samt bestandnivået av verter da, som kan bære viruset.
0: I fjor ble 96 personer smittet av TBE, som en økning fra 76 personer året før. De fleste tilfellene registrert I Telemark, I Vestfold og Agder, og sykdommen kan være alvorlig, men Eide sier TBE-vaksinen har god effekt.
1: Det veldig positivt at flere vaksinerer seg, og det skal sies at det ikke de som vaksinerer seg som blir syke. Vaksinen gir god beskyttelse mot alvorlig sykdom.
0: Blir man smittet av skogflått encefalitt, som et virus, varierer det veldig hvor syk man blir.
1: Vanligvis det sånn at man får litt sånn sykdomsfølelse med feber, hodepine første tiden, og så blir man frisk en ukes tid, og da det 30% av de som har hatt sykdom da, som kan utvikle den hjernebetennelsen. Og siden det et virus, så har vi ikke noen sånn spesiell behandling mot den hjernebetennelsen. Og en del vil dermed kunne få plager I etterkant.
0: Også flere har blitt smittet av den flåttbårne sykdommen Lyme borreliose. Lege Helena Eide har disse rådene for å unngå smitte.
1: Når man går I skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor I kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kom hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, I hvert fall av borreliose. Ta gjerne en dusj for å få dusjet av deg flått som eventuelt ikke har festet deg.
0: Ja, det sa Helena Eide, som lege ved avdeling for smittevern og beredskap I FHI, som ble intervjuet av Chetan Rastogi. Vi tar Kurt Nilsen på vei inn mot nyhetene. Dette Never Easy.

0: Kurt Nilsen, siste låt ut hos meg denne tirsdagen ble Never Easy. De som har vært med å lage dagens sending, det Ingrid Nedrebø, og det Wenche Glørstad. Ansvarlig for sendingen var Even Nilsen, jeg heter Mathias Nylund, og vi selvfølgelig tilbake i raden din i morgen til samme tid. Nå har klokka blitt 14, du skal få en nyhetsoppdatering av Hanna Kolås, som starter med en omfattende narkosak.
1: For politiet mener de har avdekket et profesjonelt narkonettverk i Bergen. Politiet har siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel. Politiadvokat Øyvind Røyneberg sier heroinbeslaget som gjort i saken større enn alt som ble tatt samlet i Norge i fjor.
2: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske vidt aldersspenn. Det den yngste i slutten av tenårene, den eldste i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene i 20-årene.
3: Og hvor de fra?
2: Alle bortsett fra én norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
1: Reporter Erika Wedding Kronheim. Dette en naturtragedie, det sier MDGs Frøya Sjursæter etter regjeringen i dag opplyste at de utlyser 70 nye olje- og gassområder. Flere av blokkene nærmere kysten enn noe sinne, både i Nord-Norge og på Vestlandet.
4: Vi helt uenige med forslaget som legges frem fra regjeringen. Vi vet at hovedårsaken til klimakrisen det å forbli brenning av olje, kull og gass. Og verden har allerede funnet mer olje og gass enn vi noen gang kan brenne hvis vi skal være i stand til å nå klimamålene våre. Og det å åpne for 70 nye blokker, flere av de også i iskantzonen nå, det både en enorm klimatragedie, det en enorm naturtragedie, og det også et slag i ansiktet på alle de som opptatt av å bekjempe klimaendringene i Norge.
1: Og Miljødirektoratet har tidligere advart sterkt om å åpne opp for leting i disse områdene. Mange pasienter som kunne vært behandlet i kommunene blir i stedet behandlet i sykehusene, det viser en undersøking fra Riksrevisjonen. Tallet på eldre over 80 år som fikk helsetjenester hjemme eller var brukere på sykehjem har gått ned fra 2015 til 2024. I samme periode har tallet på eldre som bruker sykehuset gått opp, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenester, sier riksrevisor Karl-Eirik Skjøtt-Pedersen. Til slutt, april den varmeste som målt i Nord-Norge noensinne, det viser tall fra Meteorologisk institutt som har hatt målinger siden 1901. Temperaturen lå i snitt 2,6 grader over normalen, og sist en så liknande tal var i april 1937. På landsbasis ble april den nest varmeste som registrert, og det ble sett nesten 50 rekorder. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
5: Varmest april noensinne.
6: Ja.
5: Litt sånn deilig det, eller?
6: Ja, det jo, høres jo koselig til for nordlendingene som trenger litt ekstra sol og varme.
5: Og det negative trenger ikke å tenke på hele tiden, i hvert fall.
6: Nei, vi kan tenke på det nå.
5: Nei, i hvert fall ikke når vi hører The Waterboys, heller. Nei.

0: Det var The Waterboys og Fisherman's Blues I NRK Storoslo. Elsker Karina Archer og Andreas Augdal her. Kristina Eklund på viktig møte I dag.
1: Ja, hun det, ja. Det stadig, eller ikke så ofte egentlig.
0: Det lenge siden siste viktige møte nå.
1: Det litt lenge siden sist, så det, det underrennet dette viktige møtet I dag.
0: Nå var det på tide med litt viktig møte her, altså. Jeg synes det. Men hyggelig å være her. Håper at dagen din fin. Sola skinner I hvert fall delvis litt sånn oversky har blitt, eller?
1: Ja, men og, pent. Jeg vil si, jeg vil kalle det pent vær.
0: Pent vær, ja. Mm. Men temperaturene jo ikke helt der hvor de var forrige uke. Ikke opp på 20-tallet på en god stund, sa meteorologen I går da. Skal snakke med, få en oppdatering fra meteorologen om en halvtimes tid. Men, reporter Lea kom på jobb I dag og sa, åh, oh, men det som så deilig nå, bikinisesongen I gang.
1: Ja, for hun hadde observert folk rundt omkring.
0: Opp til flere I bikini og bar overkropp da, mm-hmm. for de som holder på med det. Og kom tilbake litt etterpå, og hadde vært ute en liten tur, og sa at, ok, ja, det var kanskje litt kaldt akkurat I dag for bikinisesongen.
1: Men da var vi beinhare, så ja, men du må teste. Du må teste om det går an å sitte I bar overkropp eller med bikinitopp da, I dag.
0: Ja, det en når du ser ut av vinduet, det lett å la seg lune når du ser ut vinduet.
1: For ja, nå for eksempel. Nå kom sola igjennom.
0: Da kom den igjennom, ja.
1: Det ser ut som en høysommerdag.
0: Hvordan, en høysommerdag, var det det du sa?
1: Nei, høy.
0: En høysommerdag?
1: Ja, det hadde vært værre.
0: Jeg ville heller valgt en høysommerdag. Det ville jeg gjort.
1: Ja, 100%.
0: Høysommersesongen vet vi ikke, den tror jeg ikke I gang helt ennå, men kanskje I det sommerlige ganske I gang. Vi spør da I appen NRK Radio, om du har startet sesongen for bar overkropp eller bikini. Mm. Enten om du gjør I dag, har gjort I dag, eller I helg, eller forrige uke, eller midt på vinteren, for den saks skyld, sesongen I gang. Du kan scrolle deg ned og trykke på ja, ser ingen grunn til å vente. Nei, men det blir ikke lenge til at jeg starter sesongen, eller går aldri I bikini, eller bar overkropp. Hvordan med deg, Karina? Sesongen I gang for din del?
1: Nei, ikke helt.
0: Nei?
1: Nei, ikke helt, men jeg kjente da det begynte å bli snakk om det I dag, så tenkte jeg, eller jeg pleier egentlig ikke å kle så mye av meg først, jeg begynner med leggene.
0: Ok, og jobber oppover.
1: Ja, jeg gjør det. Fordi at det tenker jeg sånn, det litt deilig å få litt sol på leggene.
0: Ja.
1: Hvis du skal begynne å gå I litt kortere, altså sånn, skjørt og så videre.
0: Og det det, den delen av kroppen, synes jeg, det minst farlig å fryse på. Minst ubehagelig å fryse på.
1: Det riktig. Plus at det også den kroppen, delen av kroppen, som vanskeligst å bli brun på.
0: Så du må begynne tidlig,
1: ja.
0: Andre ord.
1: Ja.
0: Hvordan gjør du det da? Ruller du opp buksene, eller har du egne piratbukser, eller har du sånne glidelåsbukser som kan gjøres om til shorts?
1: Ja, så spesial, liksom. Åja, nå må jeg hente ned de spesialbuksene fra loftet.
0: Ja.
1: Nei, det har jeg ikke. Jeg bare drar buksa opp, ja. Vipper ut av sokkene,
0: mm-hmm.
1: og så opp, drar opp buksa så godt jeg kan, så får det holde.
0: Så
1: sånn I starten.
0: Og den sesongen I gang. Bare leggsesongen I gang.
1: Nei, for eksempel kanskje jeg begynner I dag.
0: Vi får høre reporter Lea ute og skal teste da. Går det an å sitte ute I bikini akkurat nå? Skal høre etter hvert hvordan det går med henne. Så kan du gå inn så lenge da, og stemme I appen NRK Radio om du har begynt eller ikke.

0: Hanna Storm og Special. Er det et klassisk tilfelle av overtenning å påstå at bikinisesongen i gang? I dag, på en dag som i dag. Det det vi må prøve å finne ut av her.
1: Ja, ikke sant? Vi har jo selvfølgelig, du kan gå inn og stemme om du har startet litt, da får vi en slags temperaturmåler der.
0: Nesten bokstavlig talt en temperaturmåler. Det var reporter Lea som sa at ja, bikinisesongen bra for i helgen, og egentlig forrige uke også da, og lang helg var det også. Så var du en del som kjørte både bare overkropp og bikini, og i hvert fall kledde ganske greit av seg i offentligheten. På overkroppen. Men da var det jo så varmt og godt. Det var over 20 grader på, i hvert fall lørdagen, kanskje fredagen også. Og da var det liksom greit. Og når du først har startet den, helt i starten av mai, så det kanskje vanskelig å trekke det, få den tannpastaen tilbake på tuben, for å si det sånn.
1: Ja, for da tenker du at nå det lansert, så da skal vi bare holde koken.
0: For noen kanskje. Mens for bergenseren Annette, så det litt annerledes. Vi spør jo om du har startet bikini eller barisesongen, og hun skriver i appen NRK Radio, «Oh, hell no! Jeg har returnert til ulltrøya mi.»
1: Ikke sant? Du må aldri legge bort den, egentlig. Altså, jeg tenker på, jeg har fremme noe ulltrøye gjennom hele sommeren, egentlig.
0: Ja, du har det, ja, sånn tettfitten, eller?
1: Ja, sånn inner, liksom de tynne.
0: Du, det, på en litt sånn sval sommerkveld, kommer godt med det.
1: Ja, selvfølgelig gjør det. Så det og så må man kunne veksle det. Det tross alt fortsatt Oslo og Norge vi i.
0: Tross alt, ja. Mm-hmm. Selv om det blir varmere og varmere her oppe også. Kristian skriver, jeg har aldri prøvd bikini, men jeg tror ikke den for meg. Ikke bare overkropp heller, vaskeball på utstilling ikke min greie. Men shortsen har vært på, ja. Så shortsen har vært der.
1: Ja, og shortsen har vært på, ja, ikke sant? Ja. Det jo, det applauderer, ja. Det var forresten en kollega her på NRK som var innom fri, og som beskjedde på det første møtet i dag. Ja. La du merke til at han på seg sånn litt lang shorts?
0: Nei, det har jeg ikke merket til.
1: Nei. Det gjorde jeg.
0: Ok, men sånn over knærne?
1: Den var
0: knærne,
1: over knærne, men den var jo liksom, du ser jo leggen, og ikke sant, der, jeg ville si at det kunne gå for en shorts. Ja. En litt lang shorts.
0: Ja, men lang shorts shorts, spør meg da.
1: Blir det litt mer titting på, altså det ganske avslørende, det å kle av seg, for det første så det jo kridvis sånn i starten av sommeren da. Mm. Men det jo egentlig bra å kaste seg både da, sammen med de andre hvite. Så du slipper å være den som venter lenge, og så blir du helt hvit langt ut i juli.
0: Da glir du inn i mengden av de som ikke har fått sol på seg i hvert fall.
1: Ja, nettopp. Og så det kanskje litt sånn, ja, man får øynene litt mer messa da. Vi kan jo se for oss huk, det jo der Lea nå. For noen år siden, tilbake i 1992, så var Vetle Lid Larsen der på, som reporter for programmet her i NRK. Mm-hmm. Og han...
0: Var ikke Dagsrevyen han var reporter i akkurat?
1: Nei, det var ikke Dagsrevyen. Det var jo med vanlig ironisk snert, og innslaget gjaldt for så vidt noe helt annet, men han var i hvert fall ute på huk der, og vass i damer i bikini.
2: Norge har verdens vakreste kvinner. Poenget bare det. Det ikke vanskelig å være vakker i en bikini til 63-50. Det ikke noe problem å ligge her og se ut som en sjokoladestang med en stropp i rumpa og to blå øyne. En stop og blir en stop. De gruer seg til høsten, alle de lekkere damene. For da forsvinner de som dugg for solen. Det noe alle norske menn vet, så det det at skal du kikke på norske damer, har du 10 uker på deg. 1. september, så det vekk.
0: Da det vekk, ja. 10 uker, det kort sesong, men lengre skal den bli, og da det kanskje greit å begynne tidlig, da.
1: Ja, jeg må begynne tidlig, med bikini og bare titting.

0: podcast fra NRK.
1: Nå det på tide at leseklubben løfter blikket utover I verden, Kristoffer.
2: Absolutt, Kristine. Nå drar vi til Japan, og den utrolig populære forfatteren Haruki Murakami.
1: Vi skal lese Kafka på stranden, et spennende univers med mystikk, magi og snakkende dyr. Det noe som passer vår gjest Vidar Magnussen ypperlig.
3: Snakkende dyr, katter og hunder, helt opp min gate. Gleder meg sykt!
0: Hør leseklubben I appen NRK Radio.

0: Det var Pish og Loco her I NRK Stor-Oslo. Og ja, vi inne på dette her med bikinisesongen da. Den I gang eller den ikke, mon tro? Vi spør I appen NRK Radio. Det sånn at du har startet bikinisesongen for, eller, altså det tilsvarer jo bare overkroppssesongen også da.
1: Ja, ja.
0: Sånn egentlig. Forløpig så ser det ut til at det ganske mange som sier at de aldri går I bikini eller bare overkropp I det hele tatt. Men blant de som har startet og de som ikke har startet, så det et lite flertall som sier at det forløpig I hvert fall som sier, ja, jeg venter litt grann til. Thomas har sendt melding I appen NRK Radio og skriver, I bikinibaris trappa mankini toppen av fjellet. Den ensbetydende med høysommer og 30 pluss. Alternativt den ensbetydende med utriktningslag tidlig på våren.
1: Hvordan den mankinien da?
0: Åh, husker du Borat?
1: Ja.
0: Trenger ikke å si mer enn det.
1: Nei,
0: Borat badedrakten. Så bare en stor, en lang stripe egentlig, ja, av polyester.
1: Ja, det liksom stroppene på en måte tøyd helt ned til livet.
0: Det bare stropper, egentlig.
1: Ja.
0: Så det ser ut til en lang stropp som også, går opp på skuldrene, og så dekker akkurat foran skrittet, og opp I rumpa da, og opp på andre siden. Så det kanskje den mest avslørende badedrakten som finnes, annet enn Adams og Evas da.
1: Ja, ikke sant. Og men også den støggeste badedrakten, eller?
0: Ja, synes du det?
1: Ja.
0: Jeg har aldri sett noen brukt den uironisk, men det litt sånn utriktningslag-aktig, ja.
1: Brukte Frank Løke den uironisk?
0: Ja, det var ironisk, eller på Skal vi danse der, ute på gulvet. Og ikke alle som synes det, hans med dansepartner, synes ikke det var like festlig, tror
1: jeg. Nei, det var visst ikke noe gøy.
0: Nei, men mankini-sesongen, ja. Jeg var I utriktningslag på lørdag, og gikk da litt rundt I byen, og da møter du... Når du går rundt og det litt sånn høy hurra-stemning, og så det 15 stykker omtrent som går sammen, da klarer du veldig fort å identifisere

0: Ja, for det blåser vel. Vi hører at det blåser I hvert fall.
1: Ja, det blåser. Jeg sitter her sammen med Faith, og Faith pleier å sitte her hver eneste dag på Bygdøy Sjøbanen, på stranden her. Hva det du har sett av soling de siste dagene, Faith?
2: Ja, da det var varme dager for en uke siden, det var sånn 20 grader. Det var jenter I kanskje 14, 15, 16 år alder som lå med bikini.
1: Men badet de?
2: No, ingen har badet.
1: Men har du dyppet en liten...
2: Vent, en mann gikk inn til livet, og han løp ut igjen. Ja. Men hunder bader.
1: Ja, hundene bader. For det helt tomt på Bygdøy Sjøbad. Det ingen her som bader. Det en ansikt på en benk. Men jeg sitter her I t-skjorte, skulle prøve å driste meg litt, om å ta på litt solkrem, men Faith sitter I boblejakke.
2: Ja, det gjør hun.
1: Men har du testet ut vannet på temperaturen?
2: Jeg ikke nysgjerrig på vannet. Jeg vil bare få litt sol.
1: Ja. Men hva synes du om at folk soler seg så mye nå? Det litt tidlig, eller?
2: Det aldri for tidlig for oss som har hatt lange vintre. Så ja, man bare løper ut så fort det sol, og det norsk.
3: Men Lea?
1: Ja.
3: Skulle ikke du, altså du skrøyte at du skulle ta deg t-skjorta og bare sitte I BH-en der ute for å teste hvordan det var, men du har ikke kommet så langt, eller?
1: Jo. Nei, altså jeg hadde store planer om at jeg skulle ta ut et svært teppe og legge meg I bikini og få litt farge, men det stiv kuling her ute, det iskaldt, jeg har gåsehud. Mm.
0: Ja, ja. Sånn det. Du får, men det var, sola varmer ikke noe særlig heller.
1: Akkurat ikke nå når det så veldig mye vind, men det sol, da.
0: Ja,
3: det sol. Ja, så du blir jo brun hvis du, tør, hvis du orker.
1: Ja. Ja, det sant.
0: Du får få deg boblejokke du også. Kanskje det litt, litt deiligere det, da. Men ok, så bikinisesongen, ikke helt sånn... Det frister ikke veldig akkurat nå, gjorde det da?
3: Men var der, ikke sant, for en kort periode? Mm. Og så nå det blitt litt kaldere. Mm. Så det bare de beinhare som tør nå,
0: Men tror jeg. Kommer den tilbake igjen, må tro? Vi skal snakke med meteorologen om 10-15 minutters tid. Men har du startet bare I sesongen? Du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio.

0: Det var Kygo Storpe og Lars Vaular. Hvem kan jeg ringe? Vi skal ha nyheter. Det ble funnet eksplosiver i et skogsområde I Lillestrøm I går, Solfrid.
1: Ja, det bekrefter politiet til NRK I dag. Det var I går ettermiddag at politiets bombegruppe rykket ut til et område bak Skedsmo senter etter funn av en mistenkelig gjenstand. Nå bekrefter politiet at det var en beholder med eksplosiver som ble funnet.
2: Vi kan bekrefte at vi har funnet en bag I skogområdet på Lillestrøm, og den baggen inneholdt en beholder, og den beholderen hadde et eksplosivt innhold. Hva det eksplosive innholdet konkret det vet vi ikke enda, men beholderen den ble uskadeliggjort, og saken jo helt en innledende fase, og på nåværende tidspunkt så har vi ingen mistenkte eller lignende.
1: Det sa politiadvokat Karina Grini til NRK. Eksplosivene sendt til Kripos for videre analyse. Da læringsplattformen Canvas ble hacket I forrige uke, ble navn, e-postadresser, studentnumre og private meldinger lekket. Det skriver VG I dag. Canvas brukes av mer enn 7000 skoler, universiteter og utdanningsmyndigheter verden over, og studenter ved Universitetet I Oslo og Oslo Met blant de som rammet. Plattformen har blitt utsatt for sikkerhetsbrudd 2 ganger på 8 måneder, sist var I september I fjor. Borengjøringen I Oslos gater koster bileiere dyrt. De som ikke flytter bilene sine I tide risikerer både bøter og borthauing. Siden slutten av mars har bymiljøetaten krevd inn bøter og borthauingsgebyr på over 200 000 kroner I bydel Ullern og Vestre Aker alene. Det viser en oversikt fra Akersposten. Totalsummen for hele byen så langt nesten 4 millioner kroner.
0: Det leit da. Leit greier.
3: Og jeg skal stolt si jeg har vært med å bidra I det regnskapet.
0: Og så gratulerer.
3: Ja, jeg bidrar med 900 kroner.
0: Til fellesskapet. Det var litt på fare der. Solfrid Skare, det som har nyheten I NRK Storoslo I ettermiddag?

0: Det var Shania Twain og Forever and For Always. Hvis du tenker på finvær og bikinisesong, så gjelder jo ikke det. Det som kom forrige uke, at det gjelder Forever and Always.
1: Nei, det tvert imot. It's just here for a moment.
0: Just for a little moment. For før vi visste ordet av det, som vi hørte fra reporter Lea, da, som var på huk, så var det vind og ikke de voldsomt gode temperaturene, og det var folk med boblejakke der.
1: Ja. Og hun orket ikke å ta seg t-skjorta en gang, for hun skulle jo egentlig gjøre det, men jeg skjønner henne. Det full forståelse for det.
0: Og jeg tror ikke det lov å tvinge en kollega til å ta seg på overkroppen, eller vrenge seg t-skjorta.
1: Det ikke lov å tvinge, men det kanskje lov å prøve seg.
0: lov å anmode. Mm-hmm. Det kan være lov. Men nei, ja, ok, så hun kunne anmodet litt mer kanskje, men det hørtes kaldt ut altså.
1: Det gjorde det. Og så blir du ansvarlig også, hvis hun melder seg syk i morgen. Så, ja.
0: og det vil vi jo ikke det.
1: Nei, vi vil ikke det.
0: Men det er noen som har dristet seg ut på i dag, altså. Kjell har sendt melding i appen NRK Radio og står i baris nå og potter om planter.
1: Wow!
0: Og da holder jeg deg litt aktiv også.
1: Det nettopp det. Mm. Da du i gang, og da to flur i en smelk. Du får potta de plantene og solt deg.
0: Og få litt sånn sol på kroppen, og greit å være litt og bevege kroppen litt sånn at den blir litt varm av seg selv, når ikke du får så mange tjenester fra selve været da. Går aldri alene, Frank. Han skriver, skal jeg begynne å telle baris og bikini, eller skal jeg holde meg til shorts? Han teller jo ofte shorts i sånne gata, går aldri alene, Frank. Han sier, kan være at det litt færre av det langs veien, vil jeg tro. Jeg gjør som når jeg blir befalt av dere, altså. Og igjen, kan ikke tvinge folk.
1: Jo, men han sier jo at han gjør som vi sier, da.
0: Ja, men jeg vil at Frank skal vil det selv også, da. At han skal ha lyst til å telle litt. Vet du hva? Hold deg til shorts, Frank.
1: Jeg skulle akkurat si at hvis du har så god kapasitet at du kan telle bikini, som jo er, det må jo være, altså det er jo sensasjon hvis noen kommer i bikini.
0: Ja, det er rytt forsidende for bikinien, altså.
1: Ja, eller, ja, og så baris kan jo dukke opp. Det kan jo. Kan vi slenge på? Nei, ok, greit. Nei, du bestemmer deg. Hvem er jeg? Til å bestemme, jeg er jo bare en vikar her inne i studio i dag.
0: Ja, men du er jo fast vikar da, eller
1: ikke? Ja da, men likevel, altså, jeg kan ikke, da blir det du og Kristina på en måte bastet og bunnet til det, og høre med Frank om han har sett noe baris og bikini.
0: Men vet du hva, når du sa det på den måten, Elskarine, jeg har snudd litt grann. Hvis du har kapasitet, Frank, så tell gjerne litt hud på overkropp også. Men hovedoppdraget, eller hovedoppgaven som Frank har gitt seg selv, da, det er jo å telle antall shorts.
1: Ja, og sånn vil det alltid være.
0: Det, og den blir det kanskje noen av, men vi får se da, blir det bedre shorts og bikini hver etter hvert. Vi skal prate med meteorologen etter vi har hørt Ruben og Miriam Bryant, der du brente vår bro.

0: Ruben og Miriam Bryant, der vi, du brente vår bro. Fått noen meldinger fra Morten, som skriver sitter i baris etter første sykkeltur I Nordre Follo. Det bare sola som varmer. Kommer det en sky, så brr, god tirsdag fra Morty, skriver han.
1: Ja, og det klart, han også, vært I full vigør, sikkert mm-hmm. svettet litt. Da kan du gå I baris uten
0: ja.
1: Frise.
0: Men ja, det nettopp det, men sitter du stille, så, og skyene kommer som det nå ser ut til at det gjør, så blir jo fort litt kjølig, Per Egil Haga. Det ble jo, ja, vi så jo liksom sommertemperaturene forrige uke, men de har glimret med sitt fravær denne uka her.
2: Ja, nå sommertemperaturen borte for en stund. Nå har vi fått ganske så kjølige luftmasser fra nord, så nå blir det mer, hva skal vi si, moderate temperaturer nå både for dagen I dag og også de nærmeste dagene nå fremover. Så nå blir det temperaturer, ja, kanskje litt under 0 grader enkelte steder på natten, sånn som det var natt til I dag, også natt til I morgen. Og maksimumstemperaturen på dagen, den blir litt mindre kjølig utover, men fortsatt en ganske kjølig værtype nå de nærmeste dagene, ja.
0: Ja, hvor moderat blir temperaturen utover dagen da?
2: Ja, utover dagen, for dagen I dag, så har vi kommet opp I tosifret mange steder. Blindern topper listen nå klokken 2 med 12 grader, og så det 11 grader nede på Bygdøy. Oppe på Tryvann så det bare 7 grader. Bjørnholt, Asker, Hakkadal, Aurskog og Årnes det 9 grader. Så sånn sett så ligger vi rundt og vaker litt sånn rundt 10 grader I morgen. Det mye av det samme vi venter, kanskje en liten grad eller to høyere temperatur I morgen.
0: Og vi hørte fra reporter Lea som var på huk og sa at det blåste. Det litt sånn sur vind også, ja. Men det litt vind, eller?
2: Ja, ikke noe sånn veldig sterk vind, men når vi har sånne kjølige luftmasser, litt skarp luft, så merker vi vinden veldig godt, og den kommer jo fra, ja, jeg tror den kommer sånn fra en nordvestlig retning, og den jo ikke spesielt varm, den luften, nei.
0: Nei, og opp på 20-tallet der skal vi ikke på lang tid, ser det ut som?
2: Nei, det ser ikke sånn ut, selv om vi nok, når vi begynner å nærme oss helgen, kommer opp I en sånn 15 varmegrader, kanskje litt over det også, så ser vi ikke noe 20-tallet videre fremover den siste del av helgen, og neste uke så kan det kanskje se ut til at vi får en litt mer sånn våt værtype også. Begynner å bli stor usikkerhet I værutviklingen, frem til lørdag, en tørr værtype og ganske mye sol. Men så det muligheter for at de kan få da litt nedbør utover I den neste uken igjen. Men detaljene
0: I været må vi vente på, for der mistet vi linja med Per Egil Haga. Nei, så spennende tider fremover, altså. Detaljene får vi vente på. Men vi får si takk da for ervarslet Per Egil Haga, som for øvrig ikke hadde startet bare I sesongen.

0: Hanne Mjøen, Hell With You, og der det varmt der. Varmere enn det I Stor-Oslo akkurat nå, vi antar hvertfall.
1: Ja, for varmt vel.
0: Ah, de vet ikke hvor godt de har det der, dere. Deilig og sommerlig det, nede I helvete.
1: Jeg ser for meg sånn fyrbøter som står liksom bare skuffet på kull.
0: Og han står I baris, eller?
1: Ja, ja, og med en sånn der djevelstake ved siden av seg.
0: Sånn fork.
1: Ja, sikkert.
0: Ja, men det må han ha.
1: Og horn I panna.
0: Ja, det må han ha. Har han hale også, eller?
1: Nei, har djevelen hale?
0: Har han ikke det, da? Så den djevelen jeg ser for meg, I hvert fall.
1: Ja, akkurat. I hvert fall horn, da.
0: Ja, han god og varm, svetter.
1: God varm, han. Ja.
0: I varmen. Du, vi har spurt om du har startet sesongen for bar overkropp eller bikini I appen NRK Radio. Reporter Lea mente jo at ja, jo, nå den I gang, men måtte jo krype til korset litt her, da. Da vi var på huk og fant ut at jo, I dag det ikke så varmt selv om sola skinner, og spesielt med denne vinden da. Og så møtte hun jo en som satt I boblejakke.
1: Ja, ikke sant? Og som han Morty skrev I sted, så det jo som en gang det skygger for sola. Når det kommer en sky, eller du sitter I skyggen, så det dritkaldt.
0: Ja, da kjenner du det liksom. Mm-hmm. Men der, altså, av de som har vært inne og stemt da, jeg på NRK Radio, så det 22% som sier ja, jeg har startet sesongen, ser ingen grunn til å vente. 24% gikk det opp til nå. Kanskje fordi at vi snakker om det akkurat nå. Mens, så det ganske mange altså. Mens 27%, det litt grann flere, sier at nei, jeg har ikke startet enda, men det blir ikke lenge til. Så det noen som har startet her, altså. Mens litt under halvparten, 48%, sier at jeg går aldri I bikini eller bare overkropp.
1: Nei, nettopp. Altså, ikke ved sjøen en gang.
0: Nei, kanskje ikke, men, men det jo forskjellige grunner til det. Det jo, du blir jo veldig, kan jo føle deg veldig synlig, veldig sånn eksponert og veldig naken, fordi det jo det du jo tross alt Du jo nesten naken.
1: Ja, ja, ja, det det. Men ja, det blir litt sånn utover sommeren, så blir det enklere og enklere å gjøre det.
0: Martin skriver Hei, det har vært veldig fint å være helt tekstilfri på balkongen I noen dager nå men I dag så ble det for kjølig når sola forsvant bak en sky
1: Der har du det altså
0: Så ja. Da kan du jo si at sesongen I gang men satt litt på vent at du, Det at en sesong I gang betyr ikke at du gjør det absolutt hele tiden Fotballsesongen kan jo være I gang det betyr ikke at de som spiller på Vålerenga eller Koffa spiller fotball absolutt hele tiden.
1: Nei,
0: de må
1: sant?
0: Ha sine pauser de også.
1: De må ha sine pauser, og det kan du gjøre med bikini også. Du kan sitte med bikini, og så kan du ta en genser over, og så kan du veksle.
0: Ja, og, det, og da kan du jo tenke litt at så kjipt med all den vekslingen, må ha med liksom forskjellige ting, men det jo kanskje fordi at vi fikk en smak på sommer forrige uke, da. For det jo ikke alle som har fått det. Elin skriver, jeg på NRK Radio har kjørt fra Kristiansund I dag morges med full snøkaos. Biler med sommerdekk som lagde store problemer og trafikkaos, 0 grader. Nå vi nede I Gudbrandsdalen, og temperaturen 7+. Gleder meg til sol og sommer I Oslo noen dager, eller har ikke tatt med bikini. Ja, det trenger du heller ikke, eller?
1: Nei, og hvis du trenger det, altså, tenker jeg, da, det bedre å ikke ta med oss og bli overrasket. Liksom, jeg skulle tatt med bikini igjen.
0: Da kan... det bedre enn å ikke ta med?
1: Ja, for da kan du skaffe deg en ny bikini I Oslo.
0: Åh, men ikke det litt surt da?
1: Nei,
0: da må du gå gøy. Og kjøpe en bikini, og så tenkte du, den tok jo så mye plass. Hvorfor ga det ikke å ta med? Den tok jo ikke noe plass
1: bikini I kofferten engang. Bikini har ingen plass. Og da en god unnskyldning til å skaffe seg en ny bikini. Du kan velge billig, du kan velge dyr. Her du alle muligheter. Du I hovedstaden.
0: Det sant. Ja, og Norges bikinihovedstad,
1: Bikinihovedstad, helt klart. Men jeg kjenner meg litt igjen I Elin. Jeg kom fra Sunnmøre I går og har vært der I helga. Og der var det 4 årstider der også. Vi løpte hver dag nesten som var der. Kom til Oslo og tenkte, tilbake til sommeren.
0: Ja.
1: Selv om det var ikke sånn strålende heller, men jeg tenkte bare sånn, det mildere. Ja. Det mykere.
0: Ja, og når du har fått smaken på noe annet, når du har... fått litt sånn litt mer ruskete vær.
1: Ja, og det var fint der. Mm. Men når jeg kom til Oslo, så var jeg glad for at det var litt smak av sommer.
0: Det er fint til å være Sunnmøre, som du pleier å si, helse Karine. Arne også skriver, ja, det litt gøy med Maimont, sommerfølelse for sjøen og fortsatt skiføre I basecamp. Så mange årstider altså, samlet igjen.

0: Kappekoff og Stefan Johannes. Stefanos Johannes, New Spring. New Spring, ikke sant? Det det vi må huske på. Det fortsatt bare spring. Det bare en ny spring her nå, det ikke sommer enda.
1: Nei, vi blir litt lurt av innimellom, men det som du sier, fortsatt vår.
0: Frank har sendt en oppdatering her. Jeg går aldri alene, Frank, om denne shorts-tellingen. Han jo opptatt av det, og han skriver nå. Nå fikk jeg et dilemma, nemlig at jeg har sagt at når jeg teller shorts, så skal jeg selv ha en på meg. Men om jeg skal gjøre det samme med baris og bikini, baris jo greit, det skal jeg klare, selv om jeg ikke det så ofte i bilen. Men bikini blir verre. Da må jeg innom og kjøpe en på vei hjem fra jobb. Det 2026, så alt lov. Ikke sant? Så da blir det, hvis du selv skal... Han har jo telt shorts i Sandegata i årevis, går aldri alene, Frank. Eller i hvert fall en god stund. Men om det bare skal telles... Ja, det klart, du kan jo kjøpe deg bikini hvis du vil, men du må ikke det. Vel?
1: Nei, og jeg tenker... Det, for at shortsen, den står fast, det grunnstammen I tellinga til Frank.
0: ja.
1: Nå har vi bare kastet inn noe nytt her, bare som for moro skyld, fordi at det snakk om bare så bikini nå. Mm. Og da tenker jeg at da kan du telle uten at du nødvendigvis... identisk med de du ser på gata.
0: Nå ble du veldig sånn pedagogisk I måten og sier at, ja, men vet du hva, Frank, dette her går bra. Du må ikke. Vi stiller ikke så strenge krav vi, altså. Det går kjempefint.
1: Men du kan velge det selv. Altså, det jo kanskje ikke så kult å sitte I baris heller I bilen, som man sier.
0: Nei, det klistrer seg til setet bak, og jeg ikke så begeistret for det. Og det beltet skjærer litt sånn I... Og så får det litt sånn uheldig skille, da. Solskille. Kan få, I hvert fall, hvis du sitter lenge nok.
1: Ja, gjennom vinduet?
0: Ja, kan du gjøre det. Nei, kanskje ikke du kan det.
1: Jeg vet ikke, men uansett, den kan du få velge, men jeg tenker sånn at det bikini-greiene.
0: Mm.
1: Det kommer til å være så få likevel.
0: Ja, det noe med det. At da, vet du hva? Dropp dette her. Ja, enig. Dropp baris og bikini, og kjør shorts. Telling, altså. Sånn. Da vi den. Da vi ferdige. Da mottatt, Frank. Kjempefint. Så bra. Vi gleder oss til dagens telling, da.

0: Klokka er 15, her er NRK Nyheter. Stortingets kontrollhøring om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsett. Det skjer på grunn av dødsfallet til sonen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen som skal sette søkelys på kontroll og kultur i den norske utenrikstjenesten skulle egentlig blitt gjennomført 11. og 12. mai. Parallelt med høringene har Stortinget også sett ned en granskingskommisjon. Den hadde sitt første møte i dag. Den amerikanske operasjonen for å få sivile skip ut av Persia-bukta er midlertidig, det sa USAs forsvarsminister Pete Hegseth på en pressekonferanse i ettermiddag. Et norsk eid skip er blant de som har kommet seg gjennom Hormuzsundet med militær beskyttelse fra USA etter at amerikanerne startet med dette på mandag. I dag sa Hegseth at kontrollen over Hormuzsundet skal bli gitt tilbake til Iran og Oman snart. En tidligere idrettsleier i Lyngdal er dømt til 15 års forvaring for en rekke overgrep mot barn gjennom nesten 2 tiår. 33-åringen er blant annet dømt for flere fysiske overgrep mot barn under 14 og 16 år. Mannens forsvarer Bjørge Tveito Usterud sa at han nå skal ta stilling til en eventuell anke.
1: Det er en omfattende dom på over 90 sider, så vi er i ferd med å gjennomgå dommen akkurat nå. Og klienten er informert om utfallet, så kommer vi til å bruke de påfølgende dagene til både å gjennomgå dommen og drøfte den med klienten, med tanke på om det er grunnlag for en anke.
2: Kan du si noe om hans reaksjon på utfallet?
1: Han var forberedt på at dette kunne bli et utfall, og sånn sett så tar han dommen med fatning.
0: Reporter Line Victoria Sverdrup. Stadig flere har de siste årene fått påvist flåttbårne sykdommer, ifølge FHI. I fjor ble 96 personer smittet med skogflått encefalitt, også kjent som TBE, 20 flere enn året før. TBE kan utvikle seg til å bli svært alvorlig, men det er mye du kan gjøre for å unngå flåttbitt, sier FHI-lege Helena Niemi Eide.
3: Når man går i skog og mark med høyt gress og kratt, bruk bukser, tildekk anklene, prøv å gå på stier framfor i kratt og mye gress. Kan bruke insektsmidler på klærne, kan gjøre at flåtten fester seg mindre. Når du har vært ute og kommet hjem, se over huden, har du fått flått, så ta den ut så raskt som mulig. Det reduserer risiko for smitte, i hvert fall av borreliose.
0: Nesten 1000 butikktilsette kan gå ut i streik i morgen hvis ikke Virke og Handel og Kontor blir enige hos Riksmekleren innan midnatt. Blant annet vil dette eventuelt gå ut over taxfree-butikkene på alle de største flyplassene i landet, skriver Fri Fagbevegelse. NRK Nyheter, Hanna Kolås.
4: Jeg blir ikke enig. Stadig flere blir tatt ut i streik, og kan det jo bli flere, altså.
5: Ja, nå kan det gå utover tax-free-butikken, er du på hvordan det blir mottatt, ja?
4: Nå, først dyre høyere flypriser, så utover taxi, så streik i tax-free-en. Nei, det er...
5: Det er surt, da. Du har tenkt på det. Nå skal jeg skikkelig slå meg løs i tax-free-butikken, da. Mm. Her er streik.
4: Men det er jo det som er poenget med streik, også å være streiker som arbeider også, da. Det skal kjennes. Det skal kjennes der hvor det gjør vondt.
5: Ja, skal svi litt.
4: Skal svi litt, Rann.
5: Du, det kan hende svi litt for de som skal kjøre på Fylkesvei 172, også ved Søndre Østby. Det er i Lillestrøm, men det er jo Sørums da for lokalkjente. Der stenges det for gjennomkjøring nå på grunn av trafikkuheld. Det er en tømmerbil som har vært der, og det ligger en del tømmer i veibanen som skal fjernes. Det kan jo ta litt tid, og den tømmerbilen skal også berges.
4: Ja, det må den jo, ja. Og tømmeret må komme seg vekk i det også da, sikkert.
5: Ja, det må det. Jeg ser at det er en del kø der nå.
4: Kjedelig greier altså. Det var i Sørumsand. Elskarin Archer og Andreas Haugdal heter vi. Håper du har en fin... Hva har det blitt? Tirsdag har det blitt. Du hører på NRK Storoslo.

0: Frida Amundsen debuterte som artist for 15 år siden, elskerinne. Tenk på det.
1: Ja, og hun har jo ikke blitt gammel heller, så hun begynte tidlig.
0: Hun begynte veldig tidlig, og nå har hun laget ny musikk og en ny låt som inne på penlistene denne uka her. Vi skal prate litt om den. Etter vi har hørt en annen vestlending, Taus, tror jeg fell.

0: så var det ny uke og ny musikk.
1: Spennende.
0: Eller ny musikkuke da i NRK P1.
1: Ja.
0: Eller ny uke med nye musikk. Ny musikk inn på listene.
1: Musikkuke dag numero uno.
0: Hva vil du kalle det, Finn Ulrik Berntsen?
2: Ja, nei, det veldig fint. Nå har dere prøvd 3-4 forskjellige inngangsvinkler her. Vi dekker det. Mm. Folk skjønner hva vi skal snakke om. Vi skal snakke om ny låt inn på listene til P1 i dag.
0: Ja. Og det en som har vært inne før.
2: Ja,
0: flere ganger.
2: Flere ganger. Litt i rykk og napp. Først engelsk variant, og så i fjor med Spor, som vi spilte mye, som gikk bra. Og nå hun ute med en ny låt, norsk-norsk, Frida Amundsen. Helt hjem. Og det kanskje noe som det ligger kanskje med teksten der, for hun har flyttet hjem til Vaksdal. Og det et lite tettsted, og hun har jo bodd i London. Så den kontrasten store.
0: Men da virker det som i så fall at hvis du skal ta det på lydbild i låta i hvert fall, så hun litt gira på det. Den her det jo skikkelig drivig. Ja, den smeller med en gang. Den.
2: Dette en poplåt med litt... Det både et budskap om det ene og andre. Verden et mørkt sted. Det ikke en mørk låt, men det liksom alvor i teksten. Og venn hjem, og hun har kanskje fått dosen sin av London.
1: Ja, men har ikke tatt med seg litt? For jeg tenker på det der drivig låta. Ikke det litt sånn? Hun har tatt med seg en bit av London hjem til Vaksdal.
2: Det godt mulig, men det et lite tettsted med under 1000 mennesker der, så det jo, kontrasten ganske svære da.
0: Hun ble jo kjempesvær med låta Closer i 2011,
2: ja.
0: Debuten, og så gikk det noen år før det kom noen mer som i hvert fall ble like svært da.
2: Ja, men vi har jo spilt flere, vi har spilt Rush og Closer som de største, og musikksjefen i NRK, altså han helt øverst.
1: Han hvis navn ikke skal nevnes.
2: Ja, nei, vi kan gjerne nevne Mats Borkbygge. Men han, etter Closer, så var jo han ganske tydelig på at, og han var da musikksjef i P3, og han var veldig tydelig på at Frida Amundsen, det kom til å bli et stort internasjonalt navn.
0: Ja, og hvordan gikk det med den spådommen?
2: Kanskje ikke stort internasjonalt, men når du spilles på P1, så det stor nasjonal.
0: Det, absolutt, og hun kommer med album til høsten også,
2: ja.
0: Har hun sagt.
2: Ja.
0: Med denne her på og spor på. Det mye fiolin her. Det synes jeg var gøy.
1: Ja.
0: Fiolin med en gang, smeller med en gang.
1: Det løfter du litt.
0: Ja, og den, og du kan si at ja, hun har sikkert noen inspirasjon fra London og sånn, men fiolinen, den fra Norge. For hun har skrevet på Instagram at en dag da jeg var rundt 5 år gammel, hadde akkurat begynt i første klasse, så var det en skikkelig flink jente som spilte fiolin på TV. Jeg ble helt trollbundet, snudde meg til mamma og sa jeg vil også spille fiolin. Mamma søkte meg inn på kulturskolen, eller AKS, og den musikalske karrieren var i gang. I 5 år spilte jeg, og jeg var like elendig fra dagen jeg begynte til dagen jeg slutta.
1: Så det ikke hun som spiller på låta her?
0: Kanskje ikke, men nå har hun i hvert fall plukket det opp igjen. Plukket opp lyden her.
2: Dette høres ut som meg. Jeg har også hatt en veldig, veldig sånn kort, ikke så veldig suksessrik karriere på fiolin.
0: Du har det?
2: Ja.
0: Er det sant?
2: Litt på samme, altså det hørtes ikke bra ut.
1: Det gjør jo sjelden det da, når et barn skal begynne å spille.
2: Jeg husker at jeg kom til en bue og litt sånne ting, og så hadde jeg en kompis under gaten som spilte trommer. Og så tror jeg min far fikk helt hetta når vi hadde en duo i stua med trommer og fiolin. Det tror jeg kanskje var... Tror jeg det evakuerte.
1: Finns det opptak av det,
2: eller? Det tror jeg faktisk ikke de gjør, men det er sånn etterpå, og det slår meg som at det må ha hørt veldig, veldig fælt.
0: Det ikke de to snilleste nybegynnerinstrumentene for tilhørerne i hvert fall.
2: Men han, kompisen min, har blitt god på trommer da.
0: Frida Amundsen sin fiolinkarriere sluttet den også, men det ble jo musikkarriere likevel.
2: Absolutt, og nå, som sagt, den stor nasjonalt, og vi ser frem til album.
0: Ja, og mens vi venter på album, så får vi høre den nye låta Hjem igjen, Frida Amundsen. Takk for at du kom, musikkprodusent i NRK P1, Finn Ulrik Berntsen.
2: Alt hyggelig.

0: Frida Amundsen, hjem igjen, ny på listene I NRK P1 denne uka her. Og det, som vi sa, den smeller jo, det litt trøkk I den.
1: Synes det var fart I den også.
0: Mm. Og et litt sånn alvor over teksten, kan vi også si. Men vi ble jo litt nysgjerrig her. For hvem, hun nevnte jo, eller hun skrev på Instagram, Frida Amundsen, at hun hadde sett en fiolinist, en jente spille fiolin på TV da hun var 5 år, og som inspirerte henne veldig, som gjorde at hun, yes, da har jeg lyst til å begynne å spille selv. Det prøvde hun I 5 år, frem til hun var 10, og hun var like dårlig som da hun startet som da hun var ferdig.
1: Altså, det ble ikke noen fiolinist av henne, men det var jo et instrument hun prøvde seg tross alt på det I 5 år.
0: Ja, ja, ja.
1: Så hun fikk jo et forhold til det, og det jo litt, det jo noe vakkert med det at du ser en, fordi at den hun så da var jo ganske ung.
0: Må
1: så,
0: ha vært det, siden hun var en jente.
1: Ja, ikke sant? Og det var jo ikke en urgammel, altså sånn som hun tenkte liksom, åja, der kan hun, det var jo noen hun kunne identifisere seg med.
0: Hun så seg selv I denne unge fiolinisten.
1: Dette meg om noen år, tenkte hun.
0: Ja, og derfor, ja, så ble det ikke fiolin, men det ble jo mange andre instrumenter. Men så det var ikke hun som spilte fiolin her selv, altså. Men vi ble veldig nysgjerrig. Hvem kan dette her ha vært? Hvilken fiolinist kan Frida Amundsen ha sett på TV da hun var 5 år? Rett etter at hun hadde startet på skolen, sa hun, så dette må ha vært, hun født I 1992, så dette må ha vært I 1998, vil jeg tro. 97-98, da hun var 5 år da, kanskje. Og da søkte vi litt rundt under låta her, og fant frem et navn. Gjorde vi ikke det, Karina?
1: Jo, for det var ikke så ikke sant, opp igjennom, hvis man har fulgt litt med, eller så gammel, så husker liksom, TV på 90-tallet, da. Mm. Så var det jo ikke så mange unge kvinnelige
0: fiolinister
1: som spilte solo og var med på TV og ble intervjuet I tillegg og I det hele tatt. Det ble lagt merke til.
0: Ja,
1: ja.
0: Og det var et navn som dukket opp her. Som vi fikk, og jeg nysgjerrig på om vi har klart å finne programmet, det vet jeg ikke da, men dette programmet som Frida Amundsen har sett, det var flere TV-kanaler selvfølgelig, men I Smørøyet, ikke midt I Smørøyet, men Smørøyet som etterfølte etterpå da, I november 1998, da hvis hun startet på skolen høsten 1998, Frida Amundsen, mm. Og da I november 1998, da har du nettopp startet I første klasse. Det var jo også det hun skrev på Instagram. Så var Annbjørg Lien på besøk. Og da nikker du anerkjennende, Else Karina.
1: Jeg nikker veldig anerkjennende, fordi det navnet, det husker jeg.
0: Ja.
1: Og jeg husker at hun var jo I alt av programmer som kunne krype og gå, hvor de hadde lyst til å ha en sånn ung, pen, søt, flink fiolinist.
0: Ja, og hun var I masse andre programmer også, både I 1998 og årene rundt. Hun var vel I 20-årene selv da. Men I Smørøyet da, for jeg tenker, det jo kanskje det som mer naturlig at et barn ser på, selv om det var for ungdommer fra 10 til 14 da. Men hun så kanskje ikke på Spellemanns, eller kanskje hun sa det også. Men I hvert fall, dette her fra 1998. Da det Petter Skjerven I Smørøyet, som skal lese et eventyr, og så akkompagnerer Annbjørg Lien.
2: Det var en gang en ung mann som var på frierferd. Han var så glad, for han visste at om ikke lange stunden så skulle han få seg kjæring som skulle spille fele. Han spratt og trillet og sang. Og, ja, da må du trille dårlig, Martin. Ja,
0: så det som danser og framfører.
2: Opp igjen. Mannen dro neven innom den lyse, krøllete luggen og spratt videre. Så kom han til en gard der det var stelt I stand fest og leik. Så danset han springer både en time og to. Ja, kort vil litt rann av, ok?
0: Hun tilpasser seg, hun spiller jo til da. Hun bare og improviserer ved siden av Petter Skjerven her.
2: Fjell. Det gikk både vinter og vår, og da han kom vel over...
0: Det klart at dette underholdende for en femåring, vel?
1: Ja, ja, ja.
0: Og se på, da blir du frelst, da blir du fornøyd med Sandberg Lina.
1: Ja, kanskje. Eller de gjorde tydeligvis det da, med Frida. Så det noe så fint, ja. At hun så en person der som hun tenkte, som inspirerte henne.
0: Så det skal du vite, Annbjørg Lien, hvis du hører på. Så inspirerte du både her og der. Skal vi høre litt Annbjørg Lien, litt mer voksen med Annbjørg Lien også, eller?
1: Ja, gjør det.
0: Dette Baba Yaga, jeg får høre litt av den, da.

0: Rat City og Isakheim, Kind of Love. Vi skal ha nyheter. Politiet etterforsker funnet av eksplosiver I Lillestrøm I går, Solskjid.
1: Ja, politiet bekreftet I dag at det ble funnet en bag med eksplosiver I skogområdet bak Skedsmo senter I går ettermiddag. Politiet forteller at eksplosivene ble ufarliggjort, men de vet foreløpig ikke hvilke eksplosiver som ble funnet. Politiet har foreløpig ingen mistenkte I saken og jobber nå med å finne ut av hvem som står bak.
2: Det går jo I utgangspunktet nå på å innhente

0: opplysninger om det funnet vi har gjort, hva det konkret og vi forsøker oss på sporing av DNA blant annet. Så vil vi også se om det noe videoovervåkning på stedet som kan indikere hvem som har lagt denne baggen på dette stedet da.
1: Det sa politiadvokat Karina Grini til NRK. Eksplosivene sendt videre til Kripos for analyse. Helsesykepleiere frykter at helsetilbudet på videregående skoler i Lillestrøm kan forsvinne. Kutt i fylkeskommunale tilskudd gjør at skolehelsetjenesten står i fare for å miste 1,5 årsverk, det skriver Romerikes Blad. Helsesykepleiere mener tjenesten allerede presset og frykter at sårbare elever nå vil møte stengte dører. Fylkeskommunen begrunner kuttet med at pengene ikke har gitt ønsket effekt. Og Lillestrøm kommune skal vurdere saken i høstens budsjett. Avgjørelsen om Gran kommune skal bli en del av Akershus fylke eller ikke lar vente på seg. I dag ble nemlig voteringen i Stortinget utsatt til torsdag. Gran en av de tre kommunene som utgjør Hadeland-regionen. Kommunen tilhører innlandet, mens de to andre kommunene Lunner og Jevnaker allerede en del av Akershus. Gran-ordfører Gunn Alm Thoresen sier til NRK at hun håper at Hadeland-kommunene kan samles.
2: Det blir jo spennende for oss å se hvordan det blir.
3: Hvorfor vil dere inn i Akershus?
2: Vi en times tid, sånn som de andre kommunene utenfor Oslo. Og vi ønsker oss det jo først og fremst fordi vi opptatt av gode tjenester til innbyggerne våre. Og selvfølgelig at Hadelandskommunene samles i samme fylke.
1: Reporter her var Eva Nøsen.
4: Og det Solfrid Skare som har nyheten i NRK Storoslo i dag. Det kjedelig da at de må vente på en avgjørelse.
3: Ja, nå sikkert folk på en måte strammet seg litt opp og gjort seg klar. Ja, nå kommer avgjørelsen.
4: I dag skjer det liksom.
3: I dag skjer det. Skal vi inn i Akershus eller skal vi ikke? Og så blir sånn, lufta går litt ut av ballongen.
4: Ja, men det ble for knapp tid i dag altså på Stortinget.
3: Er det så vanskelig å stemme?
4: Nei, men det mange ting de skal stemme over, vet du. Og mye som skal diskuteres, og det ikke det eneste da, de har på agendaen akkurat i dag. Så da får vi vente i spenning litt til da.
5: Tusenvis av uferdige relasjoner. Tusenvis av falske relasjoner.

0: Reilo og greit. Vi på jakt etter en vi på jakt etter en fiolinist, eller egentlig ikke på jakt etter. Vi bare diskuterer litt her, hvem kan det ha vært? For Frida Amundsen skrev et innlegg på Instagram. Hun inne med ny låt på P1-listene denne uka her, som har mye fiolin i seg, og hun sa at hun ble helt forelsket i instrumentet fiolin, da hun som femåring så en ung jente spille fiolin på TV. Hvem kan dette her da ha vært? Hun prøvde å spille selv, altså, Frida Amundsen. Ble ikke noe av det. Ble ikke noe av det, men hun ble jo musiker da.
1: Hun ble musiker, så hun fikk jo litt i fingrene likevel, vil jeg tro.
0: Ja, musikkarrieren startet der, men så fortsatte da kanskje videre. Kanskje det var lettere å spille piano etterpå da, at hun ble så lettet av det, etter å ha prøvd i fem år da, å spille fiolin. Men, vi har fått gode forslag her da, til hvem det kan være. Hvem det vi har vært innom? Vi var først innom
1: Annbjørg Lien var den første vi kom på.
0: Lien.
1: Ja, og hun var jo da hun var jo fortsatt ung i 1998 som var det årstallet Frida begynte på skolen, ikke sant?
0: Hun var i 20-året, ja. Mm. Mens, og så var det noen som hette nei, det må ha vært Vilde Frang. Og Vilde Frang, hun var vesentlig yngre, hun var 10-12 år hun da.
1: Ja, ikke sant? Hun var var nest bare noen få år eldre ja. Enn det Frida var.
0: Mm. Det, ikke sant? Og da, for hvis du da ser på folk som da i 20-året får en femåring, så folk i 20-året, de voksne damer.
1: Ja.
0: Er klart det?
1: Det det, og nå det noen som har foreslått også Elise Båtnes.
0: Ja, Vidar som skriver det. Ja. Jeg på NRK Radio, født i 71. Det flere kvinner enn man tenker som fiolinister.
1: Ja, det fint. Men ofte så synes jeg, det ikke veldig mange kvinner egentlig som fiolinister, men kanskje ikke så mange som sånn super, som sånn kjendis-fiolinister?
0: Nei, det bare en Arve Telvesen, på en måte. Men så det mange under der også, da. Kan du si? Jo, men det det jo helt, helt sikkert. Ja, tydeligvis, det flere som jeg hadde glemt.
1: Men Elise Båtnes, kjempeflink dame, god fiolinist, men litt for gammel, tror jeg. Hun hadde vært, hun var, står det, født i 1971.
0: Ja, så hun var jo hevgammel. Hun var jo 27-28, hun da, i 1998, hevgammel.
1: For en 7-åring da, så var hun en gammel dame.
0: Steinar i Lørnskog foreslår, hva med Marte Krog, født 1975, fiolinist og kjæreste med Kronprins Haakon. Og det var hun jo. Marte Krog.
1: Ja.
0: Og hun var på TV hun også i 1998. Her hun sammen med Bertine Zetlitz. De jobbet sammen da, skjønner du. Dette fra Dagsrevyen.
2: Ja, så jeg har blitt spurt flere ganger om å gjøre den kryssningen av pop og klassisk. Men har egentlig ikke funnet den rette enda, før da Bertine tok kontakt.
0: Før Bertine tok kontakt, ja. Mm. Så hun ble liksom poppa, det kan jo være appellerende for en femåring, det.
1: Absolutt, men hun var jo også da noen år over 20 da, i 1998, men hun var vel kanskje 23, det det blir? Ja.
0: Så det usikkert. Voksen dame, ja. Gammel dame.
1: Men Vilde Frang kanskje det nærmeste vi kommer hvis det var en ung jente som Frida Amundsen så på TV.
0: Ja, mysteriet langt fra løst, må vi kunne si.
1: Det neste vi vil gjerne nå, det å høre fra Frida Amundsen selv.
0: Det noen som kjenner Frida Amundsen her? Vi må prøve å få kontakt med henne, altså. Det burde vi tenkt på før, selvfølgelig. Nei, vi får se hvordan det går etter hvert. Dette John Legend.

0: Det var John Legend, All of Me. Ja, vi, det flere gode forslag her til hvilken, hvem denne fiolinisten kan ha vært, som inspirerte Frida Amundsen på slutten av 90-tallet. Vi skal prøve å komme til bunns I det, altså. Jobbe med saken. Men I mellomtiden så skal det handle om utesko og innesko. For VG har en sak hvor overskriften Rektor Liv setter grenser. Utesko inne lik anmerkning. Her VG reist til Akademiet videregående skole I Sandvika, hvor det uteskoforbud inne. Det av på beina med en gang du går inn døra, og så skal du sette I et skoskap, skal du ta på deg innesko, kan sikkert gå I sokkelesten også, for du skal ikke ha utesko inne. Det det VG som skriver om, og de skriver at det budstikka som omtalte det først.
1: Mm. Og det jo, det strengt da. Altså særlig hvis du får, at du får anmerkning, for det jo nå når det begynner å bli fint vær og sånn, og folk går med ganske lette sko, mm-hmm. så skal du likevel altså ta av deg og ta på deg innesko når du går inn på I skolen og på klasserommet.
0: Ja, og du kan jo tenke at ja, det, ja, som du sier, ja, det er kanskje litt strengt, og ja, ok, barnet mitt fikk en anmerkning, kanskje det går an å fjerne den, sende melding til rektor da.
1: Ja, det foreldre som spør om det.
0: Det sier rektor Liv til VG at det flere foreldre som har spurt om. Sånn, kan ikke du fjerne anmerkningen til sønnen min? Det altså, ta seg på skoene, hvor viktig kan det være? Og det blir blankt nei fra rektor Liv, for hun sier til VG da, da svarer jeg at hvis ikke din sønn klarer å ta seg skoene når han går I VG1 og 16 år, så må han nesten begynne på en annen skole.
1: Ok, ja, vi der. Ja, men det jo regler av regler, det sånn der?
0: Ja, ja, ja. Og det ikke for å være kjip, sier rektor Liv. Det jo ikke det. Hun sier det viktigste for meg egentlig selvreguleringen, å gi ungdommen muligheten til å bli en bedre utgave av seg selv, at de får muligheten til å stå I det og stå I motgang. Og sier at, at ungdommen setter pris på tydelige regler. Ja, men at de setter pris på tydelige regler. Av med skoene.
1: Ja, jeg synes bare det litt sånn artig, at vi valgte skoene som det punktet der hvor vi sånn, her skal vi lære reglene. Mm. Og det på innesko og utesko.
0: Ja, men det veldig
1: Her skal du takle motgang.
0: ja, men det sikkert noen som aldri har fått en anmerkning før, kanskje ikke fått høre at du har gjort noe feil før en gang. Men det ikke noe farlig. Det ikke noe farlig for en anmerkning. Du får det litt av og til. Det skal ja, men, være litt sånn oppmuntrende til, ja, men neste gang så lærer du da.
1: Ja, men la oss si du glemmer skoene og tar på innesko da 10 ganger da. Og da vil jeg jo tro at de anmerkningene får en konsekvens.
0: Ja, blir utstengt av, blir utvist eller nei. Du får noe nedsatt orden eller noe da. Eller så kan du da finne en annen skole å gå på da, som rektor Liv sa. Da, jeg vet ikke om anmerkninger overføres ikke mellom skole til skole. Det tror jeg ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Det kanskje det, hvis det sånn at hun, da tar hun en telefon, rektoren, på at han ikke skal vite mm-hmm. en ting, at denne eleven har med seg en del anmerkninger I sekken når vedkommende skal skifte til deres skole.
0: Ja, tror du at de snakker sånn altså?
1: Nei, kan kanskje de gjør det.
0: Nei, men hun sier da til Vega at jeg opplever at de liker forutsigbarhet, tydelige regler, forventninger og konsekvenser dersom regler brytes og forventninger ikke innfris. Sier rektor Liv da, hun sier jo også at det blir jo ikke så skitten på gulv I klasserommene, så de sparer penger på renhold I tillegg. Vegard har også snakket med Frida og Oliver, som går på denne skolen her, de 16 og 17 år. Og Oliver sier at ja, men det jo sånn det liksom. Da tenker man, sier Oliver, vil jeg ha på innesko, eller vil jeg anmerkning? Da valget enkelt. Frida sier ja, jeg synes også det bra, for da lærer folk faktisk å følge reglene her. Hvis du har noen regler, og så føles det ikke overlevet opp, du får ikke noen konsekvenser, så det ikke noe. Samme av det, liksom.
1: Mm.
0: Men nå blir det konsekvenser.
1: Ja, ikke sant. Så de skal lære seg å lære regler, og følge regler. Mm. Det greia.
0: Og da blir de oppmuntret til det her, altså.
1: Mm.
0: Men innesko, utesko, altså. Vi spør I appen NRK Radio om du bruker innesko. For det jeg synes det jeg har brukt innesko noen ganger, skiftet sko, fått låne noen her da på NRK, og jeg synes det kjempedeilig. Ja.
1: Det kjempedeilig, jeg elsker innesko.
0: Det deilig å markere sånn at her, nå jeg inne, ja. Da har jeg disse skoene på.
1: Mm. Og noe lettere og litt luftigere og, ja.
0: Men bruker du innesko? Du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio og trykke på nei, det synes jeg unødvendig, eller ja, jeg har faste innesko, eller har ikke, men har tenkt på å skaffe meg det.

0: Elinor, og du, Dossi, ja, innesko eller utesko på en videregående skole I Sandvika, så får elevene anmerkning hvis de bruker utesko inne. Og det konsekvent, og rektor Liv intervjuet I VG. Budstik har også skrevet om dette her, og sier at ja, men da lærer elevene konsekvenser, og ungdommen setter pris på det, og har liksom tydelige regler, og hvis det brytes, så blir det konsekvenser da.
1: Og, lærer du da det, at det konsekvenser når du bryter en regel?
0: Og det gjør de da der, og de elevene som VG hadde snakket med, sa at ja. Jo, det fint dette her. Setter dere alltid inn I skoskapet da, spurte VG. Og det, for de har et skoskap der. Og da sa de at ja, det ikke alltid, det blir fort litt sånn rotet rundt I skoskapen og sånn. Men da, de vil jo ikke ha anmerkning heller, så tar de av og bruker innesko I stedet for da.
1: Ja, ikke sant. Blir det rot fordi det går litt fort I svingene? Skal løpe inn og rekke timen? Så da blir det liggende utenfor. Men det jo ikke det verste, for det får du ikke anmerkning for.
0: Å være for sent?
1: Nei, jeg tenker på at skoene ligger ikke satt på plass I skoskapet. Det får du ikke anmerkning for.
0: Ikke sånn som jeg forstår det I hvert fall. Nei. Det viktigste at du ikke skal løpe inn med dine skittne utesko og grise til hele akademiet videregående skole.
1: Og de sparer masse penger på rengjøring.
0: Om det masse, vet jeg ikke, men det I hvert fall de sparer penger på det. For det mindre, mindre kjemikalier som man bruker til å rengjøre, og masse fordeler med dette her, men bruker vi... Eller bruker du innesko noen gang, eller dette noe som hører til fortiden, kanskje skole, da du gikk på skole eller barnehage eller noe sånt? Kristian har sett melding her på NRK Radio. Jeg har prøvd innesko et par ganger, ble så kaldt med joggesko I snøen på vei hjem. Så da tok han den vintervarianten, vil jeg tro, at du enten må du ha vinterstøvler når du går inn på jobben eller på skolen, eller så må du også da gå inne med dem. Ute og blir værvarm på føttene, eller så bruker du joggesko på vei til jobb, og bruker det inne, så blir du kald og våt ute da.
1: Mm. Og gå I sokkelesten på jobb, det jo ikke helt innenfor heller.
0: Nei, det kanskje ikke
1: Mange
0: det.
1: Steder så vil du, Eva, så, du gjør det jo hvis du våt selvfølgelig, men jeg vil tro at noen steder så liksom å tusle rundt I sokkelesten, ja, jeg vet ikke. Nei. Det kommer litt an på hva slags kontor du eventuelt jobber på, eller om du jobber, du kan jo ikke gjøre det... Hvor som helst, tenker jeg.
0: Nei, du kan ikke det. Men, og så det jo forskjellig, så endrer jo regler seg også litt underveis, ikke sant? I etaten, husker du serien Etaten, med Atle Antonsen og Ingar Helge Gimle, som blant og mange andre da, som gikk på NRK I 2005, da var vi jo med inn I en vann- og avløpsetat I en kommune da. Og da ble det på et tidspunkt innført regel om at man måtte bruke innesko, nettopp for at det ikke skulle bli så skittent inne da. Men da gjelder jo det å velge riktig type sko da. Og det jo ikke alltid sånn mega lett.
2: Ja, verneombudet innførte et påbud da, om at alle skulle begynne med innesko. Og da var det jo bare å skaffe seg innesko fort, da. Man vil jo ikke legge seg ut med verneombudet. Så. Men så hadde jeg litt flaks, da, for jeg var nede på skohagen, og der stod jeg jammen med et par semska innesko til halv pris. Det var et godt kjøp. De hadde jo bare størrelse 44, da. Det jo et nummer mindre enn jeg pleier å bruke. Men det skulle vi ikke ha noe å si, sa jo damen nede på skohagen, for det lær, og da utvider seg... under bruk, da. Så det går nok fint.
0: Kan du gjette hvordan det gikk med lær og disse skoene som liksom skulle utvide seg, da, til Atle Antonsen?
1: Ja, det gikk veldig dårlig, tenker jeg.
0: Ja, det gikk dårlig. Utvidet seg ikke det, vet du. Han gikk rundt og subba og...
1: Det ble smertefullt.
0: Det ble smertefullt, og det ble trangt, og det var ikke noe særlig. Det ble ikke så bra dette her, men det endte jo med noen visdomsord, da, fra Rune.
3: Hele vitsen med innesko at man aldri bruker dem ute. Aldri. Innesko innesko, og utesko utesko. Det jo ganske enkelt, da. Sier seg jo selv egentlig det.
0: Han får det til å høre så greit ut, Ingar Helge Gimle.
1: Ja, men har du aldri gått ut I postkassa med inneskoa på? Det, der ikke jeg opp hamma, det har jeg gjort altså.
0: Åh, men det liksom deilig å da, subbe litt sånn ut. Men da børster du ekstra godt fra deg, eller?
1: Absolutt.
0: Når du kommer inn igjen?
1: Ja, ja.
0: Bruker du innesko eller gjør du ikke? Du kan gå inn og stemme I appen NRK Radio.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusen av døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

0: Creed her.
1: Klokken er 16. Her er NRK Nyheter. Det funnet en spektakulær gullskatt i Sandnes kommune, nemlig toppen av et høvdingsverd. Det sier førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
2: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
3: Hvorfor det spektakulært?
2: Altså, dette her noe som vi aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet i samfunnet i folkevandringstida, cirka 500 etter Kristus.
1: Under et veltet tre i Sandnes kommune så fant en turgård den 1500 år gamle gullskatten. Han sier at han så en forhøyning i jorden som han pirket borti, og plutselig så han noe som glinset. Turgården visste ikke hva han hadde funnet, men det vet førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
2: Dette det høvdingen som har båret på sitt sverd, og vi kan se at det godt brukt, så det har nok vært i krigen. Og så vet vi på nabogården Hove, der det gravt ut en høvdinggård, så vi ser for oss at det høvdingen på Hove da, sitt sverd, dette her, som lagt ned.
1: Og det var reporter Thomas Ystrøm som hadde laget denne saken. I Bergen har politiet avdekket et narkonettverk og siktet 10 menn som risikerer opp til 15 år i fengsel for et stort heroinbeslag. Det forteller politiadvokat Øyvind Røyneberg.
4: Det dreier seg om meget betydelige mengder av narkotika. Det snakk om ca. 15,5 kilo heroin, ca. 20 kilo amfetamin og over 23 000 tabletter MDMA. Det menn og et ganske vidt aldersspenn. Den yngste i slutten av tenårene, den eldste i begynnelsen av 60-årene. Og de fleste personene i 20-årene.
5: Og hvor de fra?
4: Alle bortsett fra en norske statsborgere og har tilknytning til Bergensområdet.
1: Og reporter her, det var Erika Wedding Kronheim. Riksrevisjonen advarer om kapasiteten på norske sykehus. Rapporten fra revisjonen viser at mange eldre pasienter blir behandlet på sykehus, selv om de kunne fått hjelp i kommunale helse- og omsorgstjenester. Samtidig sliter kommunene med å ta imot ferdigbehandlede pasienter, noe som fører til at pasientene blir liggende unødvendig lenge på sykehus. Sykehusene kommer til å bli overbelastet om dette fortsetter, og det truer bærekraften til spesialisthelsetjenesten. Det advarer riksrevisor Carl-Erik Schjøtt-Pedersen. NRK Nyheter fikk du denne omgangen av Siri Finnemamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
6: En knapp time til, så det mer NRK Nyheter da. Men NRK Stor Oslo, vi her en knapp time til vi også. Elsker Rina Archer og Andreas Augdal her. Håper du har en fin dag i sola, selv om temperaturen ikke sånn. Okay, helt der oppe sånn som det har vært, men det fint vær i hvert fall.
7: Det det. Men folk beholder jakkene på her utenfor vinduet på Marienlyst i hvert fall.
6: Ja, gjør det. Og uteskoene du også på. Ser du ut til da, antar vi.
7: Ja, for det kan jo skje hvis du har gått med inneskoa på jobb.
6: Mm.
7: Så har det skjedd meg i hvert fall, at de inneskoa har bare sittet på. For det også går ut, så det kan skje det også.
6: Ja, fort gjort, ja. Det det. Men drøstrafikken da, det ser ut til at det eller regner med at det en god del kø på de faste, vante stedene.
7: Det det. Det men det ikke meldt om noen uheld i trafikken akkurat nå, bortsett fra da i Sørumsand, hvor det for en god stund siden var en bil med masse tømme på seg som fikk problemer. Det var et trafikkuheld der, så det jeg har ikke fått melding om at det åpnet enda. Veien stengt, og det da fylkesvei 172 i begge retninger, altså mellom, ja vi kan jo si, mellom Tattoo Tom Studio og Maxbo. For de som lokalkjente.
6: For de som ikke lokalkjente, så det der også vel. Det akkurat der, men de har ikke så mye å gjøre med akkurat den informasjonen der.
7: De må google seg opp her.
6: Vi skal snakke mer om innesko, om det noe folk bruker eller ikke. Og ikke minst så skal vi trøkke litt i trøkk 16, men først London Beat.

0: Det var Land of Beat og I've Been Thinking About You. Kristian skriver at den låta her vel en bra trøkk 16, eller ikke god trøkk 16 den, som noen annen.
1: Ja, og nå skal vi ha en til, så det blir to på rappen I dag da.
0: Ja, og så så bra trøkker, men hvilken I dag, så vi skal få blod til å bruse litt. Vi skal vente, eller vi skal få vite om et par minutter bare. For det dette her med innesko og utesko. På Akademi videregående skole I Sandvika, så får elevene anmerkning hvis de går med utesko inne. Og det som Inge sier da, det mange skoler som har slike ordninger, at du må ha innesko. Men nå jo, men det kanskje den tonen til rektor Liv, som Vega har skrevet om da.
1: Ja, hun litt streng.
0: Ja, hun streng, og sier at, ja, men vet du hva, foreldre ringer og sender mail og spør, kan mitt barn få strøket den anmerkningen, fordi de gikk med sko inne? Nei, sier rektor Liv. Hvis de ikke klarer å ta seg på beina, så må du finne en annen skole å gå på. Og dette en videregående skole da, så det jo... ungdommer liksom.
1: Ja, det ikke barn.
0: Ikke barn, selv om det kanskje kan virke sånn på noen, hvertfall noen 16-åringer jeg har møtt. Men vi spør da, det sånn at du bruker innesko, eller går du stort sett I sokkelesen, eller hvordan det? Bjørn Frode skriver innesko, hjemme går jeg stort sett barbeint, og I Japan så har de egne tøffler på doen. De veldig glad I tøffler I Japan.
1: Ja, egne for doen?
0: Ja, det kan jeg se for meg. Ja, ja. Klart det. Ja, men det skitten på gulvet der, eller det sikkert ikke...
1: Du vet ikke, på en måte.
0: Nei, du vet ikke. Det noe med det. Så da holder du de basiluskene som du ville fått på føttene, de holder du da inne på badet. Synes det høres smart ut, ja. Litt tungvint. Jeg gidder ikke å gjøre det selv, men for all del, vi får kjøre på. Flybuss også, Randi, skriver der at digg å kunne bytte til innesko og slippe klamme utesko. Sånn gjør man jo hjemme også. Både føtter og fottøy har godt av å bytte på. Jeg hadde med glede gått på en slik skole. Med innesko og utesko, altså.
1: Ja, det gjelder bare å huske det. Og kanskje litt vanskelig nå, akkurat denne tida hvor vi faktisk går med sånn lette sko ute også.
0: Ja.
1: Men det virker som de har tenkt å holde det. Altså, om du så har på deg sandaler ute, så kan du ha på deg andre sko når du kommer inn, ikke sant?
0: Ja, det har inntrykk av det. Mm. For det jo masse, det kan være skitt ute på sommeren også. Det kan regne, det kan være gjørme, sånne ting. Så det ikke bare for at det skal, du skal ha være lettere å gå inne. At de har dette her. Det for å lære regler og alt dette her. Det for å være kjips av rektor Liv.
1: Og så kan du kanskje si da sånn, tenk som om du hjemme. Hva gjør du hjemme?
0: Mm. Det tror jeg kanskje lurt å spørre 16-17-åringer om, siden det blåser de en lang marsj I. hvert fall ofte flere da. Nei, hva gjør de? Nei, da det bare å la tallerkene stå I vaskekommen og...
1: Ja, og gå inn med skittende joggesko inn på rom og sånn.
0: Ja, og ikke re opp senga. Og...
1: Du legger deg I senga med de skoene på kanskje også.
0: Ja, ikke sant? Så be careful what you wish for, Skarine. Steinar I Lørnskog skriver innesko, hva egentlig det? Selv bruker jeg tøfler, slippers, sokker med knotter eller et par gamle joggesko. Men alt det sko, hilsen Steinar I Lørnskog da. Og jeg synes det.
1: Det synes jeg jo.
0: Ja, så lenge du bruker dem inne, tøfler, slippers, sokker, alt mulig, så lenge du holder deg til denne regelen som vi fikk høre I sted fra Rune fra etaten.
2: Hele vitsen med innesko at man aldri bruker dem ute. Aldri. Innesko innesko, og utesko utesko. Det jo ganske enkelt da. Ja. Sier seg jo selv egentlig det.
0: Sier seg selv egentlig.
1: Ja, ikke sant? Det liksom kardemommeby over akkurat den uttalelsen der. Sånn det her.
0: Ja, og det jo I navnet på skoene. Så ja, Steinar, alt det, så lenge du bruker dem inne, og stort sett eksklusivt bruker dem inne, så regnes det som innesko, spør meg da.
3: Du får meg bare til å hoppe og sprette.
4: Den setter seg veldig på hjernen.
5: Det så gøy. I hele Norge folk gira.
6: Jeg har lyst til å danse.
7: Jeg også.
0: Når det trøkk 16, så det ingen som trenger å bry seg om inne- og utesko, eller skotøy. Det ikke det vi bryr oss om akkurat nå. Men de neste minuttene så kan vi bry oss om denne låta som vi har fått inn fra Arne Ingar. Har du et forslag til en låt som sånn god litt etter klokka 16, når energien kanskje senker seg litt, så send gjerne med forslaget ditt I appen NRK Radio. Arne Ingar skriver, hei, en super energisk trøkk 16-låt kan være de to første minuttene av Darude's Sandstorm. Husker du Darude's Sandstorm, Elskarina?
1: Nei, men gjør jeg det kanskje når jeg hører den?
0: Ja, det antar jeg.
1: Ja, ikke enda, ikke enda, men...
0: Ikke enda, nei. Det en finsk klassiker, vet du. Og det de to første minuttene Arne Inga vil ha, da.
1: Ja!
0: Ja, da!
1: Den herlig!
0: Dette Darude's Sandstorm. Og dette skal... sånn det skal trykkes I neste 1,5 minutter nå. Alle klare? Oh!

0: Litt mer enn 2 minutter, men det greit når det The Rude Sandstorm, vel?
1: Ja, for vi måtte ha den der lille mellomspillet der.
0: Ja, og at vi tok av her nå. Ja. Det er nydelig. Det var Arne Ingaard som sendte den som trøkk 16-låt. Konkret, de 2 første minuttene. Og det har vi hørt nå. Megabra. Det hjalp på min energi.
1: Det hjalp også på min energi. Skal han rett inn på spillelista med når jeg trener.
0: Ja, det er bra treningslåt. Ellers så prater vi om det å gå med innesko og utesko. Det den videregående skolen i Sandvika som gir elevene anmerkning hvis de har på utesko inne. Det nok flere skoler som driver med dette her, men det VG og Budstikka som skriver om det her. Og apropos trening, der skal inne Ann-Kristin skriver, hva med alle de som går inn på treningssenteret med utesko og blåser i at vi andre skal tråkke på sokkelesten der de har gått? Ikke bra! Noen går også inn i joggesko og skifter ikke når de trener. Den er kjedelig.
1: Den er veldig kjedelig, absolutt.
0: Du tenker jo gjerne at du bare skal smette inn i garderoben, ikke sant?
1: Ja, men ja, altså så lenge, jeg tenker sånn, så lenge joggeskoa er litt, altså ikke, altså er tørre. Ja. Så lenge det er tørre, så tenker jeg at det kan gå da. Men de liker jo ikke på treningssenteret, det står plakater overalt.
0: Det står det, her går du over denne grensa, så er det slutt på utesko.
1: Men jeg har et triks der, fordi at jeg har hatt sko som da har vært brukt ute, som jeg har hatt med meg i baggen, men sånn tenkte jeg, jeg vet jo at jeg har gått på ute, skyller dem litt i vasken, tørker litt av, og da tenker jeg, det får være bra.
0: Ja, du gjør det, ja.
1: Ja.
0: Men, ja, men du må tørke dem av da, Anna.
1: Ja, jeg tørker av selvfølgelig, tørker av, tørker av.
0: Hvis ikke så får du den der joggesko-avtrykk.
1: Nei, den skal
0: avtrykk.
1: Vi ikke ha, den skal Nei. Vi ikke ha. Vi skal tørke dem tørre, og så er de good to go.
0: Ok, så, da, så det blir en slags mix da, mellom innesko, da blir uteskoen innesko, og innesko utesko, så bare tørke litt grann av. Det er også en variant da.
1: Mm.
0: Jeg spør som rektor Liv hadde vært veldig fornøyd med den.
1: Ja, den er litt, jeg skjønner at en del kommer til å reagere på den, men, men det er en nødløsning.
0: Ja, og ja. Nødløsninger er løsninger de også, som du pleier å si, elskerinn, sier det hele tiden. Line skriver, bruker alt innesko, er helt avhengig av det. De brukes på terrassen også, så delvis innesko. Men terrasse er jo, det er mellomfase, eller?
1: Ja, det er mellomfase.
0: Ja.
1: Jeg er helt enig.
0: Det er liksom ingenmannsland mellom inne og ute, selv om du jo teknisk sett er ute, men det er jo i ditt, en del av ditt private hjem. Så da
1: så drasser du med deg litt løv og barnåler og sånn kanskje da, inn.
0: Ja, men alt det er jo en konsekvens selvfølgelig.
1: Mm.
0: Ja, men det funker for Line da. Line sier at dette er helt fint det. Hun er avhengig av det til og med, sier hun.
1: Ja, jeg gjør det selv igjen.
0: Du gjør det, ja.
1: Nei, går ikke, går, tar ikke av meg. Altså, kommer ut på terrassen, ut. Altså, det en dør imellom, og så det, det som du sier, det en slags stuegolv ute.
0: Det jo litt det, men det er utsatt for vær og vind, ja, man skal passe litt på. Kanskje du skal ta den der skyllemetoden, ingenmannslandmetoden din av og til, da.
1: Ja, men det bra, rektor Liv ikke står ved døra mi.
0: Mm, ja, men det, ja, hun har ikke tid til det, å passe på alle hjem. Hun har nok med den videregående skolen som hun er rektor for.
1: Hun kommer til å sitte litt på skulderen min heretter.
0: Ja, og det gjør hun helt sikkert for en hel generasjon unge som går på den videregående her. Tone fra Nittedal, hun skriver, jeg kjøpte meg nye tøfler før jeg opererte ankeren min, og den ene tøfflen ble for trang etter operasjonen. Da fylte jeg en plastpose med vann, og puttet den i tøfflen, og la den i fryseren over natta. Da passet den perfekt etterpå.
1: Ja, hun utvidet tøffelen.
0: Det jo en måte å utvide. Vi hørte jo Atle Antonsen i, eller ikke Atle Antonsen da, Antonsen har med en rollefiguren han spiller i Etaten, som kjøpte seg nye innesko. De var en størrelse for små, så han gikk rundt og de var veldig, veldig trange da. Og han fikk tips gjennom episoden altså, for å klare å utvide dem, men de gikk ikke. Men det her var ikke så dumt altså.
1: Det en sånn hjemmeutblokkering, det ikke det de kaller det, når de skal, eller blokke ut sko.
0: Ja,
1: ja så det var jo bra tips. Det. Kanskje ikke alle, men tøffler tåler det sikkert godt.
0: Ja, og det ikke, du tar det ikke på Armani-tøflene som koster 20 000 kroner.
1: Jeg vil teste. Nei, hvor ofte bruker du Armani-tøflene? Når det du tar frem de?
0: Bare i fine selskap. Bare i fine tøffelselskap.
1: I sånne slåbrok-selskaper. Mm. Du kommer i Armani-tøfler og slåbrok.
0: Når jeg har Playboy-temafest hjemme,
1: ja,
0: så bruker jeg det.
1: Ja.
0: Men kun da. Kun da. Ja, bruker du innesko, eller ikke? Synes du det unødvendig? Eller tenker du at, nei, jeg har det ikke, men jeg har tenkt å skaffe meg det. Du kan fortsatt gå inn og stemme i appen NRK Radio. Skal vi oppsummere da, etter vi har hørt Minor Majority og Supergirl.

0: Minor Majority og Supergirl. Er du en minority eller er du en majority hvis du bruker innesko til vanlig? Det har vi spurt om I dag I appen NRK Radio. Bergenseren Annette sier at jeg kjøpte meg plastklogger for bruk på jobben. Det sånne tresko, det ikke det da?
1: Jo, klogger, ja, det klogger. Tresko, ja.
0: Mm-hmm. Litt hassle å få skiftet til inneskoene når det knyteskosesong, altså I vinterhalvåret, men ellers ok. Bare ha et skikkelig skojern parat for når en skal hjem igjen og ha på seg skoene, og ha på seg utskoene igjen.
1: Ja, altså skojern, jeg har på det treningssenteret der jeg går, der det skojern.
0: Det det, ja.
1: Og det så digg. Det burde alle steder ha.
0: Ja, hva slags materiale det der, ja?
1: Nei, da det, de I, på den ene avdelingen så tror jeg det faktisk I tre, og så I den andre det sånn metall.
0: Ok, ja, det metall det, som bøyer seg så fort, eller?
1: Ja, du skjønner, det der metallet, der det kommet en sånn knekk, så det litt, gjør litt vondt.
0: Det kommer en gang, det kommer bare, du ser på det metallskohornet, så kommer det en liten knekk I det, synes jeg.
1: Så tre jo sikkert best.
0: Det overlegget materiale. Hierarki da, skolen hierarkiet, synes jeg. Tre, metall, og så plast til slutt. Ja. Og så det sikkert noen trefiber eller noe, som knekker veldig fort, som under der igjen. Da. Det min mening da, min kontroversielle mening, min brannfakkel I dag, elskarine.
1: Ja, ja, ja. Det den, vi tar imot den brannfakkelen der. Det går bra.
0: Men så det noen som ikke trenger skolen da. Rita skriver, jeg har en kollega som går I slippers året rundt, ute, inne, om man sykler eller går, på tur I skogen, alltid slippers. Og da slipper du I skolen, men det høres litt, høres ikke helt bra ut for beina, eller?
1: Nei, og så høres du ikke altså, sånn hele året rundt I snøføyk og sludd og regn.
0: Tydeligvis.
1: Slippers med sokker I, da.
0: Det som er digg da, slippers med sokker I veldig deilig, da. Det jeg en for kjempe for. Men det som deilig at da har du en veldig lav terskel for å bare bli inne. Det sånn, nei, det ikke forsvarlig for meg å gå ut her nå, ikke sant?
1: Nei, ja.
0: Du kan ikke ha brodder på slippersene når det glatt ute. Nei, da får jeg bli hjemme, da. Ikke noe problem, ta hjemmekontor I dag. Morten, kanskje Morten til og med som Rita skriver om, for han skriver bare elsker slippers, med og uten sokker det meg det, skriver Morten og det, ikke sant, så han også veldig glad I det med og uten sokker på
1: ja, og det jo store deler av året I vårt område det går an å holde seg til det det det jo
0: ja, synes det.
1: Så det er ikke noe gærent I det
0: Ida Marie skriver, hei, en jeg kjenner sier at når hun kommer på besøk så tar hun ikke av seg skoene for hun sier at de regnet oppå da det greit å gå med de inne Jeg liker ikke utsko inne, jeg skriver Ida Maria.
1: Nei, regne opp, og da det greit. Det var veldig merkelig logikk.
0: Ja, de har regnet på en av to sider I hvert fall.
1: Men ja, men ikke den viktigste siden.
0: Nei, du mener ikke det. Det viktig at det Ja, for, men du kan se at de har regnet opp, og se om de har regnet under. Det jo litt vanskelig, da. Du må liksom snu, og så kanskje det noe grus under det her. Og det legger du ikke helt merke til.
1: Også generelt det der å bestemme selv når du hos noen.
0: Ja.
1: Det jeg synes verden skal ha siste ord der. Ja.
0: Men på Akademiet videregående skole I Sandvika så får du ikke bestemme selv. Da har rektor Liv sagt at nei, vet du hva? Bruker du utesko inne, så får du anmerkning. Stefan har sendt melding på NRK Radio og skriver helt enig med rektor Liv. Det handler jo ikke så mye om selve skoene, men å lære seg regler som en del av storsamfunnet de skal ut I. Mange, ikke alle, ungdommer I dag har et litt vel avslappet forhold til dette. Misunner ikke lærere I dag. I tillegg til lærere skal de også være oppdragere. Høres

0: Gunn Kåle og Luft. Vi skal ha nyheter, og det har vært stor spenning I dag om Gran kommune skulle få bli en del av Akershus fylke eller ikke. Avgjørelsen skulle komme I dag, men det ble utsatt, Solfrid.
1: Ja, I dag ble voteringen I Stortinget utsatt til torsdag. Gran en av de tre kommunene som utgjør Hadeland-regionen. Kommunen tilhører I dag innlandet, mens de to andre kommunene Lunner og Jevnaker allerede en del av Akershus. At Gran får bytte tilhørighet sannsynlig, sier stortingsrepresentant Sverre Myrli til NRK.
2: Alt tyder jo på at Gran

0: nå blir en del av Akershus, og det jo helt riktig. Det viktigste her å få samlet Hadeland, de tre kommunene, Lunner, Jevnaker og Gran, i samme fylke. Lunner og Jevnaker i Akershus, og derfor bør Gran også tilhøre Akershus.
1: Politiet etterforsker funnet av eksplosiver i Lillestrøm i går. Det var i går ettermiddag at en bag med eksplosiver ble funnet i skogområdet bak Skedsmo senter. Eksplosivene ble ufarliggjort, men politiet vet foreløpig ikke hvilke eksplosiver som ble funnet. Politiet har foreløpig ingen mistenkte i saken og jobber med å finne ut av hvem som står bak.
2: Det går jo i utgangspunktet nå på å innhente opplysninger om det funnet vi har gjort. Hva det konkret og vi forsøker oss på sporing av DNA blant annet. Så vil vi også se om det noe videoovervåkning på stedet som kan indikere hvem som har lagt denne baggen på dette stedet. Da.
1: Det sa politiadvokat Karina Grini til NRK. Eksplosivene sendt til Kripos for videre analyse. En mann i 40-årene dømt til 6 års fengsel for drapsforsøk etter å ha kjørt på naboen sin, det skriver Østlandets Blad. I dommen fra Follo og Nordre Østfold tingrett kommer det frem at mannen kjørte på naboen med en anslått hastighet på 45 kilometer i timen. Ifølge de sakkyndige kunne skadene vært dødelige. Mannen nektet straffskyld og hevdet at handlingen var selvforsvar.
3: Solfrisk Kare har hatt nyhetene i NRK Stor-Oslo i dag.
4: Og hvis du på fylkesvei 172 ved Søndre Østby i Sørumsand, så vil jeg gjerne høre fra deg, fordi at der har vært stengt, kanskje fortsatt stengt, for gjennomkjøring på grunn av trafikkuhell med en tømmerbil, og det var masse tømmer i veien. Sikkert tatt tid å ordne opp der, og tømmerbilen skulle også berges. Det ser ut for meg som om det åpent nå, men det står folk har fortsatt merket med trafikkulykke i Google Maps. Jeg litt usikker. Mm. Så hvis du har noe nytt derfra, så det bare å melde oss enten på melding da, eller å ringe på 22 80 82 80.
3: Ellers ingen meldinger fra rushtrafikken, men det jo kø da, rushtrafikk. Sånn det jo i Stor-Oslo på en tirsdag.

0: Maria Mena, Molly Hammar, Can't Let Him Win. Innesko mot utesko, vi har pratet om det I dag. Det flere som har fortalt om sine inne- eller utesko-rutiner, eller om de ikke har noen I det hele tatt. På grunn av en videregående skole I Sandvika, hvor elevene får anmerkning hvis de, hvis de bruker utesko inne. Og det flere skoler som driver med det, men dette har blitt skrevet om nå da. Det følges opp strengt.
1: Akademia VGS det som praktiserer der her.
0: Mm. Og det jo, og som du sa, rektor Liv som rektor, og sier at ja, men får du anmerkning, så får du anmerkning. Det sånn reglene her, og da lærer de unge å følge regler, og at det får konsekvenser hvis du bryter regler som du har fått vite og sånne ting.
1: Og takle motstand.
0: Mm. Flere som støtter Liv, flere som, noen som sier at det ikke så farlig for innesko og utesko hos meg. Hadde kaptein Larsen vært elev på Akademiet videregående skole I Sandvika, så hadde det jo blitt litt... folk hadde... Ja, hva tror du, elskerinne?
1: Nei, jeg tror at det hadde vakt litt humor, litt sånn god stemning, fordi at han ville skille seg litt ut.
0: Ja, og han gjør jo egentlig ikke noe feil når han skriver her nå. Jeg ville Sef kommet på skolen I tøfler og skiftet til munnbuts, som ville vært mine innesko. Det jo innesko hvis du bruker munnbutsene inne da, og så tøflene ute. Det jo riktig, det kan jo. Det klart, du blir ikke favoritteleven til alle lærerne, eller til rektoren nødvendigvis.
1: Ja, men de har ikke noe du kunne skulle sagt da. Det sånn munnbuts, de ubrukt, de regnet under.
0: Det innesko!
1: Tøflene jo blitt våte og sørpete, og de står ute.
0: Hva vil du at jeg skal gjøre? Gå med sørpete tøfler inne? Vi jo ikke det. Nei, så det, og så kan det annet, eller så hadde de sikkert sagt, ja, det greit, og så hadde sikkert kaptein Larsen gått lei etter hvert, da. Det liksom, hvor gøy det
1: lenge, liksom? Hør så litt tett ut med moonboots inne, for de jo ganske godt polstret, de jo laget for at du skal stå ute I slalombakken og se kul ut.
0: Ja, og varme hadde vært, da. Det?
1: Ja, ikke sant? Mm. Det ville blitt litt klamt inn der, sikkert, I løpet av, I hvert fall hvis du hadde dobbelttime.
0: Kaptein Larsen da heldigvis ferdig med videregående, men han skriver om sin tid da, på videregående, at I 79-80 så gikk jeg på Sogn og hadde Paul Klassen, legendarisk turnkommentator I radiosporten. Han sa han hadde tre regler, gymtimen starter klokka 8, da det ferdig skiftet, jeg låser døra 8. Kom gjerne I langbukser, om du ikke har shorts, jeg har saks, og nummer 3, kom gjerne barbeint, jeg har tre sko.
1: Ja, nettopp. Så der var det full kustus, han hadde løsning på alt.
2: Tydelige regler,
1: ikke sant? Du hadde sikkert ikke lyst til at buksa skulle bli klippt opp, så da kom det, da gjorde det sikkert som han sa.
0: Ja, og du kom med innesko da, fordi du hadde ikke lyst til å løpe rundt og ballspille og turen og sånn I tresko.
1: Ja, kanonball med tresko.
0: Da går du ut, da ryker du ut ganske fort. Går aldri alene, Frank. Har telt shorts. I dag, han gjør det stadig vekk, og han skriver nå, da jeg hjemme, og tellingen ferdig. Det ble enkelt, da det kun var 7 med shorts fra Furuset til Oppsal, inkludert min, så jeg kunne fint telle baris og bikini, og det var smultring. Og jeg tror faktisk jeg ikke så noen I innesko heller. Der ser du.
1: Smultring?
0: Ja, det var sånn rundt, altså baris, så en liten ring rundt, rundt magen.
1: Skjønner. Mm. Ja. Ja, men den, ja, smultring.
0: Men 7 med shorts.
1: Man må ha litt smultring. Man skal ha litt ekstra.
0: Er ikke det?
1: Til liksom,
0: det,
1: magre dager, tunge dager. Jeg mener man skal ha litt, en litt grann å gå på.
0: Man skal ha litt å takke på, I mange tider.
1: Du skal ha noe å gå på. Ja. Det ikke bra å være helt skrapet.
0: Må ikke bli for tynn, nei.
1: Nei,
0: må passe litt på, men må ikke bli for mye heller. Mm-hmm. Bare litt grann smultring. Det kan være fint. Du, det nok noen på Hadeland I Gran kommune I dag, som kanskje... begynner å bli litt utålmodig. For som Solfrid sa I nyhetene, I dag skulle Stortinget stemme over, skal Gran kommune, som til nå har tilhørt innlandet, få lov til å bli en del av Akershus, sånn som de andre Hadeland-kommunene, de to andre, eller skal de fortsette å være I innlandet? Det skulle bli votert over I dag, men så var det så mye å komme igjennom, så de rakk ikke I Stortinget I dag å komme til akkurat den voteringen. Men likevel da, som Sverre Myrli I Arbeiderpartiet sa, det jo... sannsynlig at det blir, at de får lov til det å samle Hadeland-kommunene på et sted.
1: Men det er noe annet, det liksom, det fortsatt sannsynlig. Vi får kanskje se på torsdag.
0: På torsdag får vi se.
1: Ja.
0: Men,
1: skulle gjerne hatt et svar.
0: Skulle gjerne hatt det, men får vi utsette. Men hva sier vi, hvilket svar de håper på da? Vi har vært I Gran og snakket med folk. Vi hører rettesekretariatet, tenk I lyset.

0: sekretariatet og tenke I lyset. Jeg misforstod det Frank mente om en smultring. At det var bikini og han stelte jo shorts og fra Oppsal til Furuset, eller Furuset til Oppsal. Og da sa han at det var baris og bikini, men det var smultring som han også da skulle telle. Folk som gikk I bare overkropp eller bikini da, men det var smultring. Jeg trodde at han da mente at her noen med, det var noen, men de har litt sånn ekstra ring rundt magen.
1: Ja, en liten sånn sykkelring ja. Rundt magen. Det tenkte jeg også. Jeg har aldri hørt at det betyr noe annet.
0: Nei, men det gjør det også for Frank. Inge Johan egentlig også da. Og Frank skriver, altså, null altså smultring betyr null.
1: Aldri hørt det brukt, så?
0: Nei. Men vi spiser for få smultringer. Vi spiser litt mer smultringer. Vær en litt større del av bevisstheten også.
1: Det var sånn der, hva ble det mellom Liverpool og Arsenal da? Det ble smultring da. Det sånn det brukes?
0: Ja, kunne fint gjort det. Smultring, taffelstikk. Hvis det var 1-0 da.
1: Ja!
0: Det kunne gjort.
1: Smultring, banan.
0: Ja, hva blir det da?
1: Nei, det blir også 0-1 da.
0: Ja, det blir en skjev etal da. Hvis det veldig sånn, det blir ikke EU-godkjent det bananene.
1: Nei, kanskje ikke.
0: Men smultring betyr 0, og det var akkurat så mange avstemminger som det ble I Stortinget I dag, om Gran skulle få lov til å bli med I Akershus. De måtte utsette den voteringen. Det skulle egentlig være I dag, men fikk ikke tid til det. Og det var ordførere fra Hadeland som hadde reist ned for å se på og følge med, og folk har jo ventet spent på dette her. Så sikkert litt sånn luft ut av ballongen I dag, sånn, ok, men det bare utsatt I torsdag da. Og det var fordi at de ikke fikk tid. Men hva det som, hva sier folk på Gran til dette her da? For de jo en del av Hadeland og Lunner og Jevnaker kommuner, som også på Hadeland, de, eller de to andre kommunene, de jo
1: I
0: Akershus.
1: De jo I Akershus allerede, så det jo innlandet da, som Gran foreløpig tilhører. Mm. Men det jo helt på grensa.
0: Ja, og det ville jo vært helt på grensa I Akershus også, helt til opp til innlandet da. Hva sier folk I Gran da? Sier de at ja, men det blir fint å samle Hadeland igjen og være liksom, en del av kanskje tettere på Oslo-regionen, eller synes de det fint å, synes det fint å være en del av innlandet? Reporter Dag har vært I Gran og snakket med folk.
2: Det jo litt skummelt det da. Vi vet hva vi har, men ikke hva vi får, så jeg kan ikke nok om konsekvensene av fylkesbyttet, så det jo både skummelt og spennende.
3: Jeg tror det blir bra det, ja.
4: Det rart for identiteten å skifte fra innlandet og til, skal vi si, storby Akershus?
3: Det blir jo annerledes, fordi jeg har jo bodd her nå I snart 20 år, så det blir jo annerledes, det gjør det jo.
5: Ja, nei, du må jo skifte tilhørighet, liksom. Ja. Det blir jo bytte av en slags identitet, da, hvor du hører til, så det får jo ringvirkninger.
4: Det blir en utkant I Akershus, da. Hvordan ser du på det?
5: Ja, vi gjør kanskje det, ja. Ja. Hvis vi fokuserer på oss selv, så føler vi oss ganske sentrale selv, ikke sant? Nå vi en utkant av Oslo, men kommer inn I Akershus, så blir vi kanskje mer føler mer tilhørighet til Oslo.
0: Det var reporter Dag Åstalen, som hadde vært I Gran, delte meninger. Det jo litt sånn skummelt med noe nytt, men samtidig kanskje det litt fint også å være litt tettere på hovedstadsregionen.
1: Ja, ikke sant? Og at det, ja, nettopp at det blir litt nærmere kontakt mot Oslo, som kanskje kunne være positivt. Hvem vet?
0: Hvem vet? Men da, det betyr jo at det enda flere hadlendinger da, som kan bli da, hvis det går gjennom på torsdag, som blir store Oslo-folk. Og det jo stas, selvfølgelig. Velkommen skal du være. Men hvis du aldri har møtt noen fra Hadeland før da, det kanskje greit å få en innføring? Hvordan er folk fra Hadeland egentlig? Hva som viktig der? Eldar Vågan har laget en låt om det. Jeg skal høre om vi kanskje klarer å lære litt fra den. Jeg må innrømme at jeg tviler, men det kan hende. Dette Eldar Vågan, mann fra Hadeland, og det en trafikkmelding fra Stor-Oslo, elskarina.
1: Ja, sniker inn at det nå på Fylkesvei 172 ved Søndre Østby I Sørumsand, der det nå åpnet igjen. Tømret fjernet fra veien, og det åpent for trafikk igjen.
0: Og vi klare. Da får Eldar Vågan. Eller var du med?
1: Nei, det var alt.
0: Nei, fine greier.
6: Er født på Lunder og bor på Gran. Hadeland min av beste slag. Kniv, øks og motorsag. Og gummistøvler og traktorspor. Der jeg kommer ble folk på bord. En hadlending, han alltid best. Når han full på Olas.

0: Hold on. Åh, da, nå jeg blender selv at jeg ikke... Nei, jeg tar ikke på hodet. Det Udvi. Lige. Godt, det. Jeg trodde ikke det var lovlig å drekke,
1: jeg. Jeg vet ikke helt, Karine, hvor representativ mann fra Hadeland, Meldar Vågan, ja.
2: Nei, det høres jo litt kult ut da. Det jo en med, hva skal jeg si, som kan synge og litt sånn rocke litt.
1: Ja. Men han synger altså at han har gummistøvler I traktorskor, har kniv og øks og motorsag, skrotten dynkes I barbervann, jinten merker det lufter mann. Ikke sant?
2: Ja, det gjør det. Det kan jo være litt begge deler.
1: Ja, det kan det.
2: Det siste der. Men ja, nei, men det jo... Ja, hvor kjenner du deg igjen? Det noen, tror du det noen I Gran eller I Hadeland som hører på oss?
1: Jeg tror det noen som, ja, som hører på oss, ja. Ja, det tror jeg nok. Du, bor
2: kjenner
1: du I Gran?
2: Du deg igjen?
1: Send gjerne melding til oss på NRK Radio. Eller så, jeg tror det noen som kjenner seg igjen I Gran. Og så det nok ikke alle som kjenner seg igjen I Gran.

Eurovision Song Contest. To semifinaler. Og selve finalen. Eurovision Song Contest starter 12. mai på NRK 1 og i NRK TV.

0: Gail og ABCDFU. Klart tale fra Gail der altså. Vi lurte på dette med smultring og bruke smultring som null. Det var ikke vi helt kjent med, Else Karine, men Elisabeth skriver «Hei, det Paul Thoresen som bruker smultring om null poeng I popquiz». Jeg tror egentlig at det var Finn Bjelke som introduserte begrepet.
1: Ah, vi har hørt for lite på popquiz, rett og slett.
0: Ja, men jeg trodde jeg hadde hørt litt på popquiz, ja, men det har sikkert vært for flinke deltakere, så det ingen som har fått null poeng.
1: Ja, ikke sant? Så du har gått glipp av det akkurat, ja, nettopp. Mm. Det kan jo ha skjedd, selvfølgelig. Men heretter det bare null. Det blir bare smultring for meg, altså.
0: Det blir smultring for det. Det en som skriver her har hytte på Gran og synes det var litt eksotisk med innlandet. Nå blir det Akershus og distriktsendinga fra dere som flott, men jeg likte å høre på innlandet på hytta. Nå bolig og hytte I samme fylke. Ikke det litt koselig, det?
1: Ja, vi skal ta godt vare på deg.
0: Elsker Karina Archer og Andreas Egdahl heter vi. Håper du får en fin ettermiddag og kveld.

0: Klokken 17, her NRK Nyheter. Luftforsvaret i de forente arabiske emiratene jobber for å stanse et nytt drone- og rakettangrep fra Iran, det skriver landets forsvarsdepartement på X. Detaljer om angrepet så langt ikke kjent. Det har også brutt ut brann i Teheran kort tid etter at de forente arabiske emiratene meldte om et rakett- og droneangrep fra Iran, og emiratene varslet i går at de i sin fulle rett til å besvare et hvert angrep fra Iran. Norge har tett kontakt med Pakistan mens de megler mellom Iran og USA for å få slutt på krigen. Norge har ingen magisk løsning, men vi har hatt omfattende kontakt med partene i krigen, og den informasjonen den deler vi med Pakistan. Det sier Andreas Kravik, statssekretær i Utenriksdepartementet, som i Islamabad nå.
1: Når verden står midt i den verste energikrisen noensinne, så møter altså energiminister Terje Aasland den med sneglefart. Dette her langt ifra godt nok, og vi forventer at den gjennomfører 26. konsesjonsrunde nå, så vi kan få åpne flere nye områder som i dag stengt politisk for oljeselskapene, og kommer vett til store ressurser.
0: Og dette var Kristoffer Sivertsen fra Fremskrittspartiet som var kritisk til regjeringens utlysning av 70 nye leteområder for olje og gass i dag tidlig. Kristoffer Sivertsen synes at det går i sneglefart, men Miljøpartiet De Grønne kaller utlysningen i dag for en naturtragedie, og SV kaller det for galskap. Miljødirektoratet har tidligere advart mot leting i områdene som nærme kysten på Vestlandet og i Nord-Norge. Så skal vi høre at det funnet et spektakulær gullskatt i Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, og det forteller førsteamanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum i Stavanger.
2: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
3: Hvorfor det spektakulært?
2: Altså, dette her noe som jeg aldri før har funnet her i Rogaland, i denne regionen. Det gjort en del sånne funn i Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer liksom toppskiktet i samfunnet i folkevandringstida, ca. 500 etter Kristus.
0: Så skal vi høre at kino i kirketiden, det sier den norske kirken nå ja til. Kirken vil ikke stå i veien for regjeringens ønske om å tillate kinovisninger før klokken 13 på søndager og helligdager, det skriver Vårt Land. Regjeringen arbeider nå med å utrede en mulig endring av helligdagsfredens forbud mot kinovisninger i kirketiden. Og dette kan være godt nytt for de som liker å gå på kino tidlig på formiddagen. NRK Nyheter, de fikk du i denne omgangen av Siri Finne-Mamoen, og du finner flere nyheter på våre nettsider nrk.no. NRK Nyheter tilbake om en knapp time.
4: NRK P1.
5: Du hører HC og Andrea.
6: God tirsdag, Norge.
7: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være hit til oss.
6: Det en strålende dag for hverdagsfest, og vi har to ledige timer.
7: Ja, de jobber vi å bruke sammen med deg, og ikke minst Justin Bieber.
6: Som kommer her med Die in Your Arms.

0: Justin Bieber og Die In Your Arms.
1: Som går an å si.
0: Ja, det gjør jo det. Og spørsmålet om det kanskje å foretrekke fremfor andre
1: steder.
0: Ja.
1: Jeg tror ikke det det verste stedet.
0: Nei.
1: Men
0: la oss ikke planlegge
1: for slikt. Nei, det var jo ikke så hyggelig start, dette her.
0: Vi går til den helt andre enden av livet.
1: Starten?
0: Ja, for det den internasjonale jordmordagen i dag.
1: Gratulerer med dagen.
0: Gratulerer med dagen. Og gratulerer med dagen også til Adele, som fyller 38 i dag.
1: Ja, litt av et liv.
0: Det det.
1: Ja.
0: Og gratulerer til deg som fiksa varmtvannsberederen, og meg som fiksa oppvaskmaskinen.
1: Mhm.
0: Vi får gjort
1: gratulerer,
0: ting.
1: Ja, vi får unna, altså. Skjer mye.
0: Det var så teit, jeg nevnte det jo her om dagen, at oppvaskmaskinen ga seg. Så startet jeg den igjen, og da gikk umiddelbart sikringen.
1: Mm.
0: Så tenkte jeg, ok, her må vi på med forskerdrakta. Buksene, ja. Tok ut den der sila i bånd, og der lå jo alle ingefærbitene som jeg hadde hatt i den teen som skulle til her om dagen, da jeg var litt sår i halsen.
1: Ja.
0: Ja, det går jo ikke. Jeg fikk gravd ut det og en del annet guff, og ja. Så har det gått fint.
1: Så det var rett og slett et klassisk tilfelle av ikke renset filtre?
0: Ja, og det var et klassisk tilfelle av misbruk av oppvaskmaskinen. Jeg skulle jo tatt ut den ingefæren av koppen før jeg satt den inn.
1: Ja, tenkte du det når du satt inn koppen?
0: Nei.
1: Men tenkte du sånn, det går bra?
0: Nei, jeg tror ikke jeg var klar at den var der. Varmtvannsberederen?
1: Ja, den, jeg kan ikke ta på meg inn for at det var fiksa, men vi har jo slitt med at det ikke har vært varmt vann i dusjen, og vi har byttet termostat og brukt tid på det, og så var det jo ikke det. Det var den der dumme blandeventilen på toppen.
0: Ja, tenk at den utstyrt med en slik.
1: Men nå det varmt vann, og det jo det viktigste.
0: Og her vi på dagens tema altså. En liten ting som du har fikset som fikk stor betydning.
1: Ja, det kan jo være ting som folk bør vite om.
0: Ja.
1: Jeg ser for meg at det sånn, ja nei, det var ikke feil på dusjen, det var bare tette sånne hull.
0: Ja, i selve dusjhodet.
1: Ja.
0: Det har jeg også vært borti.
1: Ikke sant?
0: Ja. Jeg tror en ting det du sier, man kan lære av det. En annen ting at man kan bli påminnet om at det ganske mange ting som burde vært gjort.
1: Ja.
0: Og så må man bare prioritere da, alt ettersom hva man synes greit å gjøre.
1: Ja, for hvor går grensa på når det blir en stor operasjon og måtte fikse det? Ja. Det pleier jo ikke å bli noe enklere egentlig.
0: Nei, ikke noe rimeligere heller.
1: Nei, det nettopp.
0: Nei. Så bare se å få det gjort.
1: Uff, kom deg inn i appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på send inn og fortell oss altså om en liten ting som du har fikset opp i som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, og skulle dette påføre deg noen dumme tanker om at livet består av for mye ting som skulle vært gjort, så skal vi prøve å kurere det med knallgod musikk i dag.
1: Mm-hmm.
0: Som her for eksempel Aretha Franklin og George Michael, som kommer med superhitten I Knew You Were.

0: Aretha Franklin og George Michael var det.
1: Ja, det godt da.
0: Er det noen av disse som liksom står som en påle fremdeles?
1: Ja, tror du de gjør det om 50 år?
0: Ja, jeg tror det. Ja, jeg tror egentlig det også, men det et så stort spørsmål.
1: Men da det så mye AI, vet du, at da tenker folk sånn, sånn lagde de musikk før. Ja. Ordentlig gjorde de det da.
0: Ikke sant? Og da blir det stor kontrast.
1: Kanskje hipsterne kommer tilbake?
0: Det kan godt hende.
1: Vi har jo vært uten dem ganske lenge.
0: Ja, velkommen.
1: Ja.
0: Vi snakker i dag om små ting som du har fikset, som har gitt et hyggelig resultat.
1: Ja, kanskje ikke det var så vanskelig som du trodde.
0: Nei.
1: Gå inn i appen NRK Radio, søk på Sandra, klikk på tenn inn, send inn, og så gleder vi oss til å la oss bli litt inspirert, tror jeg.
0: Ja.
1: For det mange som går og kvir seg for det der dumme mosen, for eksempel, i en plen. Kanskje det var ganske morsomt å fjerne det til med?
0: Ja.
1: Hva vet jeg?
0: Nei, og du har jo grunnlag for å prøve deg på det, har jeg forstått. Altså mye mose?
1: Ja, men det så mye mose at det ikke en liten ting å fikse opp i.
0: Nei. Nei, men sånn fremstår jo ofte de tingene man har ugjort foran seg.
1: Mm.
0: Og så går man i gang, og så det kanskje ikke så gærent. Jeg så her om dagen, da tenkte jeg på deg, jeg så sånne nåler nærmest, som du kan spenne på under skoene, og så kan du bare danse litt ut på plenen, og så lufter du den mosen.
1: Ja, men jeg tror jeg må mer til verks.
0: Du må ha 20 personer med sånne pigger under skoene.
1: Ja, jeg tror jeg må grave opp hele hagen.
0: Nei, vi gleder oss til å høre fra deg om små ting du har fikset som har gitt store resultater. Jeg leste tidligere i dag om en kar som heter James Clear.
1: Mm.
0: Han tenker mye på dette tema.
1: Okay.
0: Og han sier at han har laget et konsept, han har laget en bok som sånn såkalt New York Times bestselger, og så har han laget...
1: Hva mener du med såkalt?
0: Ja, men jeg vet ikke hva det betyr.
1: Oi, den ikke det da?
0: Jo, men hva betyr det? At den en New York Times
1: bestselger. Nei, det har jeg aldri tenkt på før.
0: Nei, men det er jo det de sier.
1: Ja.
0: Så kanskje er jeg dum, men jeg må bare legge til.
1: Ja.
0: Blottlegge meg. Men han sier at altså konseptet hans at hvis du endrer en liten vane med 1% hver dag, i stedet for å prøve å gå på de store, raske endringene, så får du massive resultater over tid.
1: Hvordan endrer man en vane med 1% da?
0: Jeg aner ikke. Men
1: hva
0: slags
1: vane kan det være?
0: Nei, det vet jeg ikke. Men jeg tenkte i overført betydning, hvis du da tar 1 kvadratmeter av den mosen om dagen, i stedet for å begi deg ut på alt sammen på en gang.
1: Men vil ikke da mosen bare rekke å ta meg igjen?
0: Kanskje.
1: Fordi jeg jobber for tregt.
0: Kanskje. Jeg kan ikke så mye om mose.
1: Nei, ikke jeg.
0: Nei. Og så jeg også på en liten ting som ble fiksa, og var ikke det til og med i Norge. Noen som satt og fikla med noe ståltråd, og vips hadde de funnet opp bindersen, som revolusjonerte kontorarbeid og organisering av papirer over hele verden.
1: Ja da, det kan jo hende det er en så svær ting du har latt deg fikse. Ja. Jeg tenker at du kan jo også ha fått inn hjelp her, at du til slutt bare krøp til korset og fikk inn en elektriker og fikk spotter i taket for eksempel.
0: Ja.
1: Og det har hatt kjempestor betydning for både hvordan det ser ut og at du har lys på kjøkkenet.
0: Jeg er fløv over å innrømme at her for et par uker siden, da det ikke spruta, men dryppet ganske kraftig med vann i kjelleren vår,
1: ja,
0: så ringte vi rørleggeren som kom, altså fantastisk fyr, kom nesten med en gang.
1: Ja.
0: Og det han gjorde var å åpne opp en liten dør i veggen, dra en skiftenøkkel opp av bukselomma og skru til en kvart gang på et rør, og så ble det tett.
1: Ja, ikke sant? Ja. Men det er jo ikke så lett å vite det.
0: Nei, det er jo ikke det. Pluss at jeg hadde helt sikkert ligget våken om natta og lurt på om jeg hadde dratt for mye til eller for lite til, så fagfolk er bra.
1: Ja, man skal ikke gjøre alt selv heller, tenker jeg.
0: Nei, det er sant.
1: Men skulle han hvor mye skulle han ha for det, da?
0: Nei, jeg vet ikke, fakturaen har ikke kommet enda. Så du som var hjemme hos meg, jeg husker ikke hva du heter.
1: Ikke ta for lunsjpause, for den gjennomskuer vi.
0: Ja, husk å sende faktura.
1: Ja. Og du som hører på, du kan huske på å gå inn i appen NRK Radio, søk opp oss, Andrea, og fortell oss om en liten ting du selv har fikset, eller fått noen andre til å fikse, som har hatt stor betydning for deg.
0: Ja, det er topp. Her kommer Christian Waltz, det er også veldig topp. Låta heter Wonder Child. Wonder Child.

0: Di Ingebjørg Bratland.
1: Vår Alvhild har skrevet at hun har fikset gressklipperen. Det var bare å skru av topplokket det og finne ut at gress og mose hindret å løfte anordningen som strammet reima som hadde med fremdrift å gjøre.
0: Ja, der ser du. Ja, noen ganger skal man, det skal nesten bare se på det, forstå det, ja. Og så et lite knepp, og så funker det.
1: Men det er bare det da, å komme dit at du ja. Forstår det. Men så deilig at det bare er en sånn løsning, og at man ikke alltid må kjøpe en ny gressklipper.
0: Ja.
1: Det er så deilig å høre om, synes jeg.
0: Det er veldig
1: optimistisk.
0: Fint. Ja. Elena skriver at det måtte to knekte ribbein til før vi fjernet den lille stiften i kobberplata under ovnen. Vi holdt jo på å snuble og falle, og ja, det var ikke bra i det hele tatt, men nå er vi ganske trygge mot flere fall.
1: Ja, veldig bra.
0: Ja.
1: Deilig å få fiksa. Bjørn Oskar sier at han fikk ordnet noen bittesmå ledninger i en RJ45-kobling på nettverkskabel til et nytt fjøskamera hvor signalet ikke funket.
0: Nei, se det.
1: Dette er veldig knote arbeid, og jeg prøvde flere ganger med flere koblinger, men har man begynt med fjøskamera, så slutter man ikke. Det er veldig enkelt å sjekke fjøs på mobilen på natta, eller om man er bortreist.
0: Ja, det kan jeg tenke meg.
1: Ja, da er det jo det da, at her skjønner du at det kanskje ikke er så mye som skal til, men det er veldig vanskelig, og du vet jo at hvis du får ordnet det, så gjør det livet ditt så mye enklere.
0: Ja, ja. Helt topp. Turid skriver, hei, jeg bytta baklukedemperen selv på bilen min.
1: Baklukedemperen, ja.
0: Den som holder bakluka åpen.
1: Ja.
0: Så nå slipper jeg å få bakluka i hodet hver gang min elskede hund skal inn i buret sitt.
1: Åh.
0: Ingen hodepine eller nordnorske gloser mer når vi skal ut og kjøre.
1: Åh, nei.
0: Fantastisk.
1: Ja, det
0: både
1: var veldig
0: for elskede hund og for Turid.
1: Jeg lurer på om det var vanskelig. Hvordan fant du ut av det da, Turid? Jeg synes det hørtes proft ut, ja.
0: Vi er imponerte.
1: Ja. Anonym sier, nei da, det er kokken, vet du, som lappa sykkelslangen.
0: Ja.
1: Og det gikk fort, det. Lufta gikk bare ut igjen.
0: Ja.
1: Ja. Så det er sånne små ting. Vi fikk en tidligere også som forsvant litt i dette mosepratet, men om sykkel generelt, det å fikse sykkelen sin da, etter at den har blitt stående litt lenge ja. Med lite luft, eller, ofte så er det jo bare noe sånt,
0: ja.
1: Så har du plutselig et fremkomstmiddel.
0: Ja, ja. Det koster opp under 2000 kroner det.
1: Å fikse? Ja.
0: Hvis du leverer den
1: ja.
0: Til noen.
1: Ja, det var det.
0: Ja. Nei, det er flott. Marianne skriver, liten innsats, stor gevinst, jeg har kommet i form.
1: Ja.
0: Spinning, 45 minutter, en gang i uka, for eventyrlig kondis. Det er tøft, Marianne.
1: Ja, det er helt fantastisk. Det er bare at 45 minutter høres ut som en stor innsats for noen av oss. Men nei, helt enig, Marianne. Jon sier at han klarte artium med ekstremt liten innsats i 1986.
0: Mm. Jeg var bare 4 år bak deg, Jon. Ja. På samme måten.
1: Ja, jeg har en hel bachelorgrad, jeg, som var ganske ordentlig å få tak i.
0: Sven-Erik skriver at han har strøket 2 bunadskjorter i dag, siden kalenderen er full frem til 17. mai. Og det kan jeg være enig i. Selv om stryking er kjedelig, så er det jo en liten innsats når man tenker på hvor flott resultatet blir når bunaden vel er på nasjonaldagen. Ny rekord i dette huset, skriver Anne, ja, som har brukt Sven-Eriks profil, tenker jeg det
1: her. Ja, ja, ja.
0: Unnskyld, nå blander jeg sammen, det står navn flere steder her.
1: Det er jo et fint sted å ende det på, tenker jeg. Med den lille påminnelsen om at det kommer bunadstid nå, så skal du ta fram den der skjorta da, eller dressen, og se litt på det. Liten innsats nå, men større gevinst litt senere.

0: De Lara og sangen Sjelen.
1: Det så vakkert, så vakkert. Ja. Kanskje det sjelen din eller noen andres du vil feire i dag?
0: Ja, det kan jo hende. Vi på jakt etter en ny venn denne tirsdagen også.
1: Ja, og det helt opp til deg hva du har lyst til å feire. Det må ikke være bursdagen din eller navnedagen din.
0: Neida, det kan være noe helt annet.
1: Ja, som hva da for eksempel?
0: Ja, hvis jeg hadde fått til det Bodil har fått til her i en melding, så hadde jeg vært fornøyd med det. Hun skriver, jeg snudde hodet fra å ta sorgene på forskudd til å ta gledene på forskudd.
1: Oi!
0: Ja, jeg gikk fra dobbelt opp med sorger til dobbelt opp med gleder.
1: Åh, så deilig.
0: Ja, flott. Og jeg satt her om dagen også og så en reklame for en bok som kunne gjøre meg mye bedre på et eller annet. Og jeg skulle til å si, jeg har aldri klart å lære meg noe fra en bok, det ikke sant. Men jeg skulle ønske jeg klarte å lese sånne motivasjonsbøker og sånn, som hadde fått luka vekk de småtingene i hverdagen som gjør at det ikke helt optimalt.
1: Mm.
0: Det har jeg aldri fått til, jeg har prøvd.
1: Ja.
0: Jeg synes det blir bare svada.
1: Ja.
0: Kan ikke noe for det, unnskyld. Selv om det New York bestseller.
1: Ja, ikke sant. Ja.
0: Så det hadde jeg feiret.
1: Ja, men det blir spennende. Kanskje det det. Det var spesifikt og fint.
0: En dag finner jeg en sånn bok.
1: Kom deg inn i appen NRK Radio, søk på Sandra. Fortell oss hva du feirer. Fortell litt om deg selv, og husk å legge med mobilnummeret ditt, sånn at vi får tak i deg.
0: Gjør det. Må være klar når klokka blir 18 cirka, for da ringer Andrea.
1: Ja, premien får du også.
0: Ja, det bare å glede seg. Jeg gleder meg nå, for den sangen her er jeg veldig sansen for. Den med Ed Sheeran og heter Azizam.

0: Anne-Grethe Preus har sunget for oss, og sangen heter Uro. Og hvis du har lyst til å bli vår venn, så er det ikke noe å være urolig for.
1: Neida, gå inn i appen NRK Radio, søk opp på Sandra og klikk på send inn og fortell oss hva du feirer.
0: Ja, og husk å ta med mobiltelefonnummeret ditt, det er veldig, veldig viktig. Nå, statsmeteorolog John Smits, vil vi gjerne vite hvordan været blir i morgen.
2: Hvis vi begynner lengst nord, Spitsbergen, her blir det oppholdsvær, periode med sol, det blåser fra nordøst, stedvis litt mer østlig kanskje. Det så vidt det kuldegrader, det ikke mange grader under null, men noen få minus I Longyearbyen, så litt vinterlig. Men det har smeltet inn en del snø der, så det ikke snødekke overalt. Det en del bare flekker også, det var veldig mildt tidligere I april for eksempel. Men nå det mer normale temperaturer for årstiden der. Når det gjelder da, områdene på fastlandet, Troms og Finnmark, så vil det fortsatt I morgen kunne gå enkelt, eller skal vi kalle det spredte sludd og snøbyger. Det vind fra en ja, nordlig retning, varierer vel litt fra nord til nordøst antageligvis. Da. Det betyr at det danner seg noen byger ute I havet, og de kommer inn mot land, og så går det et stykke innover land før de løser seg opp. Det betyr at Finnmarksvidda får ganske få eller ingen byger. I Nordland så det, I dag har det vært et lite lavtrykk som har passert sørover, like vest for Nordland. Det har vært litt trøblete med vær og værvarslinger på Helgeland blant annet, da, for å finne ut om dette lavtrykket gikk så langt ut I havet at det ikke var merkbart, eller om det var merkbart, det var litt vrient. I morgen også litt samme greia, enda en liten sånn snurr som I kaldlufta, som da beveger seg fra nord I Nordland, ute I havet der, og gradvis da sørover. Og hvor det slår ordentlig til, det ikke så godt å si, men det ser også ut som det den sørligste delen av Helgeland som mest utsatt I morgen. Da. Og det betyr nok at når det gjelder Nordland, så det en del regnbyger, kanskje særlig utover ettermiddagen I morgen, snø I høyden. Og det kan være litt skiftende vindforhold, kanskje da opp I kuling, kanskje lengst I sør. I Trøndelag og Møre og Romsdal så våknet jo mange I dag, sammen med Vestland fylke, til snø helt ned I fjæresteinene. Det jo noen dager ute I mai, men det skjer år om annet at det kommer snøfall faktisk helt ned til saltvannet, også I begynnelsen av mai. Det har jo smeltet mye I de lavere strøkene nå, da, men det kan være at det dukker opp noen byger igjen I løpet av natta. Det kan også være utover dagen I morgen. Det blir liten pause antageligvis dette en periode. Sannsynligvis da I natt, og så kan det ta seg opp igjen utover dagen I morgen med flere byger som kommer inn mot kysten og delvis innover I landet. Men perioder med sol mellom disse bygene sannsynligvis da, det betyr også at når vi kommer til onsdag kveld, natt til torsdag igjen, så går jo sola ned, og da kan plutselig begynne å trekke litt nedover igjen med snøgrensa. Så den går litt opp og ned, da, men et eller annet sted sånn 100-300 meter I Trøndelag, Møre og Romsdal, 200-400 meter sør på Vestlandet, vel det som naturlig å tenke seg at det kan være. Også I Rogaland så kan det gå enkelte byger da. I dag har det vært snø I lufta faktisk på Karmøy for eksempel, litt grann. I morgen kanskje litt grann høyere snøgrense. I fjellet vil det kunne gå enkelte snøbyger I de vestlige og de nordlige fjelltraktene, men ellers oppholdsvær og lengre perioder med sol når vi kommer på østsiden og sørsiden av fjellmassivet da, som deler Sør-Norge I to. Når det gjelder Agder, Østlandet, oppholdsvær, perioder med sol, men det kan være at det kan oppstå en og annen lokal byge også I morgen, først og fremst på ettermiddagstid og I de indre strøkene, altså nordover på Østlandet, indre Agder. Men det kan også være at enkelte av disse bygene klarer å snike seg litt lengre.

0: Sang og Wild Bird var det.
1: Ja, det en av deres beste, spør du meg.
0: Den fin. Mm-hmm. Veldig fin og passer veldig bra også med det vi skal snakke om nå.
1: Er det sant? Ble det en apropos låt?
0: Ja, det ble det, helt det. Utilsiktet.
1: Ja.
0: For jeg har nemlig lest i dag i Vi i Villa. Ja, at vi nå alle må være oppmerksom på at vi i løpet av kort tid kan bli bergtatt og tatt inn i en spennende tilværelse som ornitologer alle sammen.
1: Oi!
0: Ja, jeg sjekket det. Det altså ikke en beskyttet titel, så du trenger ikke noen utdannelse for å kalle det, men vi kan jo da for liksom å være litt grann moderate kalle oss for fugletittere.
1: Mm, ja, for det høres jo helt proft ut.
0: Det. Ja, det gjør det. I England og USA så har den litt gammeldagse hobbyen fått nytt liv.
1: Mm-hmm.
0: Og det overrasker meg litt hva de fremholder som hovedårsak til det.
1: Ja.
0: For det nemlig blant andre Ariana Grande.
1: Typisk ornitolog.
0: Ja, nei, men det trodde ikke jeg.
1: Nei.
0: Men hun har altså fortalt at så fort hun har noen minutter til å koble av, så drar hun ut i naturen med kikkert i hånd på utkikk etter fugler.
1: I all verden. Eller drar meg baklengs inn i fuglekassa.
0: Ja, og du blir nok ikke mindre overrasket når jeg forteller deg at hennes søster der ute i celebritetstilværelsen er Pamela Anderson.
1: Mm.
0: Hun også en ivrig fugletitter.
1: Ja. Hva slags fugler liker de å titte på da?
0: Ja, det vet jeg ikke.
1: Nei.
0: Nei.
1: Er det noen de leter etter?
0: Nå skal ikke jeg være dømmende.
1: Nei.
0: Men en ting er at de altså overraskende nok springer ut i skogen og ser på fugler. En annen ting er at jeg... Nei, dette er dårlig gjort av meg.
1: Si det.
0: Jeg ikke så sikker på om de går ut der med mye forhåndskunnskap. Jeg tror de bruker det som en slags meditasjon eller en avslappning.
1: Ja.
0: Det er ikke det at de skal se den der tredjegenerasjons tittartstjerten som kom flyvende mellom trærne i forgårs.
1: Nei, krever jo enormt mye av disse proffefugletitterne. De ligger jo ute i dagesvis, stille i et vått telt.
0: Ja.
1: Bare for å se en dum pip-pip. Dum papp.
0: Årets hot girl hobby.
1: Nei.
0: Har det blitt hot?
1: Nei,
0: jo, det sa. Årets hot girl hobby.
1: Hva var fjorårets egentlig?
0: Nei, det vet jeg.
1: Er det det jeg har gjort feil? Jeg plukket opp feil hobbyer.
0: Ja.
1: Hot girl hobby, altså nå er det liksom hett. Nå er det sexy å være ornitolog.
0: Det virker sånn.
1: Ja, den er spennende.
0: Ja. Men også i Norge så merkes denne utviklingen.
1: Mm-hmm.
0: Ja. BirdLife Norge forteller at de stadig oppdager at flere får øynene opp for fugler og natur. Og årets hage... Hva heter det? Hagefugltelling. Ja, ble vist en kjempesuksess.
1: Hmm.
0: Over 13 000 hager deltok, og det ny rekord.
1: Ja, det var Ariana Grande-fans.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Hvordan fungerer hagefugltelling for oss som er litt usikre på det?
0: Ja, jeg ble litt overrasket. Det altså stort sett en helg, og stort sett i januar eller februar.
1: Mm-hmm.
0: I år var det siste helgen i januar, tror jeg. Og da opprettes det vel et nettsted da, hvor man kan rapportere inn hva man har sett i hagen sin den helgen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så får man håpe at naboen ikke har gjort det, for man kan jo ha telt samme fugl.
0: Nå synes jeg du problematiserer. Jeg tenkte på det. Men det er oppsiktsvekkende i året også. 14 000 spettmeis ble sett. I til sammen 7000 hager under hagefugltellingen 2026.
1: Ja, her høres det jo allerede da ut som det er dobbelt så mange.
0: Ja, ikke sant? Det gjør jo det, så det var kanskje naboene. En av 200 husstander i Norge deltok. En halv prosent av oss.
1: Yes, jeg har aldri hørt om det før, jeg.
0: Nei, men til neste år så er du kanskje med.
1: Men da er det jo ikke hot girl hobby lenger.
0: Når du blir med, jo.
1: Neste år, da har de funnet på noe annet.
0: Ja, det kan hende. 90 000 fugler ble telt. Blåmeis er trofast, vanligste arten. 57 000 blåmeiser ble sett i 11 000 hager. Og skjæra kom høyt opp.
1: Ja, den ser vi,
0: ja. Bird watching.
1: Fugletitting.
0: Ja, hashtag du skal følge med på.
1: Ja.
0: Enormt på Instagram, 14,6 millioner innlegg, sier BirdLife Norge.
1: Altså, det er jo fantastisk. Jeg gjør ikke narr av hobbyen. Forstår jeg kjempegodt at folk... Ja. Folk er fascinert av fugler, det er jo helt fantastiske små vesener.
0: Ja.
1: Og at du kan så mye å lære hvordan de synger og alt mulig. Men at det er Ariana Grande vi skal takke, det synes jeg kanskje er litt provoserende.

0: Liv.
1: Klokka 18, og her NRK Nyheter. USA hevder de har kontroll over Hormuzstredet, ifølge forsvarsminister Pete Hegseth. Han sier våpenhvilen mellom Iran og USA fortsatt fungerer, og advarer Iran mot angrep. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuzstredet, som Iran har blokkert. I dag ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert gjennom Hormuzstredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet, Andreas Våge Enger, sier at alle er svært letta, og at gjennomseilingen skjedde uten hendelser.
2: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militærkonvoie uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
1: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i Utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
3: Mitt hovedsakelige inntrykk at det en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det positivt, men det helt opplagt sånn at her det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
1: Spania har ikke bestemt seg for om de vil ta imot det virusrammet cruiseskipet, der tre personer har mistet livet. Verdens helseorganisasjon WHO sa at Spania hadde sagt at passasjerene kunne gå i land på Kanarieøyene. Men helsemyndighetene i Spania sier at de ikke har avgjort om de vil ta imot skipet, men at de i dialog med WHO. Så hjem igjen, for Stortinget har i dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet de betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Forslaget om full kompensasjon kom fra Senterpartiet og fikk bred støtte. Arbeiderpartiet stemte imot, men må nå altså innføre full kompensasjon innen neste år. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.
4: Du hører HC og Andrea.
5: Hjertelig velkommen skal dere alle sammen være tilbake hit til oss.
6: Det en time igjen av hverdagsfesten, og vi gleder oss til å være sammen med deg.
5: Og vår nye venn, som jo står klar og tripper.
6: Ja, vi må bare få satt i gang Robbie Williams først.
5: Det blir en lek, for han vet hva han driver med ute. Her kommer han med You Know Me.

0: er noe majestetisk med popmusikken til Robbie Williams. Her hørte vi You Know Me.
1: Ja, og du kjenner jo han, men det er en historie vi får ta en annen gang, for vi skal møte en felles ny venn vi nå.
0: Ja, det skal vi, og vi gleder oss veldig.
1: Ja, det gjør vi. Hei og god kveld, André.
2: Hei, hei. God kveld til deg også.
0: Hei, André.
1: Ja, du, André, hva feirer du i dag?
2: Du, det må jo feires at man har klart å fikse noe selv.
1: Ja, enig. Det så mangt man kan fikse. Hva har du fikset?
2: Du har irritert meg lenge over en sånn el-vindusheis i bilen min, som jeg ikke får til brukt vindu, liksom, når du bare skal ha noe gjennom vindu, eller drive-in, eller... For eksempel, så da var det et søk på YouTube, og så bestilte en sånn del, og så har jeg fått til å fikse det selv i dag.
1: Ja,
0: det er jo helt imponerende.
1: Ja, enig. Du får en applaus for det, faktisk.
2: Men, jeg blir faktisk litt fornøyd selv.
1: Ja, det skjønner jeg. For det er jo kanskje frekt å spørre, men er det så imponerende hvis du er bilmekaniker, eller?
2: Nei, det tror jeg nok ikke. Det er sikkert noen bilmekanikere som sitter og humler litt nå.
1: Ja. Men du er ikke det.
2: Er det noe å feire, liksom? Nei, jeg er overhovedet ikke bilmekaniker.
0: Jeg hadde aldri i livet turt det, for jeg hadde tenkt at en ting er å få åpnet den der døra, men å få den satt den sammen igjen, da. Var det vanskelig?
2: Nei, jeg vil ikke si det var vanskelig, men det var litt sånn, ja, Rykardsund nå, eller hva skjer nå?
1: Ja, og hvordan?
2: Så er det noen lyder og sånt som er litt rare, men det gikk veldig bra. Ja.
1: Men hvordan visste du hvilken del som var ødelagt? Eller er det bare en del inni der?
2: Nei, altså, du bruker jo vår venn telefonen da, og internettet, og søker, og sjekker hva som kan være feil, og så... Stemte jo det da.
1: Ja, fantastisk.
0: Ja, det blir ikke noe mindre imponerende av det.
1: Nei, ikke det.
0: Ja, som
2: nei,
0: sagt.
2: Nei, jeg sier takk for det.
0: Ja, veldig, veldig bra. Snakker vi med en Gjøviking?
2: Ja, Totning som har bodd på Gjøvik veldig lenge.
0: Ja, ok, ok. Ja. Og som er på Gjøvik akkurat nå, eller?
2: Nei da, nå er vi i Aurdal. Vi er på vei til Fagernes.
1: Ja, for hva skjer der? Ja.
2: Der er det store oppgjør mellom Vind og Fagernes. Gutter 16.
1: Okay,
0: oi, oi, oi. Bortekamp i aften, altså.
2: Ja, da.
0: Ja, og du spiller selv, eller?
1: På gutter 16.
2: Nei, da. Det er eldste mann som spiller fotball.
1: Ja. Ikke sant.
2: Men, vi kjører og ser på.
1: Hvor langt unna er Fagernes fra Gjøvik, da?
2: Det er en halvannen time å kjøre, da.
1: Ja, ikke sant.
2: Ja. Men, så det blir en kvartstur.
1: Ja, men er det en sånn, sånn derby, liksom, lokal oppgjør i dette her?
2: Nei, det er ikke lokal oppgjør, er det ikke, men tøff kamp blir det helt sikkert.
1: Ja, helt sikkert.
0: Ja, er det noen som har satset penger på resultatet som kan si noe om oddsen her? Hvordan ligger vinden an i forhold til Fagernes?
2: Vi vinner leder for øyeblikket tabellen, så får vi se etter oppgjøret i dag.
0: Ja.
1: Det høres jo sånn ut på navnet Vind. Det er smart.
2: Ja, det høres bra ut.
0: Ja, veldig, veldig bra. Vi vet at du er optimist. Du begir deg ut på oppdrag de færreste hadde turt. Vi vet at du er engasjert familiefar. Og så vet vi at du bedriver en sport selv også, som vel er i ferd med å våkne til livet etter vinteren i disse dager.
2: Du, golfsesongen er jo i gang, vet du, og nå passerer vi jo nydelig golfbanen i Aurdal her.
1: Ja, gjør det vondt da å tenke på at du skal ut på en fotballmatt i stedet?
2: Nei, det gjør ikke vondt, men hadde jeg hatt muligheten, så skulle jeg gjerne ha spilt golf.
1: Ja. Hva er det for noe, André, for oss som ikke spiller golf, hva er det som er så morsomt med å slå på en sånn liten ball og gå i timesvis rundt der?
2: Det er at du er innom alle følelser i løpet av noen timer.
1: Ja, ikke sant.
0: Det som er så rart...
2: Frustrasjon og glede.
0: Ja. Jeg prøvde en gang, og hadde bare den ene av dem, nemlig frustrasjon, så jeg turte ikke å fortsette, for jeg tenkte at det der blir så dyrt.
1: Kastet både køller og...
0: Ja, men jeg kjenner jo flotte folk som stortrives med akkurat det du sier der.
2: Ja, for... Da kan det jo bli slitsomt til lengden. Bare bli frustrasjon.
1: Hvor spiller du golf helst da? Er det noe fint i Gjøvik?
2: Du, det blir jo på Gjøvik og Toten golfklubb, for det meste.
1: Ja.
2: Det er jo 10 minutter unna der jeg bor, så det passer bra.
0: Perfekt.
1: Deilig.
0: Perfekt.
1: Ja.
0: Nei, men da er vi veldig fornøyd. Vi har fått deg som venn. Vi føler at vi har fått med resten av familien i form av både kona di som var med på å melde deg på, og junior som skal spille fotball. Så vi takker for vennskapet vi nå.
2: Takk i like måte. Veldig koselig å prate med deg.
0: Og så sier vi selvfølgelig heia vind da.
1: Ja, vi gjør det. Vi litt gærne å si heia
2: vind.
1: Ja,
2: jeg må gjøre det. Det bra. Takk for det.
0: Da må dere kjøre trygt videre, og kanskje vi snakkes en dag.
2: Det får vi, tro.
1: Ja, ja det bra.
2: Takk for
0: praten.
2: Ha det
0: godt.
2: Ha det.
0: Ha det. Vi heldige.
1: Ja, uovertroffen optimist der altså.
0: Kjempemessig.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner dere dikt i appen NRK Radio.

0: Vi har hørt Piera, Ira og Maja.
1: Og før det hørte vi André.
0: Ja, vår nye venn i dag.
1: Ja, som altså satt i bilen nå med i hvert fall deler av familien og skulle på fotballkamp i Fagernes.
0: Ja, hvor Vind skulle spille mot Fagernes.
1: Mm, gutter 16.
0: Ja. Bortekamp for gutta som topper tabellen.
1: Det så jeg nesten kan kjenne at jeg blir nervøs.
0: Ja.
1: Og det jo litt rart,
0: ja,
1: jeg for jeg skal ikke spille.
0: Nei da, det sant det, men du vet når du fører en tilhørighet til denne
1: laget,
0: sånn,
1: så blir
0: det engasjement, det gjør det.
1: Ja, det gjør det.
0: Og vår venn hadde jo også nettopp byttet en vindusheis på en e-golf, jeg kommer ikke helt over det.
1: Nei, det helt
0: fantastisk. Det synes jeg vitner om veldig stå på vilje.
1: Mm. Og en ting vi absolutt aldri har feiret før.
0: Helt sant. Nok en gang noe vi aldri har feiret før. Tipp topp. Nå skal vi til noe helt annet. Jeg så her at det fløy en melding forbi på skjermen om noen som feiret at snøen hadde kommet tilbake.
1: Mm.
0: For det gjelder jo flere steder i landet, og statsmeteorolog John Smiths snø i mai, det vekker oppsikt. Da blir meteorologene populære i media.
2: Ja, det gode nyhetssaker. Det, altså, det altså, hvis det snør i mai i Finnmark og Troms, det, ja, det blir slått opp det også.
0: Mm.
2: Særlig hvis det 23 grader i Oslo samtidig. Ja, nå det ikke det i dag da, temperaturen. Turen har sunket fra i går, det var 18,4 grader faktisk i Lier da, på det varmeste i går. I dag slått av en god del grader, så det vel knapt noe sted som kan nå 15-tallet sannsynligvis da. Men når det snør i mai lengre sørover, hadde det snødd i Oslo, så hadde det vært store oppslag for eksempel da. Men nå det Bergen i dag som har fått snøfallet av de store byggene. Byene tar med Trondheim også for så vidt, hvor det kom enda mer snø da. Men i Bergen så var det snø, det snødde nok helt ned i fjæra der også, uten at det la seg på i de laveste områdene. Men jeg ser noen bilder her, at du skal ikke høyt opp før det ligger snø både på takene og på terrasserekkverkene og på bakken og sånne steder.
0: Mm.
2: Og er det fryktelig sjelden? Det er egentlig ikke det hvis vi begynner å se på det. Nå kan det registrere snøfall på forskjellige måter. Det ene er at det faktisk er målbar snødybde på værvarslingen da, på Florida, som det heter. Passer jo fint på en kald dag, det navnet. Men i hvert fall, eller Florida tror jeg de sier, hvis det skal være ordentlig uttale.
0: Mm.
2: Men i hvert fall, da kan det måles. Og så måler vi å snødekke der også. Det, hvis det, ikke hele marka er dekket, men det ligger nå, kanskje halvparten av marka er dekket av snø, eller 3/4, men det har ikke lagt seg så mye at det er mulig å måle det akkurat på målestedet, så blir det også registrert. Og så er den tredje måten er egentlig å bare registrere at det er snøfall i lufta, men at det ikke legger seg på. Så hvis vi regner alt det her som snø, da, så finner vi ut at det er ok, 2026, ja, sjekk i dag, 2020, 2019, 2013, 2012, 2010, 2020, 5, vi stopper der, så det har skjedd ganske ofte egentlig, tilbake i tid. Det er ikke hvert år, ikke så ofte som hvert år, men det er ikke helt uvanlig. Og forrige gangen i 2010 så skjedde det også senere enn i år. I dag er det jo 5. mai. Det var 12. mai faktisk da i 2020.
0: Ja.
2: Ja, så det er, men de fleste er typisk i starten av mai, altså det må vi jo si. Det er veldig uhyre sjelden at det er noen snøfall i Bergen i slutten av mai i hvert fall. Det heldigvis vil mange si. Ja. Da er det andre ting som skjer i Bergen.

0: Lærte du meg, min venn, og du jo en inspiration for meg og en kilde til kunnskap
1: wow.
0: stadig vekk.
1: Det var flott sagt.
0: Men, ja, men jeg mener det. I går fortalte du meg at menneskeheten kan ikke føle vått.
1: Ja. Ja.
0: Hvor har du hentet det fra?
1: Dette har jeg hentet fra QI, dette brittiske programmet,
0: ja.
1: Hvor de snakket om at mennesker ikke har reseptorer for å føle vann,
0: Nei.
1: Slik som noen arter har.
0: Ja, edderkopper har vist veldig sterke.
1: Ja. Ja. Så hvis vi, når vi, fordi man kjenner jo sånn, ja, hvis du tisper på det for eksempel, så kjenner du at...
0: Ja.
1: Men egentlig så er det bare en endring i tekstur og temperatur
0: ja.
1: Som du registrerer.
0: Ja. Og en illusion.
1: Ja, og så lærer du deg jo da, ting, ja. Ikke minst.
0: Ja. Nei, men det var det.
1: Ja, det var det.
0: Nei, men jeg leste litt mer om det, og for det første da, reseptorer, det jo sånne ting vi har knyttet til nervene våre i huden,
1: ja.
0: Og kanskje andre steder, jeg vet ikke, som oppfatter ting, og vi har reseptorer for varme, kulde, trykk, friksjon, og så videre, men altså ikke for vått.
1: Nei.
0: Nei, så når du står i dusjen, så merker du at du blir vått, men du har ikke noen reseptor for det.
1: Nei, så du merker det jo egentlig ikke.
0: Nei.
1: Du merker bare at noe er annerledes
0: ja.
1: Enn til vanlig.
0: Og nå er det altså forskere, eller nå, det er en stund siden, som publiserte i Journal of Neurophysiology, vanskelig ord.
1: Ja, det er jo det.
0: Som mener at, nei, det stemmer, vi har ikke de reseptorene, så derfor må det forklares på en annen måte. Og det er fordi at temperatur henger uløselig sammen med fuktighetsfølelse, og man merker våthet bedre jo kaldere det er og dårligere jo varmere det er helt til det blir for varmt for da merker vi det som en annen form for smerte
1: smerte, ja.
0: Spørs
1: litt hvor du våt si men de hadde et morsomt eksempel og det var at hvis du har hatt klesvask som har hengt ute og
0: ja.
1: Tørke
0: ja.
1: Når du tar det inn så er man jo ofte litt usikker på er dette bare kaldt eller ja. Er det ikke tørt
0: nemlig Og det er spot on, det er ja. Akkurat sånn.
1: Er ikke det rart?
0: Jo, og de forskerne jobber ut fra en hypotese om at fuktighetsfølelsen er en sanseillusjon, og at hjernene våre lurer oss til å kjenne våt væske, blant annet basert på forventninger og tidligere erfaringer med våte objekter eller vann. Så når du datt i, eller da du datt i vannet, så visste du på forhånd at det var vann du datt i, og det kan ligge i bånd der da, og så I løpet av et nanosekund så sier hjernen din at du har et eller annet trykk på huden, det er kjølig, det er vann, det er det du datt i for 15 år siden.
1: Så selv hvis du hadde lokket øya, så hadde du kjent det?
0: Jeg vet ikke, men sannsynligvis.
1: Hører lyden også, plask, plask.
0: Ja, det er sant, det er mye som røper vann.
1: Mm.
0: Men det er så sånne illusioner oppstår med andre ting også, sånn som for eksempel hvis du ser et to like bilder, og det ser ut som det ene bildet har veldig mye sterkere hvitt lys enn det andre, så trenger det ikke nødvendigvis å ha det. Det kan være noe om hvordan hele bildet er komponert.
1: Ja.
0: Med symboler, forskjellige veier, eller bruk av fargeskalaer og så videre, men nøyaktig der det ser ut som det lyser, lyser ikke noe mer. Det var et eksempel jeg så. Vanskelig å gjenfortelle egentlig.
1: Ting er litt vanskelig på radio.
0: Det vi skulle hatt, hva kaller vi det da? Er det TV?
1: Nei, jeg har hørt om det, men jeg har hørt at det ikke går så bra.
0: Nei. De har forsket på dette mange forskningsobjekter, da, først og fremst mennesker i denne sammenhengen, som har sittet med armen inn gjennom et hull, og de har fått bomullsdotter med forskjellig temperert vann på armen, og de har fått på overarmen, og de har fått på fingrene. Det er veldig store forskjeller. Du merker lettere vann på den litt hårete overarmen enn du gjør ytterst på den tykkeste huden på sånn træler og sånn.
1: Ja.
0: Og ut fra dette da, så har de konkludert med at nei da, det stemmer, vi har ingen reseptor for vått. Så av alle ting du ikke visste at du lurte på, tusen takk for at du lærte meg det.
1: Bare hyggelig.

0: I forrige uke kom filmen The Devil Wears Prada 2.
1: Ja.
0: Ja, og vi starter kveldens tidsmaskin med en sang fra den filmen.
1: Mm, men den har ikke med hverken Madonna eller Lady Gaga.
0: Godt poeng. Lady Gaga jo på en måte artisten denne gangen.
1: Ja.
0: Men det fremdeles temaet fra Vogue med Madonna som kjenningslåta. Men Sienna Spyro også med.
1: Åh, den flinke 20-åringen fra London som har hatt enorm suksess på TikTok.
0: Ja.
1: Og hun har hatt Elton John og Sam Smith som farsfigurer i musikken.
0: Ja, det jo ikke noe småtteri. Hun har skrevet musikk siden hun var 10 og sluttet på skolen da hun var 16. Og siden har alt i hennes liv handlet om musikk.
1: Ja, det har gått riktig så bra.
0: Mm.
1: Her kommer sangen som hun har med i filmsuksessen The Devil Wears Prada 2. Den heter Material Lover.

0: Internettets absolutte favoritt. Det var en overskrift i en britisk avis i går. Hun blir kalt etter hjemme i Storbritannia. Og det, hun ble jo ikke noe mindre populær da det ble klart at hun har en sang med i filmen The Devil Wears Prada 2 med Anne Hathaway og Meryl Streep i hovedrollene.
1: Jeg gleder meg til å se den.
0: Jeg har lyst til å se den, ja.
1: Jeg må få somla meg til det. Det er jo 20 år siden den første filmen kom, og i helga så har nummer to knust konkurrentene når det gjelder billettsalg på kino over hele landet.
0: Ja, og ifølge VG har den hatt en fortjeneste på 2,8 milliarder kroner i verden den første helgen. Og med det dyttet den ned filmen om Michael Jackson fra toppen av kinolistene.
1: Ja, den har kostet en milliard å lage denne filmen, og det er tre ganger så mye som det kostet å lage den første.
0: Ja, men det har vært dyr tid, vet du. Det er prisstigning overalt.
1: Meryl Streep har sikkert lønnsøkning.
0: Ja, det får vi håpe. Fra scenen Spiral's Material Lover skal vi videre til deg som er kjent som Material Girl, nemlig tidligere omtalte Madonna.
1: Ja, så da er kanskje tema kvinnelig popstjerner i kveld da?
0: Kanskje det. Madonna har i hvert fall med seg en kvinne til, nemlig Sabrina
1: Carpenter.
0: Ja.
1: De kommer her med Bring Your Love. Ask yourself.

0: Vi har hørt den første singelen fra Madonnas kommende 15. studioalbum. Mm. Låta heter Bring Your Love.
1: Og plata skal hete Confessions 2.
0: Yep.
1: Den bygger videre på Confessions on the Dance Floor. Den nye ventet 3. juli I år.
0: Madonnas Vogue jo med I The Devil Wears Prada både 1 og 2.
1: Mm.
0: Og Bring Your Love har en video som vises før filmen I en rekke land. Og I den videoen så Anna Wintour med.
1: Ja, og det jo henne rollen til Meryl Streep bygget på.
0: Ja.
1: Det litt gøy. Og det var en av assistentene til Anna som skrev boken som etter hvert ble til disse filmene.
0: Mm, Anna var redaktør for Vogue fra 1988 til 2025 og var med på den internasjonale premieren for filmen som jo da også egentlig handler litt om henne.
1: Ja, stilig.
0: Ja, kom jo ikke sånn kjempegodt ut av det. Virker jo ikke som liksom en koselig sjef,
1: Nei.
0: Men jo veldig, veldig flink da.
1: Ja, jo det. Og spørsmålet om folk I de rollene der ønsker å fremstå som koselige.
0: Nei, det sant.
1: Ja, jeg vet ikke.
0: Passer seg kanskje ikke.
1: Nei, jeg vet ikke. Uansett, hun har oppnådd sitt, og filmene altså knallsuksess. Vi skal nå videre til Sverige.
0: Ja, og jeg holder meg til det jeg antar bare jenter I kveldens tidsmaskin, for nå det jo Sara Larsson og Robins tur.
1: Ja, det det, Sara. Jeg slapp en ny versjon av platen sin Midnight Sun I forrige uke. Mm. Den heter Midnight Sun Girls Trip. Ja, og det en plate hvor bare jenter synger.
0: Ja.
1: Shakira med, Tyla, Kelani, Helena Gao og Robin.
0: Ikke minst, vi skal høre Puss Puss.
2: Sara.

0: på onsdag så var det Billboard's Women in Music Awards, og der var Sara Larsson, vet du.
1: Ja.
0: Hun fortalte at Robin hennes forbilde. En legende, sa hun.
1: Ja, men det et fint kompliment
0: Ja, det lett å stelle seg bak.
1: Ja. Her fremførte de to puss fra den nye versjonen av den nyeste plata til Sara.
0: Og det flere jenter som venter.
1: Det hyggelig det. Nå skal vi til Norge.
0: Carina Dahl kommer her med låta Digg.

0: Det var Carina Dahls nyeste, og den heter Digg.
1: Kult!
0: Ja.
1: Det skal bli mer Digg Radio også utover kvelden her på NRK P1. Eivind Motland innvier et helt nytt studio hos NRK Radio I Trondheim, rett ved Lerkendal og med Nidelven som nær nabo.
0: Å, det blir helt sikkert fint.
1: Jeg tror det.
0: Mye å glede seg til.
1: Ja.
0: Vi skal runde av med en artist som bryter litt med kveldens temaer.
1: Jeg skjønner veldig godt at du sier det, for jeg har jo spilt med, men egentlig gjør den ikke det.
0: Nei.
1: Nei. For det har jo virket til at temaet har vært kvinnelige artister. Det har ikke vært det. Temaet I kveld har vært helt ny musikk.
0: En liten hemmelighet du holdt for deg selv der.
1: Helt til nå.
0: Ja.
1: Vi har jo ikke reist med tidsmaskinen
0: Nei,
1: I det hele tatt.
0: Det.
1: Alle sangene mindre enn en uke gamle I kveld.
0: Ja, og da gir du litt mer mening at vi skal runde av med Nils Beck.
1: Ja, hans nye heter Conculions Sang, og Nils' første solosingle siden albumet Jeg elsker han, som kom ut I 2023.
0: Hygg deg med Conculions Sang, og husk at vi kan være sammen igjen I morgen, hvis du vil. Se

0: Her NRK Nyheter klokka 19. Minst 12 personer drept I et russisk angrep mot byen Zaporizjzja sørøst I Ukraina. Det opplyser guvernør Ivan Fedorov. En målstyrt bombe skal ha blitt brukt I angrepet som ødela flere bygninger. Angrepet skjer rett I forkant av en varslet våpenhvile fra Ukrainas president som skal vare fra natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får vare neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet Snorre Eriksen Skjevrak mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpnet Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Vann- og avløpsetaten har I dag sendt ut melding til 133.000 innbyggere I Oslo I forbindelse med omfattende oppgradering av drikkevannsnettet. Kommunen ber folk om å begrense vannforbruket fram til fredag, og arbeidet kan føre til at enkelte beboere opplever perioder med svagt brunt vann I springen. Spesielt oppfordres det til å utsette aktiviteter som hagevanning, bilvask og storrengjøring. En spektakulær gullskatt funnet I Sandnes, nemlig toppen av en slire til et høvdingsverd, det sier første amanuensis Håkon Reiersand ved Arkeologisk museum I Stavanger.
3: Det toppen av slira til et høvdingsverd, og det massivt gull. Veldig flott dekorert.
4: Hvorfor det spektakulært?
3: Altså, dette her noe som jeg aldri før har funnet her I Rogaland, I denne regionen. Det gjort en del sånne funn I Skandinavia, men de ganske sjeldne. Og det noe som representerer...
0: Reporter Thomas Ystrøm, NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Daniel Kvammen, du fortjener en som meg. Den fikk du I kveldsarbund. Eivind Motland med deg her på radioen akkurat nå. Noe mer forkjølt enn det jeg pleier, dermed stemmen min litt mørkere enn det du vant til. Men jeg håper det går greit.
1: Ja.

Bette Midler, My Favorite Waste of Time. Det spilles håndball I Eliteserien for menn nå I kveld, semifinale mellom Bergen og Kolstad, og for bare noen få minutter siden gikk andre omgang I gang. Det ble ganske bra med skåringer også, for over pause var det 13-13 mellom Bergen og Kolstad. Nå stillingen 15-15.

interessant skår her I NRK P1, og en tur ut I trafikken nå. Politiet melder at fylkesvei 547 på Karmøy nå åpnet I Karmøyveien ved Smidjeberg. Denne veien var jo stengt I flere timer etter en ulykke tidligere I dag. Nå altså Karmøyveien ved Smidjeberg åpnet for trafikken.

var Blue Boy som sang der. En som har gitt ut musikk, ganske fersk musikk også, det Ramon. Og han viser en litt nye side av seg selv. Du skal få høre mer til Ramon etter at vi har vært innom musikk fra Manne, Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni.

0: Emil Karlsen og Arktisk Filharmoni av sted. I natt slapp altså Ramón sitt tredje album Ramuelo. Her finner vi 8 sanger som viser litt nye sider av artisten. Kollega William Freihoff Sande tar deg gjennom albumet som virkelig setter deg i sommermodus.
1: Mange forbinder nok Ramón med litt såre og melankolske låter. I 2022 fikk han sitt store gjennombrudd med låten «Ok, jeg lover», der det nære og personlige sto I sentrum.

0: Og siden den gang har han gitt ut debutalbumet Så klart det gjør vondt og oppvekstskildringen Torres Tivoli I 2024. Men med albumet Ramuelo går Ramón I en ny retning, der fokuset I større grad ligger på rytme, bevegelse og stemning. Flip-flops, bikini på en snor, det sommerens uniform. For på hans tredje album så vender han nå blikket mot sommer og fest. En av låtene vi allerede har hørt fra albumet Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, en sang som setter tonen for prosjektet og som inviterer publikum inn I lange, lyse netter fylt av energi. Men låta skulle egentlig ha en litt enklere titel.
1: Jeg har en adlib I låten som hvor jeg sier sånn, ja, ja, ja. Og da tenkte vi den mest geniale titlen, ja, ja, ja. Men på spansk, når du skriver J-A, J-A, J-A, så skriver de det når de ler. Så når vi skriver ha, ha, ha, ha, så skriver de ja, ja, ja. Turns out, etter at vi har da levert albumet, vi har levert alle låtene, og vi har da levert den med titlen Ja, ja, ja. Så kommer MGP, artistene. Og der det en låt som heter Ja, ja, ja, av Jonas Love. Men vi endret ikke titlen med en gang da, for vi tenkte, ja vel, kanskje den ikke vinner på en måte. Så kom det ut at han hadde vunnet, og da var vi sånn, god damn! Så derfor endret vi titel til Vi skal aldri gå hjem for soloppgang.

0: Og en viktig del av endringen handler også om hvor musikken ble laget. Ramon begynte på prosjektet hjemme I Norge, men da høsten kom og mørket tok over, ble tekstene mer melankolsk, noe som krasjet med ønsket om et lysere uttrykk. Derfor dro Ramon til Gran Canaria, hvor han fant en ny energi, preget av sol og lettere stemning, og det høres også I musikken. Men Ramon ikke alene på alle låtene. På Lære meg å leve har han samarbeidet med bandet nummer 4.
1: Hei, jenter!
2: Hei, Ramon!
1: Ok, litt rart å spørre om kanskje, men hvorfor heter dere nummer 4 når dere bare tre?
0: Og I tillegg til nummer 4 har Ramon ellers jobbet tett med musikere fra sitt eget liveband, og inspirasjon har han hentet fra tidlig 2000-tall kombinert med spanske rytmer og minner fra egne somre. Ramuelo inneholder 8 låter, og resultatet et album som forsøker å fange følelsen av de korte, intense sommermånedene, der tida går fort, men minnene gjerne varer lenge etter at sesongen over.

litt annen side av Ramon enn den vi vant til. Vi skal aldri gå hjem før soloppgang, som vi finner på hans nye album som altså kom I natt. Det heter Ramuelo.

Nesten 20 år siden denne kom fra nordirske Snow Patrol. Den heter Chasing Cars. Du fikk den I kveldsåbent, hvor jeg tar med en melding fra trafikken akkurat nå. Det ikke meldt om spesielle hendelser på hovedveien rundt om I landet, men vær oppmerksom på at Fylkesvei 63 I Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatten I Skjåk på grunn av uvær. Her blir det gjort en ny vurdering I morgen klokka 13.

0: har ventet lenge.
1: Vi best I verden. Vi har stått I England. To I fotball.
0: Lenge. Nå skal vi til VM.
2: Dette utrolig. Vi kommet tilbake.
0: Sammen.
3: Kan Norge vinne VM?
0: Sammen for Norge.
4: Ja, dette følger starten på noe stort.
5: Jeg drømmer om et VM som alle I Norge føler at de kan delta litt I.
0: Fotball-VM på NRK.

Eva Wellskram slipper tak, og før det, en av årets nykommere fra Oslo, Oh Blonde, som ga deg Hot Air Balloon. Nå skal vi ta turen til Benny Blanco, Halsey og Khalid, som sammen framfører East Side. When I was young, I fell in love.

0: innocent.
1: Fra Benny Blanco, Halsey og Khaled. Mange av oss har vel kjent på et aldri så lite comeback for vinteren. Det tross alt vår, vi jo I mai. Men min kollega Ove Gundersen har tatt en tur på byen med NRK-mikrofonen sin, og han lurte på om folk har I seg en sang som gjør de glade.
2: Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon. Den synger jeg alltid med på I bilen, og sønnen min sånn, en gang til, når jeg spiller den på radioen.
3: ja, nå får du høre den en gang til. Men hvorfor liker du den, tror du? Hva det med den låten?
2: Jeg liker, jeg tror det tredje refrenget, når den litt strykeinstrumenter kikker inn I bakgrunnen. Jeg synes flere poplåter bare har strykeinstrumenter.
3: Hvorfor det?
2: Fordi jeg synes det en god mix, og så har jeg spilt strykeinstrument selv.
3: Så du blir liksom klassisk musiker, du da?
2: Nei, jeg spiller ikke så mye for tiden men ja, jeg synes mer strykeinstrumenter I popmusikk
3: Ja, det jeg helt enig I ja. Det blir veldig fin stemning og liksom litt ekstra da
2: Ja Men det hadde vært veldig koselig om dere hadde spilt Tusen spenn av Tjuvjakt og Fanny Evon Den setter jeg pris på
3: ja. Tror du at dere kommer til å synge med på dem hvis du hører noe da? Var det tredje refrenget?
2: Yes, jeg tror det tredje refrenget Hvor du kikker inn I strykeinstrumentet

svenske tjuvjakt og Fanny Von, tusen spenn, en sang som får opp humøret hos ei dame som min kollega Ove Gundersen møtte på gata. Fint å få den på radioen her.

0: Sister.
1: Camilla Wigestrand sang den, og før det var minne om Fremmed farvann fra Lyse netter. Håndball nå, eliteserien for menn, hvor det sluttspill, og en semifinalekamp spilt ferdig nå i kveld mellom Bergen og Kolstad. Den endte 30-33.

Avicii og Ailo Black her i sammen Wake Me Up. Det er Terje Tobias Stønne som gir deg siste nytt nå etter at vi har lyttet til Roxette og Fading Like a Flower.

0: Her NRK Nyheter klokka 20. USA hevder de har kontroll over Hormuz-stredet, det sier forsvarsminister Pete Hegseth. President Donald Trump har sagt at USA skal hjelpe til med å få skip trygt vekk fra Hormuz-stredet, som Iran har blokkert. I natt ble det norske eide skipet Alliance Fairfax eskortert ut gjennom Hormuz-stredet av amerikanske militære. Skipet eies av det norske rederiet Høg Autoliners, og administrerende direktør i selskapet Andreas Våge Enger sier at alle svært letta, og at gjennomseilingen skjedd uten hendelser.
1: Det har selvfølgelig vært med et betydelig sikkerhetsoppbygd, og båten har gått på en måte i en militær konvoi uten noe AIS eller noe sending av radiosignaler eller sånt av noe slag, så den har gått som en anonym båt inn i en konvoi med to sivile skip og en del militærskip og støtte rundt det. Men det har, sånn som det var planlagt, vært helt tilstrekkelig til å avskrekke noen som kunne tenke seg å gjøre noe.
0: Norge har vært i Pakistan i flere dager for å dele informasjon og bistå Pakistan som fredsmegler mellom USA og Iran. Statssekretær i utenriksdepartementet Andreas Kravik, som i Islamabad, sier partene ikke virker å stå så langt fra hverandre.
2: Mitt hovedsakelige inntrykk at det en viss grunn til optimisme. Jeg tror ikke partene står så langt fra hverandre, selv om dette vanskelige spørsmål og store utfordringer på begge sider med å tilnærme seg den andre parten. Men det i hvert fall helt klart at det pågår fortsatt forhandlinger mellom partene, selv om de ikke møtes fysisk. Det positivt, men det helt opplagt sånn at her det flere sensitiviteter hos begge parter, og det ingenting kan tas for gitt. Så vi må bare fortsette å gi all honnør til Pakistan, som har tatt på seg denne store oppgaven, og forsøke alle sammen å kunne bidra på best mulig måte.
0: En mann i 80-årene og en kvinne i 70-årene omkom etter en alvorlig trafikkelykke på Karmøy i ettermiddag. Pårørende varslet. Kriminalteknikere og ulykkesgrupper ferdige på stedet, og veien nå åpen igjen. Meteorologisk institutt har sendt ut gult farevarsel om snø for deler av Vestland. Det ventet 3-15 cm snø det neste døgnet, melder varsom.no. Noe av Bergen inkludert, men der har man ikke lenger vinterberedskap. Tor Holgernes i Bymiljøetaten i Bergen kommune sier de nå bemanner opp.
3: Og så har vi fått tak i brøtebiler og strøbiler, sånn at vi i hvert fall vet at vi kan sette i gang i de forskjellige bydelene hvis behovet det. Folk nødt til å være forsiktige. Vær førevar, sjekk forholdene. De kjenner du ofte best selv. Du vet om det pleier å være glatt når du skal til jobb. Da det kanskje glatt i morgen også. Og husk nå at hvis du kjører på sommerdekk, så må du være veldig, veldig forsiktig.
0: NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

Tittelsporet fra Som Nights-albumet som dukket opp fra Fun i 2012. Flere av sangene på det albumet handler om familien til frontmann Nate Roos. Og han har sagt at han har et så sterkt bånd til familien sin at det alltid er terapeutisk å synge om dem, enkelt og greit. Det fortsatt jeg, Eivind Motland, som holder kveldsåpent I din radio.

0: siste dagen.
1: Sang Mai, artistnavnet Martine Haaland, som kommer fra Dalsfjorden I Sunnfjord. Vi beveger oss til Voss nå, og Oda Eirin Almeland, vi kjenner henne som Taus, og her er hun klar med Trurikfell.

0: Curtis Stigers her i NRK P1, I Wonder Why. Nå har Rolling Stone Magazine gjort det igjen. De har kommet opp med en ny lista, denne gang over de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Vi har bedt kollega Tormod Yngull hisse seg opp over dette.
1: Ja, de 100 beste gitarsoloene gjennom tidene. Dette en øvelse i absurd synsing, og Rolling Stone har tatt på seg å liste opp de 100 sangene som de mener inneholder de beste gitarsoloene gjennom tidene. Som alltid, kriteriene for å havne på lista veldig uklare, men de bedyrer at salgstall og radiospilling ikke teller, noe som lista ikke bærer preg av i det hele tatt. Jeg orker ikke engang å gå igjennom det her i stigende rekkefølge, men vi kan starte med det positive. De gamle heltene, dem som nærmest fant opp gitarsoloen, dem med. Som legenden Buddy Guy, som så vidt snik seg inn på 99. plass. Howling Wolf på 47. plass. Og Sister Rosetta Tharpe, med en innspilling fra 1944, oppe på 34. plass. Man kan alltid diskutere hva som verdens beste solo, men det greit at disse pionerene representert i hvert fall. Som Link Wray, for eksempel, med sin Rumble fra 1958. Den låt som ble trukket fram av mange gitarister som den låten som gjorde at de plukket opp gitaren. Så til problemene. De vanlige problemene. Dem som ikke med. Og som alltid, Mike Oldfield. En mann som har levert mange kilo med gnistrende gitarspill gjennom en lang karriere. Han ikke med. Han aldri med på de her listene han. Det like trist som det provoserende. Og Gary Moore? Gary Moore har altså ingen låter som verdig å komme opp på denne lista, blant annet fordi Kurt Cobain plutselig har blitt i verdenseliten i gitarspilling. Og bandet Cars også tydelig plutselig blitt kjent for sitt gode solospill. Hvor Mick Ronson, Andy Summers, Peter Frampton? Og enda verre enn alle disse. Hvor Lars Håvard Haugen? Hvor Lars Lillo og Lars Lundevall? Denne lista laget uten at hverken Øystein Sunde, Terje Rypdal, Marius Müller, Frode Alnes, Knut Reiersu, Kjartan Kristiansen, Petter Bårli og Vidar Busk med, for å nevne noen ganske få. Men The Usual Suspect selvsagt med. Jeff Beck, Santana, Allman Brothers, Mark Knopfler, Clapton, Jimi Hendrix, Van Halen, og alle sammen med feil sang. For låtvalget det tristeste av alt med denne lista. Helt nede på 14. plass Queen, men med Bohemian Rhapsody. Jo, det en OK solo på Bohemian Rhapsody, men for å være helt klar, den soloen ikke engang på topp 100 over beste Queen-soloa. For Brian May, han...

Han lirer av seg den ene perla etter den andre, og alle Queen-platene stappfull av gnistrende soloer. Og Pink Floyd selvsagt med på lista, med Comfortably Numb. Sikkert fordi det den eneste låten med Pink Floyd, dem som har laget lista, har hørt. Alle vet at det store gitar-eposet til Pink Floyd og David Gilmour, det låten Dogs.

0: Men som alltid, du kan bare gå inn på Rolling Stone Magazine og se på lista selv, og sjansen for at du syns noe annet enn meg 100%.
1: Ja, og for ordens skyld spille med den som faktisk ligger som nummer 1 på Rolling Stones I lista. Dette låten som inneholder verdens beste gitarsolo, ifølge de, Purple Rain fra Prince. I never meant to

Så fra Dumdum Boys fra trafikken tar jeg med at fylkesvei 63 I Stranda stengt mellom Geiranger og Langvatn I Skjåk på grunn av uvær. Det blir gjort en ny vurdering på dette strekket I morgen klokka 13.

Mayer som faktisk fikk inspirasjon til å spille gitar etter at han så filmen Back to the Future. Det var I en scene hvor Michael Fox I rollen som Marty McFly hadde en gitaropptreden. Det synes han var tøft. Og da John Mayer var 13 år gammel, fikk han en gitar, ikke sin egen. Han måtte ta til takk med en leite gitar av faren sin. Uansett, han har nå laget musikk, fine musikk også opp igjennom året. Her fikk du New Light fra John Mayer. Do you

Without Me fra Rabo. Det var nok mange som ble litt overrasket over snøfallet som enkelte deler av landet fikk nå I dag. Men hvordan blir det fremover? Siri Wiberg gir oss væroversikten etter at vi har lyttet til North Kid og Done Fighting.

0: her lytter vi til North Kid, og vi jo kom til mai, 5. mai, kom mai, du skjønner, kalle, for vi får vel si, gjør jorden atter hvite, statsmeteorolog Siri Wiberg. Det har jo vært en del snø nå.
1: Ja, faktisk så har det kommet snø mange steder, og det kaldluft som egentlig omgir hele landet vårt. Og det fortsetter også i morgen, så vi har ute flere farevarsel på gult nivå når det gjelder snø, da. Men det skal jeg ta litt underveis. Jeg starter på Spitsbergen. Her det i morgen nordøstlig stiv kuling utsatte steder først på dagen, og så kan det komme litt lett snø i de nordlige og østlige strøkene, ellers for det meste lettskyet og opphold. I Finnmark og Troms her fortsetter bygeværet, enkelte sludd eller snøbyger, men det blir også perioder med sol innimellom. Og i Nordland skiftende bris med stedvis opp i frisk bris, og her blir det også bygevær i morgen, og det kan egentlig komme alle slags type byger, både regn, sludd, snø og hagl. Og her har vi et gult farvarsel som gjelder for Helgeland, Saltfjell og Salten, på at det kan legge seg fra mellom 5-15 centimeter snø over en cirka 200-400 meter, og det varer til i morgen kveld. Trøndelag og Møre og Romsdal har vind fra sør-vest i morgen, frisk bris på kysten, skiftende skydekke, spretter regnbyger, og så her kommer det hvit nedbør langt ned i fjæra først på dagen nå i natt, og så hever det seg litt utover dagen, så vi har også et gult farvarsel på snø her, at det kan komme 3-15 centimeter. Det går ut i morgen klokka 12, så først på dagen i morgen altså. Vestlandet sør for Stad har stort sett bris styrke i vinden, men det øker på til sørvestlig opp i stiv kuling ved Stad om formiddagen, og om ettermiddagen så blir det på kysten lengst i sør nordvestlig liten kuling. Og så skiftende skydekke med spredte regnbyger, og det kommer da hvit nedbør også her ganske langt ned, særlig i natt og først på dagen, hever seg litt utover dagen, så vi sier en hvit nedbør over en 200-600 meter da. Og her gjelder det også et gult farevarsel på snø for deler av Vestland fylket nord for omtrent Bergen, på at det kan legge seg fra 3-15 centimeter med snø. Det blir få byger i Rogaland, og på Sørlandet og Østlandet også her det stort sett oppholdsvær i morgen, mye pent vær, men det kan dukke opp en og annen regn eller sluddbyge nord i innlandet fylket. Og så vil det blåse litt på kysten av Agder, det vest for Lindesnes, med nordvestlig opp i liten kuling. Show is hot out here. No. I don't mind though.

0: podcast fra NRK.
1: Ayatollah Khomeini, rebellpresten som leder den iranske revolusjonen med løfter om menneskerettigheter og demokrati. Men det var før han fikk smaken på offentlige henrettelser, utstrakt bruk av barnesoldater og hellig krig mot alle vantro. Tusenvis av eget folk ble henrettet, og hundretusener døde I en forlenget krig. Hvordan det mulig å bli så grusom?
0: Hør Tyrann I appen NRK Radio.

en av sangerne vi kjenner fra Adele Atkins, best kjent for fornavnet sitt. Hun fyller nemlig år I dag. Hun blir 38. For to år siden kom nyheten om at hun nå tar en solid pause fra musikken for å gjøre andre kreative ting. I fjor fikk vi vite at hun gjør sin skuespillerdebut om ikke så lenge. Hun skal spille I filmen Cry to Heaven, som regissert av Tom Ford. Der finner vi også norske Hauk Hannemann på rollelista. Filmen basert på boka med samme navn, skrevet av Anne Rice. Filmen ja, den ble ferdig innspilt I mars I år. Vi har enda ikke fått en premierdato. Det blir jo gøy med et gjensyn med denne superstjerna. Her også I kveldsåpent. Vi send my love to your new lover.

Adele henvendte seg her ganske direkte til en ekskjæreste som inspirerte mye av sangtekstene til 21-albumet som kom i 2015. Ja, det jo ikke nevnt ved navn dette her, så, men vi kan jo tenke oss til det selv. Uansett, Adele fyller 38 år i dag. Eivind Motland har en time igjen sammen med deg før vi kommer så langt. Siste nytt fra Terje Tobias Tønne, og her Janet Jackson frem til nyhetene. Like a moth

0: goes.
1: God kveld, her NRK Nyheter klokka 21. Sikkerhetshullet som gjorde det mulig å spore Telia-kunder via mobilen oppstod trolig da selskapet skulle legge til rette for politiovervåkning. En skrivefeil gjorde at informasjonen som bare politiet skulle ha også ble delt med utenforstående, sier Henrik Lid I NRK Beta.
2: Feilen mest sannsynlig oppstått på grunn av en enkel tastefeil. På den linjen her skulle det egentlig stått P-Access Network Info, men på grunn av en skrivefeil så står det P-Access Network ID.
3: Slik ble trolig de sensitive opplysningene om hvilken basestasjon en telefon koblet til, som kun politiet skulle ha, I stedet tilgjengelig for alle. Telia vil ikke stille til intervju, men har svart NRK skriftlig. Dessverre skjedde det en feil I konfigurasjonen da vi oppdaterte vår bedriftstjenesteplattform høsten 2023. Det førte til avviket som vi sterkt beklager, og som vi rettet så snart vi ble klar over det.
1: Reporter I saken, Olav Døvik. Det har kommet mange reaksjoner på at regjeringen åpnet 3 gamle gassfelt for å sikre mer gass til Europa. Samtidig lyses det ut 70 nye blokker, altså områder på havbunnen der oljeselskapene kan søke om å få lete etter olje og gass. Miljødirektoratet har vært kritisk og lagt vekt på at jo nærmere kysten leteaktiviteten kommer, jo større faren dersom det skulle skje et uhell. Det et paradoks, det sier politisk redaktør I Aftenposten Kjetil Alstadheim om åpningen av nye områder.
4: Nå prøver jo europeiske land og land I mange andre deler av verden også å prøve å omstille seg bort fra olje og gass, for de ser at det blir en risiko å være avhengig av, mens da Norge satser mer på olje og gass. Men forskjellen her jo at disse europeiske landene importerer olje og gass, mens Norge kan levere den, og Norge blir da en viktig leverandør til disse landene I den perioden mens de prøver å omstille seg.
1: 3 personer har mistet livet på cruiseskipet MV Hondius etter utbruddet av Hanta-viruset. Totalt 7 personer mistenkt eller bekreftet smitta, og 3 av de syke skal nå evakueres til Nederland. Verdens helseorganisasjon WHO sporer nå opp personer som tok samme rutefly til Johannesburg som en cruiseskippassasjer gjorde, og som senere døde av viruset. Spania I dialog med WHO om at skipet får legge til kai på Kanarieøyene, men spanske helsemyndigheter har ikke bestemt seg. Korrespondent Anders Børingbo sier at passasjerene ombord føler på usikkerhet.
5: En amerikaner har lagt ut en video fra skipet hvor han ber verden om at, og sier at vi ikke bare en nyhetssak, vi ekte personer som opplever en enorm usikkerhet ombord nå. Hva skal skje videre? Og tenk bare på hvilken klaustrofobisk opplevelse det for dem.
1: Nyhetene fikk du av Terje Tobias Tønne.

ACDC her med Brian Johnson i front, som faktisk sammenligner biler og damer på en eller annen måte. You shook me all night long her i NRK P1. Eivind Motland fortsatt med deg og holder kveldsåpent.

Det er nok flere som kjenner at det river litt etter å ha hørt denne balladen her fra Hanna Storm Special i NRK P1. Før det, Stavanger-kammeratene, barndom.

0: fra kapteinen, som altså artistnavnet til Kjell Øverland. I disse dager Sting tilbake I hjembyen sin Newcastle. Dette en by som han forlot for 5 tiår siden. Nå for tida det en ganske rolig by, men for lenge siden var dette et industrielt kraftverk av en by hvor de bygde skip. Sting vokste opp midt I dette og ser på det som en gave.
1: A gigantic ship hanging over the street. An army of men walking to work. The ship being built, launched into the river, out to sea. Those were very powerful images for an artist. So I wanted to honor where I came from because what they gave me was a sense of identity, a work ethic. And so I wanted to repay that.
0: Ja, nå vil han altså hedre hjembyen sin ved å sette opp musikalen The Last Ship. Det gjør han med hjelp fra en veldig god venn, nemlig artisten som kaller seg Shaggy. Kanskje stusser du litt og tenker, hvordan I all verden ble disse så gode venner? Jo, det der en historie bak som du skal få etter at vi har lyttet til Jonas Love. Dette Ja, Ja, Ja.

0: Jonas Lov denne tirsdagskvelden i NRK P1, og mens du har lyttet til Ja, ja, ja, har kanskje du fundert litt over hvordan to så vidt ulike artistnavn som Sting og Shaggy har blitt så gode venner. Vel, svaret får du nå. Kollega William Freihav Sande har sett nærmere på hva som skjer når en reggae-legende med solbriller og sand i stemmen møter en rockepoet med alvor i blikket og tekopp i hånda.
1: Hva får du hvis du krysser en brittisk rockepoet med en jamaikansk partykonge? Nei, det ikke starten på en dårlig vits. Det Sting og Shaggy og deres album 44/876, oppkalt etter retningsnummerne til England og Jamaica. The time has come, as Shaggy said, to talk of many things. Of ships and shoes and sealing wax, of cabbages and kings. Mr. Englishman in New York og Mr. Bombastic slo seg sammen i 2018 og skapte et musikalsk samarbeid få hadde sett komme. Resultatet ble et reggae-preget album som kombinerer Stings britiske ettertenksomhet med Shaggys karibiske energi.

0: første gang i 2004 i Antwerpen, da Sting plutselig dro skjegget opp på scenen for å synge Roxanne. Så gikk det flere år før de tilfeldigvis fikk garderoba ved siden av hverandre på en prisutdeling. Senere hørte Sting låta Don't Make Me Wait og elsket den. Derfra vokste fram et uventet, men sterkt vennskap mellom de to. Her forteller Sting om kjærligheten han har utviklet for skjegget og det bondet som i dag føles som familie.
1: Someone that I seem to have known for all my life. It's kind of like love, but you know, not that kind of love. A kindred spirit.
2: Kindred spirit, yeah. That's the word.
1: And you finish my sentences as usual.
3: Shaggy got lyrics to spit on this beat, yeah.
0: Siden samarbeidet i 2018 har Shaggy og Sting senere turnert sammen og feriert sammen med sine familier. Albumet 44/876 er et bevis på at musikk kjenner null grenser og at selv verdens mest uventet bromance kan lage gull i studio. For mot alle odds ble duoen nominert til en Grammy og vant for beste reggae-album i 2019. Her de, Sting og Shaggy med Just One Lifetime, Et liv, to legender og tre minutter

fra Madeleine. Og hvis du fortsatt usikker på hvem Sting hadde med seg på Just One Lifetime, så heter han Shaggy. Ja, det artistnavnet i hvert fall. Jeg snakket jo om at Adele fyller år i dag. Det også Craig David. Dette mannen som ga oss albumet Born to Do It, for han var virkelig født til å være popstjerne. Han fikk nærmest superstjernestatus i 1999, da han var med på en single av Artful Dodger. Så han ut debutplata si året etter, altså i år 2000. Den fylte altså 25 år i fjor, og Craig David selv, han fyller 45 år i år. Craig gir fortsatt ut musikk. I 2023 gjestet han NRK P3 og spilte live på taget av Marienlyst, altså NRK-bygget i Oslo. Dette kan du se i NRK TV hvis du søker på Craig David der. Og

0: NRK P1 Need You Now, før det lytter vi til fredag fra Trang Fødsel. Hvis du passerer en gruppe med barn eller en barnehage på din vei, det ikke uvanlig at du også hører mye latter. Stemningen ofte en helt annen om det voksne du passerer. Hva skjedde egentlig på veien der? Ja, det undrer komiker Terje Torkelsen på. Hvor blir det av latteren?
1: For ikke så lenge siden så var jeg på besøk hos en gammel kompis som jeg ikke hadde møtt på mange år. Jeg gledet meg til besøket, og jeg så særlig frem til møte av dotteren hans. Vi var mye sammen da jenta var yngre, og jeg husker henne som et uvanlig morsomt og charmerende barn. Da hun var i 8-9 års alderen, så var hun fast bestemt på at hun skulle bli komiker. Hun samlet på vitser og skrev de ned i en liten bok. Og når det kom folk på besøk, så rigget hun til en scene inne i stua og framførte små stand-up-show med stor entusiasme. Og det var nødvendig, for hun hadde en del gamle sledende vitser, og det var ikke alltid sånn at punchlinen kom så veldig overraskende på oss som var publikum. Men det var ikke noe problem, for hvis den unge komikeren syntes at hun fikk for lite payoff på vitsen, så fortalte hun han bare en gang til, med enda større entusiasme, helt til forestillingen ble så absurde at vi lo til vi skrek. Jeg håpte selvsagt på nye stand-up-show i stua, men det ble det ingenting av. Den livlige, utadvente jentungen var vekke, og hun var blitt erstattet av en dugnakka og introverte tenåring, som bare svarte med nesten uhørlig grynt, da jeg sa, «Ja vel, takk for sist!» Jeg prøvde å møte blikken, men det var skjult bak en lang, blå pannlugg som hang som et sceneteppe ned framfor fjeset. «Har du noen nye vitser på lager, da?» Hun sukte tungt, snudde på helen og suppa tilbake inn på rommet sitt. Hva var det som hadde skjedd? Hvorfor slutte man å fortelle vitser? Hva de slutter med egentlig å le? Ifølge forskning fra Kanada, så ler en voksen mann i gjennomsnitt 17,6 ganger i løpet av en dag. Kvinner ler oftere, men det er likevel peanuts sammenlignet med ungene. Forskerne fant ut at en unge i barnehagealder ler omtrent 400 ganger i løpet av en dag. Hvorfor slutter vi å le når vi blir voksne? Og hvorfor snakker vi ikke om sammenhengen mellom denne endringen og den skrantende mentale helsa blant dagens tenåringer? Vi trenger ikke forskning for å fortelle oss at humor er bra for oss. Det er livsviktig å le. Ja, det er faktisk det som er vitsen. Med vitsen. Jeg heter Terje Torkelsen. Det var veldig kjekt at du hørte på.

Tony Braxton I kveldsåpent I det vi snart går mot pause I en mesterligakamp I fotball for menn det spilles semifinale mellom Arsenal og Atletico Madrid det var lenge målløst Men nå, rett før laget går til pause, så satte Bukayo Saka inn ett mål for Arsenal.

0: Josefin Winther, som slett ikke noen nykommer. Tidligere I år fylte hun 40. Her sang hun fint å se deg her. Ja, hvor lenge har holdt med musikk da? Kanskje rundt 20 år? Der omkring. Du, Pål Thoresen, ja. Du skal ta over her på P1 etter meg. Jeg har litt sånn mørkere stemme enn normalt. Men du har ikke det.
1: Nei, har du vært litt forkjølet eller noe sånt, kanskje?
0: Ja, det vel noe sånt. Ja. Forbipasserende, det.
1: Noe som sitter, ja. Ja da, jeg skal ta over deg med så veldig lysere stemme, men I hvert fall syng med den stemmen du har, som du mener etter. Jeg skal nå prøve å synge meg gjennom 2 timer, ja. Og det skal da bli litt hardt ifra Popquiz kveld-redaksjonen her også, og litt nyheter og sånt nå. Jeg blir jo allerede peppret på denne NRK Radio-appen, hvor man går inn på Popquiz, og så kan man da legge noen meldinger også, og der mange som gjerne vil ha med seg den nye låten til Stones, vet du. Rolling Stones kommer altså med ny musikk da, og et nytt album faktisk også nå I juli, Eivind.
0: Det gjør det, vet du.
1: Det fantastisk det, disse gutta her, altså som, ja, altså de debuterte omtrent, ja, var det langt inn I forrige århundre, tilbake I forrige århundre.
0: På 60-tallet.
1: Ja, på 60-tallet, så det ganske utrolig.
0: Men det ikke sånn at Rolling Stones vil ikke slippe musikken sin digitalt? De vil at folk kjøper vinyl?
1: Ja, det jo det prisverdig. Jeg synes det flott, ja, at noen går tilbake til å gjøre akkurat det. Jeg leste en artikkel på nrk.no nå om at CD-platen også faktisk tilbake, og artister også gir sin musikk på CD. Altså, de brenner CD-platene sine selv, og så da tar de og distribuerer dem. Så det ringen sluttet på mange måter. Vi går tilbake I tid, og det handler kanskje noe om at folk liker å ha noe fysisk mellom hendene, tenker jeg. At ikke det bare har på nett, at det bare, ikke sant, du husker den tiden der, Eivind, vi ikke kjøpte musikk.
0: Ja, men gjorde det.
1: I en butikk, faktisk.
0: Ja, men måtte faktisk til en sånn platebutikk og sette på enten en platespiller eller en CD-spiller I en fysisk store platebutikk.
1: Der hang vi over disken med 2 sånne telefoner som var fra hverandre, og så holdt de min til øret for å høre på den nyeste platen som hadde kommet da. Og det var den tiden, og da hørte man på hele platen fra start til mål. Nå klarer vel ikke den oppvoksende slekt å høre mer enn cirka 15-20 sekunder av hver låt før de får beskjed om at du setter på noe annet da, pappa. Ikke sett på den. Og det, man sitter I bilen og bare switcher, så det litt trist.
0: Du snakker av erfaring her.
1: Ja da, jeg har vært igjennom dette her I 2 omganger, Eivind. Så har jeg vært igjennom dette her med å ha ungdommer I baksettet som ikke klarer å høre mer enn 10-15 sekunder. Det synes jeg veldig trist. Så det jo hyggelig da at gamle karer, som Stones, gjerne da vil gi ut musikken sin fysisk. Det stas. Det liker jeg. Ja, så jeg tilbake. Om noen få straks her, så skal jeg ikke ta mer av din sendetid, men Popquiz kveld altså på lufta, som vanlig 22.03.

Emma Kosir og Jessica I NRK P1 hvor jeg, Eivind Åtland, sier god kveld videre, god natt når den tid kommer og frem til Terje Tobias Tønne gir deg siste nytt får du musikk fra ganske langt tilbake I tid fra 1981 dette Ottawa og Hands

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 22. Minst 26 personer drept I russiske angrep mot Ukraina I dag. 12 av dem ble drept I et bombeangrep mot byen Zaporizjzja, sørøst I Ukraina. En rekke sivile bygg ble truffet, deriblant boligbygg. Angrepene skjer rett I forkant av en varslet våpenhvile fra Ukrainas president, som vil starte fra midnatt natt til onsdag. For president Volodymyr Zelensky svarer Russland, som har krevd en våpenhvile 8. og 9. mai under markeringen av seiersdagen for 2. verdenskrig. Både USA og Iran har tiltro til Pakistan som meglere I krigen, det sier Andreas Kravik, statssekretær I Utenriksdepartementet fra Islamabad. Kravik I Islamabad for å dele informasjon Norge har hatt med partene I krigen med Pakistan som megler.
1: Ja, det ulike grunner tror jeg til at Pakistan har blitt valgt, men det viktigste nok at de har tiltro I begge leire. Iran har gjort det helt klart at de fornøyd med hvordan Pakistan har ledet forhandlingene, og mener selv at de har gjort dette på en måte som ryddig og legitim, og det samme mener for så vidt amerikanske myndigheter, og det helt avgjørende I en sånn prosess at begge sider har tiltro til de som leder prosessen, og der har Pakistan vist seg tilliten og oppgaven verdig, og dermed så det viktig for oss også å støtte opp om prosessen og den veldig viktige jobben som pakistanske myndigheter gjør.
0: Høringen om de norske forbindelsene til Jeffrey Epstein blir utsatt. Det skjer på grunn av dødsfallet til sønnen til Terje Rød Larsen og Mona Juul. Høringen vil bli gjennomført på et senere tidspunkt, sier saksordfører Jonas Andersen Said I KrF.
2: Vi har fortsatt ikke funnet noen ny dato, men det jo på grunn av det som skjedde den siste vegen, og på grunn av de tungt veiene menneskelige hensynene, at vi velger å utsette høringen.
3: Hva betyr dette for saken?
2: Det som viktig å få sagt jo at kontrollkomiteen sitt arbeid fortsetter. Vi skal få alt av fakta på bordet. Vi skal gjennomføre en høring. Granskningskommisjonen den jobber videre. Vi skal vedta en særlov nå snart før sommerferien. Og politiet fortsetter jo sin etterforskning. Så dette skal gjennomføres, men ikke neste vega.
0: Reporter Kristian Skårdalsmo. Sametinget har lagt ut ansattes personalsaker på nett. Over 470 personalmapper ligger åpent tilgjengelig I Sametingets postlista. Flere av mappene inneholdt svært sensitiv informasjon om de ansatte. I minst 50 av mappene lå det ute navn eller informasjon som gjorde det lett å identifisere de ansatte. For 19 av disse personene avslørte titlene I tillegg svært sensitive og høyst personlige opplysninger. Sametinget ser svært alvorlig på saken og beklager til alle berørte. De varsler en full gjennomgang av alle rutiner. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

0: Oh, ja da. Weather With You med Crowded House fra en av 90-tallets aller beste skiver, synes jeg da. Bud Face kom I 1991. Verdt å få med seg. Hjertelig velkommen til Popquiz kvelda. Denne tirsdagen her, 5. mai. Og de av dere som våkne såpass lenge, dere får sikkert med dere at I neste time så tar jeg alltid denne kveldsturen min. Sett meg bilen og tester ut noe kjøremusikk. Og nå har også politiet da endelig fått med seg, fordi at det dumpet ned et forenklet forelegg I ertesaus fra utrykningspolitiet her nå, veitrafikkens lov, paragraf 31, jamfør paragraf 6, andre ledd, det var mye rart her nå, kjøretøy med kjennemerke, bla bla bla, fotografert I automatisk trafikkontroll og målt til 46 kilometer. I 40 kilometer-sonen, da på like ved Marienlyst her jeg holder til. Så det begynner å koste litt dette her nå, folkens, med disse her nattlige kjøreturene, jeg må si det. Og forelegget, den på den nette summa 3.350 kroner. Men man kan jo da subsidiært ta fengsel I 3 dager, så jeg sitter her nå og lurer på hva det jeg skal gjøre. Fordi at fengsel I 3 dager jo ikke all verden. Det jo nærmest sånne avspaseringsdager. Og nå har jeg jo sending da med dere på tirsdagene, og så har jeg da lørdagene. Så hvis jeg da sona for eksempel på onsdag, torsdag, fredag, så hadde jeg vært ute igjen da på lørdagen til sendingen, hovedsendingen på lørdagene. Så 3 dager jo ikke all verden. Jeg vurderer dette, men hallo, 3.350 kroner for å kjøre I 6 kilometer for fort? Nei, nå får jeg verre grenser! Jeg har regnet at det 558 kroner per kilometer, folkens. Så du kjører altså fort. Dette her jo, det jo grusomt urettferdig hele greia. Her jeg ute I hjemmeres medfør for å gi lytterne god kjøremusikk på sene kvelder. Og ja, visst, jeg må være litt hissig på høyrefoten. Jeg nødt for det. Legg den litt flatt noen ganger. Jeg skal innrømme det. Men, altså, dette her, over 3000 kroner for å ha litt av moro på kveldstid. Nei, dette her synes jeg var, det her var urimelig, men det stopper ikke meg. Nei, det gjør ikke det. Neste time det på'n igjen. Men det mulig jeg må ta oss og spille litt roligere musikk etter hvert. Jeg skal vurdere det. Dette tilfellet her må ha vært sannsynligvis en ACDC-låt. Da kjørte jeg fort, altså. Jeg gjorde det. Så, 3 dager I fengsel. Den der må jeg tenke litt om på, altså. Jeg må gjøre det.
1: Ja. Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett

Tobias Sten da, som først var innom her I Popquiz kveld, etter å ha vunnet denne konkurransen til plasseskapet Universal om Norges nye kontristerne, da var han totalt ukjent, og kom da inn her som gjest, og var en hyggelig kar, og etter det så tok det helt av. Så der ser man altså, Popquiz kveld, den tar bare og puffer nye artister opp og frem, og opp I lyset, og det var enda godt, for at Tobias Sten, det synes jeg en trisk fyr, som har tilført norsk musikk, norsk på norsk musikk, noe bra, synes jeg da. Ja, dere, det jo tirsdag, og vi pleier å ha denne lille kveldskvissen vår av det uhøytidlige slaget, hvor det fullt mulig å kunne dra inn noen hjelpemidler også, om han måtte ønske det. Vi ser ikke så veldig strengt på det her som vi gjør på lørdagene når det gjelder apper eller noe som helst. Vi skal bare ha det moro, og I en andre enden av regnbunnen så ligger det da en t-skjorte og venter på den heldige vinner, som vi da trekker ut I neste time. Og denne gangen her altså har jeg lyst til å, igjen kanskje det en stund sist nå, trekke fram en kunstform som dessverre har kommet litt tilbake evig, men som var svært populær for mange, mange år siden, men som har kommet mer og mer tilbake, nemlig plystringen. Ja da, når man mangler tekst så setter man gjerne I gang og begynner å plystre. Og jeg har funnet fram tre her nå som kan denne formen, og har gjort denne formen til sin egen, til kunst nærmest. Og det to artister og et band som ligger I potten som plystrer. Og da gjelder det for dere altså å finne ut hvilke band og to artister som plystrer på disse låtene som jeg straks skal spille av. NRK Radio-appen jo stedet. Søk opp Popquiz, der legger du inn svarene dine, så med på kveldens trekning. Tre artister altså, den første fra 2000-tallet, andre fra 80-tallet, og den siste fra 70-tallet. De klare da? Full av deg mobil, ikke sant? Jajamensan, der det begynner bare å legge en innsvar. Hvem står bak disse tre plystre låtene?

Den siste ut her, han gikk jo så dypt inn I tematikken at han ble kalt for fuglenes konge. Denne veteran fra Sør-Afrika. Tre plystrelåter altså. Hvem står bak? Bruk NRK Radio-appen, søk opp Håkviss, legg inn svarene der. Så blir det en liten påminnelse litt senere denne timen her.

0: dance all night.
1: Nice to meet you med Miles Smith. Så var det tid for postkassa igjen da, dere. Og det ligger da noen brev oppi der denne uken også. Først fra en gammel kjenning, Per Gunnar Øverby I Drammen, som dukker opp I popquiz nå på lørdag. Etter sending så måtte jeg prate litt med ChatGPT, og de rangerte Kansas, som ikke på min netthinne, som nummer 79 av de mest innflytelserike bandene og artistene på 70-tallet. Da vet vi det, og hvorfor undertegnede ikke hadde peiling. Ah, den svei litt for Øverby den der, at han ikke tok Kansas, A Wayward Son. Og det var jo heller ikke noe uslagsspørsmål, så det flere enn deg som ryker på andre spørsmål, Per Gunnar. Vi har ikke alltid med topp 10-listen over de mest innflytelserike bandene I popquiz. Så selv om den svei litt, så skal du ikke skamme deg over den, altså, fordi det ikke alle som tar den. Jeg kan vel legge til at Kansas, A Wayward Son var jo med I sommerkøppen I fjor, og da var det et stavsprang, altså en to poenger. Så listen der ligger ganske høy, så ikke bry deg om det, P. Gunnar. Det mye mer enn du har peiling på, det vet jeg, og særlig Rolling Stones. Og vil at du skal holde av nærmest hele sendingen til det nye albumet til Stones som kommer til sommeren, Foreign Tongue. Men det blir nok litt drøyt, jeg redd for herr Øverby. Så det Jim Hopaneng fra Nordland som skriver at han reagerte på at vi lar deltakerne få svare etter at tiden har gått ut. Ja, på avrundingsspørsmålet vi nå altså. Der har de 30 sekunder. Har de ikke svart da, så altså tiden gått ut. Men så det noen da som vil svare likevel for at de kommer på det litt sent. Men da får de altså ikke poeng da tiden har gått ut. Men de får lov til å svare likevel. Og I dette tilfellet på lørdagens sending så var jo også vedkommende som svarte rett allerede videre, så det hadde ikke noe å si da for poengsummen videre I programmet. Bruk NRK Radio-appen, søk opp popquiz, skriv gjerne inn synspunkter og meldinger dere måtte ha både på lørdagene og på tirsdagene.

0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas.
1: Hvis livet blir vanskelig I Norge, så skal vi kjøpe bed and breakfast I Hellas.
2: Ok, vi på hotelljakt, Fellmann.
1: Vi må bare satse.
2: Det den? Shit, så spennende.
1: Å, oh, fy, de katta der skjærkakemakere. Det hull I taket. Nå det knuste drømmer.
0: Tuva og Ronny, et lite hotell I Hellas. Se det nå I NRK TV.

Sundre Berge, dette her med Stein Torleif Bjella, samme Mark Ribbo. Morsomt! Vel dere, det mange av dere som har et nært forhold til plystring, åpenbart. Det mange som har knekt den nøtta I kveld på kveldskvisten, og det var, jeg trodde det kanskje var litt vanskelig, men vi plystrer da ofte. Husk, den som plystrer gråter ikke, det noe som heter. Og disse tre jeg har funnet fram I kveld I potten, de har I hvert fall gjort det når de har spilt inn disse tre låtene da. Og det et band, og så det to artister som, som bidrar. Og det gjelder da å knekke denne nøtta, finne ut hvem av de, eller hvem det og så det med I trekningen I neste time til en t-skjorte. Skal vi ta en liten reprise da, dere, på kveldens medley, plystre medley, som det så fint heter. Her får dere den for andre gang, og det bare å bruke NRK Radio-appen, skriv inn der og søk opp Popquiz, og så kan du legge inn ditt svar der.

han der siste her, han plystret sånn som mora mi, eller mora mi plystret sånn som han. Og han var jo veldig populær blant foreldregenerasjonen på 70-tallet da. Vel, hvilke tre altså er det som plystret for oss? Det er bare å legge en svar da på NRK Radio-appen, så er du altså med på trekningen av en t-skjorte. Så bra! Jan, han har bitt seg merke i at jeg fikk bot for å ha kjørt alt for fort under denne her kveldskjøreturen min, som jeg tar i neste time altså. Da testet jeg et ny kjøremusikk, og blir litt tung på labben noen ganger, og får noen blink i øyet, og det har jeg også gjort nå, og fått en bot på over 3000, og Jan, han mener det at det er bare å samle opp nok bøter, så kan du zone, fordi han sier at du kan ikke velge å zone når det er under 21 dager subsidiert, så da må du nok betale. Men hvis du raser opp nok bøter, så skulle det gå. Da kan du... Så, jeg satser på i neste time dere å få et blink til av en fotoboks. Så får vi se hvor mange bøter det blir her etter hvert. Det kan bli nok til at jeg må zone, men da må jeg altså zone over 20 dager. Men det står at 3 dager på dette her jeg har fått i digre posten min, så jeg vet ikke om jeg kan slippe unna med det, altså. Men Jan, jeg skal gjøre et forsøk nå. Morsomt eksperiment. Hvor mange bøter kan jeg klare å få før jeg kan zone? Og da må jeg i hvert fall inn over 20 dager og snekkere paller, som Selina Billopphøggers sa om en gang. Jeg kan jo ta en liten test i hvert fall. Ja, gleder meg til å kjøre igjen. Det er det beste jeg vet.

0: This One's On Me. Det var en ganske så ny låt fra Emma Steinbakken. Da vi klart for Bøy og Tøy med Lusketar igjen. Jeg klarer at løpet kanskje kjørt når grillsesongen står for døra, og far skal stå ved grillen og velte over marinerte fleskekoteletter, og gjerne da med et belte hvor det plass til fire boksøl, men vi gjør et forsøk allikevel vi på å få oss noen kalorier, og da har vi jo Bøy og Tøy til å hjelpe oss med det.
1: Klar og kjør. Ut sammen, ut sammen. Lette, lette hopp. Armene dingler og skuldrene hopper.
0: Og her leser jeg først en melding fra Aril Heimen, som holder til i Oslo. Her et forslag til luftgitar-innslaget. Det Easy med Faith No More. Sinnssykt gitarspill, skriver Alf Heimen. Og Easy, ja, det var en låt som først ble gitt ut av The Commodores, ifra albumet Commodores, som de ga ut i 1977. Og på originalen så spiller Thomas McLary gitar. Og Faith No More, de ga ut denne coverversjonen på albumet sitt Angel Dust i 1992. Og så ble Easy gitt ut som et bonusspor året etter. Og tar nok ikke Faith No More så veldig store sjanser med den. Den største endringen var vel at de gjorde om titlen til Am Easy. Man kan jo undre seg over når man gjør en cover at man ikke tilfører låten noe nytt. Og det har vel ikke skjedd her. Trommer mikset lenger fremme, sammen med gitaren, og der vi ved Aril sitt forslag, gitarsoloen til Jim Martin, gitaristen i Faith No More. Og han gjør, som resten av bandet, planker originalen og kopierer soloen til Thomas McLary. Høres faktisk ut som han har jaktet på samme lyd også, en spisselyd med mye distortion. Flott låt, flott solo, bevares, men få litt smaken av danseband når jeg hører Faith No More sin versjon, så håper jeg ikke jeg får alt for mye kjeft av Aril Heimen, men jeg synes kanskje det, og den går neppe inn i historien som en av de mest oppfinnsomme coverne, men Jim Martin plugger inn fenderen han, og gjør som han får beskjed om, men Martin da en mye bedre gitarrist enn det han får vist på nettopp Easy, eller Am Easy, som den heter Faith No More sin tapning. Etter at Angel Dust-albumet ble gitt ut, så slutta Martin i Faith No More, av uvisse årsaker. Man kan jo spekulere i om det ble litt lite og ordinært det har blitt tilbudt i bandet etter hvert. Men Martin spiller fint av, enig med Aril Heimen i det, og låten til Lionel Richie har jo tålt tidens tann da. Så her kommer Aril Heimen sitt ønske, Am Easy med Faith No More.

Så jeg har fått en melding. Det er vanskelig å ikke la seg charmere av. Den begynner med kjære Paul, den beste mann på radioen. Og så er det bare litt tips til dere andre også. Det er lettere å få meldingen med når man har den starten der. Videre, om du kan unnvike din spilleplan, bare bitte lite grann, bare for i dag, da hadde jeg og min kone, eller omvendt, blitt utrolig himmelsk glad om du kunne ha spilt music med John Miles. Da blir du min aller, aller beste venn igjen. Har vi vært uvenner da? Jon fra Kongsberg, som skriver dette. Og når det er ønsker om John Miles, er det ikke vond å be. Mannen gikk bort i 2021, og er vel kanskje en av de mest undervurderte musikerne fra 70-tallet. Jeg har prøvd å rette på det i dette programmet, skjønner du, John, med å spille de mer skjulte skattene hans fra de fire første albumene Rebel, Stranger in the City, Zaragon og More Miles Per Hour fra siste halvdel av 70-tallet. Music, ja, den finner vi på det første albumet hans, Rebel, som kom ut i 1976, produsert av Alan Parsons. En monumental låt bevares, men overskygget alt det andre han ga ut også. Så min oppfordring må være, Jon, sjekk ut de førnevnte andre albumene hans også, som viser hvilken kapasitet Miles var. En av mine største konsertopplevelser var denne trioen, John Miles, Bob Marshall og Barry Black. Henholdsvis Marshall på bass, og også låtskriver sammen med Miles og den stødige, dyktige trommisen Barry Black. De var i Chateauneuf i Oslo i 1978, og de hadde en konsert av en slik kvalitet at vi lurte på om det var noe helt tatt noe vits i å gå på flere konserter, selv om vi hadde øresus i flere dager etterpå, men det var verdt. Miles satt og spilte piano med Gibson-gitaren på ryggen, spratt opp midtveis og leverte soloer herfra til evigheten, med Marshall og Black som utgjorde et tight og stødig komp. Definitivt den beste power-trioen jeg noensinne har opplevd til dags dato. Kos dere med music og maestroen John Miles fram mot nyhetene klokken 23.00, ja, så er jeg plutselig tilbake.

0: God kveld, her NRK Nyheter klokka 23. Et handelsskip truffet av et ukjent prosjektil I Hormuzstredet. Det opplyser den britiske skipssikkerhetsmyndigheten. Det uvisst hvilket skip som har meldt fra om hendelsen og om det skader på personer eller materiell. Nær 1000 butikkansatte går I morgen ut I streik dersom arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor ikke blir enige hos riksmekleren I kveld. Fristen for å bli enige ved midnatt. Det varslet uttak I flere bransjer ulike steder I landet, blant annet vil taxfree-ansatte på flyplassene ved landets fire største byer tas ut. Det samme skjer også hos enkelte dagligvarebutikker, blant annet flere I Troms. Det galskap, det sier Sunniva Holmås Eidsvoll fra SV om at regjeringen trosser miljøadvarsler og åpner 70 nye steder for å lete etter olje og gass, og noen uvanlig nær kysten. Vi må slutte med det vi vet farlig, sier Eidsvoll.
1: Før var det masse bly I bensin vi kjøpte I Norge, og så fant man ut at det gjør at barns hjerneutvikling blir skadet, og at man får varige neurologiske skader, så derfor har vi faset ut bly fra bensin og masse produkter. Sånn det med dette også. Nå åpner regjeringen opp for utvinning eller leting etter olje I områder som ligger nærmere kysten enn det de noen gang har gjort før. Noen av områdene ligger så nærme som bare 4 kilometer fra kysten, og her sier Miljødirektoratet at hvis det skjer et oljeuhell, så kan det gjøre ubåtelig skade på naturen, og det veldig alvorlig.
0: Statssekretær I Energidepartementet, Snorre Eriksen Skjevrak, mener det riktig å lete I disse områdene.
2: I dag en stor dag for Norge, for nå 70 nye blokker utlyst, og det en betydelig utvidelse som gjør at selskapene får mer å lete I. Så det viktig å si at de områdene vi snakker om nå, som nær kysten, noen få av de 70. Alle områdene det snakker om her åpne av Stortinget, og vi forholder oss til de rammene som Stortinget har satt gjennom forvaltningsplanene. Så det ingen sånne begrensninger som I veien for at vi kan gjøre det vi gjør.
0: Stortinget har I dag vedtatt en historisk momsgaranti for frivilligheten. Nå skal du få tilbake hele momsbeløpet du betaler til staten. Frivillige organisasjoner betaler moms når de kjøper utstyr og tjenester, og har til nå måttet søke fra en begrenset pott om å få tilbake momsen. Regjeringen må nå innføre full kompensasjon innen neste år. Så fotball for Martin Ødegaard og Arsenal ble I kveld klar for finalen I Mesterligaen. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møtte vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain som spiller I morgen I finalen I Mesterligaen 30. mai I Budapest. NRK Nyheter, Terje Tobias Tønne.

ut av 70-tallets mest særegne band, må man kunne kalle Sparks, eller Band og Band, fru Blom, bestod jo av brødrene Ron Russell Male, som ga ut spennende, morsomme låter. Det tiåret der, en av de var jo nettopp This Town Ain't Big Enough for the Both of Us. Vel, de ikke innmeldt denne uken, men det mange andre som det, I bortreist på dagen, så vi skal ta det I tur og orden. Her kommer en ny utgave.

Aller først i dag da, så tar vi med selvfølgelig Adele, eller Adele Laurie Blue Atkins fra Tottenham. Klar hjemmeseier på kupongen, utvilsomt. Adele har det jo med å kalle opp skivene sine etter hvor gammel hun er. Og i dag så ble hun altså 38. Skal ha vært stille fra henne en stund nå, Adele. Så kanskje det kommer en ny skive snart som nettopp har fått navnet 38. Så er ingen innmeldt i morgen, men på torsdag da, så har vi denne karen.

Eagle Eye Cherry. Og det er kanskje noen som husker nettopp Save Tonight, som han kom ut med I 1998. Ble kåret til årets sang I Sverige, og vant også en MTV Award. Og det etter en låt som han skrev, altså en helt vanlig ettermiddag. Ja, det tok virkelig av for Eagle Eye. Og han heter faktisk Eagle Eye Cherry. Eagle Eye Lanou Cherry. Han kan notere seg 58 år han på torsdag, og går vi videre til fredag, ja, så finner vi Alex Van Halen, trommeslageren I Van Halen. Han blir 73 år. Han var jo han som egentlig var påtenkt til å være gitaristen I bandet, og så skulle Eddie spille trommer. Men de fant ut at, nei, du spiller jo bedre trommer enn jeg spiller gitar, og omvendt, så de fant ut at det var bedre å ha den fordelingen der. Og heldigvis, og takk for det. Så Alex, han fant sin plass brak trommene han. Eddie dessverre ikke lenger blant oss. Og Åh, så braggen, så har vi denne karen.

eller denne duoen da, Savage Garden, som i tillegg da til Darren Hayes består av Daniel Jones. Det har vært svært mange oppadgående låter, synes jeg, Savage Garden, som ikke eksisterer lenger nå. Daryl Hayes, han blir 54 han på fredag. Og så tar vi med oss samme dagen, så har vi charmøren Enrique Iglesias, som altså blir 51. En av barna til Julio Iglesias, men han har sikkert kommet ut av tellingen for lenge siden, og hvem som er hans barn. Men Enrique er et av dem, og koser seg sikkert i Miami, hvor han holder til sammen med den utrolig nydelige russiske tennisspilleren Anna Kornikova. De har vært sammen i, altså, tror jeg, 26 år eller sånt, altså, så det har vært et stedig ekteskap mellom Enrique og Anna. Vel, ferdig med fredag. Vi går over

0: good old Billy Joel.
1: Jeg kan bla gjennom den 70-tallskatalogen hans og fremdeles få goosebumps, altså, med alle de fantastiske platene han ga ut det 10-året der. Begynte å dabbe litt på 80-tallet, synes jeg. Ble litt kjedeligere da. Og så gir han jo ikke ut musikk lenger. Men han holder konserter, men han sliter litt med helsa nå, Billy. Og runder altså 77 på lørdag. Og bedyr at ikke det kommer noe mer musikk, men han dukker opp altså på andres innspillinger. Og kom også med en ny låt nå for en stund tilbake siden, som vel gikk under radaren på de fleste, tror jeg. Han ikke opptatt av å skrive musikk lenger nå, og han blir snart ikke opptatt av å fremføre dem heller. Det lov å tenke på pensjonen, Billy, når du runder 77. Og sammen dagen, ja, men da kan vi

Da blir 66 Paul Jusen, bedre kjent som Bono i U2, altså runder 66 og kan endelig gjøre som han vil. Og det må jo være fint, selv om du er rockestjerne, må jo det. Samme dagen tar vi med Torbjørn Brundtland, ikke i familien med Gro, men nesten i familien med Svein Berge, som utgjør den andre halvdelen av røyksopp. Torbjørn Brundtland, han runder 51 han. På søndag, har du røyka sopp, eller? Mandag, vi tar med Eric Burden, vokalisten i The Animals, runder 85. Og med det så er han altså ukens eldste. Og det er påstått at Eric Burden er den såkalte Eggman i The Beatles-sangen, altså I Am The Walrus. Og det skyldes at han ble kalt Eggs av vennene sine. Noe som skal stamme fra at han knuste egg over nakne jenter. Ja, det er, vi har alle våre interesser. I sin biografi så sier Burden at en slik episode det skjedde en gang når John Lennon var til stede, og Lennon hadde da ropt «Go on! Go get it, Eggman!» Og der har vi altså det Eggman i «I'm the Walrus». Men hvem var Valrossen? Fortsettelse følger, det skulle være alle innmeldte, og alle forventer og fortjener et heildundrandes.

Ja, A Rainy Day in May hørte vi her med The. Og jeg ønsket av Are Espedalen her som holder til I Skogsvåg I Øygarden kommune I Vestland. Han skriver, jeg hadde blitt veldig takknemlig hvis du spilte A Rainy Day in May av The. Jeg tror jeg aldri hørt den på radio før, eller aldri hørt det på radio før. Hadde vært kult når jeg skal jobbe natten. Og det, da håper jeg du har fått noe selskap på nattjobbinga di, Are. Vi har respekt for de som skal jobbe om natta, de gjør en viktig jobb. Og vi da en serviceradio, så vi prøver å kile inn litt ønsker her og der. Og da håper jeg nattarbeidet til Are blir litt enklere da. Det ikke vanskelig å be når det gjelder det. Jeg et av mine favorittband definitivt fra 80-tallet. Ja, dere, vi holder på med plystre, det litt whistling test, som vi yndre kallen, og har jo da kunnet friste med tre artister et band I dag, som, eller I kveld heter det jo, vi da der nå, definitivt, som har plystret så vakkert for oss, og så det veldig mange andre som har en innertier, helt åpenbart, som har gjettet hvem vi var på jakt etter. Men vi skal da ta en liten reprise, skal vi ikke det da, og for siste gang denne kvelden her, og så skal vi da komme med fasiten etterpå. Og, så det var det å plystre med. Her har du tre forskjellige varianter.

Ja, det var de tre låtene som hadde plystring I seg, og det var jo mange av dere som har fant ut hvem det var. Sist ut da, så var det jo selvfølgelig Roger Whittaker, som kom med New World in the Morning helt tilbake I 1971 og satte en standard for plystring I populærmusikken godeste Whittaker fra Sør-Afrika. Så var det da på 80-tallet Bobby McFerrin med Don't Worry, Be Happy. Han var jo egentlig en jazzmusiker, og ingen ble mer overrasket enn han. Enn at det ble en landeplage verden over nettopp Don't Worry, Be Happy, altså I 1988. Han slipper ikke unna nå, uansett om han vil eller ikke, så må han spille Don't Worry, Be Happy på konsertene. Ikke så lett da, det nesten en ren a cappella låt. Og så var det 2000-tallet da med svenske Kent og Dom Andra. Det var mange som hadde rett svar. Det var ikke lett å trekke ut en vinner. Og det pleier ikke å være det på disse tirsdagene. Jeg skulle gjerne ha delt ut langt mer eller flere t-skjorter. Men materialforvalteren I Popquiz-redaksjonen er litt knepen på det. Så det får jeg ikke helt lov til. Så vi må gjøre det ganske rettferdig her. Og så må vi prøve å trekke ut da, vet du. Og da har jeg jo Karen fra Helsylt som sitter altså som nattevakt I radioresepsjonen som... har såpass litt å gjøre på den tiden her av døgnet, at han trekker ut for meg. Ikke det bra? Takk skal du ha. Det Oddgeir som kommer opp. Som har stikk I hendene I bollen. Og trykker opp et navn her. Og der står det altså... her står det faktisk et melding. Ja da! Her hører vi Kent, Robbie McFerrin og Roger Whittaker. Hilsen Morten. Fra Spania denne gangen. Ja, men så hyggelig at vi har tre I Spania også. Det Morten Anders Høyer. Han opprinnelig fra Kvaløy-Skjeletta. Men han kommer seg til Spania da, Morten. Ja, men det var hyggelig. Da har du sikkert postet... temperaturen på Facebook, som de fleste pleier å gjøre når man der på den tiden av året. Allerede, I hvert fall enda tidligere på året enn det vi nå. Kos deg I Spania med en sangria eller en annen type parasoldrink og ta en boccia ved strandkanten, Morten. Og så kan du glede deg til at det ligger sannsynligvis da en t-skjorte fra Popquiz, ikke sannsynligvis, helt sikkert, fra Popquiz, når du omsider kommer deg hjem igjen til Kvaløy-Skjeletta. Så jo bare å si hjertelig takk til alle dere som med. Det hadde vært kjedelig, altså, om ikke dere hadde vært med meg på disse tirsdagene. Da føler jeg at vi flere enn bare meg her, som setter sammen popquizkveld. Og det jo hyggelig at dere sender inn ønsker for all del, og vi har da servert noen av dem I kveld. Ara har jo fått sin da med The, og Steinar han ønsker seg Mighty Queen. Nå jo klart, jeg samler på disse her, jeg. Fordi den kan dukke opp om kjøreplanen nå ganske satt, fordi det ganske mange faste poster, Steinar, men han ønsker altså Mighty Queen, og det en kjempetøff låt. Var rekrut på Odderøya Fort I 1968, og etter det veljen om morgen, så spilte vakta musikk vi ønsket å høre, og Mighty Queen var en av dem. Jeg vet ikke hvordan Mighty Queen låter med trompet, det vet jeg ikke. Vel, jeg skal se hva jeg skal få til, jeg Steinar, jeg skal gjøre det, jeg lover det. Ingen glemt her. Vel, vi skal nærme oss Kinderegget, om ikke så alt for lenge.

0: podcast fra NRK.
1: Hei, Hans Olav Brenner her. Jeg tilbake med nye episoder av Brenner deler dikt. Med kjente gjester deler vi dikt til oppmuntring, plutselig innsikt og en god del trøst.
2: Bare alle disse følelsene, skam og angst, og det jo da man vil bli holdt rundt og bli kost med, og det poesien som skriftens versjon av en god klem.
1: Mimir Kristiansson fikk hjelp av et helt spesielt dikt da det stormet som verst.
0: Brenner deler dikt i appen NRK Radio.

Hjemme var det med Gabrielle, og så var det Umbrella med Rihanna, som hadde fått med seg Jay-Z. Så er det tid for Kinderegget igjen, og denne gangen her så blir det en litt annerledes variant.

jubileum I år. Album som altså ble gitt ut I 1976. Og første band ut, det Thin Lizzy, som startet opp I Dublin på tampen av 60-tallet av Phil Lynott og trommisen Brian Downey, gitaristen Eric Bell og også keyboardisten Eric Rickson. Første skiva kom I 1971, da var de blitt redusert til en trio. Medlemmer kom og gikk utover 70-tallet, men på jubileumsskiva, som vi indre kallen da, Jailbreak, som kom ut I mars 1976, så var Scott Gorham og Brian Robertson med. Albumet ble Thin Lizzys gjennombrudd I USA, med singlene Jailbreak og The Boys Are Back in Town som lokomotivene. Albumet ble et være eller ikke være for bandet etter at de to foregående albumene Nightlife og Fighting viste til svake salgstall. Selskapet deres Vertigo Records sa at enten skjer noe nå, eller så blir Thin Lizzy enda tynnere. Mye friksjon innad I bandet preget innspillingen. Robertson og Gorham var ikke fornøyd med hastigheten på mange av låtene, og rynket på nesa av produsent John Alcock sin jobb med gitarlyden. De trengte sårt en hit, så Lynott og Alcock hentet inn Tim Hinckley på keys for å mykne opp låtene, noe gitaristene Robertson og Gorham var sterkt imot. Robertson uttalte, «Jeg kunne ikke forstå hvorfor de ville betale denne fyren en formue bare for å spille det han gjorde», og truet med å forlate skuta. Heldigvis så ble han, og de kom I mål til slutt. Jailbreak regnes som Thin Lizzys beste album den dag I dag. Og vi har plukket ut tre. Albumets åpning, Jailbreak, før vi snur skiva og tar med The Boys Are Back in Town, og avslutningen Emerald, stor kunst selv 50 år etter, og befestet Thin Lizzys posisjon som et av historiens beste rockeband. Ja, bli med en tur down memory lane, folkens, til et gjenhør på en av 70-tallets beste rock'n'roll-skiver.

Jailbreak fra Thin Lizzy, først ut av Classic Rock Albums, som fyller 50 I år. Og jeg har kommet meg I bilen som jeg trives aller best. Det har jeg jo sagt gjentatte ganger, dere får tåle å høre det en gang til. Bak rattet, der kan jeg være alene med tankene mine og god musikk. Og denne gangen her, dere, så skal vi til et av, ja, kanskje historiens største rockeband. Joe Walsh, den ene av gitaristene I Eagles, han likte å varme opp før konsertene, noe de fleste gitarister gjør. Han hadde et riff som krevde at han måtte spille kjapt og presist. Fingergymnastikk opp og ned på gitarhalsen. I garderoben før en konsert, ikke lenge etter at Walsh ble med I bandet, så spurte Glenn Frey og Don Henley om hvilken låt det der var. «Nei, det jo ingen låt», sa Walsh. «Det bare en oppvarming». Men Henley og Frey syntes dette her låt for tøft til at det skulle ende opp som kun oppvarming, og skrev en låt basert på riffet sammen med Walsh. Og slik endte altså «Life in the Fast Lane» opp på Hotel California-albumet. Don Henley kunne jo synge telefonkatalogen rett inn på Billboard-lista, og nærmest overgår seg selv her. Fritt oversatt handler det om liv I venstre fil, forbeholdt høye hastigheter. Mange bilister misforstår det der og bruker filen til lunken søndagskjøring og mobilbruk bak rattet. Det helt horribelt. Her kommer gutten som har vasket seg. Full gass I selskap med Eagles. Livet leker, og tid penger.

0: ukens kjørelåt, nemlig Life in the Fast Lane med Eagles. Hvilket bringer oss frem til kveldens siste innslag. Ja, det jo sonaten det.
1: Soveromssonaten.
0: Åttitallet, dere, ja, det var også en tid da menn skulle se ut som kvinner, og omvendt. Menn brukte gjerne lengre tid i sminken før konserter enn det damene gjorde. Det hele startet med New Romantic-bølgen på starten av tiåret. Syntene tok mer og mer plass, og gitarene måtte vike, og ble overlatt til teatralske glamrock-band fra Los Angeles, som Poison og Motley Crue og Twisted Sisters. Ja, det var mye posering, men kanskje ikke så veldig mye innhold. Et av bandene i New Romantic-sjangeren var Human League, som startet opp i Sheffield i 1977. Philip Oakey, han stilte gjerne i begge kjønn han, og hadde med seg blant andre Joan Catherall og Susan Ann Sully, som ikke var like feminine som Oakey, men som raust delte sminkeboksen med ham. Men sett bort fra datidens image, så kom Human League opp med låter som har holdt seg godt. De slo for alvor gjennom med tredje albumet Dare fra 1981, anført av lokomotivet Don't You Want Me. Og formen holdt seg bra den utover 80-tallet. I 1986 så kom albumet A Crash. Da stilte Oakey ubarbert for å tekkes det mer maskuline delen av publikummet, og viste en mer voksen side av Human League. Låten Human, ja, det en flott låt med stor vokal av Philip Oakey, på en krevende låt å synge. Han har en coolness i stemmen sin, Oakey, som bærer låtene. Trommemaskinen kan man ha delte meninger om, men her synes jeg den funker bra, og det kler låten da trommen ikke trenger å røre på seg så veldig mye her. Så nettopp Human, og fra Human League, skal avslutte Popquiz-kveld denne tirsdagen. Tusen hjertelig takk for alle meldinger og bidrag inn på denne lille uhøytidelige kveldskvissen våres. Det hyggelig at dere bruker NRK Radio-appen og søker opp Popquiz og legger inn meldinger og beskjeder. Og kom gjerne med noen forslag også til ting jeg kan ha med på disse tirsdagene. Høres vi igjen da på lørdag forhåpentligvis. Da kommer hovedsendingen. Så får du ha en riktig god natt.

0: Her er NRK Nyheter, det midnatt. Et handelsskip skal være truffet av et prosjektil i Hormuz-strede, det melder Reuters som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker to skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip og trafikken står nå stille. Skadeomfanget ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuz-stredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: USAs utenriksminister Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz-stredet trygt. Cruiseskipet med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanarieøyene. Verken helseorganisasjonen Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som på det cruiseskipet døde av hantavirus. 150 cruisepassasjerer må holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin en av dem.
2: Sju personer skal være smittet, og tre døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanarieøyene.
0: Sa reporter Hedda Solbakken. Det kan bli butikkstreik fra i morgen tidlig. Meklingsfristen går ut nå ved midnatt. Hvis ikke arbeidsgiverorganisasjonen Virke og fagforeningen Handel og Kontor blir enige, vil 1000 ansatte gå ut i streik fra morgenen av. Det er varslet uttak i flere ulike bransjer på ulike steder i landet. Martin Ødegaard og Arsenal ble i kveld klar for finalen i Mesterligaen i fotball. Arsenal spilte mot Alexander Sørloths Atletico Madrid og vant kampen 1-0 etter en scoring av den engelske landslagsspilleren Bukayo Saka. Arsenal vant 2-1 sammenlagt. Arsenal møter vinneren av Bayern München og Paris Saint-Germain som spiller i morgen i finalen 30. mai i Budapest. Og det var NRK Nyheter i denne omgang, i studio Harald Berre.

0: Du hører Nattradio på NRK P1 med Nils Åge Nonstad.
1: Og dermed den 6. mai dagen I gang, og det Nattradio her I NRK P1. Nils Åge Nonstad på plass I studio. Velkommen inn skal du være.

could miss you forever. Ja, det synger Skår. Og før det var The Funhouse som sang Engel her I Nattradion, hvor det snart skal handle om en klassisk musikk- og dansefilm. For filmmaker John Badham hadde en idé om en helaftens film om et diskotekmiljø I New York. Det tilbake I 1977 da diskoen var på høyden. Men det visste seg at han måtte gå fra selskap til selskap før han fikk noen napp for å få laget denne filmen. Men film ble det, og til og med en av de største suksessene på 70-tallet og senere også, med en hovedrolleinnehaver som ble et begrep og musikk som fortsatt spilles. Og også her I Nattradion om litt.

0: hit.
1: Ja, det låten til Inge Bremnes. Innen desember 1977 så hadde vel nesten ingen hørt om John Travolta. Men etter premieren på Saturday Night Fever så var han jo overalt. Etter rollen som den charmerende danseløva Tony Manero, som tok diskodans til et høyere nivå. Og siden ble han jo også udødeliggjort gjennom filmen Grease. Men det var jo ikke bare Travoltas fortjeneste at Night Fever ble en suksess. Filmmusikken var jo også enestående bra, og selvsagt så sto jo Bee Gees bak den. Og denne musikken løfta jo brødre trien opp til de høyeste tinder, og plata med filmmusikken den mest solgte I historien. Og på dagens dato, for akkurat 48 år siden, så gikk dette albumet fra filmen inn på førsteplass på den britiske albumlista, og der ble den I 24 uker. Det vil si, altså, plata var på listan I nesten et halvt år. Ja, takket være for eksempel denne.

Ja, det akkurat 40 år siden denne, sammen med resten av filmmusikken til Saturday Night Fever, gikk til topps på britiske lister. Bee Gees sang Night Fever.

Bendik var dette. Alle tårer uten grunn å føle. Hørte vi Nelly og Siri Spud, Ride With Me. En musikalsk cowboy kan feire bursdag I dag. Eller, ja, Bob Seger var vel kanskje litt mer over I rocken enn I countryen. Men en amerikansk stjerne har han I hvert fall vært siden starten I Silver Bullet Band på 70-tallet. Og noen slagere har det jo også blitt, som vi kjenner her hjemme. Kanskje særlig den flotte balladen We've Got Tonight fra 95. Så da feirer vi Bob Seger med den. I know it's late.

0: of Love, en av Huey Lewis store slagere det, sammen med bandet hans The News. Og for det hørte vi Line Dybedal her I Nattradion, hvor det nå klart for vår norskspråklige trippel.
1: Tre på rad, norsk på norsk.

Det var sangen om bestevennen fra Odd Nordstoga, som ble sang nummer tre I den norske trippelen denne gang. Super Maria hørte vi før det, Dans med meg ønsket hun, og duoen Ingeborg Bratland og Espen Lind var sammen om låta Lau.

Untangling heter låten til Rebecca Bangfield, som du fikk her I Nattradion. Og nå det bare en låt igjen, men det til gjengjeld et kjempeflott samarbeid. For Marion Ravn fikk jo lov til å synge sammen med Meatloaf. Og det ble en flott låt, som avrunder Nattradion denne gang. Og Nils Åge Nonstad, takke for laget.

0: Her er NRK Nyheter klokka ett. Og Krym 5 sivile drept I et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på Halvøya. De 5 sivile ble drept som følge av angrep av fientlige droner nord på Krym. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krym. USAs utenriksminister Marco Rubio snakket tirsdag med Russlands utenriksminister Sergej Lavrov. Det var Lavrov som ønsket samtalen, opplyser det amerikanske utenriksdepartementet. De to diskuterte forholdet mellom USA og Russland, krigen mellom Russland og Ukraina og Iran. Det melder nyhetsbyrået Reuters. Og I Hormuzstredet et handelsskip truffet av et prosjektil. Det melder Reuters som siterer den britiske sikkerhetsmyndigheten UKMTO. Mandag hjalp amerikanske styrker 2 skip ut, men tirsdag ble det meldt om nye angrep på skip, og trafikken står nå stille. Skadeomfanget til skipet ikke kjent. Amerikanske myndigheter drøfter trygg ferdsel gjennom Hormuzstredet med flere rederier, sier USAs utenriksminister Marco Rubio.
1: The goal here is pretty simple. Establish a zone of transit that is protected by a bubble, the United States, both naval and air assets. And then allow ships who want to move through there and get to market, to begin to increase confidence in the ability to do so. That doesn't happen in 12 hours. It takes time to set up that bubble and gain that confidence, but that's the goal.
0: Rubio sier at amerikanske styrker vil sørge for at flere skip skal få passere Hormuz trygt. I Brasil ble en 13 år gammel gutt pågrepet og mistenkt for å ha skutt 2 ansatte ved en skole I Rio Branco nordøst I landet. Uteliggere 1 ansatt og 1 elev ble såret I skytingen, opplyser myndighetene. Her hjemme meklingsfristen I lønnsforhandlingene I varehandelen gått ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, opplyser handel og kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer fordelt på 40 bedrifter tatt ut I streik. Brannvesenet I Drammen har kontroll på en brann I en flermannsbolig. 2 personer ble kjørt til sykehus, og det var 2 personer I leiligheten der det begynte å brenne I en elsparkesykkel ifølge politiet. Fotball. Arsenal går til finale I Mesterligaen I fotball, og Martin Ødegaard spilte 32 minutter for Arsenal da Atletico Madrid ble slått 1-0 sammenlagt 2-1. Alexander Sørloth spilte 33 minutter for Atletico Madrid, og I finalen skal Arsenal møte vinneren av kampen mellom Paris Saint-Germain og Bayern München. NRK Nyheter, Harald Berre.

selvstendig. Du trenger aldri noe suflør. Jeg tror jeg skjønte i september. Det her blir proff mot amatør.

0: Her er NRK Nyheter klokka to. Donald Trump setter det såkalte Project Freedom på pause, det skriver den amerikanske presidenten på Truth Social. Målet med frihetsprosjektet var at amerikanske militære skulle hjelpe handelsskip gjennom Hormuz-stredet. Som grunn til å sette prosjektet på pause oppgir Trump at store framskritt gjort for en endelig avtale med Iran. Men blokaden av iranske havner, den fortsetter, skriver Trump. På Krim fem sivile drept i et ukrainsk droneangrep ifølge de russiske myndighetene på halvøya. De fem sivile ble drept som følge av et angrep av fiendtlige droner nord på Krim. Det opplyser lederen for de russiske myndighetene Sergej Aksionov til statlige russiske nyhetsbyråer. I 2014 annekterte Russland Krim. Cruiseskipet Hondius med musepestsmittede passasjerer skal få legge til kai på Kanariøyene. Verdens helseorganisasjon prøver å spore opp passasjerer som tok samme rutefly til Johannesburg som kvinnen som døde av hantaviruset på cruiseskipet. På Hondius, som lenge har ligget for anker utenfor Kapp Verde, må 150 passasjerer nå holde seg på lugarene. Reiseblogger Jake Rosmarin en av dem.
1: Sju personer skal være smittet, og tre døde, etter at det oppstod et sjeldent utbrudd av hantavirus, også kjent som musepest, ombord på cruiseskipet. Kapp Verde tar ingen sjanser, og vil ikke ta imot skipet, som nå har ligget ankret opp i snart to døgn. Hantavirus smitter fra gnagere som rotter og mus. Selv om det svært sjeldent, kan mennesker bli smittet ved å puste inn partikler fra avføring, urin og spytt i luften. Spanske myndigheter bekrefter at de tar imot skipet på Kanariøyene.
0: Så reporter Hedda Solbakken. Meklingsfristen i lønnsforhandlingen i varehandelen gikk ut ved midnatt, og meklingen fortsetter på overtid, det opplyser Handel og Kontor. Blir ikke partene enige, blir 926 medlemmer i Handel og Kontor, fordelt på 40 bedrifter i matkjedene Coop og Norgesgruppen, tatt ut i streik. I Sør-Varanger terrengbrannen ved Rundvann på Elvenes slukket. Mannskaper og jobber med etterslukking gjennom natta, opplyser politiet i Finnmark. Og i den avgjørende semifinalen i Mesterligaen i fotball tok Arsenal imot Atletico Madrid i Nord-London i går. Der sto det 1-1 mellom lagene før returkampen. Både Arsenals Martin Ødegaard og Atleticos Alexander Sørloth startet på innbyttebenken, men fikk spille hver sin halvtime. Og det var NRK Nyheter. I studio nå, Harald Berre.